0: ñu war ko am itam ci kër sëriñ ba moom itam di ci waxtaan ni ki waxtaan yi li jël sant di màggal gi kenn ku ne ci ñu am ci wàll am jëm cër war ko bàyyi xel mi ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di rafetlu ñëpp ci biir cant gi sant mboolem taskuti xabaar yi yi nga xam ne sëriñ Saliou moo leen di coordonné ñoom it fu sëriñ bi wootee ñu ñëw andi seen i jumtuwaay te buñ noppee fekk fexe ba ñëpp jot ci ndax jataay yu mel nii solo si mbooloo mi ci bitti di ko jariñoo ñu ëpp fuuf ñu teew fi yow man nga fay teew sax bala ngaa cër njariñ li da ngay dellu ba dellu sa kër dégluwaat ko ci dal ci nga xam ne li ñu doon wax lu mot a jàpp la kon loolu ay bind la yu mot a jàpp koo xam ne saa bu ñu wootee màggalu Seydou Bakhayokho nag jataay yu mel nii nga jël dara bu yàggee nga gën ñëpp ndax sëriñ mi ñu koy waxtaane moo gënoon jamonoom kon boo ko royee bis bu seen nga jël génn jukki bu yàggee nga gën yàlla nu yàlla defal loolu ñu ngi jéggalu di baale wax jëpp nag wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane kon kàddu googu mooy kàddu yi nga xam ne mooy tëj jataay bi mu jottali ko ci anam gëm gën a mate di kàddu sëriñ Sidi ak kàddu sëriñ Abdoul Wahab noonu mu ko fàttali kon rendez vous bi ginnaaw suba la ci dimanche ji ci kër Seydou Abdoul Khadir ginnaaw bu ñu sàmmalee timis waxtaanu sëriñ Seydou Abdoul Khadir incha allah foofa lay amee bu ko defee nag ñu dallu kon altana ji talaata bu ñu xëyee rek yendu ci bisub Seydou Abdoul Khadir booba kon bu ko defee dañoo bëgg fooy toll rek mën naa talal sëriñ Sidi day ñaan timis suñ digg ak moom ñaari minute moo des ñu jekkal sàppe yi daal di julli buñ salmalee doog yooyu kon dañoo bëgg fu waay toll rek mën naa tàllal bu sëriñ Sidi ñaanee ñu jekkal sàppe yi timis benn minute ñaar moo ki des ñu julli ko incha allah doog a soppi gitaay amin allahuma amin barke sëriñ Touba amin barke sëriñ Touba amin barke sëriñ Touba
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله رب العالمين لا يتامب من مدلمين جل خير العالمين تيتك جمج إلمان الله رب العالمين لا يتامب من مدلمين julli ci xeyru alamin day tag ngeen ci ilimaam dana fi junj ay
3: Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm Assamadiyé TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak woote
4: Assamadiyé TV bu dee abonné go gaawal abonné te bës cloche de notification bi ngir dara du leen raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé bi l'islam bi jóg ngir liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul
5: ñu ngi bu baax di nuyu sa préfet si yëpp di nuyu ci turu communauté organisation bi nga xam ne ñoom la Sëriñ Cheikh Mbacke nga xam ne mooy jëwin Cheikh Abdou Khadir dénk lu jëm ci màggalu Sëriñ Abdou Khadir ñoom mbégte bu baax ci dégg si waa ki ñu jël si ci barab bi te miin ko fee defaroon yàgg la fee fekk ngay taxaw jataay bi taxawee gën a rafet ga gën a mat ñu lay sant bu baax di leen ndokkeel di sant mboolem service yi nekk yëpp ñu ngi fi ñëw ci turu Sëriñ Cheikh Mbacke ak ñëw Sëriñ Khadim ak képp doon waxtaan waajalu màggalu Sëriñ Khadim nga xam ne ñu ngi doon fukki fan juróom ñent ci weer bi ñu nekk waaw def weeru fin ginnaaw boo xamee ne jot na ndigalu Cheikh Mohamed Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa yoon yëpp yàlla na ko yàlla yàggal ci dolli gërëm bi ñuy waajata ba ñoo fa àndoon dem muy waajata ko ndigal si bis bi xamal ko ni nekk bis bi mi ngi jege si moom leen di yëgal si tey laaj ndigal boo joxee ndigal ñu wëyal ko boo joxee lañuy ndigal tam ñu topp loolu ndigal sëriñ bi jox

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غيناو بونو سانتات سونو بروم سبحانه وتعالى جولي تي خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوكل خير خديمه شيخنا الشيخ أحمد بامبا ñu ñaanal cheikh mohammed al muntaqa sunu borom yagal ko fi lol te wërël ko agal ay nalam ci l'islam non lañ koy ñaanale mbokk julit yépp ak mbokk talibé yi waye di bakkar fegul ay ñaan mbokk yi nga xamni waxtu wu nek ñi ngi safo programme as-samadiyya tv mbokk yi xam ngeen ni nañ leen ko xawon ci sunu programme yu am solo yi nga xamni diiru li nga xamanteni moy wëru safar gi yépp ñu ngi ci non lañ ko fasiyene amalé xam ngeen nak ñu fasiyene continuer nak waxtaan yu am solo yi nga xamni ñi ngi ko doon def ci njabootuk Serigne Touba gi ginnaw bo xamanteni nak waxtaan nañ Serigne Mourou Moustapha waxtaan ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamadou Fadal mbokk yi nak xam ngeen inshallah taala waxtaan ak ki nga xamne moy Serigne Abdoulaye Hat waxtaan nak tay ji nak fasiyene waxtaane ki nga xamne moy Serigne Abdoul Khadir Serigne Abdoul Khadir mbokk yi xam ngeen ni dayna seuk rek dootul ku ñu xamle te melna ni ku ñu xam la te ku ñu xam la ci mbollem njabootuk Serigne Touba gep ni ngi leen xame muy ko xamni dayna secret mo dan jité ci jumaa yi Serigne Touba ji moy borom Baghdad waye moy borom liggey bu tedd bu sel bi nga xamni ku wax istiqama xel yep dem ci Serigne Abdou Khadir ngir nim ko dan waxtane ak nim ko ñare won waye mu don ko xamni mbokk yi inshallah taala bokk yi nga xamni ñom lañ fasiyene andal tay di ñent fane safar ñu fasiyene ñoo ñew ak ñun nga xamni bu mané 10 rek ñom ñofi tok ñom lañ fasiyene andal Serigne Abdou Khadir Bousso mo ñu dalalal kenn ci borom xam xam yi ku ñu wax Serigne Ibrahima Fall lamp su ko defé ñu da dañu waxtaanel Serigne Abdou Khadir kon kep ko xamni bëgg na documenté wu bëgg na xam ci Serigne Abdou Khadir dara rek insha Allah taala man suma né 10 rek di ngeen mëna and ak ñoom su ko defé ñu da dañu xamal kan moy Serigne Abdou Khadir ci gan ak jamanom ci am njangam ci ay wayjurom ci réalisation yu am solo yi nga xamni def nako ak lepp lo xamne aduna Serigne Abdou Khadir bu ngeen ande sama natango sama Serigne Abdou Khadir Bousso dalal na Serigne Ibrahima Fall lamp lay dalal suko defé suko dalalé dara du len ump ci li nga xamanteni moy dundu Serigne Abdou Khadir mbokk seen télévision Samadiya TV seen yitté rek moy bané xam waye seen bané xit moy yitém moy fasiyéné ci magal ren gi moy 1445 dara dutu len ump ci Serigne Touba waye dara lutu len ump ci njabotuk Serigne Touba gi waye ak cheikh yi and nak Serigne Touba waye ak daara yi nga xamne nak ay daara yu am solo la yo xamne mbokk yi di ngeen fi jaare xam ko waye ci cheikh Serigne Touba yi kon di ngeen meuna and di wey ak Samadiya TV mbokk yi bu len fatte sunu partenaire yu am solo yi nga xamne magal gi yi may wax du ñak nit ni diko jënd lu melni diwlin kon koy jënd diwlin rek man nga nak dem ci biir bitel yi nga xol bitel bu rafet bu nga xamne dañ ko tolale ak jamono mu am bu juroomi litre am bu fukki litre waye mu ñu bind ci binta binta mom mo sunu partenaire officiel waye and ak ki nga xamni moy la fresse nima leen ko waxe la fresse di xetu boisson go xamni mbokk yi matna musal gan ni ku ko musal sa gan yaakaar naani dewen inshallah taala dana fasiyene dal sa yow la fresse nak dañ ko def mu depp ak jamono waye mu doon bo xamni nak li ci gëna neex moy doonul bo xamni dafa am ay xeti colorant wala yu ni deme waye ñu defal leen ko ci wute amna mango guyabe orange ak cocktail ak mbolam yi nga xamne da fay bax lool ci galok magal wa la fresse yi mul fi defal na len macrono bu am solo te mbokk yi xam ngeen am na ño xamne mom magal lu mu neex neex bo len defalul touti as macrono donte dang koy ber ci war rek day melni senu magal du neex moy ñu sant sal ak kan ak ndaw kon ñomit am nañ macrono bu ama am solo waye yemuñu fa lu melni ay mayonnaise yi nga xamne de gu ngeen dawal ge diko neexal lool ay xéti keccëp yoy yep la fresse bayina ko xel ni suñu partenaire waye niñ ko waxe xam ngeen ni magal ku wax nak wax ni nay ndax berna yi waye so delo waté ci binte ak bokkam yoyu fexé nañ defal len lu melni ay omo waye defal len ay xéti sel yo xamni yu bax la lol nga xam dara tax xet gi day dal di dem machallah kon suñu partenaire officiel yoyu ñom lañ andal waye ñi ngi sentu wat ñeneen kep ko xamni deg nako su ci bëgge bokk rek man na ñew ci Samadiya inshallah taala wala ci numéro commercial yoyu nga xamni sama technicien dinañ ko téral inshallah kon mbokk yi ñi ngi leen di sant baax leen gërëm di leen baye ak programme As-Samadiyya TV fu ngeen
ngeen mëna nekk ci aduna bi ñi ngi leen di wax dal leen jamm ci programme Assamadiya kon suma ando tout rek di ngeen mëna and ak serigne Abdou Khadir Bousso mu dalal serigne Ibrahima Fall Lamp ñu waxtane serigne Abdou Khadir wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: ñu daat ko jox bod yi
1: muneko waye
0: ko ko mu ruk say jot ruk chamuñu juk taxam
1: muneko loy sartante ak man
0: bu deme ñu dajale mir yi muné mu wax bi nañ ko indi ci kanam bi nañ ko yobbu ci ginaaw bi nañ ko indi ci kanam benen ko yobbu ci ginaaw
1: fofu
0: nak ñepp dajale ni allah akbar
1: waxe ñett yef yo xamni
2: tapi google bo duggé ci google bi nga bëgg asama ye tv max ci sasi di nga daldi gis application
1: muneko xana xamone ku ko xamne nekku won julit bis bo toubé rek lepp lo defon ci lu safan ci lu ñaaw ci la wess suñu borom daf koy far mu melni ki doora touf mom da set wetch ndax la fa newon lepp sunu borom jegal nako neena ko xamne da nga gaday joge makka dem madina ngir diine ci ak dolel ko yow itam lu fa fekkon nonu waye ne ko kayit ku aji tam so dello bo no aji manopi ta aji ñu nga jaarale ñu waxon sank nga refeku nonu lu fa fekkon non la koy def kon mbok yi
3: jimi serigne cheikh nak mom
1: nañu gor gor lu ci mbirum aj am nañu bari bari ño xamne dañ ci nek am carton gi am wër gi ba pare di waj rek waye mbok yi da melni ak wër dafa xaw dekkale ak wërat yi te dañu jégué lol kon su la yalla may wër bul xaar bu fekke ne wër gi amna ye ci resit am fa
3: cheikhul khadim
1: su la yalla maye itam kom kom bo xamne man nga ci aji bul waj
3: sohna khadim
1: ndax yalla kat day joxe di xagne
3: sohna khadim
1: amna ko amone dem tay yurul dara kon nak ñaar yoyu dañu jégué ba ci resitam li gëna doy war sax moy da nga xamul li ngay waj dan la fekk wala det ndax ku ne xamna ne dundu gi nekkul ci sa loxo kon nak fekke gi gina xamu dana la fekkam dit kon mba bu la fekke dang ko tal wala dang ko man kon ñet yoy yep lo bu dajé rek bu lu waj bokk yi ndax doom adam xamut luy ne ci kanamam
3: lolu duyit dang ko jaarale fi ñi jaarale gañu bax ni tam nang ko ko fa jaarale dafa jangantut dafa jang deug mokal alquran ci loxol seigne cheikh jaxate seigne sariou dako joxon seigneam setu man nga sax seigne blat ndax seigne sariou mom bogalako jebal seigne blat mok seigne sam bi li epp ci seenu jabo danaka man nga ne do nuñ ci dara seigne blat moko jox seigne setu seigneam setu bolé ko ak domam seigne cheikh jaxate ci kër gi muy jangal alquran moko jangal bo mokal mokal lu rafet bind gam lu rafet tamali ñangum xam xamum jang ne señ ma dem lu bari wala la ci ëpp fa la ko jang ci ñeerim egge li ci ebi bi ak señ cheikh sey waye do na nit ku bëgg xam xam tan nga yeer li wax lire moy xam xam xam xam bu yaatu bo xamne de ngay ubbi ku ag fo xamne bokut ak li nga jangon lol lire ko ko may dafa téré bëgg lire di fagu ay téré di lire sourna yi di deglu radio yi téré bu mu bëgg wuti wudlu ji ko fu mëna am wut ko fexé ba am ko lire ko lol tax na niwa xam xam ag na fo xam sax ku jaxasu wut ak mom deug do ko xam shaahir la itam shaahir la nekki jamakatu yalla bo xamne li ci fess ñu man ko gis rek moy kër gum ne rek ci jakam lay jité da fay def jakka te bo meunugo ko sax demut ba man ko ni di tabaxi juma de bam ko meunutit lu keur ga khat khat dana fa def as jakka mog wa keuram ak talibem ñu difa julle de ben kaskar la ñeuk def ci keur gi soppi ko rek def ko jakka difa jite te fu ma sanet muy jite jakka ja bu gamu jote lam khat khat fa lay gamo bu beut set neena seigne cheikh mom waxuma la jakki baye gamu kep buñ ko ko faye bu ko gamu gatando rek yiwom ci jele ñepp xañ nañ ci waaw lim dundal gamu ak liko gamu jaralon rek waye nonu mu ami won diiné ta téngal ko lol non la ami pass pass Seigne Touba te bëgg ko bëgg wu dëgg go xamne yëmalé wu ko dara té lolou yaakaana na ko xolon ci turu domam rek man na la ko won Seigne Touba rek lay wut ci leppam ci lu ne bo xolé ñim jëmonantel Seigne Ibrahim mi ko yar net na len ko kéro mo gëna Seigne Touba néna na la wax né gërem na la Seigne Touba mo Seigne Ibrahim mo ko wax né ko Seigne Touba mo mo wax né na la wax né Cheikh Seigne Touba néna gërem na la ma té ba tay jotaay mak Seigne Sangou ma ngi fatlu guddi go xamné ma ng mom kep ci ëtt bo bi ñu bokk di waxtaan ak Seigne Sangou ba mor jaw nodd na duggu jëk da né dafa bett Seigne Sangou nodd ki bam né mor jaw ngeen nodd ñël di lé ila no ngi waxtaan bañ nodd rek té daanaka yeguñu ko ndax lepp Seigne Touba la way amna tawfiix yi xam ni muy wax ak Seigne Sangou leg leg Seigne Sangou day fab ndom gi tek né def ko set ndax lim doon ci maam Cheikh Ante gog da ko ci setu nga xamné lu né man nago man na ci jaaré wax ko Seigne Sangou lum bëgg ci momit lum ko ko bëgg waxe dana ko ni wax ndax wet gogul la koy jaaré da ko da togn waye bëkkul lol lol lol lol xam ngeen ne bi mi bisé Touba ci njang sax ci biir ke Seigne Sangou la dekkul ci biir ke Seigne Sangou la dekkul ci wet gi fété né ci biir caisse gi rek sama fatlikou gëna bi lañ ko daggal nak ci wetu penci mu ñew fofu waye nek na fi ba yaakarna lolé mambu sa ndax du xadim ñom ñaar sax fofu lañ gëna aduna yaakarna gëna bi nak lañ doona nat mu ne fofu waye mom biir ke Seigne Sangou la néwon far waye deggok mom lool man waxtaan ak mom lool Seigne Sangou bëkk lool dina né sax te buski yu mujj yépp yu jégué fukki at Seigne Sangou buñ tebeuské ba nopi da ko naan cheikhou ñom num ko da wo yeneen duma ko señ wax num koy toñé cheikhou demal defar tebeuské ma sam tebeuské lay nek nga amna Seigne Cheikh da ko wutulon xar mu ndaw du xar yu reey yi ñi ray du ko ko defal lay wut xar mu ndaw mo xamne bu ñuy nopi rek mom lay gaay defal señ bi lim ci mësu ko ci neew Seigne Cheikh koy defar ci loxom andil ko mu mës ci ndax da ko non xar yi ñi ray fi de xar yu mak té deugër té duma ci manaki ba yow dama bëgg nga yott xam ndaw dama ko défa sa loxo bako défa ma di ci mos dama mos nga xana tak na fukki at yu tégal yo xane ci sa am tu buskem dana fenen néw mu duko mos dé waye la ëpp ci la muy mos ci xarmu Seigne Cheikh la koy mosé té Seigne Cheikh way défa ci loxom def ko ci bool yanuko andil ko mos ci xamna né xamna ci mom lo xamné goma na jenn doom xamna ko ci ay secret ak waxtaan fogg na ne ma nga fatale bisu mo dama ci ay yoni dama laaj dima ko laaj lo wotu na xoss señ bi bind lo ko señ abdullah bam nopi mu xol ko ba gal dal di bind ci suuf nak lam koy wax ci waxin wu neex ak wu dal xel wu yeme jox ko ci ndigal bu nak bolé ja lola dama demal yit ko da dal ko amon to vers exemple Seigne Abdoul Khadir ko xam sen digeunte ci ba ci khilafa gi lim jeufandiko ci mom lolou day na seuk lolou day na seuk ta Seigne Abdoul Khadir Daoud def nonou jek jek ne sama dom ji nagn ko jox diw Daoudam diru lim fi nek ak Seigne Blad amutou patte ci njabotam loko wax dana la wax demal ci wax Seigne Abdou wax ak mom dama amut batti sama njabot lepp ci Seigne Abdou la ne ay bimu doone Seigne Touba jenn dom la joxe Seigne Cheikh la ko jox te Seigne Cheikh la ko wax nako baye beeg lepp ngi ci yow jox ko Cheikh Seigne Cheikh lolu boole ci doy lo gu upp ak yaakar ju upp ju am jom motam santane ko ngi sonu fatimi magi Cheikh Bass kon digo Seigne Abdou Khadir nit bu la safut wala beggo ko wala doyo ko do ko jox sa dom den ka ne kala doy Seigne Mourla mom sen relation bi ci mujju rek nga xamne mom ci man la jaare mu gane ci ko ngan gu neex ko xamne ci man mi la jaare ma yeggal Seigne Cheikh ko mi ngi ñew bet ko lol waye def na lu ne kero te Seigne Cheikh talibi gi epuna fum gisse domi seigne touba rek nopi na xamata ci bopum dara du nuyu domi seigne touba mukk di taxaw groupe lay defé souf da ni talibi yi magi di nuyo non lay nuyo domi seigne touba wor maji ak cir bi foko tak wessno te ñepp la bolé fum len tek cir bi mu jox seigne salih wala jox seigne moula ñom la yemalé kep karo seigne bi bigna lol ne ko abdou samad sax de mom mo ki rek way bëggu ñu loona bet mu ne ko ni rek la ko bëgg bakki li kay mom dama jomb sax lu lay wax nak kër ci lu baax seigne moula yeem ko lol bi ñi demat cheikh sax dafa am passif lol gore yeem passif passif seigne cheikh mu doon ko xamne nak nit ko am jom la jom ji diko andale nango liggey am jom bagn ko ko yeb du talal loxom bi ken lum am ñakam yo ko jox te japp ne mom na dara lum am seigne touba la koy jox mana bam gëne metti nga ne amul lul aw fas ak machine ak xane ñaari talibi teewul lum bay jox ko seigne touba bu diwe ne mu yok wat yokal lam da bay lum am jox seigne touba bana bi dem lijeenti ji lum lek lamuy lijeenti lum lek nak lu meuna jaayatu tam dagan rek du ci rus dara du ci xol dara dana ko def ngir am lu lew waye du tal loxom ken waye lam mom lam liggey bo mom ko seigne touba la koy jox bu tebeski jote mu tebeski mucc eyib yett seigne blan dooro yett fab yimi jox seigne salu jox ko te teewul moy defaral seigne salu limi tebeski kon non la don dox ak bayam bi ba ñepp gëreem ko nim amé ngeureumul seigne touba seigne blad wax ko non la amé ngeureumul domi seigne touba ñom ñep moy ko xamne nak ku mbokal seigne touba yeboko ku mbokal seigne touba rek jox nga ko ciir ndax do gis ci mom loko yebé do gis ci mom loko yebé seigne cheikh nim goné wo ni la magalé mana bo xolé seigne cheikh ci mujgi da nga nan lan mo yokku ci seigne cheikh do man lul xana bi jaw bi ak magataay bi waye farlu gi jaamu yalla gi fulle ji jom ji lolum da ko andale non la ko magale benim doone mak fonko alquran lol la xamon ci mom bamay gone di gis mu fonko alquran lol fonko julli mbolo lol mana jaamu yalla yo xamne kenn du ci tek beut da koy neub bu ngeen jaxaso do ko xam nit ku discret la waxtan wi may wax naan ma mom ñoo bokk na seigne sama ba fajar amna lu seigne sama wax ben sir bu yeme ba seigne sama wax na ba tuddu ko ne dañ ko jox guddii ba seigne bi neena bo mi ci tabaxu ban bi da yew ci guddii gi bindu ko ci suuf ndax bañ ko fatte xaju guddii bimu xeye ci fajar gi la ko doora sotti ci yu keuy waye woor na ma seigne cheikh top na ko bam jox ko amon gisaat na seigne cheikh yeneen gisine wo xamne xamna na jot na ci sir bobu man wonuma ja jot waye seigne xam jot na ci seigne sama daw ko dencal dara ta manon na ji mom lu ne motax mag ni dañ ko bayil seeni fagutef mu yor farlu bopam nak te reey beut di xol fa mag ñane won ndax ki la gën ak ki la man duté nga roy ko bo agut ci momit da nga raw say morom manok dom seigne touba rek la doon xol ñom la def nawle bu ko defé bu mën ta ag ci ñomit raw seut yu bari waaw domi seigne bi fagouté fi seigne bi lañ kenn mënta melna ñom benn seut mënta melna ñom lolu jëfi seigne touba la jeexna waye roy leen nak ak bëgg melna ñom da tax nga raw say morom waye nak limay wax rek gis na ni seigne salih wudi japp na ne bokku ni seigne touba di ndamo feñu ne ndax lim liggéeyal seigne touba ci ndaw ñi mom seigne salih ñaata goné mokalé ci mom ñaata nité amé ci mom xam xam ñaata nité jubé ci ñom la ihdiyanallahu bika rajulun wahidun khayrun lak min humrina ñoo ñi nak amé lo li ci seigne salihu seigne touba dana né xol leen sama salihu mi lam bayyi ci rew ci aduna doora ñew fi ñam defar ñam mokalo ña nga xamné jangale leen xam xam bañ jangale jibaat wutati dara ya tasaro di dem wodu man seigne bi dana ndamo seigne salihu waye seigne salihu itam day tay ji dana ndamo seigne cheikh ñam bokal ne fofa ci ay bokam dana ne len ah sant na yalla sama dom ji de ndax lam baye ci rewmi ci ño xamne jëmum jeetax ñu moko alcorane jëmum jeetax dengu ñu jup jëmum jeetax ñu am xam xam ak jakk yema fa baye waxtu wu ñu difa julli sigina de sama dom jëme fekk ci man nako woné fu ne ci sama bir bokki de lolou dama wurna ndax itam nak kenn ku nek fofu ku ne da ngay ndamo say dom lu say dom jëf ci lu bax dang koy ndamo di len ko won bu ab safan amé yi da ngay am kersa way seigne seydou dana sigi fofu de dana sigi bu exé bam terf ko de kum ko nuyolé dana ko ne lam baye sénégal de moy li jaka ya nga fa daara ya nga yirir mu dor ma wisi kon nak gatch nga la am wacc na way as gorongo su goré ab julité ngok bu julité mu doone nit ko sel nak te beug lu sel nit ko sel te beug lu sel fimne jakam yi ngay gis du ci genu xaliss buñ ko jox rek mu def ko ci jakam ji ci cornice bu ngoy tabax amna ben politicien bo xamne da da ñew ci mom diko siaris lool da ñu bañu tuddu turu mu jox ablim seigne cheikh nek no ba nga defal mako ci liggey bi seigne birous ko ne ciel bam dem mam kom da waxtanal dal ko ne man dama jaxle lo ndax sama liggey yi dadul lu jog rek ma def ko ci te xaliss bo xana xamo fu mu joge borom jox la ko ne defal mako ci te geneelu mo ma def ko ci xamu nu mako def munu mako lek munu mako delo lu ci saxarat ko ko ne ko mam de mel na ko bëgg dekk bi la mi ngi fi tabax kër xamna boko jëlone sima de bisé nga yone ko ko ne ko dama di jëne yaangi tabax kër waxuma ko waye dama cey bëgg lo bari mal mako ci duggal barké loko ci xamna dana ko neex ta ab soñ lay doon ci mo ne ko ko yi nono bax dal ko jox xaliss waji dem jënd ci sima ak fer gi dik ba ci waji nak señ bi neen dafa romb digg ñu ne yaangi tabax kër rek xamna waxo ko ci dara sax waye da cey bëgg lool ta di lay soñ rek neena li moko ci barké lo ko ko mën ta xalaat ne lam joxewon lañ ko delo waye mom mom dal kasub deretam duñ ko def ci park soom la ilaha illallah jak jo gis mu tabax ko dal luko lew dom la lu set wetch lu mbay bu ngor ko ne moko mu genn asak ya tek ne genn addi yam tek ne la gis mu da koy jakay luko layo ëlëk de deureum par deureum yu lew dom mo la jay def da da sop dara lu tak wala luko lew wala luko leru mu diko duggal ci seigne touba ko sel la won te beug lu sel kon nak abdulite ngok bu julite asgoro ngok su gore am mouride ngok bo xamne mouride satex la won bo xamne bu ngeen di waxtan seigne bi deug nga koy xam ni seigne sali meron nak la mel ken man tax ak mom ñaari batta sa touré xewal ndax sori gum sori seigne touba li gëna jafé nak ci adina moy du gis jëfëm lu mu wessu rek noppi na ci du bëggit ko ko net ku muy jëflanté li la muy jëflanté ak yow boko waxut keneen du ko xam keneen du ko xam té itam mu amit jikku ju am solo moy mom la miñam ah mom la miñam xam nga lamine day duggal nit ci lu ne waaye moom dafa jekko lamine wi ni mu jekkoo bakkanam ba mën a muñ lu ne noonu la jekkoo lamine wi nga xam ne lu ko amul njariñ lu ne du ca wax bëggut détail bëggut koy nettali bëggut ko fa tudd ab kenn ñimbu ko sax toog fa di tudd keneen déedéet farata rek jóg dem mu toogee tuuti bu naree toog jataay neen muy dem jàngi alxuraanam wala mu wër di waaye kenn du fa toog di tudd sa morom boo gisee mu dégg woon ak suñu soin bu dëgg dañoo xaw bokk jikko dañoo bokk jikko moo tax ay xarit maanaam da ko xaritoo moom moom yëmu ci doom waaye da koo def xarit da ko fonkoon lool lool ndax da ko mat wéttal da ko mat wéttal te loolu tawfiix jooju nag la amoon ci dem suñu tubaay yëpp nag kon daal ku ñuy roy la ku ñuy ñaanal la ndax fofé ñaan dafa doy sallallahu alayhi wasallam sax day julli ci mom te julli ñaan la serigne bi sax neena salatu sangam ak ñaan sangam kuma bëgg ñaanal dama ko ñaanalé kon lu way bax bax sañs na ko ñaanal donte lanar ba waxon serigne bi nako lakin law hasanatun kunna law qasimat yawmal jaza bayna ahli al-kuhri mahtaraqo neena serigne touba lim am ci wiwu buñ ko seddelé won ñi wedd yalla ku ne mos ca dara duñ la ci sawara mahtaraqo and ak lool lepp nak lu té science na ñaanal ki la gën ndax mi ngi melne kuy jox addi rek do sét né ki ngay andil addi yi amna dara ak amu dara serigne bi tok ñu andil ko milliard du té yow señ ñaar fukk yi nga joxé ko ndax jox gi ngi koy jox ci ngay jarino yow motax né ñaanal gañu bax ni tay ñaan ci seen barké kon nak tok di yëm señ cheikh rek day ci balé diko ñaanal ñaan go ay man alquran qasayid cheikhul khadim julli gi ñi julil ku genn adina xéti fidaawu yépp qasida yi ñi jang yépp diko jangal ku genn adina ak lepp lo xam ci lu bax rek bu mu dak rawati ne fan yi ñu koy ñaanal waye buñ ko faté yi bu jallé kenn ku ne nang ko wutal waxtu waxane bu joté nga ñaanal ko kon ma ngi ci soñi ñepp ci loolu tay ñaan nak serigne bassirou mi nga xamne mo togi jotaay serigne salih ta nga xamne ñun ñu bokkon ak mom nek keur serigne soibou ci daara ji xam nañ ko lool ni mu mel nak la melone sedd lool amul ben problème ñi wax ta rafetu xol ta wayef am pass lol la pass lol di talibé bëgg ñëbëtu señ ci ko gëpp kum ci gis melna bop def la né bopam rek mo fi tok jotaay señ salih kon no ngi ñaan ñëpp and ak mom jappalé ko ci liggéey bi dis na waye suñu borom bu ko yanlé mo wëf toy bu ko téñalé rek mo wëf toy ñi ngi ñaan suñu borom téñal ko yeen ba mo wëf té dafa né ci mom jort ndax dafa topé bañ war ko top top ne magam num gënë rafété ba doon señ salih tay señ khadim it nga xamné mo mak ci wa ko señ cheikh mom itam li am solo moy fi nga wara jaar lepp jaar lañ ko jang alquran jang xam xam nango liggey te jup te jambure lool rek lañ xam ci mom kon nak mom itam li ma wax señ bass rek mom kenn ku ne la nga fekk ci sa kër wajur rek mom ngay xam la nga fa fekk rek moy jaamu yalla liggey jaamure lool rek la doon mom la xam kon nak li dess moy bokk yep and jappale len ba yalla defal len niñ jubé ñu juboni te japp na ni jubo rek ka fay am ndax xamuñu lenen te ben lañ kenn mën leni sédilé wa ñom ñep ben lañ kon nak yalla señ xarim top señ bass topi Seigne Muntaha mako defé ya rabbi ij'alil muridina ma fi hisnika alhasini wa shamlan ma yalla bolé mbolomi fam nasbi tecc loxal Seigne Muntaha mu tekk ci loxal Seigne Touba ba setan du ci am yoon ñu ag ta dar ba ngeena dok ci dara yoonent bi sallallahu hadithu
4: anil mawla As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi Al-Ilmu An-Nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'Amalu Salih ak jëf ju bax wal Adabul Mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
6: ñi bu baax ñi ci préfet ci chef sécurité yépp ñi ci touru comité organisation bi nga xamné ñom la Serigne Cheikh Mbacké nga xamné mo jëwul Cheikh Mbacké denk ko lu jëm ci magal Serigne Abdou Khadir ñoom bëkté bu baax ci dégg ci wa ki ñu jël ci barab bi té min ko fé défarol yag na fi fekk ngay taxaw jotaay bi taxaway gëna rafet gëna mat ñu lay sant bu baax di la ndokkel di sant moolim service yi nak yépp ñi ngi ñu ci turu Serigne Cheikh Macky ak ñabu Serigne Fall ak képp doon waxtaan waajalu magalu Serigne Khadi gi nga xamne fi doon ki fa ngi doon ñent ci wër bi ñi nak wax du wër saint ginaaw bo xamé ne jot na ndigalu Cheikh Mohamed Muntaha ñi nga xamne moy kilifa yoon wépp yalla ko yalla yagal ci doli wërem mi ngi waja sa ñu fa andon dem mu waja ko ndigal ci bis bi xamal ko ni nek bis bi mi ngi jégué ci mom lañ lay yégal ci tay lañ ndigal bo joxé ndigal ñu wëyel ko bo joxé lañ ndigal tam ñu top lool ndigal sëriñ bi jox ko ndigal la ko jox na ndigal nga wëyel ko ca fonk bu baaxa baax ca fasiyane fasiyé nako and ak ñun ca and ak nga gëna mat lolo tax bu joxé ndigal ñu def ko na da def ñi sant baax ci ser bi ñi téwé wat tay ciagu ko téwé deglu nañ service yi taw yépp wax nañ leen garal nañ leen suñu ité ak suñu sakuté ci bis bi ku ci né tontu nañ ci tontu lo xam dal na suñu xel ndax yag nañ ko xef ak ñoom té niñ ko ra baaxo defé daana ñu defal ni ñu ko bëggé kon nak suñu xel dal na ci né nam ko da amé rek non lay ko amé waat ni sante service yépp fi tax ci service vidéo yépp yam yaakaar ci ñoom ne bu ndébaté bay déwaat dana fekk liñ soxla woon taxaw ren nak maag gi dafa xawa tayé dafa xawa xat ndax xaw xaw bi fi xewon mu tax muy ñu won def meen yëngutu guru and ak suñu ñawatu suñu service yépp ci suñu kilifa ko fu bayiko motax tay jëna ci soga tambalé jëm xam ngeen li ci esbe ñaar sama capitus kon nak faaw liggey bi gëna bar ñu bëgg ko yakanti kon ñi nga xamal ne ñepp service yi te yëpp ne nan tan taxaw ba bala ñu egg ci bis bu ndax ma nga gëdé bu xasse ba jégué liggey du yombati bu ñu xasse ba ñew motax da naka ci fukk fan yi rek ci la liggey yëpp nek kon nak ñu ci sakku ñu gën ci taxaw bu baax baax ñi ngi nuyu baax nak ñu dire mayat yi nga xane mu ngi tew bokku ci comité d'organisation bokku ci wa kër gi ak mu jor mom itam nonu mu ko waxe ak la ko waxe sa bu lu gën lima ci war li war maire bi xam xam na ko ci waye nak duma yam ci lola lenen lu gën am soxla ju so xamne tan war na man war na ko def na ko yek boba da ci def dem def ci sama walu abdul hakam mohammed talib rek lola da ci saxal ci lola da lañ ko ci gërem bu baaxa baax du ci sante sant ko metul nga sa di nga xane mo la and trigue bi sam li tamere ci ba magal ñom ñep dañu bayyi ci ité bayyi ci soxla bayyi ci aji yep ñu and ak ñun liggey bi am nak ñi ngi leen di gëm ci turu Serigne Cheikh Macky bi nga xane mo mo tax ñu liggey di leen xawal ne ñi ngi leen di señ bi begg na ci yeen bu baaxa baax ndax noppal ngeen ko ci magal am nak ñu daal di waajal ñun ñep dem ci bis bi ci xamne nafa la jeex na suñu ité ak suñu yëng yëpp ñu jëme ko ci bis bi nga xamné ci dañu mu ngi ci Cheikh Abdou Khadir ke ñi magal nak muy Cheikh Abdou Khadir mom xamna dañ ci diwat mo na pé sax wër na pé señ bass bi da sad ay kanté yo xamné jëm fatali ñu Cheikh Abdou Khadir waye moy ki nga xamné dool moy doomi Serigne Touba ji nga xamné ñëpp xamé nañ ko ci muy as-sunni ñëpp xamé ko ci batu istikham ñaar yoy nak moy l'islam al istiqamatu fastakhim kama amart wan taba mak istiqamatu moy ni yalla de lepp nga jaar ca ca do jaddu do tegg sunna gi ngi fonkon tam moy fit yalla bi sallallahu alaihi wasallam tegon tank nga tek fa tankam ñaar yoy nak mom abdul bepp te nako tegon amul yeruma ci nit ñi yalla dimbele won ko ba aaje nit dum yegg mu ñaane sunu won dal ko ci taw feex ko la ñu magal nak kon nak ni ci ñu ci woon ñepp musulé goor ñu lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yaara ñu egg ci bis ba jamm te li nga xamne yene nga fa ande ko service bu mu ci egge ngeen dégg ko ni ñu ko bëkk jere ngeen def assalamu alaykum
7: mbacké ñi ngi lay ziarat bu baax di la yobante nuyo ak ziar bu sel si Seigne Moustapha Bachir Mbacké Khalife général de Mouride di ko ñaanal suñ borom yagal ko fi lol te mu and ak wër di ko yobante tamit di la yobante tamit nuyo ak ziar si Seigne Cheikh Ahmadou Mbacké ak njabotu Seigne Abdou Khadir yépp fona def nañ le tour ci li nga xamne mom la comité d'organisation bi sakku neñu état war ko ca gungé ñi ci duñu delu ci nak ci ki nga xamantene mo waral bëss bi ndax liñ ci wax rek doyna waye ci yenn secteur yi rek yi nga xamne mënul ñak ci fi nga xamne ay mbolo day dajé muy bi ci ñëk moy walu wër gi yaram lolou dañuy rek renforcer manam gëna dolel bërepp faj yi nga xamne ñi nga fa ndax xamnañu bax carte sanitaire Touba amna ay hôpitaux ak centre de santé ay poste ci diru magal gi ñoñu dañuy liggéey waye pour mëna accompagner ak mbolo ma fay ñew motax comité d'organisation bi sakku juromi poste médico avancé ak ay ambulance yu poste médico yi aussi ñu jox leen ay garab lool fona ki téwal direction régionale de la santé engagé wona que le dispositif médical bobu dinañ ko tek avant magal ku ne walu wërgeram walu wax walu set lolou comme niñ koy baxé di def rek service d'hygiène dina def ay opération ci limu témèr ak juroom fukk concession yi nga xamné comité d'organisation bi ñokoy identifier wax nañ ko légui jamp na kon di ci jitu rek fana suñu paré ci réunion bi war nañ téel identifier bërepp yob yi nga xamné mom lañu wara mëna désinfecter pour baña mu baña tardé ndax wax ngeen ligéy bi yépp na yemb juroomi fan avant magal gi kon fana né soko ci génné presse ay fukki fan mo ci dess kon yakarna lol également li nga xamne comité d'organisation bi moko wara def rek nako baral suko defé service d'hygiène yi inshallah rabbi dinañ djublu ci ligéy bi walu ndox ak assainissement ginaaw dispositif bi nek Touba muy walu approvisionnement en eau potable dinañ ko gëna dolel muy juromi camion ak fukki bâche à eau lol fona dinañ ko wax au fort déjà au fort bu Touba mo nga fa su fekke ne matewul fort tamit direction générale au fort dina ko meuna jot ndax suñu paré ci ndaje mi rek toujours dañay am rapport bo xamantene dañ kay yebal kilifa yi nga xamné ñom ño nek Dakar su ko défé ñu meuna tek loxo également service yi nga xamné ño nek diwanu Ndiaré walu assainissement donc moy camion de vidange pendant 4 jours donc fona lol limbi déjà on a engagé pour ñet mais dinañ ko def plaidoyer ba suñ ko mënul yokkit ñu def li nga xamne mo nekkon daw muy ñet fanni ci walu énergie muy walu courant muy Senelec engagé wona ci li nga xamne mom ngeen addu muy fukki branchement provisoire ak fanwéri lanterne ak ay poteau ñu wara changer waye surtout nak mettre hors de l'estage dekk bu tedd bi diru ñetti fan muy bëss bi nga xamne mo jitu magal gi ak juru magal gi ak ëlëgu magal gi lool fona inshallah service d'hygiène engagé du moins Senelec engagé wu na te inshallah dañ ñaan suñu borom may ko katan gi mu ko mëna motalé li dess yépp nak fuy mbolo di dajé dinañ wax karangé muy walu police ak gendarmerie ak sapeur pompier dinañ jël jumtuwa yi nga xamne mom mo war ba nit ñi ñew ci jamm delu ci jamm et point d'attention rek moy conférence bi nga xamne mo wara am le 17 ñuy demander que ñu veiller ci particulièrement à assurer une bonne couverture sécuritaire waye yi ñi wax yépp tamit du service état kessé mo si japp señ bi wax nako légui ñi jaajeufal bu baax tamit le maire de la commune parce que walu ñu wax yépp maire dina ci indi sa contribution mi service d'hygiène il le fait comme d'habitude muy waru cadre de vie muy walu set setal également commune bi dina ci idugal loxom ak également donc énergie muy l'éclairage public waxna ko légui au-delà et ça aussi mën nañ ko cédé au-delà de sa casquette de maire de la commune de Touba Mosquée amna ci lo xamné talibé bi mo ci addu mo ci barkelu té lolou xam nañ ko bax ndax yag nañ nak mom ligéy té gis nañ également nu muy gungé également les services techniques yi nga xamné ño fété fété Touba lolou également señ bi dinañ ko bax ñu koy cédé ci mbolo mi nga xamanté né ñoy ñu fi parfois diko diko gungé lolou également ñing ko ci jaajeful bax li ci dess rek moy djégana fukki fan ak juroom mo ci dess il faut un suivi di ñaan engagement yi nga xamne mom lañ fi jël suñu borom c'est de service yi may len carton guñ ko mëna moté et le préfet de Mbacké comme d'habitude nañ koy sante muy assurer le suivi fu féké né ñaanuñ ko jafé jafé amna tamit ñu tel ko remonter xol niñ koy laxaté li ci dess rek di ay ñaan la diko sakku ci señ bi ndax wax nga né borom bëss bi bëssam bi attana lu né kon suñ fi ñëwé tamit dinañ sakku ay ñaan ñu ñaanal d'abord réew mi nga xamné moñu ëmb suñu borom def ci jamm ak dal waye fan yi ñëpp gis nañ né am nañ gouvernement bu bess bo xamné kilifa gi tab nako al amin lo jité ko mu am ay jëwrin yu dess mu am yu bess té lepp nak pour doxal mbir réew mi la kon dañuy ñaan rek ci barké bëss bi ñu ñaanal leen ñaanal le président de la république Bassirou Diop Mayi Diakhar Faye jeurinan bu bes bi al amin lo ak kep ko xamne rek jeurin nga ci gouvernement bi suñu borom may len katan ak ndam ci li nga xamne mom lañu sumbu mu nek également njeriñu askan bi yep waye li ñi wax yep rek jamm moko lal motax ñu ñëkke jamm ji ndax tamit su jamm amul ligey bi dina jafé té mu nami tamit jamm suñu borom dina jafé kon señ bi ñu ngi lay sakku bax ci barké sa wajur ak bëss bu tedd bi ñu ñaanal réew mi ñaanal kilifa yépp ñaanal également suñu chef de service yi nga xamné bép bo xamné événement religieux la ñom lañ koy andal ñun luñu def rek moy coordonner waye nak lépp lo xamné soti na rek lu ci bari ci seen loxo lay jaar comme ñu ñaanal leen ci seen barké bëss bi yeen wi nga xamné mom la ngeen tek ci diwanu région Diourbel suñu borom may leen katan guñ mëna ligéyé état du Sénégal mais ligéyal également région de Diourbel mais ligéy également señ bi ndax képp ko xamné yaangi région de Diourbel tamit so ligéy état du Sénégal yaangi ligéyal señ bi ndax tamit ndiaw señ bi moñu njaboté ñun ñëpp kon fona kaddu yoy lañ bëggoon addu di la jaajeful baax tamit di la ñaanal tamit di ñaanal señ Cheikh Amadou Mbacké ak ñabur yëpp suñu borom yagal leen ba li nga xamné mom ngeen am ay naal suñu borom may leen motali ko di jaajeufal tamit comité d'organisation bi nga xamné mom nga jité ndax ci ni nga xamné mom lañ ci xaligé bi at yépp ma sha Allah rafet na di ñëwën jaajeufal baax nak di leen ñaanal tamit li nga xamné mom lañ sumb rek suñu borom jubuñ sék jam ba lepp lo xamné ñaan nañ ko suñu borom defal ñuko ci réew mi sha Allah donc lool daal mo doon kaddu yi hadithu
4: 'anil mawla Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiya TV di télé l'islam bi juk
8: ya sa'ur rabbin karimin fi kajadalana bi laylatil khadri sa'atil fadli war rahadi

0: يا سعر رب كريم فيك جادلنا بليلة الخدر سات الفضل والرخد يا غير ضيف أتى بالبس والمدد أهلا وسعلا وترحيبا بلا عدد
1: jerejef mbokk yi jeregen jeufati ci andi bek sen television asamadia tv mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm diko sakku ci yeen jital ci nuyo bi ak ziar bi cheikh mohammedul muntaha mbake mom serigne bashir khalif general kullu murid diko ñaanal mu yag fi lol ta andak wer ba yene yi nga xamne am nako ci liggeel serigne touba khadim rasoul mu yegale ko am ci ay ndam yu kawete ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabotuk serigne touba khadim rasoul gep talibi serigne touba yi ak sunu mbokk julit yi mbokk yi ñu ngi leen di ndokkel bu baaxa baax ci wéru sel wu tedd wi nga xamne mom lañu nek muy wéru koor di ñaan yalla sama borom mu defal nu katan ñu yeggalé mang gi nga xamne mom lañu am yene mang ko ta mu defal nu nak lepp lo xamne mom lañ ko ci jaamu rek mu nangul nuko bu ko defé nak mbokk yi ñu bëgg dik ak yeen ci benn plateau spécial bo xamne mom lañu fassiyene dik ak yeen muy waxtaan wu am solo wo xamne lepp dana teunku rek ci walu jang ak jangale tay itam nak jëm nak ci patch bi nga xamne kon mo jëm ci walu dara ak itam direction bu am solo bo xamne da fay saytu lepp lo xamne jëm na ci walu affaire religieuse ci réewum Sénégal ak insertion diplôme arabe ci réewum Sénégal xam ngeen mbokk yi bu nu waxé nak tombe bobu xam ngeen ne kañ ko denk muy ki nga xamne mom modi directeur Jim Tramé mi nga xamne mom moy directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômes arabes au Sénégal mom nak lañu fassiyene recevoir ci plateau bi ngir waxtane ak mom tambu bobu waye tam waxtane mom en général walu dara gi nga xamne rek nuñu ko mëna xalatalé ay xalat yu wër ciëng ci réewum Sénégal ba mu mëna bokk ci li nga xamne modi yoré nak réew mi lolu ama am solo la mbokk yi plateau bi ñu fass ko yene ci xitam ak sunu natango serigne ahmadou bass mi nga xamne min ngeen ko ci télévision assamadi ya su ko defé nak kon ñom ñaar lañu fassiyene sekkal plateau bi man ak serigne ahmadou bass ñu dalal gan gi su ko defé nak inshallah mu nuyo su nuyo ba nopi nak ñu sogo dik ak mom ci laaj yi directeur am nañu mbekté recevoir la ci plateau télévision assamadia tv ñu bayila nga nuyo suñu mbokk téléspectateurs yi ñu sogo dik ak yow ci waxtan bi inshallah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in serigne bashir ma nga nuyu de ziar nga may ma ma nuyu nga xam ne mooy Serigne Moustapha Mbake al khalifa naam li tariq al mouridiya su ma ko nuyoo nuyoo yëpp kilifa diine ci Sénégal ak diine bu bokk di am mbégte di ñëw tey teew fii tey ci Touba waaye tamit di nuyu ki nga xam ne mooy Serigne Amas Serigne Abdourahmane Mbake nga xam ne moo ma invité yàgg na ma invité ma ñëw ci plateau bii yàgg nañ ko mibét yàgg nañ ko bëgg programmé mais xëy na tey la ko yàlla dugal ndax mu xiir ci ma jaar fii def benn waxtaan lu mu gàtt-gàtt kon maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit auditeur Assamadia góor jigéen mag ndaw ku nekk foo nekk ci Sénégal wala ci bitim réew sànq yaa ngi koy wax ne am ngeen gan fii tey waaye man jàpp ma sama bopp comme gan ci Touba
1: tubaarkala tubaarkala
2: bépp dëkk ma dem ci biir Sénégal rek ci dëkku diine rek damay jàpp ne kenn gën ma fa dëkk
1: tubaarkala tubaarkala
2: kon boog jàppale ne kenn si yéen moo ñëw si yéen
1: tubaarkala noonu la demee sax
2: kon nag maa ngi am mbégte
1: tubaarkala
2: fas yéene di nuyu Serigne Ahmad Baz également nga xam ne yéen ñaar ñi ma dalal fee tey fas yéene àndandoo wax waxtaan as def ci thème bi nga xam ne moom nga wax sànq.
1: Jërëjëf Serigne Jim Dramé yow it ni nga ko waxee macha allah loolu wér la ñëw nga sa kër dëgg ndax dëkku diine yëpp sa kër yi bopp la surtout nag fii ci Touba Serigne Ahmadou Bass ñu bàyyi la nga nuyoo su ko defee ñu jëbal ko laaj mu njëkk incha allah.
3: alhamdulilah rabil alamin wasalallahu wasalaam wa baraka ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain aawnaka ya muaina wa bika nastain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu nu ngi sant sunu borom baax di nuyu cheikh mamadul muntaqa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér di nuyu bu baax a baax cheikh Abdou Samad moom Serigne Choibou di ko kañ di ko sant di ko jaajëfal ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne mom la amal ba gëna mëna yaatal l'islam ci gëna mëna yaatal yoon wi gëna mëna yaatal lepp lo xamne yittel na diine ci ak fu mëna nek di nuyu suñu invité bi nga xamne nima ko waxe rek moy señ Jim Drame kenn la ci non mom do defena do gan ci dëkk bi do gan ci njabot gi itam kenn nga ci njabot gi non nga ko waxe rek non la debé non ki lay nuyu di la dalal inshallah taala te yaakar ne waxtan wi dana am solo ci walu dara mom geussukal la ñu fatale ne geussukal la bu baax baax ci université waye itam ñu deng ko yit pacc bu am solo bo xamne yaakar na waxtane ko laaj ne jotaay yu bari bari bari ay sax ci sonu jotaay yi waye nak ginaaw occasion am gi ñu mëna togo ak mom tay ji mu nek nak ganok señ Muntaha waye nek ganok mouride yeb nek ganok ci Abdou Samad señ bi dalal ko fele ci sunu mbokki isbou taxé ñom itam ñu nek ñom la dal sax ñoo ñew fi ma sha Allah tabarakallah ñu yindu yu baax baax señ Lamine diko ziaru mom itam ñi nga tok diko xaar waye mu ne émission bi nga xamné digo nako ci Abdou Samad te yag ko mibil yag ko waxtane mom faawu ñu dag ngan gi ñew def émission bi do la agale ngan goge kon lool ñu ngi la ci jaajeufal ci japp dal mi im kan yego nga xamné amna ñu ngi la ci jaajeufal baax baax baax señ Bassirou ko ñu déral na kaddu gi
1: ba jërëjëf Seigne Ahmadou Bass ci kaddu yu am solo yu nga yëkëti xamna kon laaj yu ñëk yi dañ koy jëmele rek ci comme dégg nañ ci biir titre bi mbirum affaire religieuse nak buñ ko tuddé dañuy tuddu daara tay buñ waxoon buñ don laaj situation daara yi au Sénégal lan ngay tontu
4: wa ba lan ma ñëw ci tontu ma sante encore bu baakha baax ñi nga xamne ñoom la sëñ bi boole ma yi wa hizbu tarqiya ñoom sëñ Youssouf Diop sëñ Mohamed Amine Diouf ak ñi ko jappalé yépp ndax sëñ bi dafa boole ñoom ñu dalal ma te dara mankul ci dal ba xamna sëñ bi xamna li tax mu boole ma ak ñoom ma ngi sant te li ngeen baaxa baax da nga laaj laaj bu amoon solo moy ci walu daara situation daara waye la bala nga ñew ci ko dara fu nekk ni day baax ñu xalaat delu tuti ci demb
1: waaw
4: da xam nga dara dafa yegg Senegal
1: waaw
4: geustu ci walu xam xam recherche scientifique dafa wane ne lu mu neew neew neew dara am na fi junne at ci rew mi
1: fi Senegal
4: ci Senegal
1: tabarakallah
4: te junne at xam nga du ñaari fan
3: ñaari fan ay sa
4: Senegal yalla daf ko may may bo xamne l'islam ba mu feñi ci makkata mukarrama en l'an 610 ci judduk yoon ci la isa 610 mu feñ ci makkata mukarrama tok ñu ci tolog à peu près presque ñent timu at l'islam door ñu Sénégal selon les questions bu ñu Sénégal nak am na ñoo xamne dañ ko lay tayal am liggéey bu ci liggéey ñu démé ni Ukhba ibn Nafi ak haraka bi ñu yoron nga xamne ñoom ñoo sant ci Khayrawan bok ci première université ci monde islamique bi fi ci Afrique ci Tunisie ñoom dafa am rôle bu am solo buñ ci liggéey ndax bi ñëwé fofu ba taxaw fa mo jur Khayrawan ñu tassaro nak ñu tass di jëm côté Espagne ñu ñëw dugg ci côté Mauritanie waye nak fi ñi gëna taxaw moy ñu ci Al-Murabitoun les Al-Murabites les Al-Murabites également bi ñëwé ñoom ñoo continuer liggéey bi ndax Ukhba ibn Nafi dañ ko fat dañ ko assassiner waye nak bayina fi jiw bi muy law ba ñu suñu ñoom al-murabitoun bokk nit ñi ci gëna fess muy Abdou Ben Yassine Abdou Ben Yassine ñoom ak ribat bi ñu créé won ñoom ñoo gëna tassaré diiné ji ak xam xamul islam bi ba mu yex ci Mauritanie ba dugg ci bir Sénégal kon ndax li koy firnde moo di ne Abdoulaye Ben Yassine moom Fatoum ak ki nga xam ne mooy Warja bi nga xam ne moom moo doon benn souverain bu bi ñu ñàkk xam ci Sénégal ci tund wi mu dugg ci islam doole islam ci cour bi ndax ab buur bu duggee ci l'islam day may lisam ji doole mais bala booba gëstu ko di wax nañ ni am na ñoo xam ne ay commerçants arab yu dañ baye ko fu demel Irak baye ko ci monde arab bi di ñew du ñu ñu ñëkka duggal islam bi ci fi ci Afrique légui nak l'islam dañu jafé nga wax né ad ñi la dugg Sénégal dañu jafé waye li ñu mëna wax mo de né l'islam dugg na Sénégal avant 1040 ci atum atu chrétien avant 1040 pourquoi parce que war jaay bu wax sank mom mo ñu ngi fatu en 1040 té lo su subir wax né donc comme dugg na ci l'islam bi avant 1040 té muy gën ad na 1040 comme lela cela veut dire forcément que l'islam dugg na Sénégal avant 1040 l'islam nak fu ñu day and ak jangale bi jang alcorane ndax pour nga mëna def sa pratique sa diine fa nga xam as def ci alcorane mo ngal ci as def ay soir yoy tari wala ay ayat yoy tari xam tamit jang su xam xam bi luy defer sa islam kon mo ngi wax ne bi islam ni Senegal rek ci la daray sos bu ñet ni bo demel ci gestu kat ni nan geste dafa ci dañ ko sos ci assam anam bu mares taba do commerçant yi daan ñew ñi bay ko mauritanie surtout bu ñewé bu seen boutique di jaay commerce en même temps di jangalé alcorane bu jangalé alcorane dara ji soit mu ci boutique bi ci côté boutique bi wala mu ci ben veranda ci kër gi wala bu ci lélé sax ci suuf garab bi lélé rek mu dem ba ci plein néran tok ni rek ci ëtt bi rek tok fa di jàngalé wala jël ay seen mbar ay saket di jàngalé ni ci lañ commencé sénégalais nak comme commencé na ñam alcorane ñam également valeur ci nek ñu intéressé wu nak ñoom ñi ko mënon di dem Mauritanie nota dama fadlu wax ni mauritanien yi ñoy suñu des premiers marabouts enseignants des sénégalais manam ñoy ñek formé sénégalais yi soit fi ci réew mi wala ñu dem bitum réew fekk leen fa ñu jangal ñu té lolu mën nañ té ban émission également donc kon lolu mu gën di law nak daara yi Serigne Daara yi sénégalais jël relé bi nek ay Serigne Daara ay formateur sant ay daara par-ci par-là fu nek muy tassaro fouta toro parce que li ëpp ci kristu kat dañu wax ni l'islam bi côté fouta toro loolu mën nañ ko gëm ndax proximité bi am digënté Mauritanie ak fouta toro booba temps amul luñ tuddee Sénégal wala Mauritanie benn la woon ndax war jaabe yi gëstu waan ne mu ngi dëkkoon ci côté fi Podor nekk léegi côté bi fa la dëkkoon yaa mi an yaa gëna donc Sénégal nak bu ñu bëgg commencé jàng alcorane nak fouta toro ba ba la nga yegg Casamance ñu nekk fa nak sant ñi di gor ay gor di gasten di bay di liggéey di dundé di jaamu yalla di jàngalé di yar di tabax ay doom adam li nak ci lay nekk ba fi ñu tollu ni dara di gëni mag lool motax bo dañu déparé fouta toro nga dem ñom ci lañ bokk yi jawé nga dem nga jiroon bu la ngay yegg gangel continuer côté Tambacounda Bakel nga dem dans la Bundu nga dem fofu lay ay Satuta Jirani Dile Gassama Maka Koulibanka nga dem continuer dem ba Casamance Sibi Kourotou Marsassoum donc Medina Souale Banguère way rawate nak fi ci bawol ak ci Kadior nga xamné suñu Serigne Daara yu bari ñoo lañ fi jàngé ci fi mam war ande salim bakke ak ni soxé ko ci mom suñu mam Serigne Touba xamné vers 1887 1888 bi ñu sant Touba bi xam nga metti won na uti nak tay ne gëm yalla wu yalla yaakar yalla motax Touba melni tay nga dem yoon dekk yi dina yi ñu mel tay nga xamné suñu serigne ci li fi liggéey ci walu ci gatal li moy daara ji ni mu soso Sénégal ni mu tassaro isuru bi ak ni ñu mag ñu fi nekkon gëm yalla rek nekk ci liggéey bi te xamné yalla lu yag lu met dina ñew ak ndimbalam
1: waaw
4: ni leg nak kiko fondé mën na ko bañu fekké sax waye dina ñew kon nak lima fal di wax nonoli ñen ci baye xel nonoli kenn ku nek li nga xamne mo la ko may mo la may ñen ci gogor baax baax di préserver kon ci gata señ bi ni la dara ji soso senegal ni arab bi ñangalam islam ni la soso mag ñu nak dan jang xam xam diko bolek selal diko bolek yar diko bolek nango liggey ba nga xamne tay fuñ ni dara rek senegal xel yi dem ci senegal timitim rosa daya dem ba gagne ay prix ci concours yi lolou nak liggey mag ñi la liggey mag ñi la parce que dara yi ñu gis amna fi juroom ñetti téméré at école tuba du ko ñew
1: mo fi jitu école française
4: juroom ñetti mil at bu siècle école tuba du ko ñew école tuba wax na ni avant 1040 dara mi fi te école tuba bu ñeeka samp senegal

0: am nañ maam yi ñu nekkoon ñu gàddi suñu valeur suñu ndan la dañ ci war a bàyyi xel gën ko màggal moo tax bu dañu am fiyaate ak mbëgte bu ngi ñëwee sëñ Mouhamadou Moustapha Mbacké yitte bi muy jox xam-xam.
1: waaw
0: yitte bi muy jox alquran ak li mu ci def ak ni mu ci investiré nga xam ne dafa comprendre parfaitement liggéeyu suñu mag ñi fi nekkoon y a mille ans ci gannaaw. moo tax yu mel ni li ma koy tuddee benn révolution coranique révolution scientifique dañ ci war a continuer ba nga xam ne Fouta Toro ba Casamance dañ koy inondé. am na ay jamono gëstu wane na ne boo daan dox ci biir Sénégal guddi daare ñu la indiqué daare duude yi duude yi yooyu seen taal fa la nga xam ne fii dëkk la seen fële fii dëkk la booba temps énergie solaire bëriwul lampe mi bëriwul mais maal asaf dégg daare yi ci wàllu cosaan bi mu ngi commencé wàññeeku ñu war ca bàyyi xel
1: cosaani daare yi
0: waaw daare cosaan ñu bàyyi ci xel garder ko préserver ko même bu ñuy moderniser yi mën nañu góorgóorlu ci wàllu dëkku dëkkin bi ci wàllu dundin bi ci wàllu matériel bi mais li nga xam ne mooy quintessence bi le contenu ñu garder ko buñ ci dolli yeneen dolli si yeneen ay matière yu bees.
1: très bien
0: mais li nga xam ne mooy l' essentiel bi. le contenu al muhtawa.
1: ñu téye ko
0: nañ ko téye bu baax a baax.
1: macha allah
0: ndax dafay nekk loo xam ne patrimoine la. mooy gàddi suñu valeur yi. ci wàllu yar. ci wàllu éducation bi. ci wàllu valeur yi ci wàllu culture wàllu social. loolu war nañ ci bàyyi xel.
1: tubaarkàlla jërëjëf sëñ Jim loolu am solo la sëñ Ahmadou dégg nga boo ko déggee day mel ne. doomi aadama yi nga xam ne moom la réew mi njëkk a tabax. ni ñëw ni ñu donné ay référence ñu donné ay exemplaire daara moo leen tabax. daara moo leen tabax ndax moo fi jiitu école française fekk dégg nañ li mu wax. beneen bi ci des mooy mu suggéré à ce que ñu sauvegardé li nga xam ne moom moo di contenu daara cosaan yi. vu que aussi ñu ngi dugg na ci phase modernisation. foo toll yaa ngi koy dégg modernisation des daara modernisation des daara mais lu mën a xew. cos laay la cosaan la nañu fexe ba sauvegarder ko ànd ak modernisation bi parce que loolu lu baax la waaye bu tax ñu sànni lee lay sànni foofu waaw.
2: ndeysaan lu am solo boo tàmbalee ca kaw. ci waaye na ne dugub l'islam ci réew mi rek. mooy dugub daara. effectivement noonu rek la demee ndax l'islam day diine jur tabax ci kaw am njànk. mooy iqra bismi rabbik. maanaam diine la joo xam ne dañ koo tabax ci kaw am njànk. maanaam. suñu njàng bi mooy jiitu. iqra bismi rabbik. laata muy woote dañ ko ne jàngal ba noppi. waaw mu jàng bi mu wootee itam jàngale rek la doon def. loolu nag moo waral dugub l'islam ci réew mi ak dugub daara ci réew mi genn ak dugg la. l'islam mënu fee jiitu daara daara it mënu fee jiitu l'islam. loolu lu am solo mooy lu am solo muy cosaan li muy coslay li. luñ ko gën a sàmm gën koo téye. ndax dafa am lu bari loo xam ne daf koy def ci ndaw ñi. mag ñi wax nga ko léegi dañ doon gor di sanc. di gor di sanc di gor di sanc. loolu am na lu bari lu mu doon def ci nit ñi maanaam tayyal gi nekk ci nit ñi ak ñàkk yitte gi ne ci nit ñi loolu daara da koy dindi bu njëkk mag ñi mag moo dégg rek mën naa misaal ci li ma gën a jege ñu ne Sëñ Fallou muy sanc dindi lu tuddee ab dëkk waxuma kër ab dëkk boobu amul fan wéréet. dégg nga Sëñ Mounoussa muy sanc Ousmane Mab amul fan wéréet nga topp ko noonu mboolem mag ñi kenn ku ne njënd lam gor tey ba nga dem fekk mu mel na mu war a mel jamono ba mu koy gor di ko sanc di taxaw booba amul sax fan wéréet léegi da ngay ku làq ñeent fukkeet juróom fukkeet kër di ko të waxuma sanc ab dëkk waaye kër kat mu dëkk di ko kon daara moom day génn ak tayyal. waaw ndax dañuy fexe ba ndaw li àll bi ca la nekk danañ fexe ba mu xam ne muy gore garab. mën a jàpp kàddu yéeg gor ko ba noppi daaj ca gayet defar ci ab néeg defar ko puj dem wuti am ñax ñëw rabat ko ak façon yañ ca daan def ba di ko taaral ñëw xadd ko goral ko ay jën sàkketal ko ay per wutal ko bunt wutal ko lal samp ca biir yëkkati ko teg loolu ay ndaw ñoo ko daan def. nga xam ne dañ leen di formé ñu man loolu. ñu doon ñoo xam ne dañuy mën a sanc kër sanc ab dëkk te luy soxla di ko jàngi fenn. xam-xam boobu daara da ko daan def ci nit ki. mu ànd ak njàng mi. ni ko noonu itam nagay topatu jurgi nang koy samme nang koy taxaw.

0: xam nga amé ngeureumam am ngeureum borom daawaan am ngeureum borom daawar mooti am ngeureum seigne touba mi nga xam ni mo defal ñun ñepp li am assalamu alaykum seigne cheikh touré bakadu gi ñëwaat
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu seigne mam balla gay ci nuyu bu matalé bu jotté sekk bi non nga mujj ñaan rek yalla nañ ko seigne borom defal ci jotaay bi
0: amin
1: dama koy faral di wax bu baax baax naan jotaay bu yalla bu nek jotaay bu neex
0: amin
1: wa yalla nek jotaay bu baax
0: bu baax wa
1: bo xamné ñi ñi téwlu diñu déglu dañ ci jariño ndax japp na né mag ñi ñi waxtané djublu way biñ ci am rek moy ndaw ñi fi nek bayyi leen xel ci jikko yi ak nan doon doxale fasiyé leen roy kon ñu ngi lay sant bu baax baax ci nuyo bi ñaan suñu borom agal ci yene barki seul khadim
0: amin amin
1: waye nak di téwlu wat suñu borom subhanahu wa ta'ala bu baax baax ni ñaanal serigne cheikh mbacké mom serigne salih ndax mbokk mu jégué suñu mor fatou touré la ndax soxna khadim mbacké mi way juram soxna Boussa Touré moy wayjuram
0: sa
1: soxna Boussa Touré ak Cheikh Mamadou Lamine Touré mi nga xamne moy yor soxna Sougawan ñu bokk ñaari wayjur Serigne Modou Fatty ma nga xamne moy wayjurum bu goor itam ak Serigne Abdoulaye Maram ño bokk Serigne Abdoulaye Maram mi nga xamne mo jur Serigne Modou Fatty mo ño bokk ben wayjur kon Serigne Cheikh ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu borom doli ko ay yermane ak ngeureum ak ngeureumi Serigne Touba it yalla nay dotto ko ci kaw
0: amin
1: ila yamis diam man xamna duñu guddal li ñu ko waxe waxtu yi da melni bari wut bo ñu bëggone dikkel ci kan moy Serigne Modou Fatty Serigne Mam Balla lan nguy wax
0: yeref Serigne Cheikh Touré Serigne Dara ñu lay sant baax di la gërëm yow itam da gërëm ñoo xamantul ci waar wi
1: jërëjëf
0: ngay ko bëgg Serigne Touba
1: Allahu akbar
0: waye jaaré ko ci buntu muy touré waye muy borom gawaan
1: te
0: turondo
1: jërëjëf
0: te Serigne gawaan ku ci aju ko ne rek bo bëggé Serigne Touba wacc na la li lay wacc ñak wacc kay mo ñak ko bëggé bu ko bëggé mom wacc na
1: alhamdullilah
0: ndax mom leppam lay Serigne Touba Serigne Cheikh Salih mi nga wax légui Serigne Cheikh Salih li nga wax sa borom gawaan la
1: ciotu borom gawaan
0: ndax amna do nga bunima sax mujj gi xalé yi am doom yépp mu nekk jigéen ki donga ak lén ci ñum njaboté mo leen tuddé Mam Anta Ndiaye mané mujj gi danaka xa donga bu am njabot buy jigéen yu ci bari mu leen tuddé Mam Anta Ndiaye ndax ñu sooy ma ko waxone ko Mam Anta Ndiaye dé mo ci sasal ne ko sa mam joju dé bu alquran bu jitul alquran bu ko jitu won da nga deg wax ko fi kitabi son Anta Ndiaye
1: son Anta Ndiaye mbacké
0: kon koku day melni bu yalla defé mam mami Serigne Cheikh Sadio moy ju boromam bu liggéey bo xamni danaka Serigne Cheikh Sadio gisoko ko liggéey yakarna kon jaar li nga wax lé ñu xiaré ko xam lépp rek Serigne Touba la way lepp tawfiq ci nga ko yalla may la ba nga xamni tay seen ay setam dañuy taxaw taxaway bo xam taxaway bu yéme la ba ñoy Serigne Cheikh Madina mi Serigne Cheikh Bambali Serigne borom gawani ma nga lay may tawfiq Serigne Touba bëgg seen mam waye bëgg Serigne Touba ci liggéey bo xam day melni yalla ko fayé borom gawani te bu ma Anta Ndiaye bo xolé ba lu am solo la Serigne Cheikh Sadio yalla mom tam li Serigne Cheikh Bass wax rek manam d'ailleurs ci lo Serigne Touba mom ñepp ko nangul mom lim liggéey mom gisoko ko liggéey ko day ñaan yalla yokki leeram taxaw gannaaw bu baaxa baax inshallah ta'ala Serigne Cheikh Touré Serigne Mam Balla Touré da bok ci goor yalla yi nga xamni dañoo taxaw diine bu dina doon wut ay candidat na ñi ñoma taxaw ci mor ci pey lay bok
1: Allahu akbar
0: ci ñepp ñi jitt ci lay bok ndax ay ndiyam ñu ko magge da bari wul
1: mom cheikhanta
0: mom Serigne Mam Balla Touré ndax bam cheikhanta mo ngi gëné programme 1867 1966 ci programme c'est mon facture gané aduna ci programme 1873 xamni 605 ans la ko ndiyam magge kon ay ndiyam ñu ko magge da naka da bari wul kon bi lax bi tang ñi Serigne Touba ñëk défar ñu leena baye xel da ci bok mo wala boy genn ñi taxaw diina ay candidat diina bu mëna wax da nan Serigne Mam Balla Touré kenn gën ko don candidat ci man
1: won Serigne Mam Balla Touré proxane la gëna jamono
0: gëna faxala gëna jamono té lool rek mu tañ Serigne Cheikh lu doy war
1: lu doy war war
0: ci mangala bo won Serigne Touba mo ne ñëk am ci gelbat
1: Serigne Mor
0: waaw ba nga xam fa and ñuko jur bu ma tañ Mam Cheikh Anta Ndiaye bok ndey ak baye man Mam Cheikh Anta bu gëne proxane jamono mam ci na gëne fa jamono waye Serigne Mam Balla Touré ñëw gëne fa jamono jamono mam ma joxu ba day mëne kon manam jimi Serigne Mam Balla Touré ci mag ñoo ñi la bok ma waral nek jabat.

0: kilifa yoyu waye nek kangam ci bir kilifa yoyu moral seydou ba dana wax nan dañ ci baax wax nan deg dana wax nan mom de mo neuk am ci jarbat waye ñewul ndijay ci taqwa
1: allahu akbar
0: lo cër la wala day ñu war bari bari ci ma anta jalla yalla fayat fofu so fa anta day jigen jo xamni seigne cheikh
1: bakki
0: so fa anta day jigen jo xamni dafa liggey islam
1: son fa di anta
0: le jigen ju liggey islam koku moy waju seigne ma fature mini nek taw mam mo and seli ci jigen da ngay deg nek jëm jo xamni ko dalika baral mam seigne anta am ci tawfik soxna fatou touré soxna fatou anta mom moko joxe digé jagara taxaw tamagnam waaw waye ko salaka moy meñ jambar ji xamni manam ka sabiqul sabiqun la bok al awwalun mu jëm jo xamni seigne touba mo seul ak taqwa mo seigne fatou touré
1: allahu akbar
0: am taqwa ragal yalla ba mbollem li tax nga xamni mam lolou li wala ci mom so xolata yi mbeud teure mo ngi sanki 1930 dañ ci ñew inshallah 30 1930 la sama Seigne Touba wuy borom
1: 1927
0: waaw 28 singawane dem makka 29 mom ci ma fatru mu dem makka mo 29 29 te bobo moy fi ne kangam la ci kangam bi ndax bobo dem makka ci jamono am vision bu am ru'ya bobu yombul waye day kilifa day jerbatu kilifa yoyu waye ne ci cour des grands ni mako fa waxe ci jawam
1: mam cheikhane tay dem makka antok mom
0: antok mom
1: ginaaw bi mam cheikhane tay bisé di dewen sa
0: la dem makka
1: la dem makka
0: waay yimu ci bindé makka bi ñëwé ci 30 dewen sa la sanki bëdd touré 30 xadi dekkam bi ba légui mam ba nañ bare bare ci kilifa mo le mak
1: allahu akbar
0: té bobu da ko sanki bo xamni na ñëw sax ci mom sanki bo xamni nekk fu nit mësa dekk
1: ah madina
0: touré singa nekk daru salam mamor jaar nek mbacke xewar ya ngi deg bom daru nek daru muati waye mom digeunde xolam mu sanki madina touré gogo non digeunem touba wax nañ 10 km la fekk fo manam kemus ko mom
1: allah
0: kemus fa dekk da wax fa jakk di dem ci jakk di julle ko ñew dem ba nek mak samp ay garab ci yoni ngir bu dem mana jappandu ci garay mana julli jakk ji bele deggo mak mo def lolou ba bo bindu ñuko kon jimi taqwa am hitwa moko sherel ragal yalla bam gëné aduna manam proxan yalla may ko muy ko xamni xam alquran karim ni ko bëggé ci mu roxé dal ci mu roxé danako wax asim mo fatou touré musing mo gawan nga xam mu ci alhi tak nga xam mo ngi tuddé won alay mo fatou musing gawan musing alhi tak ko mi nek juroom ben khalifa mam shanda de kon gar xam nga ko musi alay takko mbacke ñu ngi tuddé Seigne Mo Fatou Touré lañ ko tuddé Seigne Mo da wax naan Seigne Mo Fatou Touré bëgg alcorane gi bëgg alcorane ak manam bëgg gi bëgg yalla ak bëgg gi bëgg manam Seigne Touba ak dal gi mu dal ak ni amé taqwa am mam salahiya zahiru batna biir gi dafa leer waye gaw gi leer neena koku gisuko fenn ko ci trondo te doy mam si ande tuddé taawam si ma facturé do mi ndiyam be xamni mam ki am lu gis ci mom moy jëm jo xamni seigne cheikh
1: bakki
0: ci alcorane ñu jangé alcorane paré li fi né man alcorane karim ñu taxawono téré bi do ci jangam la nek ñagg mi da ko téla mo am xam xam waye mbolem si musa ga mi xam mo way ay wajuram way manam ay ndiyam washington ba mi leen defal lepp wacc yom ay qualité
1: si musa ga
0: waaw ma manam ci ragal yalla Seigne Mo Fatou Touré xamna mam tay gi mam cheikh anta min di jayam du ko wul doy loko nawloko xamna alhaji mo fatou moy ndiyam waye len lo xamna manam gitno ci mo fatou lu lu souf amul taqwa ga da plafoné ci taqwa il taqwa ilahi waye plafoné ci am jikko ju rafet ba Seigne Touba def ko ci bopam beug ko lol diko sago dana man de ñewuma kenn jarbat bu djub ñewmay kenn ci jarbat bu teggu ci yoon waye ñewuma kenn jarbat bu am yalla
1: allahu
0: akbar yaakar na taxway Seigne Mo Fatou Touré bimu jangé paré akuran ji mok lol ni nga waxe maam te li fi ne le maam akuran ji mel na ko ma seigne jegeul le mi imam neena seigne lay fushel ko ma yoni seigne mo fatou seigne lay fushel la go yobbo bu nga fa yonne bi mu agge ci seigne mo fatoure guddigi mu teud ak mom gis manam dira guddigi seigne mo day julle ak salmal
1: allahu akbar
0: ci mo seen jaga ci la neena bu mo amé jëmmé taxaway gudd diko jaamu yalla guddii na ko jëlé ci koku ñu la ko jëlé
1: kon ginaaw bi nga xamné wax nga né gané na jamono ci
0: proxane proxane wa
1: 1873
0: wa
1: day mel li tambali nga wax ci am njangam njangam alquran
0: wa
1: xamna lu mel lecteur bi am it
0: tarbiya
1: bo ci mané jaaralé fi ni toll ni ya nga ñew ci deug deug maam seigne mo fatouré nakal doon jamo yalla loona ya nga dang ci gëna xoussat bu baax baax baax ndax ku xam ak njabotu al serigne cheikh touré madina da nga xam ni ki way juroom day melni ku fonkon jamo yalla te xam xam bi ak alquran yoyu day melni pek nako pek gu toll ni te yaqutu digum ak dara ak talib
0: waaw
1: sunna bal
0: xam nga leleg boy développer ab thème manamay tan laaj la thème bara makay agal doora ñew ci benen patch bi ndax boy man alquran karim ni finde la alquran ji manam moy seigne dege ci la waxe do nako nafi la guddii moy ibadatuhu gogo alquran bi mo ke wax na mokal nako te li finde moy lim ki impact bi mu baye ci alquran karim ni ko don doxé ni madina te nekkon daara ñu bari jangé ci mom ñu bari jangé fa ñu bari xamé fa yalla xam fa sallallahu alayhi wasallam waye man ci reysin touba wa jimi tarbiyam da wessul sin touba da ma am ci ande 600 la ko magé sin touba mi defar mam cheikh anta defar gaay yépp moko defar
1: lol nak balla matna leral de
0: moko defar
1: man jappon na ni mam cheikh anta mo terbi alhadj mour fatti
0: mom da na ko bayna mam cheikh ashid doit te bo si mam cheikh ni ko magé da bariwul mo da nga lepp xani nga wane xam da ko fonkon day bëgg seigne modi roté parce que gaay yi roté mo am jabar bo xamni liñ ko magé bari waye ki duyel ni yaay mi duyel ñepp ci waxi da ci walu aada ci dara day wax ni
1: te duyel ko mo
0: jaxal jemi ikhwati wa nasabi fi rahmatin
1: allah akbar
0: yama ci nasabi mo wara lele ngay wax walu ndijay waye mom sax boko xol boy xol ci côté mom amu rak amu mag waye rek boy ñew ci walu islam ji fa nga ñew ni ndijay
1: ak bi leral nit ñi ngir mëna dugg seen bop
0: ok seigne touba mi defar maam cheikh defar gaay yépp seigne cheikh mo sol sumego ci ma fatoure ba melni mel
1: allah akbar
0: lol deg na seigne bara netliko ci taxawayu digëndi seigne mor fatoure ak seigne touba amna lettre bo xamni sax damay baña joom ci lettre seigne bara la ma tok mu tok seigne mousa abdoukhari ñuy wax ci maddi magu madde touré ji seigne mousa nego seigne mor fatoure li finni l'imam jige won na seigne touba amna lettre bo xamni biko touba bi joxe seigne touba seigne mor ko yobbu won aw da bañ joom ci lettre bi nak waye ci ahmadou man naam
1: suma joomu di gis na seigne mousa kana alhadj mour fatoure medina mo yobbu lettre ba kérok ci diine
0: lol la mom xamoo yoyu maam lettre bofu ñu bari xamuñu seigne touba gerbatam bi boba mom la jox lettre bo xam nga lol fi ndolay fi ngeni mom amna talashum ak manam alaqa bu deugul ak borom touba mi defar ñepp te lol seigne touba amna yo xamni lettre mom bom daru nga deg mu ngay wax lettre mom bom daru ndar bu ndar bom daru la ay bi ci ma fatoure la be fini ne ko manam lettre mom du ko jox ci digeunte bobu kuru rek ko xamni da nga mat kat ak mala ko xam da ginde ko da sel mom lay jox yoneen yoy non waye lettre bobu nga wax ni ni manam ci toba moko bind waye ci ma fatoure lañ ko tek ci loxo ma fini ne kon seigne baam seigne touba moko yab seigne gawa newona ko ma ngi fiñ tibé ñola mak ci zahir ni waye fi gaay yi tibé ci jamono fatra sahabiyya bi xamni seigne bo mo ngi deug nek abdullah khadim rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam
0: maam ci uur bu ñëk bi xamna dañu télé am seigne touba lo xamna bi layu mu dina kenn mel ni ñoom dañu sabi ko sabi xur ko sahaba yi seigne mor ci la mel seigne touba ko yar seigne xati gatal mo waral mu mel ni mel mo waral mu am tawfiqu mana sanki manam madina touré ci 1930 mo dëkk mel ni mo wara mu am ko xamni seigne cheikh touré mi xam moy tawam ci ni nga xamé ñun ci walu khilafa gi man am tawfiq ma am seigne dar jaxsono mom bané ko kam wala ni ram
1: ala cheikh touré madina
0: mam dimmi seigne ma fatoure kawam rek kawam bo xolé nga xam ma am ki parce que tibalé gay kundu gay la nga tibal mo waral bi ci ngal wuyé boromam ko jité mom
1: xamna dañ dugg ci digënté laaj bi mo bëgg wajulon ngir digënté mam xiranta ak seigne mo fatouré
0: ah deug deug la fofu day wax mam comme jimi manam ma mat gi mat
1: gi ci mat gi waaw
0: ci mat gi seigne touba bo am lettre bo am ci yow la jaar
1: waaw
0: seigne touba yar la seigne gawa nek kayu min kumali awliya té lolu seigne mansour jaw moko wax té mansour dafa nekkon jaarim mangi siare dom yi nek serim yi nek dara khudus bi wuyje borom am ñuko way seigne jaw mansour seigne touba boba ndam gelu bari lu ñew jaarim ko denj ja pare
1: ngelaw
0: lu bari ñew sus bari kel melu bari men luy bëgg yobbu neegi jaarim am mag mu ko ni li lu ko waral mune malaika yermane ñewon ci robu jaw mansour bi no do ñibbi mo wara manam jëmmi ngeelu bari li ngeen gis kon koku bu malaika ñibbi seen pandi ak fi ñu jaar pak wala ali adbaha fa muriyat khadaha malaikum jaar fa am buri
1: fo
0: jang nañ ko manam jëmmi buri bobu mo waral pandi bi bari ci wal ne len aduna tukkiwul de dara du dara way malaika ñewon ci robu seigne jaw mansour bi mo waral lool seigne jaw mom seigne mo wax ci ngawan ni mom da bok ci moy amir arif billah moy kilifa gi xam yalla
1: allah
0: doko doko bind ko bare may wax ci mam ci batu seigne mourfa touré bo xamne mam da bok ci our bu ñeek bi
1: waaw
0: kogu seigne cheikh ku mu taxaw waaw mu yar la kokku mam sak wilayatu ci yalla ni day xam li way la ci def mëno ko xam kon katal kon bu ñu tuba yéré nak digënd seigne gawal ak borom tuba li ci ëpp nak seigne tuba dafa am bolé ak borom gawal way ci ngi waré sarsé mom do ci mom ma insu mam ruhani mam nur sa borom mu am li gaay am ci nga ndoké baye ku baax
1: ndaw ku baax
0: mu nekk seigne gawal mu nekk lo xam la go seigne gawal
1: ci loli dañuy fénal yi matuk seigne touba gi nga xamné xam bokku gi xamné mam cheikhante bokku nako seigne mourfa touré mu jilat ciir bobu joxat ko
0: seigne touba
1: mu dox digëté mom seigne balla jëri jëf
0: bo fofu may ñëw bo manam bimu ñëwé ki ni ko seigne touba yéré diko bo seigne gawan téwul manam seigne gawan lay mo fat mo nekkon loxam la joram mo nekkon tawam ci gattal seigne mour mom mi kéra bi seigne gawan nelawé ale mo fature moko wo lero ko li sin gawan dan def lepp wan ko program bi wan ko nim dan dundé nim dan jaxaso wan ko lettre wan ko lepp da koy samp
1: si mo fature
0: mo samp si mo moko samp
1: allahu akbar
0: da mo ko ndey lokom ndey yoy bayam mo la bayam dan deglu ci yep waye mo ci moy magam waye teew bi sin gawan nelé ta anasi wut baaw do mi ndeyam and ak mom gungé ko jappalé ko ci li wax ko fa bayam dan parce que lolé gone kon tay ji bu don jamono ji ku melni ko yena gay mën nako opposé da mo xam lepp ci ngawan
1: mom lepp ci ngawan
0: da mo taxo sa baye waye da ñew nak melni tay day la do commencé liggey won seigne mourma won lepp ci ngawan dim dan dundale dan jappal nan jaxaso gay lepp ne ko nak bama fa xame ba legi ma ngi benen ci ngawan ci tuwa la ne ko bama xame ko ba legi ma ngi benen cheikh ant ba cheikh amadou khadim li le cheikh dal def lim la def lo yena na wax lo lim la def lo lero ko lepp taw samp ko and ak mom taw ko manam bisit mom manam gel relief bi ba do sa mel seigne cheikh kon day melni ay terbiyam seigne touba la seigne gawa
1: seigne touba seigne gawa
0: mo tax ñum ñepp ken ku nek dañ ko daan yem ci ragal yalla rom daru muqti mam war jaar borom sam seigne samba bam gawa mi ndi jaam lengue ñepp xama passif seigne mor fature way ci bëgg yalla bëgg seigne touba way am ciir mag ñam amon seigne cheikh touré
1: alhamdulillahi rabbil alamin jerejeuf seigne balla di nga tambali waxtan wi matale seuk tay day melni ubbi nga jotaay ubbi wo xamne day melni ben waxtu don na ci new lol sax ci li nga xamne mom nga wadjal ci bu dege ni ngi resumer dunduk seigne mourfa touré day melni jot na seuk kon xamna sax japp na ko melni seigne djili ñi ngi ci wajul ay téré yo xamni
0: da nga bind ci mom
1: jaar jaar yi seigne wa dañ koy bind ci seigne mourou fati dana ko ma seuk ñi ngi siaré bu baax seigne assane touré momi nek ci daru touré di bok ci talibi yi gëna mak ci madina touré ñi ngi siaré wa touré ndula seigne cheikh touré seigne abibou ak seigne abdoulaye touré mi nga xamni mo nek fi ci touba jotta bi nga xamni ñi ngi koy amal fi ci assamadiya keur seigne samane mbake mom seigne chanibou barab bi nga xamni da fi liggéey seigne touba xamna duggatu ngi ci buntu bo xamne dang fa dugg rek gennat waye ngir leral jimmi mam cheikh anta moy kan xawna ci feñ ndax seigne mansour diaw momu ni mu waxe jimmi mam cheikh anta moy kan ba nop jimmi mam cheikh anta mom yalla dogale mu wuyji borom ki ka taxaw lol li day amal solo lol ki nga xamne moy diglu xamne seigne mourou fati kim don taxaw kon melni jambar la ci jambari seigne touba yi waye alaxa bi nga xamne doxon na digënté Seigne Mor Fatty ak Mam Cheikh Anta loñ ci gëna mëna dikkel ci sa waxtaan yu doon tambali légui Seigne
0: Ba waaw Seigne Cheikh alaqa bobu moy lepp ci ma faturé ci nga ndoko doon ndiyam nawloko
1: doon nijaay mo nopi nawloko
0: xam ciirem
1: te nga waxat ci ginnam de lim ko magge
0: bariwul te moy nawlo gi te xam na ni yaay mi fu jigé wara mëna agal doom rek agal ma Seigne Faturé mu Seigne Fadane
1: tona Fadane
0: jigen mana agale nit rek Seigne Mourou Fatty agale wax Seigne yaayam agale dako fa ci nga nawlo ko ci bare ngir jikom ngir defarom waye ngir mam salekar fi ñu tibé la ko la tibé waye wajuru mu jigen wi ka salekat balé ci nga wan réssi lo xamni mom Seigne Mourou Fatty moko defal mo waral Seigne Mourou Fatty bari tawfiq ci nga wan mam ci gan boba mo ngi sañ ci daru ñaaxeen 912
1: daru ñaaxeen
0: yépp mo ci ma faturé ñoki and mo la xon na joram
1: allah akbar
0: daru ñaaxeen mo daru moti
1: waaw
0: ñoo maasé mu jox ko señ malé saw ne kon fa baye ak bi sax musa ñëw fa ba gané su ka mu may ko ko ne ko may na la ko yag dekk may na la ko
1: lolu day la xam mom
0: daru ñaax yi 912
1: kon daru ñaax ci mënu soof señ ci ko
0: señ ci ko ci nga wax señ ci yok cheikh mustafa tawam ba wax yi mu la ko bind nako bo ay mu facture mu ngi andam ci señ ci bobu non may ko señ mu facture bay sax ñuk ñom ñofa nekkon ngeen dana yanu ay sendal ginar du ko ni borom gawan daru salam mu dox bobu ay mu facture mo ci diwri ñi liggey bi jambar lo ci liggey bi fo leen dal ngor rek bi mi señ ci gawan 905 gawan ge wa mu facture mo ne ko jeuri liggey bi jeuri ñu jakki dak jaamu gaay yalla nek ne wala man duma jeuri ñu baram
1: jeuri ñu baram
0: di joxe na defel ni dama jitu ke ngeen top ci sama ginaaw
1: allahu akbar
0: te jeuri ba gawara mo seen gawan buggon ko lor bo ñewé jëmmé 1905 la seen gawan waxone bay lay demal njeerem amul njeerem xaar ñu fa ku bax ge falay mujjé ne bay lay gay may siar mam bay mam war gay khalifa bo bimu ñu fi nga am dañu ñëreem joxlo bay lay gay mu ci mu faturé ñu and bobu
1: bay lay gay may wajur seigne soulay gay wala
0: bay lay gay may wajur mam mam war gay may tal mam seigne amam nana ay ci ñëreem rek
1: nana ay waaw
0: bay soulay gay mbokam la bay soulay gay ci ñeneen ñi lu bok
1: waaw mam cheikh
0: sadji deug way jimmi bay lay gay seigne war gay mi xamana moy khalifa bay lay seigne gando deug dama ñëreem tok fa 1905 bis dina ñew ko bax fa la mujjé 912 la ñew ndjaré raw ma ci ila jurbe la la sa ci bobu lepp ay faturé mu ngi and ak di nga war nek jurin ji moy jité gaay ndax bu yé féré kén mo ko ci té manam bu dé xam xam ki ëpp lo ko ci té mo gëna jégé ci ngaawaan
1: ci mo gëna jégé ci ngaawaan
0: 1917 ba ci ngaawaan yébé ci bobu ñoko dama ak bëgg ngi señ ci daru salam ci ngaawaan ñewat daru salam bi mu ñew ak mbolo ma yébé ci bobu taaw bobu non la ñu faturé ci liggéey bobu ci la bok
1: Allahu akbar
0: bi seigne touba ñewé deul salam manam bay demat touba sañ ko 1804 1806 bi mi dem 7 bi mi dem touba 1806 ay deg bo wax tale kay mam jëmmi ba mi jox ci ngawan talibé yoy nako def la gëm ngeen fa gërom ñent ak yow ni sa asan anta jay jappalé cheikh wétli ko ci mo fatalé mo ci cour bo wor bobu jëwé ci ngawan keri singan am ndar am ko dakaro am ko ci ba ci gossas yi amone yeb ba ci kawlak yoy yeb bo xole seigne ma fature ma jëri ci gawan di taxaw bobo di taxaw njabot gi ndax juroom bi ala ko bam li yaay ma
1: waaw
0: bi ci gawan de makk mo la batale ginaaw mo yor lepp ci gawan 1927
1: 28 ab mam cheikhante demé
0: makk
1: makk
0: bi demé makk mo la fi bayyi mu taxaw lepp ci gawan mo ra bi ci gawan da ñew re fayé ko ñako demal da ñew rek 28 rek 9 nu mëna ko demal
1: 9 mëna ko demal
0: da nga dégg
1: allahu akbar
0: seigne laysine tak ñoom sébé ndar ñoom ñim ñox xamni seen ngir baat seen ngir baatu bay bi dé lim taxaw manam ci bayam seen bay ci wax ak batine ci xam xam ak mam ci jëwri ligéy ñoom ñi doomi sax manam bu doon ñoom luñ ma wess loolu
1: allahu
0: wara kala yim ñelawé ñu né ko kën du ko jëlé ko lu yow yaa gëna xam ko mo non té ragal yalla ki ëpp lo seigne fallu andé ci ci musta andé ci ñepp andé ci xam ko ko ndé mel ni ah lepp ci seigne ma faturé
1: am xarante
0: seigne gawan
1: seigne gawan
0: seigne gawan mas na ko wax ne ko mor zimbara mako netli seigne touba ne ko mor lo lo bëgg zimbara mo ko version ne faturé seigne gawan mako netli bon seigne gawan ne ko lu la wax ni loko bëgg ne ko talibu ngi nangala bëgg rek
1: talibu nangoo
0: nangoo biko seigne ma waxé lool ku bax kéro seigne touba dafa yim war dina tebbat ay batin ak ay pal ci ma faturé
1: lo de war nga bambot
0: da ko ne mor lo beug ci nga ne ko bu lo waxe lo beug ñuk talibu gi nangu rek
1: talibu gi nangu rek
0: bu lo mom yalla nki yonte bangi ci taqwa nki lepp nki talibu gi nangu
1: talibu gi nangu
0: lepp nki fi do gaay yeep mo lañ beug fi do
1: yalla gi
0: talibu gi do nangu ci ba bu lo nangu le moy da la yeek mo ci mu taxa naan suñu ba yalla nga tando gatano gogo moy talibu gi nangu bu lo nangu ci talibu gatano
1: la
0: ci ma fature mo ñu de ko suñu ba lo ne ko man li nga beug moy talibu gi ilaara guñ nangu
1: talibu nangu
0: mo xamni ki na ndiyay wax nak mom
1: yam dimbal nako
0: dimbal nako mo ci baat neena ñu wa mbade ñun lan lu teel be sofu ñun tay be rek mo ngi sax
1: allahu akbar
0: parce que sunu wajur wi li am ki yalla yonte bi lepp lu kamay moy nangu ahmadou khadim ba ahmadou khadim nangu ak iradam te lo mam cheikh da xam da ngay baatam na waye de da ngay wax ko ci lay legi
1: waaw
0: nek ba ngeen ko bax ke rek bu lo waxe na nga waxe ko ni dim ko wax yep da ci gis seigne touba da ci bi da da bëggoon cheikh waye xamni cheikh mi kat ci batam bi cheikh yene nako cheikh la yene jël batam
1: da yene jël batam
0: da ya yi ñak yene seen jël batam cheikh bokk
1: cheikh mu bokku ci
0: da téla marale ak seigne mo fature borom borom borom touba bu motam am kirmi am ki dalika manam ki cheikh ahmad khadim am ko ci yalla ba mam fepp fu goor yalla yi amé daraja di fa amé siggi mo fat siggi na fofu non ko day melni lepp ci ngawan walu daara yi walu dépassi walu dund même bi mi dem ségu 1930 bi mi dem ségu si mo fasu touré sanki manam meud touré bi mi dem ségu mo fatu la fi baye la batalé
1: bi mam cheikh ante dem ségu
0: ah mo lo batalé
1: njabot allahu akbar allahu akbar
0: ma and ci mu baama ñom ñek gaay nak joxu ciir lool xamna ki nak baam bi niyam ji di liggé yalla waye mor mi rek manata jamono ba mo wona cheikh ya agale liggey bi ci mo xamna ni sin gawan dam mission wi liggey ko bax waaye mo to reste tay ni defaru ginaaw sin gawan taxaw ñep dom yep ne ci ginaawam
1: sin mo nakon jambar won
0: sin mo war wax na
1: sin 1930 am cheikh ante dem ko segu
0: waaw
1: baye ko dar salam waaye
0: mo sañ ci bes
1: mu dem sañ ci bes
0: ah bo la ñaar yep dara esegul dara esegul bo la ci manam ni ci ngaan bayyi ko xol ci mo fa xamni ci manam kilifa la
1: waaw
0: ci xam xamam xam lepp ci ngaawan fu ngaan traverser mo ñu kaan ko day melni kon jambar te baykat la won
1: ah
0: si mo fature baykat la ndan joxe ëdd yi ci ngaawan sanji fofu difa liggey difa jangale bay di jox borom ngaawan te fu bayam fu ndiga ma sanjere ñu and liggey ba li mu baaw ñew ma taxaw ko parce que mu am taxaw melni mel mo ala ci takku baax mi ni bëgg aussi ma fature da lay def lay yim da xam da la ci takku mo gëna jaxaw ci ngaawan ci walu yenn jetaay ci ma mom la ci takku ñëna ci ci ma mom ku baax ke ko yar ma sa baye mom yar mom la ta xolol mo war ma xam dimi rolu ci ma fature ci ngaawan mo ak sala ga mu jël ab taawam tudde ko ci ma fature
1: ab taawam duko tudde won
0: moy ci mor gaaw moy ci ma fatima garaw mom nga xamni
1: ne ko na khalifa
0: mom ah mo khalifa mam cheikh ante te ku gëna ñi gëna yéme ci sëri ci la bok ci ma fature suñ mor faati gawaan lolu lolu lolu ngi findel moy ala yi suñ takko do ko tudé borom ga Sima Fatouré ma Fatouré def ci mom secret masna wax suñ ga masna wax Sima Fatouré ala yi suñ takko ne ko mor gawaan mi mor faati mi ko tudé sama jarbal bi dé inshallah mo lay wutu da sam la kaw da salam la kaw ma da salam dako molay wut kera bi sey saliw mujjé fekke adé da salam afa sey saliw di nelaw si mor da joxe adé da salam ci magal touba te baxu ñoo joxe magal gi adé da salam ci mo dem jox ko adé gi nak ma sama adé yaangi ni biñu gene muy sey ahmad ak sen wad ne len ki kat ba leer ni day dem ma bëgg na bala mo dem ma bokk ni mujjé yobbu sen adé gëj mo fature joxe adé joju tebaski magal touba gogo bu ko joxe tebaski gogo avant ñi lacc ñun seigne sall dem na borom seigne mo fature nek nitu yalla ko xam ci mor gawaan mom te lepp nak ala ci takula turu lo bu baax ni ginaaw seigne gawaan kon de melni lepp seigne nga mo fature seigne cheikh lepp seigne gawaan mo wara ñu naan meddu dafa nek ben neek ben atik daru salam nek ben atik daru salam ndax seigne mo fatou fi tax fete borom gawan ak fi borom gawan fete won
1: yakarna amna keur daru salam seigne mo fatou
0: amna karam ci mo ko jox keur yi beug na bax la ko jox ci daru salam ci fal bi mu jox gaay fi da ko jox fi mo meddete
1: ci touba
0: waw ndax manam xam jëmmi seigne mo fatou taxawayam kon day melni kogo bu seigne mo fal karim la ko baye won xel Allahu Akbar. Sama Sal Karim. Xamna ni maam sen ki ni de. Da sen jam lay mon ci zahir. Ki de manam ken di mu dess.
1: Xamna fofu mën nga dik ci laaj bi mu bëggono moy digëma Seigne Mor Fatouré ak njabotu Seigne Touba gi. Digëmte Seigne Mor Fatouré ak njabotu Seigne Touba bi ala xabi do momit nan la
0: def. Waaw xam nga dañu xam digënte
1: bi yaangi tuddu legi doomi Seigne Fallu jo xamni wax nga ne
0: fa la nek son ami mi mbacke waaw ba xam nga lolou Seigne Cheikh day wax ni nit ki boko beugé fa nga beug al muta'alliqat bihi ñaju ci mom
1: Allahu akbar
0: Seigne Touba mënoko beug mu defar limu defar amul relation njabotam bi Cheikh Mustapha da jël soxna magan mbacke mom mam Cheikh Anta mo gur ciat Cheikh Mustapha moy Seigne Cheikh Anta bi mu tuddé mam Cheikh Anta lolou ñu bari xamuñu ko
1: ma nga so deg
0: Cheikh Mustapha Karim gëlo soxna magan mbacke doomi seigne gawan amna ci njabot ciarup seigne cheikh mustapha do ko tuddé borom gawan amon yaay ngira ma ngi ni nuy bax diko siyar ma gëss bu ma gëss da xudo da salam mo joxon xissa bobu non ma joxon ma regal bobu non xamni cheikh mustapha da gis seigne fature ni mel ci borom gawan lim liggéey seigne touba liggéey ko borom gawan cheikh mustapha gëne aduna daru salam gis maam taxway borom gawal ci ahmadou khadim mu jaxato cheikh ma fature ba seigne bare mi doomi seigne ma fature nek ñaari khalifa bi muy jang seigne jite mi nekkon ci barabu cheikh mustapha bi ci taif seigne jite mu am xam xam mo seigne bare do ko fonkon lol bi seigne jite xolé seigne bare nim jangé nim mané xam xam seigne bare nim télé geej ci walu arabiya seigne jite ginnaw seigne bare lol ci taif ak borom cheikh mustapha da naw doomi seigne fature ji lol bisi mu roxe ñewé fekk seigne jité di jang seigne baara gi xam xam lo seigne roxe da na seigne jité baara bu paré jox mako may ko da salam jaar xam xam ak yeb diina ja
1: seigne baaram lay mo fature
0: waaw kon koku
1: xam non kon non la meloon ci xam xam
0: non la meloon xam xam may seigne jité bi seigne mustapha mi non jangal taif moko jaar xam xam da nit borom cheikh mustapha mo seigne baara dafa jangalu dafa jang deural e xam xam way taif non dolu alaq gi am cheikh mustapha ak cheikh mo fature mo wala seigne jidi gëna baye xé seigne baara ndax cheikh mustapha kenn du ko manam jam naani ci walu kolere mu xam cheikh mo fature mi kër manam element la mo ñu baye xé deug doom yoyu cheikh seigne baara tay ak ci daru khodous gi ni
1: dig bëgg seigne fallu
0: cheikh fallu mom da do xar seigne gawan seigne touba dali seigne gawan yow fallu yow seigne fi fallu yow cheikh anta moy sa baye
1: Allahu
0: Akbar. Fi fallu te seigne mo seigne Sima Fatouré ngir lan ndiyam jeexan moy seigne gawan da taxaw seigne fallu and ak mom ci lepp seigne Mo Fatouré gis lo seigne fallu bëgg seigne fallu bëgg ko bi wajuron dem makka ndiyam di makka on seigne fallu biñu dem ségu kéré bi si fa li cher sing gawane ségu suma facture ba bikki lol xamni ki ni mok ndiya ñi lañ mëna démé ki relation
1: ci relation
0: sing fallu maam neub ko ciofelu manam mbeugël ak maam sop xamna ni moko mag xamna waye do mën di jamm la waye tax xamna ki manam ki farisé la bok bëgg ko lol mo wara manam sing fallu mel nonu ci ngebo dem ba ngebotam do ko ma na touré si osan umi mbake mi
1: ah seigne fallu jël na ci njabotam
0: moy osan umi mi si fallu jox seigne mouduma si mo jox seigne cheikh touré te relation seigne fallu ak ay mo facturé ak seigne gawane motax lolu am seigne mouduma dagge ñaay dagel doomi seigne fallu son umi ak son bin doomi seigne mouduma sedjang jox doomi seigne fallu ji doomi seigne mo facturé ji doomi seigne fallu ji moy soxna seigne son ami jox son umi jox seigne cheikh touré dëg doom ci mo jëng sëtam sa seigne fallu dox seigne bakkas moy ngir ñom seigne bass ñom ak ñom seigne ki ñom kon loolu bu seigne mo jël seigne omi da ngay ma touré xana ala ak am seigne fallu ak mo fa touré ala ak seigne fallu seigne mo fa touré ak seigne mo am seigne mo fa touré mo wara def loolu seigne te gi son omi nek fa liggey bo xamni taawu seigne mo fa touré yott doom seigne fallu relation seigne fallu ak seigne mo fa touré
1: mais ala cheikh touré madina
0: waaw
1: momi dafa melni amon na digënté ak cheikh blad
0: koku mom lepp ci blad la mom
1: seigne ala cheikh
0: xam nga mom Cheikh Blad mo leral ñepp moko leral Mourid Sadiq xam lerok jaral sadiq bu am xamal ko manam ni ram mo tele bi wu gi seen borom agal ci yalla bu ñu cion
1: Allah
0: lol deggo ko wati fa lu ci Blad def publiquement ko doomi Seigne Cheikh mo fature ci jax do relation ya kana gudda kawé lol Seigne Barak Fele kat neena kéré bi Seigne am di liggéey ak suñu roxé liggéey kër gi mbar mi Seigne taxay tok bu do salam liggéey bu ñëkk ba Seigne Cheikh Touré mi mo jittul ligéem ko ligé Seigne Blad mo jité won Seigne mo roxé yawla ko Seigne Amidou Mbacké Seigne Bara nek fa Seigne Cheikh Touré yité Mbam Dar Salam Seigne Cheikh Touré jité ligéey bi da ya relation Blad ak Seigne Cheikh Touré mu ndawes do yakarna ak yeneen yo xam sax mo gëna xor yoy touré nako doom lolu yakarna ligéey bi ci baxtu bi ñom yakarna ci digënd Seigne Mo Facturé Seigne Cheikh Touré Seigne Blad mom danaka nga ne moy madina touré ak touba
1: ci
0: li gëna léré ci salu ñom ñep ci leen gisé ma mbakken ku nek mel non ci cheikh touré mel non seigne bara mel non seigne amar mel non wol njabotu jëmi seigne ma fature non la mel ak dalé kat bo xolé mom tam c'est mutada ci du xade dal na gëna gi seigne cheikh touré jëmi madina touré
1: waaw
0: ko ñom ñep bo xolé ayalu cheikh wa abna o sheikh o bana sheikh ñu ñep dañu xam madina touré ndax dem lo ci ma fatali moko liggey ci mam da go tiu fam tibele baye ak ndeja yak mo wara seigne mor fatale melni mel mo ngeebo seigne touba gep ñom ñoo goré son asugawan mom fi ndol
1: waaw
0: son asugawan neena seigne touba la jël kim gëna bëgg ci gaay bolé ma ngi muy borom gawal
1: allahu akbar
0: ngi daan woy asubakki son asubakki ay nga yob joxe lamin teure rek seigne touba bolé bok cheikh muy seigne touba la jël kim gëna bëgg bolé ma ngi muy seigne gawal te kene dako jitt mo wala seigne mo fature son asugawan baye waxe seigne mo fature bëgg ko lot
1: gi lan son asugawan
0: ye asugawan te mo ngane aduna nga ganna lu jindi gawan gi seigne touba bok bolé borom gawal tok jabal borom gawal muy da jël kim gëna bëgg askan na bang bolé bang mom mo waral ko yakana li seigne diot man so waxon da ni atil hayati bashiran ayali bi sheikh and sahib al gawali yalla ma la ñaan nga gudde sama fan yalla na nga bëgg sama njabot dara sheikh anta bi borom gawal koku malaika ñoon kërëm bim ne la yoy ñew ci robba koku mo ci gawal li ci malaika ñoon ci abro mo waxlu ci gawal
1: mo waxlu ci ci gawal
0: atil hayati bashra ayali sheikh and sahib al gawal ko ngi meene ko bo ñewé bo jëlé so xor may kubra ba gi ci ebo lol bëgg wo sama facture da xam ni dem ak borom gawan xam dem ci mudu mamu kon ngebo seigne touba goor jigi cheikh mustapha ba ci son may soxora mi ñu ñep ken ku nek seigne cheikh gataay waxtu wi ken ku nga japp madina japp sama fatou xam manam gis un la yata gis seigne touba xaj la bo am kimu ko tekkal ci sama fatou
1: jeureu jeuf seigne mam balla waxtan wi yakar na ñi sogo dab neex na lool te amna solo ti seigne balla mi nga xamne mo koy waxtan yi melni ku dundu Dar es Salaam rek ndax dundu gi mu dundu Dar es Salaam mo waral mu dundu lepp lu bokki Dar es Salaam ñi ngui koy sant bax di ñaan yalla mu gëna guddal sofan
0: amin
1: nit ñi am nañ ci yow yaakar lool yaakar jo yalla bu mu tass
0: amin amin amin
1: xam xam bi gëna dolle ko
0: amin
1: borom baye lak sam xel barke cheikhul khadim
0: amin amin
1: ñi ñi soga dab ñi ngi ci émission bi spécial la wajal magaluk madina touré seigne mourfa touré édition 2026 inshallah di am talata ji du jëm fe ci madina touré seigne am ball wax nako légui dekk la bo xamné ginaaw bi seigne mourfa touré jogé makka yaakar na kon jeexit joju def na ci mom ba mu jël dekk ba nga xamné fa la mustafa sallallahu alayhi wasallam
0: gëna aduna
1: gëna aduna suma jumut mum la tuddé madina gi nga xamné mo nek fi ci touba yaakar na sant ci ben dekk fi ci penku yit ñu ko wax touba touré
0: té
1: nit ñi gën ko miné ci sibal
0: sibal
1: ñi ngi siaré bax seigne Mustafa Touré ma fa né njabotou seigne Cheikh Touré Madina gi seigne Bara ñom seigne ñom ñep ñu ngi ziaré seigne Mam Ball nga xamné moy imam
0: dëkk Ball ya ñu ngi ni wa
1: dëgg ziaré ñom ci jilek seigne Cheikhna seigne Cheikh Touré ñom ñep nit alcorane
0: wa
1: na fofu ci gattal tout rek digënté seigne Mourfa Touré ak alcorane ni mu bëgg yoon alcorane ak ni mu fonk won jaamu yalla tambali won ko ci ba wax né agul na ci jaamu yalla bëggum bëggu neegu yalla ba sakkon ay garab yo xam sax buy dem ci jakk ji da ci mëna sukkotu ba mëna dem ci jakk ji seigne balla
0: lolu bëgg xoraan gi da fiss lool seigne Cheikh Touré bëggi xam nga da nako ñu liggéey borom gaawaan bi am nañu wax sax ben version ñang mi xawon na yaax ag
1: seigne Mourfa Touré
0: nit liggéey mi liggéeyal gaay baax yi ak ndiyam yoy ay mu ko waré bu ko waré mokka war ko jang dañ nagor am ñak dugg ci biir ñak bi
1: mom seigne Mourfa
0: di jang suba ngor xam nga ngeek ñak bi juul maam bu na ray jaay xor rek
1: waaw
0: bu laalé deggi dana yew bu ko xoral ba leen gisukum jaral non
1: dedet te bobu mag la
0: bobu mag la te day wax ci tuba man te bobu mon na amon na imkane pour jang waye bobu liggey wax ni sese won ci sin gawa na wajuri den taxaw taxaw na manam boro moko man nam ci 9 ans man mokki banane bi bo xolé 300 wala 400 waye teewul bu ko waré moko am da bëgg am xoxu ak ishku am mahabba gi téré bi bu ko waré mokal to ko moko moko gaaw ko ko rek bu xolé mo waral day xam maana yi
1: day xam maana yi
0: xam maana yi ci mu roxé jaar na fa ci mjang alquranu karim ci mo fatouré mi mu alayhi takku ni xolfu am xanta xolon jangé bu gëm téré bi lol sampu ci ñu ba diko jangalé diko jang gudd ak beccëk mëna nek daara nek taal jang bo xamna ñu bari fa lañ jafalé ci doon jang ba légui ni bo gi nga do njabot ni mel ci alquran yoy non manam bëgg alquran diko bindu lu diko jang am ci ay dog dogu nafilé lu señ dëg ci li wax nako di nafilé alquran ta qiyam lé gudd gi du nelaw
1: fan yi jël dem na fa madina touré
0: waaw
1: ñu wone fa daaré kamil
0: waaw
1: suma juumut amna kamil bu ñu fay jang bo xamna yaakar na ban ko tambalé légui ëpp témi daat
0: kën du ko bayyi mom la mom day kay mi ngi wax ni yi ngi wax ni jumaa tuba yek ak ndjereem bokk bank sosse rek ak seigne mourfa sosse mom da bokk ci da bokk ci ur bu ñeuk da xam ye fi ba legge day kay bobu ñu ko fay jang ci madu tur te bo xolal jang mi mag bu jufse xolal ñu ngi koy gassal comme dawo salam rek dañuy ay fan jang xolal karim comme ni ngi def dawo salam mag dawo salam bi wootul ci bis bi jang ci deret le bernel gaay auto ye dem comme dawo salam gaay dem fa ay fan di jang mag doora ñew lo ko jele ci mo ngi jaar dañu bok même isnu ci sentu waji alquran kare mo wax magalam gi moy bu ngi alquran diko gatanu alquran kare mo wax sa rek bo xol jim kay bo ba legi ni kay bu xamna tim ak niko waxay legi te ay ñew bop ñokay jang xol daaye na mel xol bi tuba ak manam ba ci tuba tura yoy bam dom yi asere bi alquran diko jangale lolou day finali manam seigne cheikh touré seigne ali mou fatouré ba ci ngebar gu ñun ñep dañu am relation ko anu ka dañ ko
1: bëgg
0: lool manam moko may lim am ba mëna touré gogu nonu mag ngi ci amidou mbacke ñu bax ñu bu fa tan dem la nga dem fenn ngi marabam
1: seigne bara touré yit yalla ko yalla do li ngeerum ak leer man masna ma wax ne ñun alquran lañ ñu bayel
0: gëna ko
1: waaw
0: yeen na motax barab ba di bar faju aajo
1: madina touré
0: kilifa yi dim nek bar alquran kay nek daara da ngay gis ki dekk yi bari de gisoko fa mu am silencieux go xam silencieux manam misir cordio la moy silencieux yermande yalla ak xewlu yalla mo wara baraw ni mel
1: allahu akbar
0: da gis manam day akhuray dafa saf
1: yede wer nga wax
0: mag ni bax ni bu ñewé madina touré amna ño xam bu ñew bala ñew jënd kër barab lañu ñëk siar pare do def klu siar ci kër yi xam barab bi dañ fi nango ñaan seigne cheikh
1: barab
0: day fay aajo day dindi etawati xol etawati manam yaram ta barab ba lepp lepp day xol karim bayiko madina ñu sañ ci madina
1: allahu akbar bayiko madina
0: ñu sañ ci madina
1: ci mustafa ñew ci khadim al mustafa
0: waaw am cër ci mom lool bo xowé sax barab bo xam dafa yalla lool
1: lool
0: mo waral ñu nekk xam li seen patrimoine moy seen ndonlu ndonali muy qur'anul karim
1: wallahi lazim
0: ñum ci xëttere ñum ñëpp ba ci omar ñum kenn ku ne maam li c'est trois bëgg ci cheikh moy téréb yalla bi ak am am nga sin tuba
1: waaw niou ñu am seutum bo gis muy dox ni rata yërul alquran
0: dédé dé dé waaw waaw
1: bu ko yëg ci loox mi dënd mu alquran
0: niou niou niou niou
1: niou lool lool
0: liggé ci mor la mo la ko mo téré bi wala gi no di wara moy ci am wax am alquran par am talib
1: lool
0: mo la ko
1: waaw lool moy di jëfé mu
0: waaw am alquran mu baax mëna jamm yalla bare am awrad yu def xass de ngoy jang waaye yema ci mam nak seigne touba muy sa reference ki lepp do lo talé kar ligé ci ma fatoura la ñi a seigne cheikh muy jëm jo xamni
1: ndaysan
0: ku ko xiyar yalla jéggal
1: allahu akbar
0: ci wër ñek mag ñeko wax
1: ci wër wër wër
0: amna ñu am ko talé ka bo gisé tay barab ba kilifa yépp dañ fay dem magal bi kenn dess ci ahlu mbacke da xam xam barab bi ak wa barab bi ak gimi solo barab bi seigne cheikh touré
1: seigne balla jere jeuf day melni ni timisay ñi ñi siyañe siyañ leena yaakar na juroomi minute suma jumut mo wara dess suñu ci émission bi di la sante bu baax baax baax xamna ci ak teunk rek waxtaan yu fi waxtaan lepp day melni suñ bëggu waxtaan fuk day mel benn bi sax waxtaan yu
0: waaw
1: ndax ki ñi waxtaan mo toll nonu ci boromam tol nonu ci digënté ak sëriñ bi ak ciofel nga xamé amu nako ci Mustafa sallallahu alayhi wasallam bi jaayam yabal ko mu dem siyar yi ko ñew ciofel go bëgg mu sax motax mu jël dëkk bobu di war ko dëkk bi nga xamné mo gëna reuy gëna siiw gëna ëpp barké ci mbolëm dëkk yi nga xamné sëñ bi muy Madina Touré yeen jikko lañ mëna jàngé nak sëñ Mor Fat Touré ci waxtaan yi nga xamné sëñ Balla def nga ko fi ba waxtaan niñ ko waxawon ci ngeel ben mu doon waxtaan wo xamné dañuy mëna jariñ te doon baña doon waxtaan bo xamne dañ koy diglu lex ci nopp muy debat yeen jikko lañ mëna jàngé ci seigne Mor Fat Touré
0: waye jikko
1: ci mat ñaari minute rek ndax waxtu wi dañ lay matna
0: machallah jikko yu mucc ëpp solo ndax moko may lim am te lolu seigne Moulay Bousso wax nako way nako ay way
1: seigne Moulay
0: mu seigne Mbacke Bousso neena seigne Mor Fat Touré de am na ngeerum ñaay seigne yépp
1: allahu akbar
0: na ngeerum seigne Touba ngeerum borom gawan kon roy ko baam ci fexé manam la jikko ju bax muy makaru akhlaq nek sel nek soufi nek taqin ragal yalla ay nek set
1: bu set
0: ko be da set ko fexé manam bam xol bu set nek sunni o sale kat lu am so way nek ko xam da ngay fexé manam nek djub du djubal nek ko tabe nek amir man neena lim gon bañ moy ku doylo xalé
1: Seigne Mor Fatou
0: yéma ndiyam bu sax nit am triste bëgg lu baax lool waye yërëm doomu adamay ni ñaan yalla yalla yërëm doomu adamay waye jëmmi amu sel ak lewet amu deggu deggu amu deggu akuru ma sadiqin waye am taqwa mo ji wax na am taqwa waye am ak tabe go xamni lewet go xamni seigne day bëgg lim yene bo la yene doomu adamay xamni lim yene fexema ba ñepp mucc ci lamagnam musta khas ken musta dor ken musta ton ken dik yo nga xamni di balé
1: di balé
0: di ñaan yalla mu jaar bal minde fi yene ñepp jam dik yo yi seigne mo dik sallallahu alayhi wasallam yo yi mu dik seigne touba yo yi seigne mo yoro lo am be yene ngal ko
1: allahu akbar
0: day lo ko fam manam boromam waye am ak dogo asmu amu dogo lam nek masam ba ma dem mu tax mu bayiko wetliko ñu la ci lay la ci yamale way am ful ak am fayda way am nek ni ko xamne da bëgg Seigne Touba nek mouride bo xamni leppam na bu islam bi jalle yépp mo ngi taxale nak jikko yi lan bëgg Seigne Touba fexé ba nek ilham jami ala wara jëri mi ndé fi nek ko xamne dafa nek dafa am ngëriñ lo xamne day wëy ngëri bayo ko xam rek day da fexé ba ngëriñ li yaar ni mi jëriñ mo xam non la jëriñ do nga ak talib yi ko war yaakaana jikko yi yaakaana buñ ko baye xel ak yeen nit ñi jamm ak bëgg lu baax tabe nga waxo legi ni ak saxo jang alquran karim jamu yalla boromam budé beccëk gënëñ mi ndéfi té lo machine tuba kuma aybu yana fa wara na fi suubi masay
1: bari
0: jaay guddi ak beccëk lo mané ko ci ko ci ma facturé wala ba légui ñëbar bo xolé ci ñëbar ba ci amar mi nekk tay ci jall ñëpp kën ku ne rek maaya moy jikkey sang bala yar salay salamte moy jikkey bakkar akhlaq
1: jere jeuf señ balla señ omar mang koy delo ñaanal bu baax baax suñu borom gën ko fi yagal
0: amin
1: ak man lima xam ci téré señ tuba yépp moma ko jangal di siaré sama badjen bu fa nekk señ soxna khadituré ak soxna bintok bo len jabot gi mu nekkon sen émission bi nga xamé spécial wadjal magalu madjaturi mo nek nek talata bi ñu jëm inshallah ñu anon tay tay seigne mam balla yeey daru salam xamna ci seconde yu ndaw rek nga kaddu taguto ndax to yemi waxtu yu madna ñi ñaanal seigne mor mi newon ci technique bi ak ñim ko andal ñep suñu borom defal len tawfiq ba yene ji nga xam ci abdou samad amna ko ndax émission bi seigne samad moko sakul bopom dim wax na ma ni wa madjaturi dama len fonk lol wallahi rasul non la ko waxe
0: ba na ci maro
1: wallahi da len fonk lol yalla ko yalla gën yagal ba kessel khadim assalamu alaykum wa rahmatullah. Got

dañ daan sol yére yu gudd yooyu boobu yoo xamee ne foo romb rek yére bi taq te yooyu mën naa taq sobe nekkoon aajo aada ju bon moom la suñu borom di tere fii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekko nay laabal yéréem kon daal nay moytandiku sobe di taq ci ay yéréem moytandiku di sobe di taq ci ay yére nag su fekkee julli woo luñ sopp la su fekkee julli nag loolu day nekk charte moom su fekkee da nga war a julli moom su fekkee sa yére laabul julli gi du baax waaye ñu xam ne itam moytandiku sobe l'islam moo ko digle ndax comme ki nga xam ne day tuur ndox te du siwu loolu day waral mbugalum bàmmeel ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo romboon ñaari bàmmeel daal di wax ne ñoom ñaar de ñu ngi leen di mbugal ñu laaj ko lan moo tax ñu leen di mbugal mu ne kenn ki tax ñu koy mbugal mooy daan def su masaana tuur ndox su masaana saw du wisu loolu day wax day tax ñu lay mbugal ci bàmmeel ki ca des nag la tax ñu ko doon mbugal mooy moom daan rembàcc yàq diggante nit ñi kon nañ xam ne set gi l'islam digle daal jullit bi du yell ci yow ngay sol lu gudd luy boobu loo xamee ne forom bu yére bi taq loolu jullit da ko war a moytu ñaareelu firi bi nag wa thiyabaka fatahir mooy dañ koo firi nga laabal sab xol firi bu njëkk moom dañ ko firi firi kaw gi la muy tekk ci arab bi ci des nag dañ ko firi firi moo xam ne dañ koo taawil mooy dañ koo firi maneen firi mooy na nga laabal sab xol ci mboolem jikko yu ñaaw yi am na ñu ko tekkee noonu waaye ñu xam ne rek bu ci nekk yaari mbir yëpp bu ci ne lu l'islam digle la laabal say yére ak labal sab xol ci jikko yu ñaaw yi lépp l'islam digle na ko kon ñaari firi yëpp mën nañu wax ne firi yu wér la kon li ci topp mooy wax suñu borom war rujza fahjur mooy na nga sori jaamu xërëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom sax yàlla def na mësta jaamu xërëm lu jiitu l'islam yàlla mayoon na ko am xel ba xam na ne yett ay xeer wala ay weñ wala ay dénk naan lii yàlla la xamoon na ne loolu yëfi caaxaan la moo tax moom mësta jaamu xërëm waaye suñu borom fii mi ngi koy digal mu moytandiku jaamu xërëm na ko sori loolu nag tekkiwu na yonente bi da ko daan def ba tax mu koy tere waaye suñu borom am na ci beneen ay alquran boo xam ne mi ngi ciy wax ne yaa ayuha nabiyu ittaqillah mi ngi wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na ko ragalal yàlla soññ gi ko suñu borom di soññ ci ak ragal yàlla nag tekkiwut ne moom dafa nekkoon koo xam ne ragalul yàlla ndax moom moo gën a ragal yàlla ñëpp am na ci hadis bu ngi koy waxee ne moom maa leen gën a ragal yàlla mooy bi nga xamee ne am na ñoo xamee ne dañoo waxoon ne dañuy julli guddi gépp dañ koy julli dootuñu nelaw dañuy woor dootuñu dokk dootuñu denc ay soxna bi nga xamee ne ñëw nañ ba laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jaamu yàlla nan lay jaamu yàlla ñu wax leen ko ñoom dañoo xeeb lu yonente bi di def ne ñoom dañuy woor dootuñu dokk maanaam dootuñu denc soxna dootuñu nelawati yonente bi xamal ne leen maa leen gën a ragal yàlla te man nag damay woor damay dokk damay denc ay soxna damay nelaw damay yeewu ak a julli kon suñu borom digal gi mu koy digal naa ko ragalal yàlla tekkiwu ne dafa ragalul yàlla waaye loolu ak soññee la gën ko cee soññ ak tamit fii lim ko wax ne ko soril jaamu xërëm yi tekkiwu ne da ko daan def waaye suñu borom koy gën a soññ ci mu moytu jaamu xërëm te ñu xam ne tamit lépp lu yàlla digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran lu bokkut ak li yonente bi jagoo yu mel nii yëpp nekku na yonente bi rek la suñu borom di waxal waaye day waxal tamit jullit ñëpp kon ñun ñëpp ngi ci biir suñu borom nit ñi digal nañ sori jaamu xërëm kon li ci topp mooy waxi suñu borom wala tam nu testakfir aay jooju ñu bari ci mu fasiru ni ñu koy tekkee mooy suñu borom day digal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko bul may nit dara ba pare di xaar mu jox la lu ëpp leen ko may am na ñuy def loolu maanaam nit ki da lay jox ñaatteemeer di xaar nga jox ko junni da laa may ñaatteemeer yi bëgg nga jox ko junni loolu la suñu borom tere fii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dañuy wax ne tere gi nag tere jagle la maanaam yonente bi daal moom la suñu borom tere loolu moom bu may kenn dara amul sañ-sañu may kenn dara ba pare di xaar mu may ko lu ëpp lo mu delloo ko lu ëpp lam ko may waaye su dee julli ñi ñun ñii rek ñun julli ñi moom sañ na ñoo mayee dara di xaar kanga may mu jox la lu ëpp loolu waaye nag xanaa kay su fekkee da nga def loolu doo ci am tuyaaba moom borom xam dañoo wax ne su fekkee da nga may dara di xaar kanga may jox la lu ëpp lan ko may doo ci am tuyaaba waaye nag nekkul lu aram waaye su dee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom suñu borom da ko tere kon ñu bari noonu la ñuy tekkee aaj wala tam nu testakfir mooy bul mayee dara di xaar kanga may may la lu ëpp lan ko may waaye am na ñoo xam ñeneen nag ñoo xam ne ni ñu koy tekkee mooy maanaam bul ñax ci sa kaw borom

0: ثابتٍ وطابت قربي نزعني الإسلام عند غربتي لدى الجزائر منير تربتي نزع لي نور اللسان والكتاب أزمان خدمتي لدى أهل الكتاب تذيل ما ثبت للمشفع أغنى يميني عن أذى ومدفع هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذ المعين هداني الله وزحزح اللعين إلى سوى عمري حبذ المعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: joxle manopi day wax manu ba safet jambar yi muy jeffitam way kedi señu yatal cheikh abdullah il hakkar
2: bokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigalul serigne muntaha mbake ibnu serigne bashir khalife general kul murid yalla fi yagulol ta andak wer ak serigne sidi mbake khalife serigne abdullah il hak mbake ci klifte fuk serigne hamza tou mbake ibnu serigne abdullah il hak mbake mbokki serigne abdullah karam mbake ibnu serigne abdullah hak mbake di klifa dine ca kab gay mo amat mbekte di len yegal 29e édition Magalu Kabugay mbokki bis bobu at mu jot ñaar fukki fan ak ñett ci tabaski lay doon ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atun 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nukoy defé ci Kabugay di bis bo xamne mbokki inshallah dess na fa yendo jang alquranul karim durus khassine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie officielle bi fas fa yene waxtane dund ak liggéey suñu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibnu serigne abdoulaye hat mbake diko yegal njabotu ko tedde ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbosobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibe serigne touba yi fepuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melne majmu nouraini federation bi lekele mbollem soppe yi ak khidmatul khadim federation bi lekele mbollem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kab gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa ken mbokki serigne Abdullah Karam Mbake ibn Serigne Abdullah Hat Mbake di soñ mbolen daara yi ci jangum alquranul karim mi ak wa ahlul qasida ci durus qasida Serigne Touba Khadim Rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addi yal ko suñu sang bu tedd ba Serigne Abdullah Hat Mbake ibn Khadim Rasoul mbokki kon bisbango 29e édition Magalu Kabgay di bisbanu defal suñu sang bi fi nekkon ñettelu khalife général des Mourides Serigne Abdullah Hat Mbake te domam ju bax ji di Serigne Abdullah Karam Mbake di ko taxawu ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nukoy defé ci Kabu Gay Serigne Abdullah Karam Mbake ibn Serigne Abdullah Hat Mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo bobule yalla nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ci Cheikh Ahmed Bamba Mbake Khadim Rasoul ci barkep sun jambar ju tedd ja nukoy defal di Cheikh Abdullah Hat Mbake ibn Khadim Rasoul borom belel
1: Cheikh Abdullah Hat ابن القديم سمت ريو مانغي لي نيو تي نيان يالا ماي لي نيمبال
3: الله اكبر الله اكبر
4: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: أن يهدى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
1: لقد جئتم شيئا إدا.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.

نفسيهما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما

ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه

وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية

بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

butawhid defon aw naru gorgam di wuddam ba ragal yalla dim ñaddam nango muñ di gettam ba ndigal modi ay buumam yakoy yew ba dotu dem nango wedde ab jengam bu say say yorul dom ba matal wajib ak man do mo defay yere warom nelab jak tegam gag luy dimal fas te daw lem ba jubo kay julit moy walatam way beral weham e bardana tax fasraw fa ñur bel ci turam ba jubo kay julit moy walatam way baral weham te bardana tax fasraw fa ñur bel ci turam ba kusallo wilew fas yalla lay def mu mat borom te def xentu muy bakar bu reey lol fa buram ba kanexon budé jaay man maam jeug ku neex borom ba sallo ko ni xejjam ba fi jublu peyam ba dama wulul man mi ne amna deugal bu mat ndekon ket ma yaqinal ni yewna ci wuddam ba ndegam xejji peyam wowuna am ko yombulen dana soñi tay yaakar dañ gën ci yewam ba ndegam xejji peyam wowuna am ko jombulen dana soñi tay yaakar dañ gën ci yewam ba nde cheikh ban ba sax gem na mu yew wowu naru gor di jox waju gem wi fas ba muy raw ca turam ba ko juk kay re la jal ban ba daj wowu naru gor wala bon tere la yow lu koy yew ca wuddam ba ko juk kay re la jal ban ba daj wowu naru gor wala bon tere la yow lu koy yew ca wuddam ba a bitam serign bi mi ngi ci xamle ku bëgg dem fan ngay jaar te xam la ni serigne bi mom mo xam yoon wa ku na ci topé mu yobunu fan bëgg dem

santane jubal yona ak di distane murid kayle no waxtane lu nuy tax muslu saytane di len xol yon te wattu fax te wattum dok mo melni sox xalem len dende kon ngeen sax di jax ak dox di distane bu ngeen to bo bu len moy yon wut len ko xam wan dag yeen bu len koy fat te yobalu len ku yobalu mom du ñetane bu len may fat te kon duma dem ragal na lol ci rat manu jëm ëlëk fa ku bon di joye ndayam bu bax di fa bëg baretane bu len may fat te kon duma dem ragal na lol ci rat manu jëm ëlëk fa ku bon di joye ndayam bu bax di fa bëg baretane ëlëk la añab murid di lewé fa aljana lay ngeenel di xewé nina fofé la way di kawé na ngeen deddu fi te yalwani muñal ci door ku lay rétan bu yagge gis ñu lay ñétan jël benu murid yalwan bu séxé dutu xaraani ku bëgg ngeenel yu doy yu ko yew na sax di ci kar ci biiru geew añab turu yalla mom dafa tew da ngay bëgg foko sétané ku bëgg nga neel yu doy yu ko yew na sax di ci kar ci biiru geew añab turu yalla mom dafa tew da ngay bëgg foko sétané ku sakko bay da fay naatan ci kar moy naan gu doy ki maan ci kar kat leeri bur lay naan ca kaasu goor ña lay naané nina bur yalla may mab kaas ca naanu goor ña def ko ni faas te dolli ma yow ginaaw gab kaas ci say leen rahma dimbaane borom sunu jaam ñi yir ma ma mat ma man li nga digle man lu rafet musal ma ci wax musal ma ci bët musal ma ci fiiri saytaane borom sunu yow dindil nu fi xiif te may nug jag ba dootu nu soof borom asamaaw nangul sunu jëf li ni jàllee fa diiwaane gërëm nanu yàlla moom ki nu wan lu doon la ma réere mbàkke fi man ci mii réewëg jamee ma dëkkan ba santu ko laa di waxtaane doganteeg moom damay réer bew di def lu jubul nde mooy li fi xew ku ànd ak seex du def jëfi ndaw te doylu ba dootu waañaane ku yàgg ak daam di feeñali mbóot di walliitey feral ni jaboot ku yàgg ak daam mbiram day naat dundul bay dox di saccaane ku xundooñ ban ba moo di dex gu yaatu te teey te neexum ndox ku root tex moom du faalay tex du day bës tax mu rootaane ku am dex boole root ak jët te gis tefesam di fóot bay set nga neelal gée joxul ak wet ndekon kay saf titil njaane murit ñëw leen nu dem

0: dama wo jox ma mbir ndam mom ndajoram mu def sama mbi gannaaw ba ca biir gannaari minam moome ma génn ca yooyalay jooy ndemoo ma ni foofa far nañu say bakaari li lee tax man ma sant ko mooma dindil sama xol bi meloon ni xewar gu naari li lee tax man ma sant ko mooma dindil sama xol bi meloon ni xewar gu naari ma def werekaan wu koy way fii ba saalum ba sii na ngi joobe saay way ak fayaari lu waay bon bon du tee muy way sëriñ bi diggum ba du tee mu serlu naaj ci mbaari misaalam moo di am ngërëmal sëriñ bi ku am ngërëmam di seex bu ñu fal ci baari rafet nanu njortu ngir turandu waxaamed muhammadu mbaate ahmadu tabbitil naari waaw biitam sëriñ bi daf ciy xamle ku bëgg a dem ci yoon wa nga war a jaar xamle ñoo xëy ne jaar nañ fi ba jàll wane ne sëriñ bii te ko ànd ak moom it da nga àgg fa nga bëgg a jëm
1: murid del taqoog seex bu mat tey bu xam bu laylaaye biir tey bu sellal jëfam murid del taqoog seex bu mat tey bu xam bu laylaaye biir tey bu sellal jëfam bu xam pey ba xaw soog ri jaal yay dajee bu ràññee sarihaak xaqiqaak jëmam te xam kay boroom pey ba xam yon nenam bi lëb seex dawal leen ko màggal mbiram ku dul bi sëriñ daw ko yow mi murid de kuy réer di réeral marit mooy turam murid ak marit ak muraat bokkewul muraat moo di seex bug jubam def xalam murit mooy ku gëm yàlla jox koy mbiram marit mooy ku saytaane wam mat xolam na ngay muslu saytaane yow kii murit te wut seex bu lay tàggaleek ay ndogam melaw seex bi may wax du kuy seex di moom du foo dem nu am nattu ngoom noo ko am melaw seex bi may wax du kuy seex di moom du foo dem ñu am nattu ngoom noo ko am sunub seexa yor fii melaw seex bu mat bu nuy tàggaleek ndog yi fii teenu dem ndemoo dëddu dun yaa ci biir ak biteem ku koy roy ci nun dootu jaamuy xiram jikkoo may ju baax moom du woom loo alal da koy jox boroomam di sàkkuy ngërëm du tëj kees yu fees ci dinaar mbaadaram du ëppantekee ngir tabax ay këram dafay bañ ku miskin di dolloo ki jooy ku ndool dem fa moom réew mi soowu ku amam dafay bañ ku miskin di delloo ki jooy ku ndool dem fa moom réew mi soowu ku amam bi lëb seexa jàppeb dërëm woggu suuf te sax woggu suuf faftaneel kob dërëm nde suuf lay julee buy rukkoo tey sujuut dërëm def balis tax mu seexlug yoram ku laaj góori diiwaan ji lay wax dëggal ma ngir seexa fii njiit lu ñuy roy mbiram dama bon de xam naa melaw seex bu mat ku dul kii ma wax tees na wettig matam ku am seex bu mel nii du tàggoo ki mbég muriidam du ndóol mbaa mu def buy gëlam muriidam du alku du soof ay kemam te day jub te taaru te day saf xoram amoo kayre gi yëg le doy nay muriid yu gëm tey dëggal seex di màggal mbiram ah moo kayre gi yëg le doy nay muriid yu gëm tey dëggal seex di màggal mbiram bi itam daf ciy leeral sëriñ bi ku koy dawal ba am ngërëmam la mu lay jural
0: ku dawal sunu seex ba daloo ngërëmam dana mel ni ki buur bu dajee ki kemam ku dawal sunu seex ba daloo ngërëmam dana mel ni ki buur bu dajee ki kemam kay ree sartal ku fi gëm sëriñam aka xam li ko war ci ku wut ci ngërëm dina def ndigalam di fa seeg lu jubul ci mbirum ku ko soo balaq yi ndimbalam
1: ku fi magal seex ngir yalla mi gën dana baax bu jógee dana tiimi kemam ku la gëm te taral la matal sa ndigal yow seex bi nga fal ko mu fàtteg bonam yow seex da nga fal sa murid ci lu dul bari jëf bañu xam sa nga neeli boroom wedamloo nga ña daa reetaan sa murid bañu xam ni sa waay du torax ci mujjam ku fi am leno

0: bay way ci arab ak way ci hajam sunu kam yi da da do ñok dal sas nga wutal nuko bay te wutal nu ngeeram nena yow te bu gesu serign bu du mom ba wute ndigalam mu sorel la xolam nga la yow bul wax sunu giira fi gën te bu atte fa seex na nga melni laram na nga melni ku de bu fa xam te bu wax bay seex baxna bay am na ngeeram na nga melni ku de bu fa xam te bu wax bay seex baxna bay am na ngeeram bi itam mu ci leral njarñu liggey day wanani lepp lu fi way am ci liggey nga ko amé lolou la ci leral
1: kuy sakku ak ngeeram liggey liggey du war sadikh di len liggey kuy sakku ak ngeeram liggey liggey du war sadikh di len liggey liggey du ruslo kenn kuy selal ndigal da koy kawel mu yor melaw ka koy digal kuma sa gan masam liggey la ko gane ku wedeli ndaw la ludul am lu gane ko am fi way am ci liggey la ko amé li moy ndigal lol ku ko def daadi amé ku li ndigal may am nga lodul seddo digal rek ka da waral ak seddo ko lay desal legi dekké la kër kari da ngay sonu ëlëk muy doora kër kari ku walli war legi ëlëk moy mokkiran ku walli wul ëlëk du am dagga kiran ku walli war legi ëlëk moy mokkiran ku walli wul ëlëk du am dagga kiran
2: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi bokk talibé ñi ngi leen di nuyu bu baax ta di leen ziar tam leen yewé ziar bi ki sahibul fadl al sheikh mohammed al muntaqa diko ñaanal mbacké ak yag ak ug wër di nuyu njabatuk serigne touba gep di leen ñaanal yag ak ug wër waye di nuyu cheikh abdou samad mbacké ibn cheikh sonay bu diko ñaanal yag ak ug wër tay rafet lu jotaay bek taxaway bek ay activité am yépp yi aju ci rek ligéeyal serigne touba ci télé bi nga xamné moy asamadia tv bokk yi ma ngi soñu sama bop di leen soñnaat mbir boko momé nit lu mu mom lu nek daf ko wara fonk télé bi noko mom sonu télé nañ ko fonk ba mel télé yépp su ko défé nun ñuko mom fu borom télé yi téw ñu mën fa téw lu borom télé yi am ñu mën ko am luñ jallalé ñu mën ko jallalé fuñ yegg nu mën fa yegg télé bi du télé alof ndjay nan masamba mbama demba télé bi ñepp la kon nak lañ ca man ay ca xam ngeen ko ndax lañ def ba télé yé yëkëti ko di dox buñ ko défé télé bi dana yëkëti ko dox té yeen ñu melni yeen képp yi ñoo yëkëti yé kon ñu waris na mëna yëkëti yi seen mbokk seen xarit muxtar ke mo ñu wat ci émission yété mom cheikh salim mbacké radiyallahu anhu dañu wax ben way ne ko ci lan ngay réccu mune duma réccu ci ko xamné dama défé won saab xarita mu yobama gatcha mu yobbe ma gatcha neena jeeruluma reccu duma yob duma reccu ci ko xane dama ko jappé won ab soppé mu xey xey tonguma won ma ginnaw duma ko reccu ñene ko loy reccu nak mu ne ma ngi reccu ko xane dama ko jappé won saab non mu xey jappalé ma dimbali ma neena kok rek lay reccu luma ko don defé am non kon ndekete yote ki nga jokk def ko xarit mu xey gatchel la jeeru reccu ki nga xane dang ko defon ab soppe mu xey bala jeeru reccu waye ki nga don xol beutum nonel ndikata yote dencelu la ak nonel bam xey dimbali la la ngay reccu moy lutax ma don ko xol beutum nonel suma yegon def ko ab xarit tabay yi ñele bokki kon bari na ko xamne day bayyi ba jëf jot mu jëf bayyi ba wax jot mu wax waye du nek mutamalliq muy ko ñemasli ko xam day ñew ngunu la ronu la xam la tour la waxe kesse ta bu ñariñ amé mu ne roset koku du xarit du soppé du andando ki ab xarit di soppé di andando nak moy ki nga xam dafa am ak muñum tok na ciel dara xewagut defagul dara ba def dara jot mu def dara dara xewagut waxagul dara ba wax dara jot mu dem waxal la dara koku foko fek nak xarit deug deug du bari ciow xarit deug deug du bari wax waye xarit deug deug day xol lay intérêt kam xaritol bu joté rek mu defal koku xamna ñu teunk ko ci teunk bu gatt cheikhul khadim andina ko ci nahju wa jo xane ñepp dañ ko ne sama xarit mu ray am xaram bëgg ko bokk ko xaritam waye nak da def yefi xel dafa soti ko deret ja yor paka ba kum ne keng keng ci guddigi nga ne ko lum doon mo dama reey nit nga ne ko demal man kay sama yonekul ci yow diko def ba xarit yi won ay xarit lañ yépp jeex ka nga xane mo ci gëna neewi wax nak mu ne ah ke danaka jir may dem ci mom ginaaw ñepp bañ mom masse masse mom ñu ne ko keng keng mu ne ko lum doon mo ne ko dama reey nit mu ne ko nañ daw ñu ando di daw kay mu gungali ki daw wi ndax yow do daw mukk bayima fi yow sama way ñu ando di daw ba genn dekk mo ne ko diw taxawal mu ñew mu ne ko dama rayon qarba ko bok ak saaf xarit te beccëg bi ñi nan na sama waji dafa bari ma bëggona xam nak kan mo ci sama way ndikati yow mi ma defone yaadu sama way teug deug yow sama way kon mbokk yi amna ko xane ak xaritom ci lamiñam la ko tek am ko xane xarit tak ndeer lay def day yees yees yi and ak yow bo xatte mu xatt bo doore mu door buñ lay daanel mu jitu ci soof ko moy xarit tak ndeer xarit deug deug nak moy ko xane boko ne acca mu ne acca taru ci xol la ca intérêt la ci sa intérêt lay xol seen mbokk seen xarit Mukhtar Karim Cheikh Sall Mbacke mo len tagu benen yoon.

0: taala wa barakatuhu ci digalul serigne muntaha mbake ibn serigne bashir khalife general kul murid yalla fi yagulol ta andak wer ak serigne sidi mbake khalife serigne abdullah ilahat mbake ci kilifte fuk serigne hamza tou mbake ibn serigne abdullah ilahat mbake mbok yi serigne abdullah karam mbake ibn serigne abdullah hat mbake di kilifa dine ca kabu gay mo amat mbekte di len yegal 29e edition magalu kabu gay mbok yi bis bobu at mu jot ñaar fukelu fan ak ñet ci tabaski lay don ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nukoy defé ca kabu gay di bis bo xamné mbokki inshallah dess na fa yendo jang alquranul karim durus khassine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie officielle bi fas fa yene waxtane dundu ak liggéey suñu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibn serigne abdoulaye hat mbake diko yegal njabotu ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbusobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibé serigne touba yi fepuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal federation ak daire yi aju ci kër gi yu ci melni majmou nouraini federation bi lekele mbolem soppe yi ak khidmatul khadim federation bi lekele mbolem talibé yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kabu gay ak mbolem dekk yi ko wër bayiwuñ fa ken mbokki serigne abdullah karam mbake ibn serigne abdullah hat mbake di soñ mbolem daire yi ci njangum alquranul karim mi ak wa ahlul qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ci noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdullah hat mbake ibn khadim rasoul mbokki kon bisbango 29e edition magalu kabu gay di bisbanuy defal sunu sang bi fi nekkon ñettelu khalife general des mourides serigne abdullah hat mbake te domam ju bax ji di serigne abdullah karam mbake diko taxawu ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defé ci kabu gay serigne abdullah karam mbake ibn serigne abdullah hat mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo boblé yalla nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ci barkep sun jambar ju tedd ja nu koy defal di cheikh abdullah ilahat mbake ibn khadim rasoul borom belel
1: cheikh abdullah ilahat ibnul khadim samat rew mangi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
2: kon bismillahir rahmanir rahim tere bi ñu bëgg tambali di ci leral moy tere bu ñu safinul aman moy galuk ko lu tegi ci li khaifina lu ji jeniran kon tere bu señ bang ko tuddé galuk ko lu tegi nga xamné ku ci dugg am nga ko lu tegi rawatal nak ñi nga xamné dañu ragal xoos le gum safan ba ëlëk li ci nekkit mo ko jëlé ci téré bi ñu wax gunya gunya nak téré bu señu abdou qadir jaylani loon mu wax ci lu bare bare bare ci ngeeneeli bisi wax ko ci ngeeneeli guddi wax ko ci ngeeneelu beccigi wax ko ci ci walu julli julli ci bisi yu bare bare ak xéti julli it bolem xéti nafli yi def jëfënde ko yépp wax ci bi yenen ci walu pass pass wax ci ci fiqh wax ci walu tasawuf wax ci it batay ci walu wor ak ngeeneeli nek ci koor nafli yit ngeeneeli ci nek yépp mu tudd ko waye lima waxon ci jitu rek xeyna téré yoyu jot ci wala deg ko sax wala xam ko legoleg mu xawa suri ci nit ba tax na yu ci bari bo gisé njëriñ la ci nek señ bi da koy indi jégel ko so yim da koy indi jégel ñuko ngir ñu man koy jëfëndiko té wax na né loolé mu koy bind wala mu cey tuddu rek loolé da cey def ak ngeenel ngeenel go xamné taxna lu ci nekkon ci lu baxit bu jaaré ci señ bom loolé day gëna bax ndax bari na sax yu bari bari ñu koy askane ci señ bi waye boko top fekk lu jitu la lo xamné ci yefu mag ngel won mo xam ci yonent wala sahabay wala nit ñu bax waye tuddu gi mkoy tuddu wala bind gi mkoy bind dina tax nit ñi te jox ko yitte fonk ko ak japp go xamne mu melni legi yefuma waye loolu ngeenel lu ko yalla defal rek tax mo tax kon téré bi itam loolu ci dëkk muy téré bo xamne da ci wax ci ngeeneli julli nafila ay nafila ci guddii bisi lu melni gaaw débér mu tambalé ko ci débér

0: تن تلاتة الربع الخميس الجمعة جاو واحد نجد تي يولي ينغا خدنا يدي أم تي بچيك بچيكو جاو بچيكو دبير بچيكو التن بچيكو تلاتة بچيكو الربع بچيكو الخميس بچيكو الجمعة جولي يو خمنا أي نافل رجلين يو خمنا يبرين غنيل ما شيء يو خمنا دينو عندك سيني نيان خمنا كوكو دف lenn lu ne am na luñ ca wax lo xamne luy xemem lo nit ki mu diko jëfëndiko te su ko jëfëndiko te yalla tax yalla mën nako defal tawfiq ba ëlëk safaan bobu ñuy kërug safaan gogu ñu ragal sun borom mën nako ci musal duggal ko ci galu kolité go xamne mën na mu ci lu safaan bobu kon bismillah téré bi muy bismillahir rahmanir rahim muy tambalé téré bi ci tuddu yalla yalla mom nga xamné may borom yermande ju mat lañ aduna ñepp ci am sétu ci ki depok liñu soxla ak ki depot ak liñu soxla yépp li yalla sax wa yermande yalla yu mi def yam laaju ñoo ci jot tuddu ci yermande yalla ji nga xamné bu ëlëgé sun borom mang ko jégalé nak ñi nga xamné ñoo téggon seen tank ci siratul mustaqim yenn ci yalla boole wa sallallahu dole wallahu ya allah ta'ala kawena ala sayyidina ci sunu sangaba wa maulana sunu khalifa ga muhammadin muhammad wa ali ak jabotam ba wasabi ak sahabambi wa sallama te musal ko wa radi te gremit an ghawsina ci xetli sunu al jili ma sha abdul qadir jilani ndax waxna ne tere bi liñ ci wax ni mu ko jele ci tere bi abdul qadir jilani ba bu ñuy wax woni awna kam ni ñu ngi sakku su nibal ya moyen yo aji dimbali bu bekk ci yow nastayno lañuy dimbali ko sakko dimbali ko lepp luñu def dal ñu koy wër ci sun bop te yalla rek mo mata dimbali ko su ko defé nak mom da ko jël la nga xamné tay ci abdou khadir jilani da ko defon wi sar non lu ci nekk mom daf koy indi ci wëy ndax wëy yit moy gëna neex mokal moy gëna yomba japp ci teunk guddigum ci wax rek dana ko indi legi wey ko ci wey yu gatt wax lañ cey nafi la waxit lañ cey jang suñ noppé legi mu doora indi ñaan gi nga xamné mom lañ cey ñaan mu ne xam tan cyant li man ñal naka xamné amara digal na bi salawat ci julli te moy lool yalla ko santane inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman lool yalla ko santane musalliyan na may julli nak ala nabi ci yonentu bi khairul wara ka gën ci mindeef koku may muhammad muhammad wal ali ak jabot ga wasabe ak sabay o man ak kep wona tabbe on top na len ala tiadin ci gor gorlu ci farlu fi sunan ci sunna wa bahdu neena gannaaw li lepp nak fa ala mo xam len ya ikhwan yen bokk yi ana yena dimbali ñu ala lu da ci njub rahmanu ajiram ci bi an rakatay mutiyen naka ñaar rakay aji top sitibaay ke borom ak top sunna khairun mo gën min alfay rakatin ci ñaari junne rak sitidaay ke borom ak bida kep ku julli ñaar rakata yalla tax te tekku ci sunna it ñaar rak yoy ngay julli mo gën junne ñaari junne rak yo xamne dang ko julli te tegul ci yoon falit baawne top tek sa tanki sunna masabul jinani mo yono aljana waye walit daaw bida masla ko nirani mo yono safan ba kon kep kuy jaamu yalla it na fexé ba lamay def mu tekku ci sunna waye bum ko fental bopam wut lo xamne sunna xamuko te moy yonent bi xamuko borom xam xam fi jitu nit xamuñ ko ni ko ñuy ko jëfé no xamné kenn daanu ko jëfé non lolu moy bida té lolu ko ko top na moy yoon wa jëm ci sabaan mune min ajli sa ngir lolu nak nahatu burna kay ubina ngir ma biral ba da la ci lenn la nga xamné qad sannahu yonal nako nabina sunu yoy nitu ba kon nak ndegam lepp lo xamné nit da koy jëf ci walu jaamu yalla yi ci teggul ci sunna lolé bidda la te bidda bo wax na ne ko ko top mo la jëme ci yoonu safan ba lol nak neena motax mu jop ngir biral yi nga xamne sunu yunus bi sallallahu alaihi wasallam leral nako ci sunna rawate nak yo xamne mu gaaju min nawafil ci nafile yi be leen mo xam ci guddila war nahara ak beccuk donakum jappale nisa mo naswa bil ikhtisar ci teunk soko defe nak moy lima waxonon lu ci gëna bari su ñeemum da koy wey dama ko naswa xam de teunku ci wey yi ñuy gëna gaaw mokal ci ñuy gëna teunku kharaftu nena tankena ko nak limay wax min fayd bahril jili ci bebuk geejuk jili ga mo cheikh abdou khadir jelan imamana kay sunu njit la sal yalla bu deñ sa tab jili muy borom magal nena nak li man ko jele ci tere bob ñi wax gunya te mu joge ci yol ba nga xamne mu ngi joge ci geejuk cheikh abdou khadir jelan ci walu xam xam ñaan yalla nak musal te sam ko mo sax dak fum tolu nek ci magal fusuluhu neena ay faslu ay dag dag la ko def nak ay tekkale tekkale yadun yu mat fuk ak ñaar fuk ak ñent yadun fuk ak ñent ala taqdim ci gi laylin ci jital guddii ala nahar ci beccëg bi fi man soma ci luñu wey suko def nak legi da ko wey def ko fukki faslu ak ñent ndax comme bisi fuk ak ñen fuk juroom ñaari fan la te mu def guddii ga ak beccëg gi so bolé juroom ñaari guddii ak juroom ñaari beccëg gi moy nek fuk ak ñent wante nak biñ ci jublu ci leral geet da jital guddii gi ndax bo sété ci nit yalla yu ci gëna bari liñu japp moy guddii gi liñu jital ñum tusul ci bis ci beccëg bi motax mané fusuluhu ay teqalem yadun fuk ak ñent la ala taqdim leli way ci ñu jital guddii gi nak ala naari ci beccëg bi fil man somu ci liñu wey kon wey dañu jital guddii gi wax guddii ba nopi doora wax legi li ci julli yi nga xamne ma ju ci beccëg samaytu tudé nako safinatul amani muy galu kolute li khaifina ñeel way ragali lujje jeen nirani leggum safan ba al faslu teqale ga nak awal bu ñeek ba fi sikri ci salatil laylatil ahad mu ngi nek ci tuddu julli guddik deber kon biñ ci ñeek jang ci nafile yoyu moy nafile guddik deber buñ na gaaw te jant bi sona bu guddi jote man nafile nafile gi di ñew mune xum jogal ya aqi yo son mbok wa salli nga julli adda kafin limam ñaar fuk fi laylatil ahad ci guddik dibeer bila khilaf ci lul ben wute wal taqaran nga jang fi kulir ci bepp rak beural ummi gannaaw ndeyja may fatiha nonan nga jang ci juroom fuk min al ikhlas ci suratul ikhlas ya sa fahma yo borom deg wa suratul falaq saru falaq maratan nga jang ko ben yon faqad dong wa suratu nasi saru nasi kasaka nakonu ben yon ngakoy jang bila khalat ci lutu njumte wa astaghfir nga jegulullah yalla al alim e ju kowe subhanahu wa ta'ala salam nga jegaluko khafan temir likul likema tahtawi ngir nga lak kufrano jegalam so noppe ba julli ba noppin jang astaghfirullah temir yon su ko def summa li nafsaka nga defal ko sa bop wa walde ka sa ñaar way jur ñom ñepp xaf temir astaghfirullah nga wax astaghfirullah wa salli nga julli hadda xaf limu temir wa waxe astaghfirullah batay temir yon defal ko sa bop defal ko sa ñaar way jur kune temir nga def salatu ala nabi momitum temir wa xul nga wax ina barihtu setna wecc moy la hawla wala quwwata illa billahil ali azim genné sa katan ak sa pexé ak sa man man ci lepp te délo ko yalla nga wax suma xul nga wax ashadu batu ashadu bobu ila tamam ba mat ya rajul yo way kon kep ko xamni julli na bisub déber kon bisub guddig déber déber ci guddig mu julli ñaar fuk rak rak bu ñëk mu jang ci fatia ben yoon l'ikhlas juroom fuk yoon falak ben yoon nas ben yoon ñaar rak bi loolu ci jang fatia ben yoon l'ikhlas juroom fuk yoon falak ben yoon nas ben yoon ma def ko man ñaar fuk rak bu noppé mu def astaghfirullah témer yoon defat astaghfirullah témer yoon ci bopam defal ko ñaar way juroom ku ne témer su noppé mu julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam témer yoon julli ci yunus bi témer yoon su noppé mu wax la hawla wala quwwata illa billahil ali asim témer yoon su noppé nak mu tek ci ashhadu ñaan gogu di ñew mom lay wax ashhadu moy wax ashhadu illa an bam an la ilaha illa tamay ba ñaan gogu mak ya rajul yo way ko def lol de neena yukta bu des na bindal la ka ñel al ilah burba da man ana ba lim ñi tup me ñi delu ci yalla ñep wa da man aba ak limam ñi bañ ñi nangul yalla yep seen ab yol yalla dan la ko defal ñi bañal yalla ñep itam seen ab yol min ajrin tukay ci yol mu ngi wa sawabi ak yol yalla dan la ko defal wa takuta da nek yowmal khawf bi sub ragal ba aminan muy wolu ila anta dukhla jambam tabir jannata ajna kun kon nekkal nga ne mom tassal ya jitem kon gis nga ko lol moy wey su ko defé nak nam ñi wey ci téré ba nak muy ghunya moy wala su baad ya fil ghunya ci ghunya li saykhna ñal sunu serign ba al jili ko ju jili radiyal na gërem allah yalla nu ci war daw te gërem loko ana ci ñun ni la ko waxe neena wan anas di len ci anas ibn malik radiyallahu anhu xala neena samihtu deg na rasulullah yunti ala sallallahu alaihi wasallam yaqul muy wax man sala ku julleta da di gudde deber estene rakantan ñaar fuk rak yaqaru muy jang fi kul rakan bep rak alhamdulillah may fatiha mu jang ko ben yon qul wala ahad qul wala wat mu jang ko 50 marra juroom fuk yon wal mawlid seteni ñaari musluway may falax ak nas mu jang ko baratan marata ben yon sukure wa astaghfirul mujigulllah yalla subhanahu wa ta'ala turhanu tuduna selam mi atamara timir yon wa astaghfir mujigul batillah yalla nafsi ci bopam wali wade ak ñaar way jurom mu def ko mom itam timir yon wa salamu julli ala nabi ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu def ko timir yon sukure wa tabarra muset mu serlu min hawli ci pexem bopam wa quwwati ak katanam wal tajamu leru weru illa hawlillahi ci pexem yalla wa quwwati ak katanam may mu wax la hawla wala quwwata illa billahil ali azim gana bu julle julle ba nopi def astaghfirullah temer yon bopam defal ko ñaari way juram julli ci yonentu bi mu wax la hawla wala quwwata illa billahil ali azim ben yon su ko def suma xala mu wax li di ñew ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna adama safwatullahi wa fitratuhu wa ibrahim khalilullahi asa wa jalla وموسى كلم الله تعالى وعيسى روح الله سبحانه ومحمد حبيب الله عز وجل لو ماي نان سو نوبي لو لاي واخ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان ادم صفوه الله وفطرته وابراهيم خليل الله عز وجل وموسى كلم الله تعالى وعيسى روح الله سبحانه ومحمد حبيب الله عز وجل su julle ba nopi ba def istighfar yu ba nopi def salatu nabi def la hawla wala quwwata illa billah ba nopi ashhadu an la ilaha gogul ci tek neena kuko def kana nek na laho ñal ko min ajri ci yol wa sawabi ak pay bi handa di man da lillahi asa wa jalla bolem ku wotel yalla wala dan dom yi nga xamni ñu doon sakal yalla dom moy ñi gëmal sun borom ñum ñep wa man lam yadoon laho batay ak ñi nga xamni du woté luñ ko defaluñ ko ko wala dan dom wa baaso tu dana dekkal ko laahu yalla ta'ala ko ne yowmal khiyamat bis penc mal aminina and ak ñi gem wa kanata ne nek haqqan til wer allah ci yalla ta'ala ko wena an yudkhulu mutabal ko jannata aljanna mal aminina and ak way wolu kon mu ngi non kon kepp ko xamni julle ji julle nako su noppé def lolu mu wax nono neena sun borom dina def képp ku ko nangul ak képp ko xamne nangul ko seen ab yoolu jaamu yàlla yépp yàlla dana la ko jox te it yàlla dana warlu ci boppam tàbbal ko àjjana boole ko ñi nga xam ne tey dañoo am ak kóolute foofa te mooy juñ jus leen luñu ragal.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

0: يا سعر رب كريم فيك جادلنا بليلة القدر سات الفضل والرقد. يا غير ضيف أتى بالبسر والمدد، أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد.
1: jerejef mbokk yi jeregen jeufati ci andi bi ak sen television Asamadia TV. mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen ñaanal jamm diko sakku ci yeen. jital ci nuyo bi ak ziar bi Cheikh Mohamadul Muntaha Mbake mom Serigne Bachir Khalif General Kullu Murid diko ñaanal mu yag fi lol te and ak wer ba yene yi nga xamne am nako ci liggeel Serigne Touba Khadim Rasoul mu yegale ko am ci ay ndam yu kawete ñu andu ko ak mom ñaanal ko njabotuk Serigne Touba Khadim Rasoul gep talibi Serigne Touba yi ak sunu mbokk julit yi. mbokk yi ñu ngi leen di ndokkel bu baaxa baax ci wéru sel wu tedd wi nga xamne mom lañu nekk muy wéru koor di ñaan yalla sans borom mu defal nu katan ñu yeggale mang gi nga xamne mom lañu am yene mang ko ta mu defal nu nak lepp lo xamne mom lañ ko ci jaamu rek mu nangul nuko. bu ko defee nak mbokk yi ñu bëgg dik ak yeen ci benn plateau spécial bo xamne mom lañu fassiyene dik ak yeen muy waxtaan wu am solo wo xamne lepp dana teunku rek ci walu jang ak jangale tay itam nak jëm nak ci patch bi nga xamne kon mo jëm ci walu dara ak itam direction bu am solo bo xamne da fay saytu lepp lo xamne jëm na ci walu affaire religieuse ci rewum Senegal ak insertion diplôme arabe ci rewum Senegal. xam ngeen mbokk yi bu nu waxe nak tombe bobu xam ngeen

0: ci rewum Sénégal ba mu mëna bok ci li nga xam modi yoré nak rew mi lolu ama am solo la mbokk yi plateau bi ñu fess ko yene ci xitam ak sunu natango Serigne Ahmadou Bass mi nga xamne min ngeen ko ci télévision As-Samadiya su ko défé nak kon ñom ñaar lañu fassiyene ci xal plateau bi man ak Serigne Ahmadou Bass ñu dalal gan gi su ko défé nak inshallah mu nuyo su nuyo ba nopi nak ñu sogo dik ak mom ci laaj yi directeur am nañu mbékté recevoir la ci plateau télévision As-Samadiya TV ñu bayil nga nuyo sunu mbokk téléspectateurs yi ñu sogo dik ak yow ci waxtan bi inshallah
1: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Seigne Bachir ma nga nuyu de ziar nga may ma ma nuyu nga xamne moy Serigne Moustapha Mbake al khalifa naam li tariqa al mouridiya suma ko nuyu nuyu yep kilifa diine ci Senegal ak diine bu bok di am mbégte di ñëw tey teew fii tey ci Touba waaye tamit di nuyu nga xam ne mooy suñu am suñu Abdourahmane Mbacke nga xam ne moom moo invité yàgg na ma invité ma ñëw ci plateau bii yàgg nañ ko mibét yàgg nañ ko bëgg programme mais xëy na tey la ko yàlla dugal ndax mu xiir ci ma jaar fii def benn waxtaan lu mu gàtt-gàtt kon maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit auditeur As-Samadiya góor jigéen mag ndaw ku nekk fo nekk ci Sénégal wala ci bitim réew sànq yaa ngi koy wax ne am ngeen gan fii tey waaye man jàpp ma sama bopp comme gan ci Touba bépp dëkk ma dem ci biir Sénégal rek ci dëkku diine rek damay jàpp ne kenn gën ma fa dëkk kon book jàppale ne kenn si yéen moo ñëw si yéen kon nag maa ngi am mbégte fas yéene di nuyu suñu Ahmad Bass également nga xam ne yéen ñaar ñi ma dalal fee tey fas yéene àndandoo wax waxtaan as def ci thème bi nga xam ne moom nga wax sànq
0: jërëjëf sëñ Jim Dramé yow it ni nga ko waxee macha allah loolu wér la ñëw nga sa kër dëgg ndax dëkku diine yëpp sa kër yi bopp la surtout nag fii ci Touba Serigne Ahmadou Bass ñu bàyyi la nga nuyoo su ko defee ñu jëmbal ko laaj mu njëkk incha allah
2: alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a'awnaka ya mu'in wa bika nasta'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi sant sunu borom baax di nuyu Cheikh Mamadou Moustapha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér di nuyu bu baax a baax Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chouaibou di ko kañ di ko sant di ko jaajëfal ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne moom la amal ba gën a mën a yaatal l'islam ji gën a mën a yaatal yoon wi gën a mën a yaatal lépp loo xam ne yitteel na diine ci ak fu mën a nekk di nuyu sunu invité bi nga xam ne ni ma ko waxee rek mooy sa Jim Dramé kenn la ci noonu moom do defe naa doo gan ci dëkk bi doo gan ci njaboot gi itam kenn nga ci njaboot gi noonu nga ko waxee rek noonu la demee noonu ki lay nuyu di la dalal incha allahu taala te yaakaar ne waxtaan bi dana am solo ci wàllu daara moom gëstu kër la ñu fàttalee ne gëstu kër la bu baax a baax ci université waaye itam ñu dénk ko it pàcc bu am solo boo xam ne yaakaar naa waxtaane ko laaj na jataay yu bare bare bari aj sax ci sunu jataay yi waaye nag ginnaaw occasion ngir ñu mën a toog ak moom tey jii mu nekk nag ganoog sëñ Moustapha waaye nekk ganoog murid yëpp nekk ganoog si Abdou Samad sëñ bi dalal ko fële ca sunu mbokki is bu taraxee ñoom itam ñu nekk ñoom laandal sax ñoo ñëw fii macha allah tabarakallah ñuy nuyu baax a baax sëñ Lamine di ko ziyaar moom itam ñu ngi toog di ko xaar waaye mu ne émission bi nga xam ne digoon naa ko si Abdou Samad te yàgg ko mbibil yàgg ko waxtaane moom faw ñu dagg ngan gi ñëw def émission bi door àggale ngan googe kon loolu ñu ngi la ciy jaajëfal ci jàpp dal imkaan yi nga xam ne am na ñu ngi la ciy jaajëfal baax a baax a baax sëñ Bassir kon ñu delal kàddu gi
0: jërëjëf jërëjëf Serigne Ahmadou Bass ci kàddu yu am solo yu nga yëkkati xam naa kon laaj yu njëkk yi dañ koy jëmale rek ci comme dégg nañ ci biir titre bi mbirum affaire religieuse affaire religieuse nag buñ ko tuddee dañuy tudd daara tey buñ waxoon buñ doon laaj situation daara yi au Sénégal lan ngay tontu
1: waaw bala maa ñëw ci tontu bi ma ma sant encore bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la ma sëñ bi booleel moi waa risbu tarqiya ñoom sëñ yosfa yëpp sëñ Mahamadou Amine Diouf ak ñi ko jàppale yëpp ndax sëriñ bi dafa boole ñoom ñu dalal ma te dara manqul ca dal ba xam naa sëñ bi sëñ bi xam na li tax mu boole ma ak ñoom parce que maa ngi sant te di leen gërëm bu baax a baax da nga laaj laaj bu amoon solo mooy ci wàllu daara Mm-hmm.

0: inshallah waxtan yi niñ ko baxo def rek du ngir xam li waju bax du genn rek lul tomb yi ba ci jitu dañ waxtane serigne modou walu nasabam ndax askan ka da baxo fenc jimmi do madama ba nu mel rek mbokk yi man ko natt ci askanu mbokk leer lolou ci fenc dina lolou dañ waxtane ak gëna dina am akum njangam dogo ñew ci ay jikko inshallah kam fa ci sun katam reem lolou rek li ñu tan ko waxtane inshallah kon ñu daldi wël ci li nga taxaju rutuma waxtane dunduk jambar jëge di serigne modou mbacke mo seydou khadir
1: ngir def waxtaan wowo nak waral na ñu tan jëm jo xamne xamnañ ne ku mëna waxtane ki ñuy waxtane la muy serigne abdul khadir serigne jilija mbokk yi jëm joju bu fekke wax nañ ne dañuy waxtane serigne modou mom serigne abdul khadir mbacke wax ne mom lañu tan ngir mu waxtane ko lu wara mëna nek la xamna kon dañ koy deglu te japp nañ ne buñu ko deglo danañu deg bu baakha baakha baax li nga xamne am nañ yene deg ko ci waxtan wi te japp na ne sax danañ ci deg lu kawé suñu ndort kon lañuy def moy dalal suñu gan bayiko mu nuyo bayiko nak ak temps bi mu ñew indil ñu li nga xamne tay ji mom la wajal ndax lim wajal tay rek lañu mëna wax waye duñ ko wax ne ko ñewal nga waxtaanal ñu leppi serigne modou ndax leppi serigne modou da xaju ci jotay bi xeyna amna lu mu wajal lo xamne mom lañu wara baxé tay kon dañu koy ubil rek serigne abdul khadir serigne baye jilija bismillah ñoo ngi lay dalal ci assamadiya ci turu serigne abdou samad mu serigne shoaibou coordinateur serigne sam ak jeurigne serigne mamadou dramé bu ko defé kon nga daldi ñew nak ginaaw bo ñu indi ñu li ñu wajal ci serigne modou mbacke mom cheikh abdul khadir mbacke imam mbokk mi ñu ngi lay ñaan bala nga sétane vidéo bi nga abonné
0: baal ni ngir suñu borom wajal ci ay mëm mën ko ko jox mo tax yalla ko tanal ak jaar way ci waskan serigne modou cheikh abdul khadir
2: ni nek ci tiwaawon
0: askan yi gën ci askan
2: continue ci sa xel
0: suñu borom tanal
2: lambit sa jëm ak sa cër yépp
0: doona sa
2: muy muy yeg yeg bo xamne do ko ngay tatal nga wara sant yalla
0: cheikh abdul khadir mo sawajru gor lolou doona sa ak tag doona sa ko mbax
2: ne dana koy faral di netti ne bis
0: ni ma ndu gite ak serigne touba
2: waccay ko sumu rawal cheikh alhaji malik yoni ni ci mom
0: ni ko ci mom dina am nomel
2: mom baye cheikh salih radiyallahu anhu
0: sallallahu alaihi wasallam day maam dina ci ñew
2: boba ne cheikh day ñu andal ñew
0: askan yu gën ci ñoon jamono
3: bay serigne
0: mor bay mo tan ko ci askan
2: wo ne serigne souhaib si ci bu serigne bay mor
0: askan yu gën ci ñoon jamono moy ni ko waxe legi moy digënté serigne abdul khadir ak soxna aslo nday maam serigne modou serigne abdul khadir moy wajurum bu goor serigne abdul khadir cheikhul khadim radi Allah anhu fofu mom serigne bi ghaniyun ani tarikh la waye mam aslo mi di nay mam di wajurum bu jigen mom nak momata baye xel bu bax ak fa mbok ci askan di mbokum ni fi bax ñep ci rew mi sono aishatullo ok sono aslo aishatullo tuddu ñu nank ko mam assa di ci wé ki nday mam lo soxna solo wajurum wu jigen moy soxna mam bu sa mbacke di dom ci mam cherno ibra fati ak soxna fati ñan le tamam na seigne modou mbokam ñu fi bax ñep ci senegal la soxna solo dañ koy tuddu wax ni soxna bu sa cherno moko jox soxna bu sa cherno moy wajuru soxna solo di domi mam cherno ibra fati soxna buso mam cierno moy wajurum moko joron jox ko seigne motar bintelo seigne motar binte anti soxna aslo nay mam ak seigne mutlo ak ñam bokal soxna aishatlo momu soxna buso mi di wajurum soxna fatñang moko jur soxna fatñang mok seigne bara ñang ñoo bokk lañu bokk ñogu mati ñang moy wajurum ñogu mati ñang soxna mati buso ak soxna jaar ñoo bokk lepp soxna mati buso nga fele ci fañu wax afi salum digënté ak kafrin tollu ci ay ñent kilomètre japp juroom fofu lañ ko denc mok soxna fatima ballo kubra mi wayjuru serigne

0: buso mom soxna mati buso mom mak soxna jaar ñoo bokk lepp soxna mati buso moy wajuru ki ñu wax ñogu mati tak ma lamine mati ñogu mati mo jur soxna fagnang ak serigne barañang soxna fagnang mom lañ jox mam tierno mo am ci soxna buso mi ñu wax legi jël soxna buso jox ko ci matar bintlo mo am ci soxna aslo ndayma soxna fagnang ba legi soxna xari buso mi taw serigne buso be moy wajuru mu jigen kon serigne modou mbakum senegal la soxna aslo ba legi ci matar bintlo mi ñu min ci matar bintlo mi ñu xam serigne bi defar ko ginaaw ba mu ñewé ki serigne bi boole ko ak mam tierno bi mi dem ci geej gi mam tierno fa la nek ba am liggéey ma mam tierno jox ko sama bu sama ci matar bintlo tafsir baran awa dey moko jur kuñu wax modun mbay toj moy wajuram modun mbay toj kuñu wax matar nar yalla yusuf ca ñomre mom nga xamne mo xexon xex bu reey ba ak tuba bi fofé ca ñomre moko jur kuñu wax serigne luga tafsir baran awasar moy wajuram omarum ndam moko jur omarum ndam nak dam isalo mi nak xamnañ ne lu aju ci cyalla la gogo digënt ndam ak fuñ bokku mom moy seen mak dam isalo mo am kuñu wax omarum ndam ak matarum ndam omarum ndam mo jur serigne luga tafsir baran awasar mo jur matar nar yalla yusuf mo jur madum bay toj mo jur tafsir baran awadey muy wajuru serigne matar bintelo lu wajuru soxna aslo mi jur serigne modu ñu ngi wax soxna aslo ndey mam dam isalo mo am kuñu wax matarum ndam momu moy wajuru kiñu wax mbeurgu seneba jur mballa mbeurgu mu jur daburu sambu muy wajuru salilo ante salikan mamor ante sali matarum ndam momu mbeurgu seneba mo ñu wax mok njaay seneba ñoo bokk lepp matarum ndam moko jur njaay seneba mo jur aram lo kuma cham mu jur draman wele mu jur bakari wele muy wajuru mam fa wad wele muy wajuru ma alhaj malik kon serigne modou mbokk senegal la mbokk yi kon niko borom xoxam yi xamé rek lele nit mu ngi waxtane fa mbokk ci yow askan dina ci bax ndax ñu xam ba xam ki moy kan ndax askan nga da baxo jeexetal ci dunduk doomu adama bi te lolu la koy firndel moy alquran sayyidatuna maryam ko rabbe yalla dogale sayyidina isa jaare ci mom ci ciobere sunu borom dik te amul wajuru goor deg nañ la ko bokkami waxon nako ya ukhta haruna ma kana abuki imra asaw i wa ma kanat umki bakhia nañ ko le liñu jaaxal moy xamuñu ci sa baye ab safan xamuñu ko ci sa nday kon nak bo xeye xey wone luñu ru safan nga ñu jaaxal ci loxon tek fa asharat ilayhi khalu kayfa nukallimu man kana fil ba'di sabiyya bam djunjé sayyiduna aïssa fam néwon ci ko berso ba wax ci la ngir bëgg mu wax ak ñom ba sayyiduna aïssa addo xam na ngi né askaram mbokk jéxétal nak ñom dafa dara lu ndur ak ñotef naka non it digënté sayyiduna moussa ak khoda ko rob be yalla dogalé ngi dayé té lagen yoy bu ko don laaj ak tontom yoy mu ko do tont ba ak sey ci mir ba bam yekati ko sakkar wo deg lañ ko wax wa amal khulam fakana lo wa amal jidaru fakana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana ta'tahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha asuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik li taxaw yekati sakkar wo neenako kat ndaw yi li tax meek sakati da am ay jirim yo xamne seen wajur dafa faatu dinkay non alal te kam ko denkon kat mana jaara ci sakari wi ba mana xam alal dafa nek man len ko jox te ñom kat seen bay ku bax lo kon baxi bok ci yow askan lolu day jeexatal ci dundu doomu adama ba lu meuna mel mana baña bet kenn ngir askan mu mbok mo koy sabab kon ni nga xamé sunu borom bu damé tan waju bax dina ko tanal fa mi jaar ñu ngi koy mi gënë té loolu moy liñ min ci jamono té loolu moy suñu borom baxo doxale ci ay tané fam bo leen gaay baax yépp ma res waxale lako dalé ci yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ak ci sayyidul khadim mi ñu xam ak ñi nek ci digënté bi kuñu fi tuddu ci mbax bu ñu xolé le gëna bari ci ñom aw askaram des ko koy tamal yëneent bi sallallahu alayhi wa sallam marona feñu fi ne ci aw askan ci moron da tan nak ci askan wu gën ci jamono suñ borom fegnaal ko ci bir tan ngi ko suñu borom subhanahu wa ta'ala tanal liko wër ci lako suñu borom tanal mu am ngeen di tour ginaa bi mu gëné aduna fofu ci gëdé serigne mbacké bu so mu bax mi al alim al hallama mi ñepp xam ci bax ak xam xam ak sall serigne mbacké bu so mo jox serigne modou seydou khadir autour ñu tuddé ko sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ku nek xamna digënté wajirum cheikh abdul khadir ni melono yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak sop ak ciofelu ko bëgg kon bu ñé serigne modou yaronte bi leen ko tuddé lolu jappana rek du do mbett ci kenn kon nak dama wax ni ak bu baax ci tour mom muntu wess ñu la sallallahu alayhi wa sallam lañ la tuddé kon tudduma yit wax nañ né bañ koy jox aw tour serigne massamba mbacké radiyallahu anhu mi nga xamné kenn la ci bokk serigne bi té seigne rabi jox ramassir waxon né in kana askhara ighwan al hadim ma'an fa inna himmatuhu min akbar al himmi lawla qadim imam al asr lawla qadim imam al asr qudwatina lakana afdal ahl al asr kullihim sirajul jal masrin rasul masamba budi won ak serigne mo ne mo gën ñep mo gën kum jamonontel non lako serigne rabi jal masri waxe si masamba wax nañ ko rak bi ñu jox serigne modou musul khair atur fekke nako ñaan na ci bolé ci yoy yépp limi tektal rek moy jéxétal ci li na waxtane ci mom ci dunum mel kon lolu ñu wax lepp muunta ñak jéxétal jëm ji ngir mu feñal ak bax ci mom ginaa bi nga joxé autour nak fofu la nek ci gédé ba toll ci mata dal jang bi mata dal jang serigne abdul khadir jëbël ko mamam ji ñu wax serigne bara ñang Serigne Bara Ñang moy wajuru Serigne Sadikh Ñang ak Serigne Abdul Rahman Ñang fi ci Gédé Serigne Bara Ñang la tax mané mamama mo soxna fa Ñang bi wajuru soxna Bousso ño bok lepp soxna fa Ñang soxna Bousso soxna Aslo Serigne Modou kon mami sax wajurum la Serigne Bara Ñang don demok Cheikh Khadil taxawon nañ jaxaso lol ci wër goba waye budé ci wëtu Serigne Modou mom mami soxna Aslo né mam la mom Serigne Bara Ñang budé ci wëtu Moussa bëgg nak mom la ndax sonu xari bousso may wajirum moy taw serigne bousso bi bok ak serigne mbacke bousso lepp legui nak mom fofu la nek fa la jangal alcorane ki serigne bara ñang yalla dogal mutel ko mokal lol ci dir bu gatt wax nañu bimu koy mokal bo ci fikatam la tollo mokro far mokalin wu yeme wo xamne taxra sax wax nañu ne di ngeu do neub di nga jëk yabal mu ñew ci sonu aslo ne ko mokal na alcorane bo wax nañu di do neub mokal gi bëgguñu mu siwu ngir bobu niw ay atam loolu ba légui détectal rek né suñu borom wata yu ko wajal waxtu jeen mu am la ci feñ ginaa bu mokal alquran nak bu gëna ba légui matarum ndam mo nga xamni mo omarum ndam ñoo bokku ndam isolo mo jur ku ñu wax demma binte gi jur mam alelo ni jur yalla xojju kumba moy wajur aminte yalla mi ngay dégg aminte yalla xari mam djub mi mam serigne modou mustafa ak serigne basirou ba légui marum betoj mom moju tafsir matar binta wajur amin moy wajur aminatalo mi nga xamne moy wajur serigne modou mustafa sonu aminatalo manga aminta yalla bokku tok sonu aminatalo mi nga xamne moy wajur serigne modou mustafa koku tafsir matar binta moko jur modum betoj moy wajur kon serigne modou ni la bokke ci aw askan kon su borom tan lako aw askan tan ga ko su borom tan aw askan lol da feñ ci adunum ndax aw askan nak da baxo jeexetal ci jëmi do madama sunu borom gina ba nga tanale askan yi mbokk te moy askan yi gën ci askan yi sunu borom tan man nako barap muy jamu jim feñi aduna bi a day feñ lol ci dunduk do adama ni nga xamé yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bu sunu borom namme ci mom ak bax fum ko feñalon ci gox yi nek ci aduna si la sunu borom nam ci mom bu ko ci bëgge def dina ko ci def te kenn du ci man dara la huwa ala kulli shay'in khadir tafaalu lima yuri ni nga xamé waye nak sabab yi baxu am ci nitu bax te moy beurep bi mi gëné aduna don beurep bu tanef lolou motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ né fam feñu aduna kat moy jawu ci sel jëgë di ngeen ci pak taw ay albaqatul barakatu moy ulla ñu wax sax moy makkatul mukarrama lako sun borom wax inna awwala baytin ku da'a lin nas allazi bi bakka mubarakan dekk bu barkel bobu lako sun borom tan na serigne modou cheikh khadim nak sun borom tan na lako barap barab bi ko tanal moy barab bi serigne bi serigne bi waxne sun borom da ko tanal te nam ko ñaané nam ko waxe ca khasida gogi du hawl kabir ci allahumma innaka khutta zimami jojo mo xot ne sun borom da ko matal da ko wo mat ba indi ko ci suusi nga xamne mo ko tanal mu tabax fi mu sanji fi ñaari barab benn bi mu tudde ko daru salam benn mu tudde ko touba ñaan sun borom da ko fatalhuma ghanimatani tayyibatani wala salimatani ghanimatani ci yenn riwaya barab bobu nak suñu borom tanal serigne bi ci bir barab bobu le serigne modou seydou khadir gëné jamono mo gëné jamono ci fi ci géré gëné serigne omar bousso gi fofu la gëné aduna ndax seydou abdou khadir nay xamné fofu la dëkkon fofu mo nekkon kër seydou khadir ginaaw bi mu nekké gëné ba samb kër fofu la nekkon mo gëné aduna ci atum 1939 serigne modou seydou khadir ci atum 1939 la gëné aduna gane aduna fofu ci gane way buñu jëlé jël bëngë rek da ngay dégg mi wax né kana al hajj muhammadun al fadil al makki kama araftuhu haliman wa adiban dhakiyan dha fitnatin wa muru'ah sama al yadaini ra'ib al sadri yamtaz bit tawaddu' wa taghawud wa la yakadu ya'rafu qaribuhu min ba'idi bil idafati ila akhlaqihi al amida al ilmi al zuhdi al aya'i al sam'i الشهور الباطني القوي فلا يجد له في ذلك مصير وكان موفقا بخلافته التي انقضت نوى وانترازنه كانت الإمكانيات منذ هذه الأعوام تتهاتل كالمطر مقابلا انقراض الأمراض التي كانت حمة البلاد والفقر الشائق والفقر الصاحق المدقع الجائز الحد دبي وحتي أيديكم ببريك با nam jeexé wax nañu né ba mu jeexé wan nako Seydou Abdou Khadir ngir bëgg mu xol ko Seydou Abdou Khadir def ci ab tahliq bo xamna bindi ki suf sadaqta wa barata ayyuha al-ibn al-mardi barakallahu fina wa fikum ni jazakumullahu hanna khayran amin lolu Seydou Abdou Khadir moko ci bind kon lolu tekk la kon ngeur mu Seydou Khadir nit ñew legi kon lu mu ci la wax la ndax bamay def li boba bi Cheikh Mamadou Fadal wacce am liggéey lako def te boba xeyna ci faneer atam dong lay dogo tollu 39 ak 69 lolou day melni 68 lolou lay toll melni fanere atam lay toll yu manki ben mamu yem ci kep kon day melni kon lolou dina jinju li ñu bëgg wax ci kanam tu digënté Seydou Khadir buñ ci accé inshallah kon fofu la gëss so xam xam ki seen gëdé ba nga gëss so xam xam rek na xam xam bi lu bari bari lay ñariñ la moy jëfé xam xam Seydou Modou bëgg na ba mu gëss so xam xam ba xam ci lam ci wara xam da téelu soobu na ci jëfé ko lol la mu nduru ko wajuro mo Seydou Abdou Khadir Seydou Abdou Khadir ki ñu wax Seydou Abdourahman Bousso muy Seydou Ndambar mi wajuro Serigne Cham Bousso da ko waxon ne ko mazala yasluku fi bidayati amrihi subul al maali sabiqan lil mabadiri wa durita fi waqt shiba mutaqallidan tawqal wilayati mufhaman li munasiri ne la Seydou Khadir dana beuri rek tek betam fa gëna kawé soobu yoon ye taxa kawé ci kaw jitu ci nak kep ko mi rawantel da nek wa durita fi waqti siba mutaqallidan tawqal wilayati mufhaman limunasiri neena Seydou Khadir mon ci gimmem rek ci rawam lañ gis mu jël chaqu wilaya rangoko jëmu ci jamonte ken nako nak bu sax ko ne cedd nga de o fas dang ko tagat ba moko nga war ko te bang ko waré it mbolem ko jamonantel jitu mo wota debula warakib ta tirfal majidi sumarakabtahu wa sabaqt jilaka lil ma'asin fakhiri da de ko na gistal fada'ila wal makarim kullaha wa 'alauta kull mamasil wa ma'asir faso tedd nga bang ko waré beurputal ko taxawo delu ginaaw gesuwo motax mbolam luy xéte nga ne la ci tiranga ak mbax Seydou Khadir jegg nga ko te kep ku lay jema bir mbag wala mu jamonante yow fete ko kaw su talbariyata ci la nga len sangé bit tuqa wa zuhdi lam yara mislaka ar-ra'un la wal qadir gay bax yep bi damonatel yep bax ay mom sang gay yep ci ragal yalla ak ngeurel ak deud eud ba tan ko nak kenn mu se gis ko mel lew te lolou giñ na ko lolou Seydou Ndambar waxon ci Seydou Khadir mo feñ ci Seydou Modou dana beuri rek ñi gis ci mom barokani mbax bëgg lu bax dox jëm ci lu bax ak sammu am jom nango liggey ni yu wax amuk taribe barikersa lawet tabé mbolé melokané gaay yu bax yi gaay di wër té diko dabu ginnaw buñu sakko xam xam monop diko ci jukké Cheikh Abdou Khadir mom da gimmi rek mom suñu mourou Cheikh Abdou Khadir mi ñi waxtané ginnaw bu mu mokalé alcorane monop ba jang xam xam rek da gimmi rek da di sogu nak yoonu bax jëm melokané ci melokané yoy ñi wax bu jukké comme ni nga mi rek ñëbatu Serigne Touba gep ken duko def ñom lam tollal bu ci tollal rek lam ci wara def lepp dina ko def ba feñal ci kintan go xam dañu xam ni ki mom na lu nama feñal nonu ñëbatu Serigne Touba gep waxtu nek rek ni nga xamé da am nos bo xam day melne lolu Serigne bi moko namé nona muy no sonona lolu day melni wër go ci dem ak fo ci lamb rek do fekk dara diko sopp Serigne Mourou nak nos bobu da ca jaar moko waxan ci bu tel ina bi na mu dadi geust nak mbolam funon yi wara geust ci walu xam xam lolé ñu ko défé fofu ci gédé digënté mamam joju di Serigne Mbacké Bousso di nijaay Serigne Abdou Khadir falam jangam uppé ginnaw boba yi kiko wax ci am jangam wax nañu moy Serigne Assane Bousso mu bax momé nga xamné moy kenn ci njabotu Serigne Mbacké Bousso ta suñu borom dimbali won ko muy ko bari war xam xam te monon ko wisaré lol monon ko tassaré bari lol ay tanné fi mu jangal ci yoni Serigne Assane Bousso momu wax nañu Serigne Modou am jangam luko ci Serigne Mbacké Bousso jangal Serigne Assane momu moko ci jangal wala ñu wax na li ëpp ci jangam Serigne Assane Bousso moko jangal ndax bo fekk na Serigne Mbacké ma ngay jëm mak te xeyna la ko ay gitaram doon may deug deug may du ko doon nak barane lu ko jangal waye li ëpp ci jangam Serigne Assane Bousso momu moko jangal mu téré geejju lol ci fann yépp bolem fu non ni ñi jang ci suñu dox yi Serigne Modou tel la ca geejju bari wax xam lool te sonu ci loolu te loolu Serigne Amadou Bousso mi di khalifa Serigne Mbacké Bousso muy Serigne Amadou Bousso mi ñu min yalla ko yalla yagal te wërlu ko séré nako no xaru defal wax xamni neena Serigne Modou lim doon dacc ci jangum xam xam neena jaaxalon na ñu jamono tel suñu borom dimbulé won ko mu nekkon ku mëna mokal lool lool ngir ñew xalam mëna mokal lool nang wara son nit ci fokk ay gudde ngir jang bi wax nañ ne sebu bi ndantal ci bir neeg bi ngir jang taxon na neeg bi bo ñewé bobu neegu ñax la waye fo xol ci kaw tali won bu melni sa day nduru jeexati wañ ngir ndan fokk ay guddem ci diko nango jang loolu it motax mu wané ne borom xaxol doonte nak lim bidd bari wut ak tali bi da yaat won bobu daan waxit do deg ci bir muy tuddu ayat alquran wala muy tuddu ab bayt qasida dara dugg rek ay teewul nak ni jaxoxom mom xam nañ ne borom xafa lo donte nak bind na lim bind donte bari wut waye liñ ci gis moy marché bi mu defon ci cheikh mohamoudou fadal ginaaw bi dalale tuddu won ko cheikh mohamoudou nil fadal cheikh mohamoudou nil fadal kama araftuhu wax ci wax yi yeme ci cheikh abdou khadir bo ci duggé gis baat yi ni jëfëndiko ci bir wax ja ak nam koy waxé ak uslub bamuy waxe moy wone ne ki keur borom xoxol ci am bindu mu xawa yaat tuti xeyna duñ ci bëgg xoos ngir muy baye jël waxtu yu yaat mbolé ponk l'islam yi juroom bu ci bark da nga xane ko ko ci fekk man la ci ginaaw bar séri yalla julli ma top Serigne Modou Cheikh Abdou Khadir ko fonkor waxtu la da ko nduru won Cheikh Abdou Khadir nangu ko téla def lool Serigne Modou ku nekk ak mom ta jaxu mom xamna ne julli mom fu ko ma ci fekk buñ nodde bu nodde daaro mu julli bu ñu nodd ma ngay jëg waaj bu nodd gi daana fu ngi ko mëna fekk mu julli bari won jëf ci rafet la ci wër goko bu dé asakee ko ko mënon lu joxé na ndax yalla da ko bindu won muy ku nango liggéey ta am jom nango liggéey bari lool lu mu daan gënné ci am bay waye mbay ni donte xam na né Cheikh Abdou Khadir loolu liggéey dañ ci ñew téwul lu mësa am ci mbay mi bu ñoré lamay ñëk def moy gënné ak yalla ji do ko yëlu ko ci jëbël ko sëriñ bi nopi na ci khalilu zalal lawaji wax ne mo top moy ku new tarxis yalla musul lan ko ci barran wa zulan wa quran saburan shakura don ko mara def fuk ñek ci nit ñu bare bare ko mara jokk ak bokk ku wegu ku mana muñ ku bari sante ku gërem liko yalla jox ku lewet musu waxu safa musu ko def ku mi bëgg ngir yalla lay bëgge kumuy du moyit yalla tamou la dubbo bo xasse ba japp nit ngir ak talibé nit modou ko wax tax bay ko mu do nit ñu ko ragal yalla lol te deug lepp lu mësa wax rek lolou moy nekk ci mom do na ku ñaw ku am fit ku am fulla ba tax na mu sa am kersa ci deug deer li kersa gi bari bari bu deug la mom non nga waxe rek non nam duggu ci mo lay doon waye du yak dara ci doxitam doonon yi kuman ko xamne amu soxla ci lu bari bari won lol ay kaf ay na kaf gi yep ci deug la ko tek ne won itam ko am heba yalla bindu ko muy ni ko am heba ko xamne kene do gisu sonko waye wegu lol wegu to doylo doylo si muru ku doylo won la doylo dund go xamne dund gi mi dund ci ma dess nga xamne xolu ci ma samak ma dem ndax doylo ngir nit ki mang ko def faaw mu don ko xamne fakk du ko yob keuf señ modou keuf yobou ko doylo sax ci limu sal si muru ku doylo won la moy yiri ndansal moy ñi ko xamone ñep da jawante mo xamne ni señ modou ak salam lu ceppon moy tergal ci yey jamono tergal te bu ci xoti mbubu bu jele piece bu koy ñawlu mu don ñaari mbubu da koy ñawlu mu don ñaari mbubu yu ro bu soley bi bu ëllëgé bu soley rek bo gëss rek japp bo soron dem lu ko sot waye non faalu ci kenn am ñu ko mësa wax ak mom na ko señ bi yow sëre yi ngay xoti jëlu piece di ci ñawlu ñaari ba ngat ndax boko don def ñaari tissu yu bokut bo ñëwé bi nga ñaw ñaw balé bo soley bi bu ëllëgé ma sal lolu moy tane ndax bo soley bi bo ëllëgé nga sal morom ñi day melni nit ñi di ngi japp né ba nga salon dem nga sal mu ne ko légui bu ko nit ñi jappé tamam mu wër ma salon mo salon dem légui nak tax mo lolou moy deug deug doylo moy lako yalla joxone ceeru ko dako doylo té lolou li tax mo na am moy nit ki fim nek mu nek fa tamane gess la mo tax doylo gogu mo tax kenn musuko ger kenn musuko meuna ger ci dara da do wax len neena ñi ñi jaxassok buri aduna yi nga xamne lele jaxassoge meuna jur fitna sey mu dara wax nan buru wad mom ñaar dong la dalay xop nga bañ mu xop la da di wax na niwana nak ku deugar ba mu ci xop ak xop niwana ku deugar ba mu ci xop ak xop way nek won ku ñeme ak jaamu yalla lol bari won ay nawafi neewoni nelawi guddi bokk yi xam nañ ne gaay yalla yi ña ngay rawante ci guddi ya da ko sun borom wax ci aya ba tatajafa junubuhum anil madaji' yad'un rabbahum qafa wa tab'a ma razaqnahum min fukhun serigne modou mu nek tol yaa mu nek touba mu nek barajo ci am fam ma sala nek ci dekk yi bu ñett waxtu gëtey moy doon heureu tambali nek ci jamm yalla non la koy tambale nek ci ba jullu fegal ba seumal ba nek ci la mi nek ba bam tollu ci cënd bi genn moy dogo tambale dal lolu mom non la ra doxé fu mu meuna nek mom musu soppé ko mu nek ci kër gi mu nek ci tol ya ñoo ci yobokep mo tax mu neewul ay nalaw lol sax lol ba daana ci jaaxlu bari ndax ko xamne bo xasse ba ubbi do fatuwat ngir soxla jamm ji lolu bokkuna ci limu yem li yemu ci mom li mboram jukki rafet yi nga xamne mo lañu wër te muy te da ngay jukko lepp da dajewon ci mom serigne modou bu ne di rafet na jukko nak dafa am ku ñu wax yusuf ibn asbat amna kër bu ndef bu mu tudde khul khul mu'min dajé wax rafetu jukko moy lan moy da am fukk yo xamne kum dagé ci yow dañ wax ne ki kër ku rafet jukko la mo xaba ci jitu moy talatul khilaf ko xamne limi juyok nit ñi bari manam dal juyok nit ñi ci lepp lu ding bax nit ñi di ci jaar wala lepp lu ñuru wut ak nit ñi ci wuté go xamne xeyna da koy tek ci makanam ba lu koy ñuru loolu da ci muccu loolu serigne modou yalla musul nako ci husnul insaf tarku talab al asrat tahsin ma yabdu min as sayiat iltimaz al mahsara اعتمال الاذى ارجع بالملامه على النفس التفرد بمعرفه عيوب نفسه دون غيره تلاقى الوجه للصغير والكبير غرف كلام لمن دونه وفوقه نرى لول موي جوكو يرفات كوم داجي تيو نرى برهه ام نكو ريال واخني جوكو يرفات دا بيغ بغا خم موي اي يكون كاس هو اي يكون كثير العيا موي نيكي دون كو بري كرسا سيرين مودو كو يالا بيندوون بري كرسا دا راوات نك سي ديغن نيما كيب كوكو يلف بري كرسا كو خم نك kersa da nak dina way kersa guy tegu ci deuk moy ko meuna don ak dara ñu meuna am bu dara dessu lu may wax deug mom dara lako wax te bu rappé ci wax gam lako wax du yak dara ci sen digënté du yak dara ci sen digënté waye qalilu azah sey modou musso kenn nako massa wax ne lor dama dal te serigne modou sey doxat la bayiko amut lol du ndaw du mak du gor du jigen ko amone yermane ki do baadami la daw jege mukk lu ndur lu lor do baadama ak fu meuna bayiko nak té lolou xammi wu ci mbokk ak ku jégué ku so rek dëkk do la ci yamalé wayé kasiru salah né la jikko yi rafet bokk na ci lëkë wone moy nit ki doon ko ni ku bax bëgg lu bax bo la ci sëriñ modou ku bëggoon lu bax la ku bëggoon lu bax wayé nak sa doqul lisan mu né bokk na ci li wara né ki ku jikko ji rafet la muy ku dëgg dëgg mom serigne modou ko xamone xam nga ci ci deug ci ñak chaxan deug wax dara chaxan dara luy nuru wax ju chaxan wala mu diko jëf xalatu ko khalilul karam ku neewal ay wax la serigne modou neew waxam mo waral xam xam biko yalla jox limi bari bari bari kuy sukkandiku ci ay waxam rek ne ci lay mëna xamé am na xam xam mo nga baña ga wax xam xam ko ko xamné armi yépp mëna am ben discours rek daan def bo xamné maglu cheikh dakhad la té discours ba lu bari bari durom fukk minute ni waram wax discours bu ko upp kon bari wol ay wax kasiru ka hamal ku bari jëf néna bokku na ci li won né di jukku ci rafet la ku bari jëf ju bax ci mourou mbolam jëf yu bax yi ñi def lepp defal nako comme non ñi ko xamé ci abiyad yo nga xamné nango serigne bi waxé serigne modou dako façon del ba ci jitu moy bëgg gi serigne touba serigne modou bëgg gi serigne touba ki man la won ak gonna fo xamné mune su ko misal tay ni ci sekk deg nañ ci ablaye fex mo wax né moko wax nako cheikhul khadim mi ñepp yaakar mo japp sama bëgg yi nañ yow modou ma ci serigne lolu néna serigne modou cheikh dou khari moko wax néna mo néko serigne touba mi ñepp yaakar mo japp sama bëgg yi néma yow modou yow ma ci serigne modou yow ma ci serigne kon lolu day tekkale ne kon mom serigne touba bëgg bu ko bëgg feñ na ci tay nit ki lu mu bëgg lu ne la koy feñal moy ay waxam ak jëfëm mom limu waxon ci serigne bi mom dama wax ne waxtaan yu mu ci def te muy waxtaan yu yaatu waxam leral na ci kum doon dafa wax ne dafa waxon ne njariñul moy am njariñul am moy nga amé ko da nga ko bëgg ñun serigne touba lañu doon wut te am nañu ko te doy lo nañu ko te doy na degg li ci wax né nit ku nek la nga wut moy nga am ko tamam néna serigne bi la wut am nako te bimu ko amé doy lo nako te xam na serigne bi doy na sukk lolu mbokk yi passes bu kay waxon na yit né yalla mi moy borom bi def yi ku nangu ak ku gant yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni ci ñepp ku nangu ak ku gant wasil nak yalla ko wax ci alcorane te ngeen serigne touba moy sun wasila serigne touba yaronte bi moy wasila yaronte bi mo xam lamuy sekk ak serigne touba waye ñun serigne touba lañu xam ñun serigne touba lañu xam kon deeng nga pass pass bi waxtu je limi tektale ci bëgg gi ak doyna gi doyna serigne neena ëlëk yaronte bi mo ak serigne bi ñu xam lañu sekk waye ñun serigne bi lañu xam waxon na nak waxuñu nak serigne touba mo gën ñepp waye ñun tari bi serigne touba mo gën ci ñun ku ne waxuñu nak serigne touba mo gën ñepp waye ñun tari bi serigne touba mo gën ci ñun ku ne té loolu moy juñu la way kat bo waxon nako ya ñu gënal sunu nday ya ñu gënal sunu baye mo nako da nga wax ya gën ci man sama nday ya gën ci man sama baye ya gën ci man lima am luma am ya gën ci man kuma xam loolu mom moy juñju moy fundel li serigne modou wax né serigne bi waxuñu ne mo gën ñepp waye ñun talibi mo gën ci ñun ko ne waxon na yit ne ñun dal nañu xam ne nañu xam serigne touba kep te jox ko xol yu buur ndax ko am fayda la kenn ëppantiwul ak mom fayda waaw na serigne bi lañu jël suñu xol jox ko te bañ ko bol ak dara ndax serigne mom ko am fayda te kenn ëppantiwul mom fayda lolu moy li cheikh modou muntaha doon junjul wax ne serigne bassirou moko ko wax ne ko serigne bi ko am fayda la foko yam yam la serigne modou xamone lolou la ba tax mu jël serigne mom boori wako dara bo tax mo ni serigne bi ko am fayda la kenn ëppantiwul ak mom fayda waxon na ne nañu nek ci saxar gi te ba nga nek ci saxar ne won na moy bu saxar gi dik yu bal waye ne bo nek ci saxar moy yang ci gal ba gaddu ci bagage te yego go saxar bu na dem bayila waxon na ni ñu def dudul jox serigne touba suñu xol yi ba mu jeex tak ak suñu jëf yi ba nga dessal dara lu nga def dudul lolu da nga nax suñu bop ba legi lolu day tek ci limu guddeku lu nu def dudul jox serigne touba suñu xol yi ba mu jeex tak ak suñu jëf yi ba nga dessal dara lu nga def dudul lolu da nga nax suñu bop waxon na man nak ak ku melne man nga xamne la nga yor serigne touba la baxé jox lako du sa njambar dara dari ci dara ne man day wax deug buma defé dara lu wuté gor gorlu ci jaamu yalla no man liggey té doy lo limuma jox buma defé lanen luddul lola goriwuma kenen ko ko defit goriwo té bo tassé mom ëlëk bor la gel lo té wona jaamu yalla aw lay do ko am ko ko kess mom yalla ma ci yalla mussal mako bokol pafas limi tek tele balay moy waxtu yeen mi ngi fuglante digënté ak sëriñ bi ci taxaway bi ko war ci digënté talib ak sëriñ ba légui ci doolo gi ndolo sëriñ bi ak pass pass bi mu am ci mom waxon né dara ay adina luma jaral wax na nonu amut ndax man limu sëriñ bi defal xamna ko doyna ma te moy lo yittuma mu faju ak fo meuna ne ah ku bëgg lopp lool nak dama defé da nga xir rek waye lu way soxla mu faju président amir sax amul lopp lool te mom bu tuddé lu ñelaw dañu koy wattu te yow sa jekk gogou bo tuddé bu la nexé nelaw bu bidenti ah ke def lool nañ ci delo xel du lu tuti lu kenn mënta am la kenn gisuko fenn ci aduna tiranga jo liggeel toro di ci top kenn du laaj nokay def kenn mënu ko am serigne touba rek ko man te kenen nit nak bu xamul bopam lanen lu mu dara xamnako da wax lako nekh rek way xamul ci bopam dara kon ya rif dara amu ci ndari am lo xamul ak xam lo amul dara noppale wu ci waye nak am lo xamul nak mo yes ku tolle serigne touba yalla seddelako muy ñari ñun kesse te mëno fexé ba xam famu ne ba mën ta jeriñu te yekal ba tax ngay def yenn yi ngirum pulako yalla nañ ci yalla musul ci lool wa ndax lool ku ko def coono tay agal ak man nga ko am ndax te mom aw melo kanam amna nonu boko ni waxe sax day nuru shirk bokale waye nak yalla ko melal non li mu am defuko ma fam yalla mu bindi jam ni bindi yonente yi ak ñepp di joxe ngeenel moko sop mu joxo bu ko defé biko yalla joxe ngeenel lool mu baxé ñu boole ñu ci nañu ko yek ak yek dong lañ ko mëna fay waye kenn mënu ko fay limu la defal mënta am war nañu sant yalla ci boore gi ñu boore serigne touba lolu ba legui day tektale pass passam digënté ak serigne bi ak fimu tégon ko bax nekko nit ku ñëmé lool ab witaay serigne mourou ku ñëmé won ab witaay la ku ñëmé won ab witaay ñëmé gogu mu ñëw witaay nak bokkon ci luko dimbali ba mëna doylu mëna soxla mëna doylu ci liko yalla jox bañu soxla kenn dara wiit ak wit luko laymalew nek ko xamne it fuko soxla do ma adam massa fek fagnako limu dimbali ci ay nit ñu tukki kenn xamu ñu tollu limu dimbali ci ay nit ñu wër ni mu taxaw le bañ fajj leen lolu kenn xamu ñu tollu limu dimbali ci ay nit ñi ne doole kenn xamu ñu tollu limu dimbali ci ay nit ño xamne dañu amul ay jafé jafé aduna mu taxaw leen bay genn ci lolu kenn xamu ñu tollu lolu limi tekkale moy kon ko amone jukku yu rafet la moolam jukku yu rafet yi nit ñi di wër mi ngi ci mom bo defé lolou jikko yo rafet yépp yi dama wax né kuñ mën di tuddu sëriñ bi sey jikko yi ñu ko lim dafa am jikko yo xamné moy base bi moy talibé gi té moy def do yaa sëriñ modou mi luñu mëna waxtané ci mom té waxtané duñ ci talibé bi ko su borom tawfiqalé démé la dess la sey modou ak talibé sëriñ touba lawum bu dëgël bo xamné li ñi nak ak talibé yépp andar boko nak da ngay fakk mu fess dal bu dañ ëpp dañ ëpp na ak talibé dama wax né borom yor wi nga xamné mom yoon wi mo waxon la di talibé ta bam ko waxé lam ci waxon da leer lolou mo amna tukay la bo xamné kenn ko nek ci ñun ma nga wit sa rox nak ci sama baxam boko ton ta moy sifatu sadiqul murid bi ikhtisar arba'atun nazamtaha qaw fa iqra asidukhu fi ma'bati shaykh abad sumun disal amri haythu rat shaykh abdul khadir radiyallahu anhu kenn ko nek xamna mom yalla la won dan deugul ko rek deput gessuut delul ginaaw sun borom kep lu wër diko dak ci mbir yépp ay guddew becc ak suba ngom lepp joxnako yalla motax aduna geessu ko won bayiw ko xel seydou khadir lepp lu ngi tuddu ci mom diko tudd rek lepp lu ngi tuddu ci aduna diko tuddu taxaway serigne modou lamé ay jimi seydou khadir mom aduna taxo ko wona jox ko dana won dan sun borom nak djublu ko alakhiré kep yi la tamon ci kanam waye serigne modou taxaw nako taxaway bo xamné kenn mu su gis bobu taxaway ci serigne modou les ko jëk deug bobu taxaway ci way jërum dina mo digëté ko fenn lolu motax wax ju siw joji nga xamné Seydou Khadir wax nako té ay net lu bari am ci lolu mom lu wër la né Seydou Khadir moko wax moy wax nit baxu nit mu laaj né ndax melna Mourou Somos lolu waxe Seydou Khadir moko wax wax baxu nit mu laaj né ndax melna Mourou Somos lolu waxe Seydou Khadir la moko wax la ko waral moy taxaway bi nga xamné Seydou Khadir moko tax mo Seydou Mourou ko taxawul Seydou Khadir Seydou Mourou yalla dogal gënaaw Seydou Abdou Khadir bi ayé Seydou Mourou ci bi Seydou Mourou gëna jamono 1939 yalla da dogal jabar gu gor gi ñi ngi topat lu mu neew Seydou Mourou magana len ñaar fi kat lu mu neew kon digënté bi xawna yaatu ñaar fi kat kon ci taxaw mom jëmmal gi mu jëmmal bopam ci garamu Seydou Abdou Khadir ci taxaw ko ci wër yépp di taxaw tool yi and ak donga yi di bay mu may mi ñoré mo wari ñew indul ko noppal ca nappé na ci loolu lepp lu taxaway bo xamné wajur war nako taxaw doom taxaw nako Cheikh Abdou Khadir bepp taxaway bo xamné talib nga taxaw serñam taxaw nako Cheikh Abdou Khadir ba jamono jaamako sang di am nit ki jirou jaamam jënd ko mom ko lu ko neex def loko jaam di amu rafet taxaway dama xamné ab jaam nan taxaw ab sang serigne mourou taxawon nonu Cheikh Abdou Khadir mo tax Cheikh Abdou Khadir ñu ben du ñaar wax na né buñ né du bax na mo ndax melna mourou somos té lan lu koy firnel moy lima waxon légui ci marché bobu defal Seigne Fallou gis nga lam ci bindu bam agge da ko dox mu xol ko jël khalimam bindu ca sadaqta wa bararta ayyuhal ibnul bar barul mardi lolou top ayyuhal ibnul barul mardi lolou ñaari wax ñaar bar yoy ni de ñaar bar yu al bar yoy ni mu ko wax kon moy wala ne kon la ko waron lepp ci digeenti wajuram ko wajuram ak dom def nako waye nak mu tek ci nak al mardi joj mo kon def na lam wara def waye momit gërem nako gërem nango waral lam ko wara gërem do ko wax nako barakallahu fina wa fikum wa gisaakumullahu anna khairan amin kan lolou day tekkale taxaway bu amul digeenti mak Seigne Abdou Khadir taxawuko ci kër gi taxawuko ci ñewar gi taxawu daarja and ak dongay nekk ci tol ya bamuy bax daat ak fa lañuy wax yarax ci kaw ak sant bi mu gisan ci tuba deru tuba bu sar nga xamne la ko taxawu jog rek moy luy taxawal Cheikh Abdou Khadir ci ablegi noor mu melal Cheikh Abdou Khadir te ñeubar sant wa gi ñewon ci ku ci nekk jigantane ba mu sa ngeerum tamale ko Cheikh Modou Fadal bi nga xamne Seigne Modou bi mi wañe bobu Seigne Fallou la jamonante kay lu ñëk bind bam ko bindé Seigne Fallou lañ ko indil Seigne Fallou yému ci mbinduma lol ngir melokan wax daal joxe ndigal na nañ ko yobu ci barabu Cheikh Khadim bi jang ko fa do ko koy indil jang ko fa do ko fa indil wax nañu né Modou Abdou Khadir yi ñukay wax Seigne Fallou ci la jëgë barkelu lamiñu Seigne Fallou mo indi ñu wax Seigne Modou Abdou Khadir lene sa dayri Quran Seigne Modou Abdou Khadir do ko wax innu Cheikh Abdou Khadir té lolou gis na ko ci biñi garal waxtani ki xoro bind na lako bindé Seigne Modou Abdou Khadir innu Seigne Abdou Khadir barkelu lamiñu Seigne Fallou wo wax nañu ci la tour Modou Abdou Khadir jëgë ba ñu bari diko woyé Serigne Modou Seigne Abdou Khadir ñu jaxaso won lool mo Seigne Fallou ci Seigne Fallou yémon ko lool ci ab taxaway ak farlom ci lu bax wax nañu né dara amamu ay gitay amna ci bis bo xamné sax waxna Serigne Fallou lako dama bëgg nga ñaanal mo guddu fan ba mujj Seigne Fallou lako di nga guddu fan nga nak kenn ko rek xamné Serigne Modou def nako guddu fan ndax lim fo won def lepp def nako donté boko dé xol ci dundé wi té nur lu gatt waye lu gatt juro men fi kat ak ñett japp ñend amna ko kon lolu du gone ñaaral bi it moy mo waxon lam waxon ci digeem ak sincere ci pass passam waxon ne jamono jo xamne doomi Serigne Touba neeku fa lolu man Modou yalla bako fekke lolu mom moko ñaanal am bopam ci atum 2002 lolu at may delsu wat ci Magal Cheikh Abdou Khadir mu wacc am liggey lolu moko waxon ci cérémonie Magal Cheikh Abdou Khadir bo xamne ñepp ko degg mu waxon ne mom Serigne Sadio dal mom lay xol fu mu jëm fa la jëm waye nak jamono jo xamne dam nañ ba doomi Seydou Khadir nekkatu fa man Modou jojj jamono yalla boko fekk kon na demel ñaanam gu nang goga mo sabab mu dem dikara ji ak boromam bu re Serigne Abdoul Ahad ñen ñaar amon nañ ay relation yu deugar yo xamne ki man la won Seydou Khadir nawon nako lol ci taxaw gi nga xamne Seigne Modou da naka taxaw Seydou Abdoul Khadir ndax Seydou Abdoul Khadir xamnañ ne dafa bëggul Seydou Abdoul Khadir lol am fu ngi ko tegon am ciir bu ngi ko joxon don ko bayyi xel ci lu bari waye mu xamone Seydou Abdoul Khadir bu re ci aduna mom mbiram djibu ci Seigne Modou taxaw ko fa taxaway bo xamne taxawna Cheikh Abdou Khadir lum nan nas te jabotu yon nang ko def dana ci bolé Seigne Modou motax ba ngi dem yonu ginné wa di sét Cheikh Touré bolé won nako ci la mon ginné moko yobbu woni makatal makaram ci atum 1977 te moy ba Cheikh Abdou Khadir démé makka bi gëdëgël rek la gël Seigne Modou bolé ko ñu ko bolal mu dem makka taxaw nako fu yaatu fo xamne rek la ci gëna ci wu moy damon na sét ko Touba Belal Seyd lad nako Modou bo yando dal defal ci kendal li salahul hali wa husnul khatima nal defal mbir mu yewen ak mujju rafet te lolou su moron defal nako te lolou Cheikh Abdoulaye mi moko fagalon lolou limi tekkela moy kon sina ala khar yu deugar comme ni nga waxone Cheikh Abdou Khadir mom Seigne Modou moko don taxaw ci wet yep budé Serigne Salih radhiyallahu anhu digam ak momit digeunte bu Serigne Salih radhiyallahu anhu digam mom digeunte bu yaatu bo xamné e kimal won digeunte wayjur ak dom waye digeunte nak ab serigne ak talibé ñom ñaar seenu jaxaso kimal won lo korop bi yalla dogalé serigne modou wacci wax nañu né serigne salih bam ko yégué lam wax moy mom dé bi fi serigne bakhay la jégué moy ki ma ñëk jox bopam ndax bam ñëwé limako wax lama jox bopam tuba wax légui ak talibé rek la xam ci mom lolu serigne salihu moko séral té lolu la waral moy diirup serigne bakhadir bi ma ci liggéey diirup serigne modi fi nek ba nimuy wuyé boromam say baye am bay ba génné ak suñu borom ji day jël lepp jébal ko serigne salihu daw ci dessal dara mom non la non la liggéey moy dara dara bay lolu serigne musa ko waxon ci jang ak julé bay joxé serigne modi lu massa bay lu né dako joxé naka nonu mu rafetal digënté ak serigne salihu non la mëron digënté ak cheikh amadou murtala momit ñu taxaso lool kene ko rek xamna digënté serigne murtala ak cheikh abdou khadir waye serigne modi bi mu ñëwé mo serigne murtala amna ñu jaxaso go xamné ki mallo lu massa xamné li bu ko joxé ci murtala dik ci muy xit loolu jox ko do na ci misal auto bobu mako joxon muy lenkon auto ñu kon bobu mako joxon nga xamné bam ko ko jox bobu auto bu auto bu ser la bo xamné ay bokku ko jënd ci bitum rew indir ko ko mu xol ko mu taru ci mom lool mu ne li dal serigne murtala yakarna ci mom la gëna yaay dal di wo seigne tierno jox ko ne ko damay ko ba ndewé fekk seigne bi di waji genn dañ ko joxe auto bam bu gëna war mu jox ko seigne tierno ko yobul ko ko mu ne ko mbaa dina ko jël mu ne ko waaw ne ko nako def dal tolam seigne tierno ko mbaa dina ko jël mu ne ko modou ak talib la mu ñëw jox ko seigne modou yar ko ab dir dal di ko jëlat jëbël ko seigne tierno kon ndaxenu mourid sarikh wo mo fess digënté ak seigne murtala ndax non digënté ak seigne sohib momit digënté ba rafet lo bo xamné seigne sohib da na ko yëm lool ci taxaw gi mu taxaw ginnaw seigne abdou khadir ndax nañ xamné seigne modou nim taxawon seigne abdou khadir ci nekkam ginnaw ba fi seigne abdou khadir joggé non la taxawon jabotou seigne abdou khadir bopam gi nga xamné ñom la ko bayyal te ëppon ci ñom di ay tu tank ci bi fi seigne abdou khadir joggé mu am ci ñom taxaway bu reey reey bu ragné ko bo xamné bokko na ci lu taxawon seigne sohib naw ko lool ci taxaway bu sel bobu naka non it non la amewon ay relation ak mbollem mag ñi fi nekkon ta non jabotu serigne bi ta moy wabar sax ni wabar sax mom serigne mu dag mu ne mom mo wara nek serigne jabot gu le wara taxaw ci wit yep nak muy mam kharim bar da ci gëna ciw mam kharim bar mom ken ko rek xamna mo waygu serigne abdou samad dafa teela wuy ci borom waye teewut wax na ne serigne mo defal lako lo xamne woor nako ne bu serigne abdou samad don dundit mu ko wess lolou mo son kharim bar ser na motaxit waxna waxon nako ne ko ak bo mo am lu yenn won ci mom munako bu ngeen demé ni len ko sant nako de waye dina ko sosale ci mamam bu mu sos rek da li lokay firndel moy dina da am bis mu ñew
1: ab daf aj wor ko waye lepp ko xamne gor la kon aj wor ak jam nepp ko xamne ci bi tam ko ko man la kon aj wor gi nga xamne daf ko tele waye nepp lo xamne ci bi tam farata la benn yoon ci ak dund nga xam ne kiko man te defu ko dañuy wax ne bu demee ba am juróom benn fukki at te ajiwul nga xam ne bu moytuwul mën na koo tële kooka nga xam ne day am bàkkaar kon aj képp koo xam ne man nga ko te am kàttan gi amuk wér gu la mën a yóbbu ba nga àgg kooka farata ci la yow farata la ci yow nga dem aji màkk boo ko deful nag te man gi itam buñ ko waxee bu dee ci ngir gi ñuy tënku muy malikia mooy waxtu wi ko mën a rek da nga ko war a dem defi amul looy déggandiku saa boo ko mënee waratoo koo yeexe waratoo koo waaj da ngaa war a dem jub defi ko ndax lépp loo man mën a di mën naa ñëw ndax ku ne xam na ne man buñ ko waxee mooy am nga ak wér te am nga ak wér itam mooy bu fekkee dem nga ci médecin yi ñu consulté la xamal ne la yow kat ak man nga koo def su boobaa jaadu na ci yow war na ci yow nga dem aji bu ko defee boo ko mënutit nga xam ne it lu la wàcc la boo demoon ci médecin yi ñu consulté la ne la mënoo aji su boobaa na nga xam ne aj waru la aj nag du phénomène aj itam du pookariwu aj du aada aj ndigalal yàlla la loo xam ne jullit ñi yàlla daf leen koo sant comme ni mu leen sant julli léegi boo xoolee ñu bëri aj dañ koo def phénomène wala rek am na mbooloo muy aji man kon damaa war a aji te déedéet aj ndigalal yàlla moo tax ki koy def dafa war a jàng ba xam ko dem ci ñi nga xamante ni bii ñooy ay borom xam-xam ñu leeral ko lan mooy aj ndax sëñ tubaa dafay wax ne araab na ci bépp mu kàllaf muy jëf loo xam ne xamu ko kon ki koy def dafa war a dem xam lan mooy àttee aj moom ndax waxtu wii aj war na ko wala aj waru ko kon aj dafa nek lo xamne lu war la ci ab julit bu ko mané mo dem defiko ki xamne yalla dogal na mënuko nak ta lolou ay njumtu yu bari day am ci Sénégal woon na ne diw sangam mi bu yalla dogalé mo dem aji médecin bi xol nako ba gis ne man na am ay jafé jafé yo xamne bu ajé bo mo jul sax bakana man na fa dess waye mbokk yi waji woon na taggo yeugal na ñepp ni damay aji ba paré do nga dem consulté wuji kon bala nga dem aji da nga wara dem consulté wuji ba xam yow man nga dem wala mëno dem da bo jékki jékké consulté wu dem waaj taggo wa dëkk bëpp ba nopi dem consulté wu ñu la mëno aji mbokk yi loolu ci sénégalais rouss na baña dem ndax day japp ne kat ginaaw mom xasna taggo paré faaw bu dem te yalla man na dogal bu fekke médecin bi xamal na ne ko kat yow sa wër gi yeur mayu lako koko it na xamne kon aj wacci nako li nga xamne bo meunta wor da ñaan la wor wacci na la ki meunta aji itam aj wacci nako lool lepp nak ci xam la wara aju kon nekkul phénomène nekkul ne diw sangam yobbu na dooma man sama doom dama yobbu kon tagona ba pare il faut ma dem waye digelal yalla la ci koko man kon kuko meunut ñu xamne wacci na la jaawu la yalla yi go xamne da fay am ci jamono lu kum neex rek nga dem aji dedet dafa am jamono juñ koy def moy bu yaru ko ri feñe ba tebeski lolou waxtu wo mo period aj moy dafa am period nek itam par barab boko defé fenen fudul mak amo lolou itam ñu bayiko xel am nañu japp ne buñu wéré barab sangam am nañ aj dedet aj mak lañ koy defé kene bu ko def fenen fudul mak kan nga xamne amo aj nako non itam dafa am melo wuñ koy defé melo wañ koy defé nak bu jugé fi ba dem makka dañ la leral né la yow ñi ngay ajé bokku na ci nga raflé wu ci lepp lo xamné dañ ko ñaaw la budé goor do sol lu ñaaw do sol ay dal do tak ay téré naka non do tak ceinture kon da ngay raflé wu tay dafa am ay ponk yo xamné ponk yoy boko bayé na nga japp ni sa ay matu bokku na ci ponk yoyé way da ngay armal kep kuy jugé bar ba ngay jugé na nga xamné armal moy lan moy mom itam dafa am ay barab yu koy defé yi tudd ay miqab lola kep kuy dem makka boko gesto da ñu ko wax bu fekké da ngay jugé amérique amna wa amérique fu ñuy armalé bu né da ngay jugé sénégal wa sénégal amna fu ñuy armalé bu le ngay jugge yaman amna fuñuy armalé manam rew moy jugge rek jappal né wa rew ma ngay andal ñom fañuy armalé ngay armalé amna ño xamné sax ci biiru avion lañuy armalé nga xamné kon képp ko xamné yaangi jugge amérique war nga gëstu ba xam dafa am barab buñuy wacc armalé fa wala dañuy yéek ci avion bi ñu dem ba barab sangam ñu lañu kat fi lañ fi armalé moy lan nañu yéene né ak lén té lool moy armal waye su boba kon ba la nga jugge fi amérique ci aéroport bi na nga sol yéré yi nga xamné mo ngay ak naka sax ba sax sol yéré yi ñi armalé ba bo démé ba ci avion ba bañ tollu fañ wara wax né fofu nga yéné ngir dugg ci ak gi su boba yi nga mëna def loolu nga xamné kon loolu lepp da fay aju rek ci nit ki mëna xam lan moy atté yi naka non itam aj ñu xamné nekkul lu wayef waye nak kéman sun borom ma la fay yalla gu reere yere mi ngi ci ndax ko ne xam na ne aj moom faw ay coono dana ci daje faw ab poos dana ci aju faw itam aw ñàkk dana ci aju moo tax leen ci borom xam-xam di wax ne aj yii la mooy da ngay ñàkk da ngay ñukki da ngay ñukki da ngay ñàkk mooy da nga daw ba sa yaram ñàkk waaye da ngay ñukki mooy faw sa poos am ci waye tam da nga ñukki moy leg leg na ñukku ñukki kon lolu du lu mëna ñak ñu japp ne ak bokk na ci jaamu yalla yi gëna mag yi nga xamne dañ ci far bakkar di ci laban bakkan ndax rot na ci hadith yon di wax ne ko ak ta jaxano defo genn chaay chaay bo delu se mel nga ne comme ni la sa wajju jure won nga xane kon benn bakkar topatu la nek lo xamanteni bi itam yalla digene ci ay ñige batay kon te yalla wax ci alquran ni walillahi ala an-nasi hadil bayt man istata'a ilayhi sabila kep ko xamne ñeel na nit ñi moy ci képp ko xamné man nga ko nga dem aji neegu yalla ta man gi nak buñ ko waxé moy dañu japp né rek man lég lég ñu né man dal buluma aji gis ko xamné dañu xaaliss bari gis ko xamanteni bi itam mom alalam bu doon dang koy laaj liquide yoru ko waye yor na ay pack amna ño xam li ñor ay pack lañ koy jënd amna ño xam li ñor ay auto lañ koy jënd amna ño xamanteni bi lu ñu yor ay bien lañ koy jënd ñoñu lañ xamne aj war na leen dont yu ñu ben deureum waye buñu jaayé seeni matériel buñu yoré ni borit buñu jaayé seeni matériel man na fay boré da amna ño xamne buñu demone ba jafé jafé nara am dañuy jaay seeni bagage am ño xamne yor nañ duma téméri pack ñoñu lañ xamne aj war na leen ku yor téméri pack né yuuma xaaliss loolu ay jaaxal kon képp ko xamne mo asaka amna ño xamne lo tax ñu né commerçant yi li tax asaka waccu leen lool moko waral ndax seen alal ci ëpp ñoom day aju ci banque yi ñukoy ñuy lepp waye dañuy ami matériel motax ñoñu buñu yoré borit dañuy kënkël seen matériel door ko ci alal ja bu ci asaka waré ñu genn ko non itam la aj mel amna ño xam dañ na bonuma aji parce que yuruma alal fek bo xolé seen bien ñoom bo moytul quartier bi sax mën nañ ko jënd ñoñu nak dañuy kënkël seen bien bu dañ ko wara jaay ñu dem jaay ko dem aji ndax aj makka faraf la ci ab ci dun ci ab ci nit ci itam ci ak dun kon man ajuul fofu dañuy wax ne sax man gi rek ajuul ci rek nga yor am waye ki nga xamne sax dafa dekk weti makka lu melni ay jass nek ab photographe wala sax mu nek ko xamanteni bi day wër di commerce dekk bu mu dem commerce fa wala mu nek ab coiffeur day wat waye dekk bu dem melne am pap gi deuk bu dem man na fa wat ñu fay ko mu jallat bi deuk wat ñu fay ko kokki na xamne aj makka war na kon man na waja tay bagasam bu demé deuk sangam wat fa ñu fay ko mu continuer nga xamne bala aj makka dal mom jafé jafé xaliss du ko am kokki na xamne aj war na ki nga xamne ci bi man gi am na ñuy wax ne da nga wara bayyi lo xamne da koy dund la sax njabot ba paré dogo ma dem loolu bu le ci mashab bi amna ak setan ki nga xamanteni bi itam man na baye ak njabotam ta njabot gi itam duñu tumuranki njabot gi itam duñu alku koka meme bu len baye lu ñu dund ko kay aj war nako kon ak dafa nek yo xamne nit daf ko wara jang daf ko wara xam xam yi nga xamanteni bi mo ci aju ngir mo xam deug deug bu neex ak man lan lañ jublu ci ak man kon nga mëna ag makka moy am nga katan gu la mëna yob ba makka moy man nga jël avion ta do am ben jafé jafé ci yoon bi budé kuy dox la xeyna budé sun barab yi doxé ko ba makka yombul waye ñi nga xamné soyu makka mëna ñoo dox ba makka ko ko itam aj war na leen ñu dox ngir dem aji makka naka non itam bokku na ci ak man ki nga xamanteni bi itam bu féké man na jël avion ci do am ben jafé jafé ci yoon yi ta moy sécurité lepp dana ma koku itam dañuy xamné aj war nako na am itam sécurité sécurité bu ko waxé moy ci walu bakanam moy man na dem ba ag ta do xal ko man na dem ba ag ta do dé masalan bu fekkon ab guerre dafa am ci wéti makka ak lu fa lu ko wër su boba ñoña aj wacc na leen waye bu sécurité amé nga xamné man nga dem ag ta do am ben jafé jafé man da dem ba ak sa alal itam kenn do ci am ben jafé jafé koku itam da nga xamné ak war na la kon ak dafa nek lo xamné lu am importance la tay lu war la moy pomp nak pomp yi nak ba ci jitu moy nit ki kon faaw mu armal kep ko dem makka ta armalo ba ak ga jeex jappal ni amo aj naka non itam faaw mu wor kaaba ga itam budé jigen koku faawu mom bu fekke mu laap moy faawu mu laap te moy mu baña xame xay baña xame deug waye bu de ihram mom bu de ci jigen bu setul man na ihram lolou ñu ba dañ ko dul baye xel dañ japp ni jigen bu setul wër ta armal jigen bu setul man na armal lim manut moy wër kaaba ndax wër kaaba mom da fay laaj nga set waye ñu xamne itam jigen bu fekke setul man na bayyi wër kaaba ba kérok muy sat ndax wër kaaba mom bo xasse armul dootu la wacc même bo demone ba sénégal it wër kaaba du la wacc bu fekkone da nga wërutone kaaba ba yalla dogal nga addi jeex nga ñibi Senegal jitto won kaabu bo di kaate ba legi bo di fulu yaq ak jang ci armal gi bo wone kaaba rek am nga xaj li nga xamne daal boko defee man nga am jafé jafé moy xayna fatte armal ba arbalo ba addi jeex so waaw nañ japp ne yow da nga duggu rek ci aj même ki nga xamne sax dafa fatte taxaw taxaway arafa ta moy taxaway biñuy def gannaaw timis

0: war xam kon ponk yi mooy ihram dox safa marwa wër kaaba gi ak taxawaay arafa loolu ay ponk la yoo xam ne kenn du ko jangee leneen nga xam ne saa boo ko bàyyee na nga xam ne sa aj yàqu na am na ci yoo xam ne nag yàqu définitif la am na ci yoo xam ne yàqu définitif comme nga bàyyi tawaaf wala nga bàyyi wër safa ak marwa dox safa ak marwa kooku moom même boo demoon ba Sénégal mën ngaa dikkaat ngir defe ko ndax loola moom du la wàcc kon yooyu yëpp dafay mat a xam mat a jàng aj di loo xam ne occasion jullit ñi la ngir fay yàlla gi ci nekk waaye mu mën a am lu ñuy fàttali di fàttali benn jullit ñi fàttali ne yàlla kenn rek la ndax foo xam ne ñu wuute ay dëkk ñu wuute ay barab ñu wuute ay làng ñoo fay dajee nit ñu weex nit ñu ñuul nit ñu wuute ay làng ay américain ay sénégalais ay français ay espagnol ay italien ñëpp ko fay dajee waaye sol genn col col ga ñuy sol sax daf leen di fàttali càngaayu bàmmeel càngaay lañ lay sànge boo faatoo muy tarkaan bañ lay sànge loolal lay fàttali nga xam ne kon amul kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala nga xam ne aj day tax nit ki mën a wéetal yàlla nit itam xam ne yàlla rek moo mat a jaam nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ne nit ki aji bañ nangu ko amul genn fay lul àjjana àjjut moom lu lay sëlagu jasa ila janna moo tax sayidatuna aïssalaat yonente bi salaa alai sallam ne ko ndax jihaad di dafa mel ne moo gën ci jëf yi ndax duñu jihaad yi ndax boobu ñoom jigéen ñi lay wax yonente bi ne ko déedéet li gën ci jëf fi mooy aj goo xam ne dañ ko nangu ndax aj buñ nangu moom àjjana rek mooy ak fayam te aj dafay dëgëral ak mbokkoo ak bennoog jullit ñi ndax da nga fa xamee ñoo fa xamutoon da nga fa gisee itam ñoo fa gisoon te aj itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na
1: maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo di yonent yàlla Ibrahima may ab xaritam ne ko laabalal ma sama néeg bi ngir sama jaam yi nga xam ne tane ñu ko wër ak jaam ña fay jaam waaye mu def ko
0: mu doon
1: xorma joo xam ne
0: ab
1: waaye la làqatukaay la ci ñi nga xam ne dañoo ragal
0: yonte bi alayhi salaatu wasalaam nee na nag
1: noo ngi seedete yow wute dëggale amul benn bour bu yooyu ak jaamu
0: sécurité sun sécurité sun borom
1: jaamu nga mën a jëriñ ña koy jaamu ñàkk kaa jaamu mën a jur loolu ko dul yàlla moom rek la amul kenn ku bëgg moom ak waram noo ngi seedete yow wute dëggale
0: kon ak
1: suñu sang ba day di sunu
0: yonent teef la ci bépp jullit boo xam ne mën nga ko ak jaamu yàlla la itam ndigalal yàlla la waaye itam du phénomène du phénomène mooy aj du diw sàngam doomam yóbbu na ko diw sàngam aji na kon man faaw damay aji boobu mënut jàppal ne wàcc na la bokk na ci nag njuumte yi mooy dem tàggoo ba pare dem di doog a consulté wu ki médecin yi itam nañ ci bàyyi xel te ragal yàlla ñu buux na fukki junni neel neel dama wér neel mën na maa dem nga bindee mën naa dem ñooñu itam responsabilité
1: bu am ngi dàkkaar
0: sa borom te lépp bépp bépp kayit bu ñu bindoon signé ko ne diw sàngam mën naa aji te mën ta aji ba mu dem ba faatu fa kooku it na xam ne responsabilité la kon ñu xam ne képp koo xam ne ak mage àgg na ci nga tëlee ba mënoo dem wala ñu xamal la ne mënoo dem ndax ak mag rek taxul nga nekk nga bañ a wér waaye nag ak doon gone it teewul nga ñàkk wér kon nañu xam ne ndigalal yàlla la waaye dañ ko dañoo war a consulté wu ji ba xam ndax mën nañoo dem wala mënuñoo dem ndax ndigalal yàlla la loo xam ne yàlla moo ko santaane waaye nekkul phénomène aj itam kenn du ko defal kuy dund loolu it lu ma ta bàyyi xel am na ñoo xam ne dañu naan man sama bàyyi laa ajali sa bàyyi bu dee dund aj wàcc ko ba nga ko koy defal kon aj kii faatu santaane woon ñu defal ko ko lañ koy defal mais kii dund kenn du ko ajali loolu itam lu ma ta bàyyi xel la képp koo xam ne man nga ko man koo defal sa bopp demal defi ko boobu mënul nag wàcc na la boo faatoo jóge fi nag sa doom la koo defal mais aj kenn du ko defal kuy dund loolu itam lu ma ta bàyyi xel la ndax day gis koo xam ne day jug fii ne man diw sàngam laay ajale te diw sàngam moo muy aji yàlla ko ko digal digal la ko lan moo tax ndax xanaa kon nga ne kon diw sàngam laay jullit diw sàngam laay wooram diw sàngam laay nàngam ak déene kon yooyu yëpp sëñ Touba moo tax mu ne jullit bi war naa xam balaa jëf ndax araam na ci bépp mu kànlaf muy jëf te xamut li muy jëf kon digalal yàlla loo xam ne jublu nañ ci ñuy ñaan itam ñi nga xamante ni bi yàlla dogal na ren jii ñuy wuy ji wote jàll la ba

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن

وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وإن

وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية

شد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي. خرجت يوم السبت 8 عصر لخدمة المختار في شهر سفر. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب نسنتات سنو بروم سبحانه وتعالى جلت خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم njukal khair khadimihi cheikhuna cheikh ahmadou bamba ñu ngi ñaanal cheikh mamadou muntaka sunu borom yagal ko fi lol te wërel ko non lañ koy ñaanalé bokki julit yépp waye diko ñaanal bokki talibé yépp mbokki duñ dañ ben yoon ci di béral ay ñaan bokki nga xamné dañu safo seen télévision Assamadia TV rawata na diko top ci programme yu am solo yi nga xamné mi ngi leen koy baxé ci waxtu woné no ngi fi nak ci juma yi touba ci buntu bi nga xamné mo fété sow wa bo duggé rek ci bir djumaaji ñu ngi fofu fasiyene amal nak tém bu am solo waye fasiyene ku kikoy amalit don ko am solo tém bi moy dañu fasiyene waxtane yoonu geejgi nak kuko wax wax ay banqas yu bare bare lool lepp dañ nañ ko fasiyene waxtane waye ñu sekk ko serigne fallu bu sa tamba insha allah taala mu fasiyene waxtane tém bi comme ni ma leen ko jundé légui waye ma ci and ak serigne abdul ahad ka werakan masha allah mu fasiyene and ak momit ci waxtan wi comme ni mako waxe du ñak mu defal no ab ben tamhid insha allah taala buñ leen joxe ñu nuyo ba pare du ñakit xeyna amna ay dina am ay bokk yu ñi dab waye ñi ngi santat serigne touba bu baax ci tawfiq yi nga xam defal nañu ko ñuy waxtane ci bir juma ji waye am tawfiq it serigne abdou samad mbake mum serigne shaibou fekke nonu jotaay bi ñi kon defena ni kep kuy setan rek su ko nexé man na fekke ci jotaay bi nga xamne jotaay bi yiw la fi nga xamanteni moy bir juma ji machallah waye waxna ko ku ci am ay question yo xamne dafa jëm lu concerne waxtane mu yoonu geeg gi su ko yonne ci plateforme yi rek inshallah taala buñ ci joté danañ ko laaj serigne fallou bousso inshallah kon limay def rek moy damay jox serigne fallou bousso su ko defé mu nuyo ma doora jox serigne abdullah hat inshallah serigne fallou kon ma bayila nga nuyo bokki telespectateur yi
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي سنكو سنجي لين دي جلو نيو بو باخ نا بيغي سانتي سنجي بوروم جوليتي مصطفى صلى الله عليه وسلم يلو واد يا سالار سنجي جاينتي اك سنجي كفيل كي مولانا العبد القديم دي لين نيو دي نيو سنجي كليفه بو باخ جي نيو بوكال جتاي بي شيخ ابو صمد cheikh shaibu ak bokkam yu bax yi fi bokkal tok yep serigne abou cheikh amadou murtada ak bokki ci dess yep ay borom xam xam way di ay bokki julit di ay bokki talibé di jaar ci jëmam ji nak di ziar kilifa gu mag gi nga xamné mo togi jotaay cheikhina al khadim cheikh mamadou al muntaka di ko ñaanal way di len ñaanal ñom ñep itam yalla yagal len fi lol ci wëral len ñu agalé seen yene ak seen naal itoru l'islam bi nga xamne moy tolu cheikh al khadim len ndokel tam ci safar bi safarul khair wala safarul kharaj donte safarul khuruj li ñi waxtane safarul khuruj mo waral safarul kharaj safarul kharaj nak mom debé ba aljana rek kon ñu ngi len ci ndokel bu baax baax
0: alhamdullilah
1: yi len ndokel tam ci bis mag bi nga xamne mom lañu deggmal ñaan yalla may ñu ñu ag ci jamm
0: amin amin
1: ndal ko ci anam gi nga xamne mom la serigne bi bëgg ndokel jëri ñepp
0: jërëjëf Serigne Fallou Bousso Tamba ñu ngi lay sant bu baax a baax ci nuyoo bu matale boobu kon Serigne Abdoulaye Hat ma bàyyi la rek nga nuyoo waaye damay daal di profité ndax fi waxtu wi toll boo nuyoot nga defal ma benn tamhid ci li nga xamante ni moom lañ fas yéene waxtaane ci tem bu am solo bi nga xam ne mooy yoonu géej gi incha allah
2: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
0: waaleykum salaam
2: noo ngi nuyu bokk yi fi teew di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdou Samad moom Serigne Shaibou mi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di am mbégte ci jotaay bu am solo bi nga xam ne bokk na ci liggéey yim tànn di ko liggéeyal Serigne Touba te mooy yaatal xam-xam tasaare ko ak feeñal sëñ bi njàngaleem jaar-jaaram dundi nag loolu waral mu sàkk jataay bi ba noppi teewe ko taxawu ko itam nag di ko jaajëfal ci liggéey yu am solo yooyu nga xam ne mi ngi koy def di ko liggéeyal Serigne bi di am mbégte ci boole gi nu ñu boole ci jataay bi xëy na Serigne Fallou bu ñëwee di nu soxla ci jataay bi dana ci jaar waaye rek nu ne ci weeru safar ni nga ko waxee di ci jàngat ak a fàttaliku mbirum Serigne bi te muy lu jaadu lu yàlla loo xam ne réew mépp ko war a xam war koo jariñoo boo xam ne léppam njariñ la léppam xéewal la xam ko te jariñoo ko dafa war dafa jaadu kon lii day dugg rek ci bunt bi nga xam ne Serigne Abdou Samad tànn na ko ngir di ci jàngalee Serigne bi ak a feeñal mbiram noonu nga ko waxee nag nu fas yéenee waxtaane tey tukkib géej
0: tukkib géej
2: moom la Serigne Fallou bu sa war a indi tey ci Assamadiya Assamadiya di jumtuwaayu xarala boo xam ne Serigne Abdou Samad daf ko sàkk ngir tasaare ci njàngalum njàngalem tasaare ci njàngum l'islam waaye jaare ko ci nag ci njàngalem Serigne bi
0: njàngalem Serigne bi
2: njàngalem Serigne bi dara jiituwu ci li mu bindal boppam li mu jëf ñi mu yar kon looloo waral jataay yi nga xam ne boobu léegi ñuy topp Assamadiya ñu ngi koy gis di ko jàllale tey nag nu indi kenn ci worom xam-xami yoon wi di mbokk muy Serigne Fallou Bousso Tamba ni nga ko waxee mu war a waxtaanee yoonu géej Serigne Fallou Bousso nag fii la juddoo di doomi dëkk bi lépp fi tabaarakallaa jànge fi alquran tàmbalee ko ci Serigne Abdoul Khadir Diakhaté ca Mbal mottalee ko ci Serigne Malick Dieng fala àggalee njàngum alquran am bind fa yaari kaamil benn bi mu jox ko Serigne Abdoul Ahad Mbacke benn bi mu jox ko Serigne Abdoul Khadir daa di wéyal njàngum xam-xamam foofa ca njaareem Albuqanatul Mubaraka ci jàngukaay bu mag bu ñëpp xam muy daarey Serigne Mat Dem ci ron Serigne Abdourahim Dem mi doom la jàngee xam-xam jóge na fa it mottali alluwaam akub gëstoom ci Mauritanie jaar na it Tunisi ngir mottali fa am jàngam di kenn it ci membre rawtu rayaaxi dafa def liggéey yu am solo ab liggéeyam nag weesuwut saari xam-xam ak yaatal ko ci biir njàngalem Serigne bi bokk ci ñiy xam ne Serigne bi ci anam gu xam-xame gu dëppoo ni Serigne bi jàngale te bëgg ku ko wanee noona Serigne bi xam ko day tax a bëgg yàlla day tax a bëgg yonent bi day tax a bëgg l'islam day tax a roy sunna rawatina buñ la ko wanee ci anam nga gën a yàlla nga dëppoog moom moom nag muy kenn ci ñooñoo bokk it ci ñi nga xam ne su fekkoon ne ci biir waxtaan yi ci biir yoonu Mourid da nga koy jox lum taxasus lum spécialisé da nga koy jox tukkib géej ji rawatina Gabon yàgg fa yàgg fa gëstu ba bokk na ci ñi nga xam ne diggante Serigne bi ci Gabon moom tabaarakallaa fu yàlla may na ko ci jagle
0: macha allah
2: noonu nga ko waxee nag mu war a waxtaanee tàmbalee ci Mbacke Bari
0: Mbacke Bari
2: waaye balay loola dañuy bëgg mu indil nu xew-xew bu ne day am sabab
0: day am sabab waaw
2: dañoo gis ne tubaab bi bëggul ngërëmal yàlla
0: dëgg la
2: Serigne bi bëggul ab dërëm tubaab bi dërëm rek ko teenelaw lan moo leen war a fénqale ba ñuy jote ba muy jur sax lii
0: macha allah
2: kon Serigne Fallou fi ngay tàmbalee mooy sababu dem gi ak diggante Serigne bi ak tubaab bi lan mooy jote bi ba waral dukki boobu nag ba door a ñëw nag ci Mbacke Bari
0: incha allah macha allah jërëjëf Serigne Abdoul Ahad am na solo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kon day mel ni rek tamit bi foofu rek lay tàmbalee mooy ana lan moo boole Serigne bi ak tubaab bi macha allah muy la am solo maa ngi nuyu sama naataango Serigne Mbaye Mbacke Niang macha allah muy borom xam-xam moomit macha allah kon Serigne Fallou dama lay bàyyi rek nga dugg ci noonu ko Serigne Abdoul Ahad waxee te mooy laytaay ji mooy ana lan moo boole Serigne bi ak tubaab bi
1: ok jërëjëf Serigne Kosso jërëjëf Serigne Abdoul Ahad man bala ma ñu lool rek nga may mama ziaré wa dairu muqaddamatul khidma ñom ñi nga xamné yalla def na ñu ngi seen tahta riayatihim ci jumaa tuba ji di tek nuyo bi ak ziar bi seigne afi bu sa imam walam ñi nga xamné ñom la bokk liggéey bi ñep seigne koso ak cheikh abdulhad li boole serigne bi ak tuba bi day les mëna waxtane la teet xam nañ ne serigne bi bimu démé ci geej geek ak légui ak ren gi fim ne ci téméri at ak ñaar fukki at ak juroom ñett ci lay wara tollu ba nege ni mbiram di gëna jog diko gëna fatlikoo diko gëna bayyi xel tuba ba nga xam ne nag moom moo ko doon jéem a sànq di jéem a fay ab taalam ba nege ni ñu am na ci ñoo xam ne bu ñu leen waxut seen i tur wala fañ juddoo daanaka doo leen xam.
0: doo leen xam.
1: ku ci laajoon kuy mute tey doo xam kan muy mute lu dul xanaa nga dem ci archive xool wala nga dem ci Google. ku ci laajoon kuy mer lay noona. ay fàttali ko Cheikh Modou Moutalla Gur Yàlla mas nañu ko wax ci Paris yoon bi mujj Paris bi 2003. boobu mag docteur Khadim si la ñoo fa nekk mu ne ñu dama bëgg ngeen dem waxtaan ak taalibe yi di ngeen wax leen li leen di jariñ wax leen fi sëñ bi jaar ba am li mu am ndax daan da ngay seet rek ñam seqaloon àddina muy maanaam nasaraan yi noonu yi ñooñu kenn déggatu leen fi mu nekk nii kenn dootu leen tuddati te moom waxtu wu nekk ñu ngi koy tudd di ko waxtaane di dund am jàngaleem daan loolu nag li ko waral mooy inna al aqibata lil muttaqin ak wal aqibata lil
0: muttaqin
1: sëñ bi dafa nekkoon ca da nga xam ne moom la yàlla gërëm di ko booleeg nasaraan bi mooy diggante dëgg la ak neen mooy li ma sa boole képp koo xam ne da ngaa jóg di wut yàlla wala di woote jëmi ci yàlla rawati da nga am ci ndigal suñu mag bi daan wax ne wa daain ila allahi de mën naa bari lool waaye nag bi isni hii ja moom moo bariwut
0: moo
1: néew ginnaaw yonent yi ak ñi leen doon ci kumbal awliya yi bari nañu koy woote ñoo xam ne boo seetee ca dëgg-dëgg bi isni hii ja dana ca manqué waaye moom nag bi mu jógee di woote jëme ci boroomam ngir yeesal diine ak yëkkati kàddug yàlla dafa fekk beneen projet boo xam ne nasaraan bi ngi tubaab bi wala boog ki nga xam ne moom la ñuy tuddee colonisateur bi da ko amoon di projet boo xam ne ñaar manes na ko tënk ci ñaari yëpp muy istimaar ñoom nañ ko jàppee ak loo xam ne tansir la donte ñoom duñ jëfandikoo baat boobu léeg sax maanaam baatu tabasir la ñuy jëfandikoo waaye ku ne xam ne tansir la te mooy dañoo ñëwoon ci réew mi ngir not si réew mi ak waa réew mi ci wàllu koom-koom not leen ci koom-koom buñ ci yemoon rek ñu ne ndax waaye dañ caa bëggoon a boole nag not leen ci wàllu culture ak aada ak ba ci diine pas-pas yàq pas-pas yi loolu ku dellu ci rapport yi nga xam ne feder bu lu ñuy feder bu def na ko ci année 50 yi maanaam 1850 nangam fi mu fiy ñëw da nga ci fekk muy junj lu mel noonu di jéem a ñàkkal solo pas-pasu l'islam ak pas-pasu diine ci xeli dégg sénégalais yi weesu nañ foofa sax dem nañ

0: tabarkallah jeureuf serigne fallou leer na defana ni laytay bi leer na bu baakha bax te moy lan mo bolé serigne bi ak tubab bi comme niñ ko waxé rek kon japp na ni kon fofu lañu daldi tambalé li nga xamanteni moy waxtan wi waye fofu bëgg na ci ak leral manam rew yi bari won nañ waye lan motax tubab bi tan gabon
1: wa pour yobu fa serigne
0: wa
1: a lol de mom laaj bu am solo la ndax tan gi dafa ton tanuk azar
0: wa
1: wala ndax day tan guñu xalaat jangat ko ba ñu am ci lu len doy ñu nañ ko fa yob lool la gëna japp dama japp ne luñu xalaat la teurel ko ba gis ne gabon dal yalla na ngir ñu man fa yob serigne amna xamnañ ne gabon mom ci jamono yoyu du serigne bi lañ fi ñëk yob bi serigne bi dem fekk na amna ñun fa yob woon xam nga ku mel sa mo retouré ci dëkk bu ñax ndjolé bi fa serigne bi dem fa la ko fekk doonte serigne bi man na am xeyna mu jitu ko mayam ba ndax serigne bi 1895 ci fin wala njaal bi 1896 lañ japp ne ci la dem mayam ba manam joge Libreville te sa mori xeyna ci ane 1899 japp 1900 jim faatu ci ndjolé da dem fofu waye amna sax ñeneen bo deme ci archive yi nga gis ay manam déporté politique yu xamne ñi ñi ngi joge Sénégal ñi joge Guinée français fi nga xamne fi sa mori dekkone ñi joge itam fi nga xamne moy bene ñi joge Côte d'Ivoire ay ñi am ñaar ay julit la ñu xamne duñ julit ginaaw bi señ bi joge itam amna ñiñ fa yobbu wat xeyna amna ko xamne dana ko tuddi ci waxtaan ndax dafa am lu am ay sét yu am solo yu def xamne dañu gëna xamal Gabon na meloon ci bofu jamono muy ben Marocain bu ñu wax Allal Al-Fassi nga xamne ci seen xexkat yu magi la bokkon biñ ko yobbu Gabon mom fekk na señ bi joge fa bam fanwéri at ak juroom bawo señ bi ñu bis na Touba fi mu nekk di noppalu ni boba ñew na Touba ba am fukki at ndax 1937 la ko Touba bi yobbu Gabon mom alal mom dafa am ben tire bu am solo bu bind bo xamne mi ngi ko tuddé Allal Al-Fassi bind ko sama mais dañ ko bindal ben fondation ñoko bindal mu astat Allal Al-Fassi jamono yi ma démé Maroc ben doomu cheikh Moustapha bu ñu wax Cheikh Blakim di jang fofa mi ngi wajjal sax thèse doctorat ma sha Allah ñu kala jappalé momu jox tire bobu ne ma na la ko jappalé ci gëssu bi
0: ma sha Allah
1: ñu ko tuddé Allal Al-Fassi fi man fal Gabon ci Allal Fassi ci exil Gabon bi na ngi dess wat bu ñewé Gabon
0: ak inshallah
1: wa kon dama bëgg xarit né daan tuba bi Gabon da ko natton set ko gis né bërepp la bo xamné manes na fay yobbu ay bañ kat ben jëmmi Gabon ci bopam sorina
0: waaw
1: rawati na bu dé Sénégal bu xam na né ñi jël vol avion rek jëm Gabon da nga def presque 5 heures 6 heures de temps té lu ci ëpp da ngay escale té bobu ay gal mo fa dem té gal gi daan jogé fi gal gi jogé Sénégal jëm Gabon jëm Afrique centrale France daan jogé Tougal da na ko def fukki fan ak ñaar té ci gal yi gëna gaaw ci la bokkon mel ville de Pernambouc ak ville de Massy ñaar gal yi nga xamné bi mo yob señ bi ci moko andi fukki fan ak ñaar amna sax ñu daan japp lu gëna bari lolu wéer mais li gëss maye bu yagut moy fukki fan ak ñaar ndax señ bi dina ñëw ci lolu xamna
0: inshallah
1: do dum ko anticiper waye kon ben Gabon sarina
0: sorowaay
1: bi seug bi ci bopam saxana deg nañ mu wax ne

0: yobboo fa nit noona mu nekk fa noona del si waat moom yaakaar mën a yobbu.
1: merci allah
0: waaw ndax léegi léegi ma jeexal bala maa fàtt foofu mu benn kon sori na. sëñ bi wax ne bi ma demee Gabon fekk naa ne waa dëkk ba dañoo texee ñaara ngoo kon ci melaw dëkk ba kon ci tuwaa bi tànn nañ ko ngir na dëkk ba mel sori waaye bi ak ñëfa dëkk. beneen bi mooy néew diini l'islam daanaka amu fa ndax nee na wa makastu fiha muy Libreville muddatan gayra tawila walam ara fiha man yatlubu llaha wala man yatlubu sabila. kon muy ñaar kon wala ñett ni mu ne yàgguma ci dëkk bi ma njëkk a wàcce muy Libreville ndax waaye nag yàgg fekkuma fa kuy sàkku yàlla fekkuma fa kuy sàkku yoonu jëm ci yàlla. lam ci tegaati daanaka dëppoo naag lii génn naa dun boobu dem ci beneen dun boo xam ne moom itam gisuma fa koo gis maanaam gisuma fa koo xam ne am na soxla ci alaxira
1: si
0: ma fa gis ñëpp adduna rek la ñuy dox adduna rek la ñuy kon moom sëñ bi xam na ne kon tubaa bi dafa tànn Gabon ngir lii. beneen bi ci des it mooy am na gëstukatu Gabon moo ko mas a wax ne ma Gabon bu njëkk tubaa bi ba gis ñu daan andi ñi gënoon a mën a bañ ci Afrique mooy Gabon ab deewukaay la woon ci wàllu climat. ci wàllu climat rek deewukaay la boo xam ne tubaa bi kuñ mas a bëgg a faat te duñ ca feeñ dañ lay jël yóbbu la fa bàyyi la fa nga dund climat ba rawatina koo xam ne ab sahélien boo xam ne da ngaa fekk baax fii ci Afrique fii ci Afrique de l' Ouest ci ab désert amul ndox géej gu bariwut wala yow dëkkoo ci côté géej xamoo ko ñu ne ak ba noppi climat fii wute climat Gabon lool ndax fii climat bi dafa set. rutuba bi amu solo noonu maanaam humidité bi bay na maa bu dee Gabon climat bi dafa guus dafa am rutuba bu mettee metti ba noppi waxtu bu nekk day taw ndox mi dafa bari ba noppi day tàng itam fi ne la muy taw mën a taw lépp fa mu gën a taw ya fa la gën a tàng daanaka diggante bi muy gën a féexe mooy waxtu yi nga xam ne moom la ñuy wax dégg nga saison sèche bi mooy diggante bi ñu nekk nii. diggante juillet août septembre yooyu ci lay xawatane tudd nga xam ne taw bi dana wàññiku. ndox mi wàññiku maanaam guusaay bi xaw a wàññiku waaye teewul day tàng ba tey day tàng jër. li ko des lépp ci at mi day taw taw ju du jeex. nga xam ne day dégg nga day tegaloo. loolu kon ci la bokk nga xam ne su ma ko doon tënk daal. allal mi may tudd rek dana joxe tuuti rek ci nim doon melale maanaam climat Gabon ba moom ak ya fa nekkoon daan matt nit ñi. ci ay yoo ay xeeti jargoñ ak ay maanaam mutt ak ay godd ak yooyu da koo melal ci làkku arab ci xasida la ko def gu yéeme gu neex sax dafa ne ci yooyu la tàmbule yooyu wa azizul baoudi wa azizul baoudi yanqiru fi l usni aziz al asmaaki fi l asaali nee na seen yooyu riir ma yooyu rek ni muy riire ci nopp day mel ni jën yu bare yu ñu sol ci benn ak maanaam ci mbalka muy ñuy riir noonu ñuy riire nee na yooye buñ balañ laa matt riir ma rek daanaka yow da lay sonal yamu ci mu ne zu xaraatima lasoa kal baraqiti wa fi shaklihi naka al afyaali kon loolu lay ne waaw ndax buñ ne maanaam dégg ñu ñax gi daa rëy ba toll na ñay bu tollul na ñay itam lay ne waaye moom dafa ne yooye Gabon yi dañoo am ay ñoox li ñuy wax ñoox ma xortuum mooy li aw ñay di am nee na bu ñu lay matt day mel ne ay matt xam nga matt moom ginnaaw tudd na matt rek mooy moo fi dàq matt moom yaakaar na Cheikh Dane mi taalif ci wolof moom matt ne ak al baraqis jamma burqus dafa mel ne ay matt wa fi shakli yi nekkal effet dañu mel ne ay ñay na moo tax mu daal mu tuddee moom misaale ko ay ñu ñoox bi waaye dégg lañ ko teg charibati dimaay
1: ya
0: dañuy naan deret nit mulqixati l jismi bidain ida taatta udaali te it bu ñuy matt nit ki dañ koy bàyyee
1: jàngoro
0: microbe boo xam ne jàngoro jam koy jural su xasee dugg ci yaramam docteur mënu koo faj daun udaal mooy jàngoro yoo xam ne moom docteur da siy lot muy wéy di wéy ba ci kanam mu ne su boobaa nag su bàyyee jàngoro jooju maanaam mi microbe boobu ci boppam wa taraahu ay aljisma fi rachatin wa ka an qad lamasal kahrabaa duna ixtifaali da ngay gis yaram bi day lox bu mettee moom mii day jàmbat ci téere bi sibur yi ko daan dalag foofu sax mi ngi tuddee biladul xumma réewi sibur yi
1: réewam sibur
0: ndax yooyu mett yi fa nekk yooyu am na si yoo xam ne àggoon nañ ci kuñ matt da ngay nelaw ba faat te da lay leer ne daa Cheikh Khady daaw ci mucc yooyu yëpp nag xëy na moom ak muñam la kenn amul rek ak muñam ak jomam moom la kenn amul ak njàmbaaram waaw ba ci sig yi li ñu tuddee ay sig nga xam ne moom sig yi man mii xam naa ko gis naa ko sax ndax boo demee Lambar na wala nga dem Mayom ba bu fekkee laloo dara nga xam ne da ngaa toj ci suuf nii rek bu yàggee tuuti sig yi mën nañoo dugg sa biir tànk te doo ko yëg taru ay hasharat la yu dox yo xamne day dugg ci tank nem
1: Allah
0: man mana dem ba xawa ba yag fa ba na fa def ab dir do ko yek day jek jek xeyna di khasan wala mu jek jek di neewi xet yoy la wa yoy dañ dafa bari ba legi amna fa ku bax ki wax nañ ne mom dawul sañi dindi dara ku dan bayyi non rek dem na biñu bisi ñu ko ñu koy dindi
1: Allah
0: motax bimu koy belal dafa ne wajarasima tusbihu susa sawdaa walakin sharraha zuktimal ñana amna ay jursoom ay xéti microbe yu am ay microbe yu ban yo xamne dañu niru ay sax la ko misale waye dañu ñul kuk mu ne waye aw ayam yalla ndokela neub ay bu doy war la degal liñu tek mu tekki ne khirimatil luhum dañuy buun ndawal ñom hasarati dañuy buun ndawal la tabtaghi ghayra jusumil wara te sen te kat ndawal gañuy buun du nek ndawal xaru ba xarba wala gatt ba wala ginar waye ndawalu yaramu minde fi do ma damay lañuy buun makan ihtilali moy nek sen berebu buñuy occuper di ci nek khafiyatin li gëna moy man nañu ñew ba duggu sa tank te do ko yek khafiyatin kal jinni neena dañu neubut ba melni ay jinne lasta taraha do ko meena gis khariqatin lil jild misla nibal
1: Allah
0: neena ni fet gu ñaw di def yaram boko sanne ci yaram non lañuy def yaram nga xane faaw ne mi ngi netti mom alal muy soga ñew Libreville dañ ko duggon mu japp ne ab neewala wala table xamuko ba minuko mi ngi joge Maroc rek bo man bourgeois la won xamuton lool waye bimu ko duggé dañ bimu démé ci wa réew bimu ko ñu ko né dañ ko né li moy sik dal li wut néna pousso xotti ko dal ko gënël waye néna bima ñëwaaté ndjolé ak muyla gimu nékkon gis na né fofu itam dalat na ma fa ay yoon wa yi dal xamna ko topo dara ki dil suwat inshallah ci jaw bi gabon ak yoy kon tontu laaj bi moy gabon mom dañ ko tand
1: té
0: lay firé lañ ko tand moy ci muccu rapport Merlin biñu lire le 5 septembre en 1895 moy ci conseil privé bamuy jéxal rapport ba néna Ahmadou Bamba mi na ginaaw tuma yi yépp ñu tek ci mom liñ bëgg moy jëlé ko fi yobbu ko réew melni gabon ngir bo fa su fa démé du fa gis ko xamné dana ko wuyu ci woté bi muy woté ben ñaaral bi itam lim jottona taal fi muy woté bi bala del su fekké dana del sa dama Allah aalam mom dana fay ñom daw ñam difa yobbu sax ay nit di nek nit bañ kat yi hatta tuba bi ku ci mësa am jafé jafé ak ñom ak say manam hiérarchie wala say kilifa pour ñu man la yar dañ lay jël yobbu la gabon gis nga l'éclair mi say Cheikh Bachir neena fekk na sëj bi gabon l'éclair bi nga xam danaka lu bari ci tuma yek ruhalay ak fexé bu sëñ bi dem gabon ci mom la jaaré rapportam bim sëñ bi démé rek xamna ab fayu gi dafa dal tambuli dal ci kawam mu def njaaxum gu reuy bi dal ko exiler bu ko gabon ñu ne ko dañ ko yobbu kenn ci kilifa bi ne ah ci kët bay gi mu yeyo moy ñu yobbu ko fam yobbu Ahmadou Bamba
1: te la ilaha illallah
0: Cheikh Ahmadou Bachir neena sëñ bi neena daan ko def li wax ni sallaw mom sax day ni nga xamé né dem gi ak natt yi yalla ko jaarale ci zahir ci loxom naka nonu woyofaluk natt yi ci sama digënté tuba bi ci gabon ak ñibi ci mom la jaaré ndax bam ñëwé dafa commencé dafa tambuli di ma neubutu ndax am kersa bëggul ma gis ko waye sa bu wéti ay kilifaam di leen di wax na ne ngeen ko moytu kat ndax ki gën luma dal momako tek waye mom kilifa la woon fam nekkon ko am mbolo la kuñ daan diglu kaddom la waye dañ ko togn rek neena ci loolu nak la tuba bi tambuli nak sétal sama bir nak ba
1: kon
0: dal gabon deewu kay la won señ ko so bo xamne du ma sañu bëgg faat te duñ ci feñ mom fa lañ lay yob
1: ma sha Allah kon mi ngi nonu lolo tax tuba bi tan gabon leer na nañ kon nak xamna dañuy daal di dugg rek ci li nga xamne moy yoonu geej gi xamna damay jox baylat ñakul ni amna ay taali khadim ci bëgg def
2: mom di tawarkal la lim indi danaka jërut doli dara lim wax ne tuba bi ñoo jublu yobbu ko gabon ngir metti dal ko ngir ko mu rankel ko bu doon ci ñoom da ngay wax ni ngir yar ko mu melni da nañ fa yobbu nit bëgg lor dal ko jo xamni bu fa jaaré won faap yi mu gënal leen tam bañ ca feej lolu tax njaggal mu ko lu mu doy waat waaye nak dafa melni ni ñaan kuy wut fu mu fanaan ku bëgg ko wétli ak kuy fu mu fanaan buñ dajé ñoom dañ doon yobbu sëriñ bi ngir mettal ko ak rankel sëriñ bi nak mom dafa doon ngeej ngir am bërepp bu wéet
1: bu mëna liggéeyal
2: yalla
1: ma sha Allah
2: lolu sew ba am solo
1: am solo
2: ma ngi koy wax naan ko ndax mas nañ fa yobbu genn kilifa ñu fa daan yobbu ndax wax na né da nañ fa yobbu ay nit
1: ba ci ay tubaab
2: waaw ndax ba ci ay tubaab ndax mas nañ fa yobbu ko xamne yobbu nañ ko fa mu am fa at yu toll ni yépp sëriñ baam on ëpp delu ci di dund ci jamm da ci topi sa mori mi nga tuddu ndax jotton na gis ak sëriñ bi di wax ak mom ci jamm
0: waaw xamna lolu tont na ci saxena ci ñin fa daan yobbu mom amna ñu naan yobbu ñu ñëw waaye dama xam ne booba condition yi bokk ndax ci misaal Samori man dess na ko tudd bi ñu koy exilé dañ koo booleeg suite famille maanaam suite familiale dafa ànd ak soxnaam ak ay doomam ak ba ci bëkk néegam ak yëpp xam nga
1: metiwut
0: waaw donte tubaranke la ci wàll min naaxee waaye nag bokk la sëñ bi daal waaw bokk la sëñ alal fasi mi may wax ni boo liire yow mi yaatam yi da ngay gis moom ba mu ñëwee liñ ko doon fay ci pension rek daanaka fukki te ne liñ daan jox sëñ tubaa maanaam 50 francs yi ñu ko daan jox sëñ ba noppi dañ koo wutaloon kër moom kër gi sax ko daan jàmbat kër gi maa ngi koy mi ngi fi ma tim ni waaye damay dama ci bañ a sori am na ko day wax ne manzilun maa raaytuhu gayra daarin indana lil abqaari aw lil jimaali ci Maroc moom nee na kër gi ñu ma dugal ci muy laa la nekkoon moom moom bi accès dañ ko yóbbu maanaam Ndiolé ba mu yàgg ñu gis ne daal Ndiolé xaw na tumuranke tuuti ci moom ñu xaw ko woyofalal yóbbu ko muy laa booy dem boo jógee Lambarana sëñ bi nekkoon jëm Mayoum ba da nga koy romb dëkk bu mag la waaye boobu dëkk bu mag la waxante warkàlla ci boobu jamono rawatina ci année 30 yi fa nekkoon waaye këram googu kër gu baax la woon nga xam dañ koo defaroon mu am nga xam ne taw beeg yëpp waaye léeg da koy jàmbat naan léeg ci bi day daanu tubaar ci bi day daanu su ma leen wooyee da leen kaay defar ko duñ ko defar dañuy yeex wutal ko médecin boo xam ne weer wu jot dana dem mu dénga ko consulté ko waaye même médecin bi sax day wax naan moom daal daanaka sax ñàkk faa dima gën ndax su ma fa demee du ma jox lu dul dénga niwaaki nit naan ma jëral doom suma doom ngoor suma ku ma ne naa nga may metti ma faj waaye sëñ bi amutoon loolu moom
1: sëñ
0: bi amutoon moom néeg bu dee néeg la dëkkuwaay ndax même tubaa bi maanaam sëñ bay gis la mi def na gëstu bu yaatu ci li ñu tuddee fiche médicale tubaa bi yiñ daan affecté Gabon bu ñu leen daan yóbbu foofa lañ leen daan waajal ci col gi maanaam xeeti yére yi ñuy sol du bokk yi ñuy sol ci Europe wala yi ñuy sol ci fu am climat sahelien bi comme Sénégal ak yooyu ay yére yu dëgër lay doon nga xam dana mën a jànkonte ak maanaam tàngoor waag yooyu màtte xeet yooyu beneen bi it liñ daan lekk dañ ko daan tànn dañ leen daan wutal ndawal bu baax dégg nga ndax même maanaam bateau yi daan jóge fii di jóge Togal di ñëw fii dem Europe di dem Gabon ak Afrique Central daan yóbbaale ay nag ak ay xar ak yëpp ak ay yeneen ak yoo xam ne bu ñemee ñoom dañu koy defaral ba noppi dëkkuwaay dañ ko daan defar itam dañ daan defar dëkkuwaay yoo xam ne dana adopté ak climat Gabon ci wàllu humidité ba ak tàngooroo ak taw bu bari ba xoolal nag maanaam jëmm joo xam ne waxoon naa ko léegi da nga ko ne coppet ci climat sahelien bi wàcce ko ci dun boo xam ne lu ëpp ci na ci at mi day taw mën ngaa wax ne 8/12 da koy taw wala sax 9 bu du 10 sax nga xam ne daanaka gabon moom day mi taw mu ëpp donte dana wàññi ko ci waxtu gi ma wax nii waaw dégg nga loolu yooyu yëpp mu daan jànkonteeg moom nga xam ne ci gëstu yiñ def bi ñu demee Mayoum ba ànd ak Cheikh Mamadou Matoula loolu mi ngi nekkoon novembre 2000 yàlla defal ngi tawfiq ñu ànd ak góor yàlla dem Mayoum bi ñu ñëwee fi sëñ bi nekkoon comme bi ñu ñëw dañoo wàcc ci dañoo jël avion wàcc ci piste Mayoum ba te loolu li mu am bariwut ndax Mayoum ba dëkk su ndaw la soo xam ne réyut lool piste ba nekkul piste bu baax boo xam ne avion yi xaw a mag di mën nañ fay wàcc te amul sax lumière bu doy maa ngi fàttiku sax bi ñuy ñibbi am na bokk daal bi xam ne dañoo xaw a yeex a départ ba dañoo mujj fanaan obligé fanaan xam ne am na ñu xam ne ñu xaw a saali sax waaw ndax fanaan ko. Cheikh Moutla bi ñu accès mu ñaanal ñu ne ñu mën ngeen a yéeg ci montagne bi sëñ bi newoon nga xam ne foofa boo fa demee fu ragnu la man ba maa ngi fi njëkk a dem 1995 téeméeri at ginnaaw bi sëñ bi jógee wala ginnaaw ba mu fa demee maanaam premier centenaire du tukki bi wala fa njëkk a dem waaye boobu daanaka léegi suñu bëkk taalibe yi fi nekk tabarkàlla léegi kini aménagé nañ ko defar ko ban fa def ay tante gu mel noonu dafa def karawaat waaye boobu daanaka dara ñëw foon ay garab ak ñax waaye bi ñu ànd Cheikh Moutla dañ faa fekk benn labbe tubaab boo xam ne français la labbe yi nekk ñek ñu fa daan nekk ndax ni ma wax woon ne mission catholique bi da daan ànd ak istimaar bi muy loolu ñu tuddee woon ñoom maanaam tabasir waaye fi maanaam fi laqiqa tansir la tansir lañ koy tuddee mission catholique boobu nag dafa amoon place bu rëy foofu ci Mayoum ba ba léegi église baa nga fa xam nga ñu fa dem gis nañ ko am na fa colosse boo xam ne 1897 lañ ca def maanaam lañ ca gravé biñuy interrogé labbe bi di ko laaj ndax sëñ bi amoon na fi néeg ak foofu mu nekkoon ak nu mu fi daan nekkee maa ngi fàttali ko rek sëñ Jiri Niang mi nekk TFM sax defe naa mi ngi ak bànd yi ba tey moo ko doon interviewé labbe tubaab la mu ne bi muy soog a ñëw fii ci Mayoum ba dañ ko yóbbu

0: tabarkalla jeureuf serigne fallou leer na defana ni laytay bi leer na bu baakha bax te moy lan mo bolé serigne bi ak tubab bi comme niñ ko waxé rek kon japp na ni kon fofu lañu daldi tambalé li nga xamanteni moy waxtan wi waye fofu bëgg na ci ak leral manam rew yi bari won nañ waye lan motax tubab bi tan gabon
1: wa pour yobu fa serigne
0: wa
1: ah lolou dem laaj bu am solo la ndax tan gi dafa ton tan ko azar
0: wa
1: wala ndax day tan guñu xalaat jangat ko ba ñu am ci lu leen bay ñu nañ ko fa yob lolou la gëna japp dama japp ne luñu xalaat la teurel ko ba gis ne gabon dal yalla na ngir ñu man fa yob serigne amna xamnañ ni gabon mom ci jamono yoyu du serigne bi lañ fa ñëk yob bi serigne bi dem fekk na amna ñun fa yob woon am nga ko mel sa mo retouré ci dëkk bu ñax ñolé bi fa serigne bi dem fa la ko fekk doonte serigne bi man na am xeyna mu jitu ko mayam ba ndax serigne bi 1895 ci fin wala njalbir 1896 lañ japp ne ci la dem mayam ba manam joge Libreville te sa mori xeyna ci ane 1899 japp 1900 jim faatu ci njole da dem fofu way amna sax ñeneen bo deme ci archive yi nga gis ay manam déporté politique yu xamne ñi ñi ngi joge Sénégal ñi joge Guinée français fi nga xamne fi sa mori dekkon ñi joge itam fi nga xamne moy bene ñi joge Côte d'Ivoire ay ñi am ñaar ay julit la ñu xamne duñ julit dina bi señ bi joge itam amna ñu fa yobbu wat xeyna amna ko xamne dina ko tuddi ci waxtani ndax dafa am lu am ay sét yu am solo yu def ndax dana ñu gëna xamal Gabon na meloon ci bofu jamono muy ben Marocain bu ñu wax Allal Al-Fassi nga xamne ci seen xexkat yu magi la bokkon biñ ko yobbu Gabon mom fekk na señ bi joge fa bam fanwéri at ak juroom bawo señ bi ñu bis na Touba fi mu nekk di noppalu ni boba ñew na Touba ba am fukki at ndax 1937 la ko Touba bi yobbu Gabon mom alal mom dafa am ben tire bu am solo bu bind bo xamne mi ngi ko tuddé Allal Al-Fassi bind ko sama mais dañ ko bindal ben fondation ñoko bindal mu astat Allal Al-Fassi jamono yi ma démé Maroc ben doomu cheikh Moustapha bu ñu wax Cheikh Abdoulaye Kim di jang fofa mi ngi wajjal sax thèse doctorat ma sha Allah ñu ko la jappalé moma jox tire bobu ne ma na la ko jappalé ci gëssu bi
0: ma sha Allah
1: ñu ngi ko tuddé Allal Al-Fassi fi man fal Gabon ci Allal Fassi ci exil Gabon bi na ngi dess wat bu ñewé Gabon
0: ak inshallah
1: wa kon dama bëgg xarit né daan tuba bi Gabon da ko natton set ko gis né bërepp la bo xamné manes na fay yobbu ay bañ kat ben jëmmi Gabon ci bopam sorina
0: waaw
1: rawati na bu lay Sénégal bu xam na né ñi jël vol avion rek jëm Gabon da nga def presque 5 heures 6 heures de temps dans té lu ci ëpp da ngay escale té bobu ay gal mo fa dem té gal gi daan joggé fi gal gi joggé Sénégal jëm Gabon jëm Afrique centrale France daan joggé Tougal da na ko def fukki fan ak ñaar té ci gal yi gëna gaaw ci la bokkom mel ville de Pernambouc ak ville de Massy ñaar gal yi nga xamné bi mo yob señ bi ci moko andi fukki fan ak ñaar amna sax ñu daan japp lu gëna bari lolu wéyat mais li gëss maye bu yagut moy fukki fan ak ñaar ndax señ bi dina ñëw ci lolu xamna
0: inshallah
1: do mo ko anticiper waye kon ben Gabon sorina soro way bi seug bi ci bopam sax la nak deug nañ wax ne

0: yobbo fa nit nona mu nek fa nona delsi wat mom yakar mo yobbo
1: nassallah
0: legi legi ma jexal bala ma fat ko mu ben kon sori na señ bi wax ne bima deme gabon fek na ne wa deuk ba dañu texé ñaara ngo kon ci melaw deuk ba kon ci tuwa bi tan nañ ko ngir na deuk ba mel sori way bi ak ñafa deuk benen bi moy neew diini l'islam da naka amu fa ndax neena wa makastu fiha moy liberville muddatan ghayra tawila wa lam ara fiha man yatlubu allah wala man yatlubu sabila kon muy ñaar kon wala ñet numu ne yaguma ci deuk bi bima ñeek wacce moy liberville ndax waye nak yak fekkuma fa kuy sakku yalla fekkuma fa kuy sakku yonu jëm ci yalla lam ci tekkat danaka depp nak li genn na dun bobu dem ci benen dun bo xamne mom itam gisuma fa ko manam gisuma fa ko xamne amna soxla ci alakhirah dama fa gis ñepp at rek lañuy dox at rek lañuy kon mom señ bi xamna ne kon tabab dafa tan gabon ngir li benen bi ci dess it moy amna gessu kat gabon moko ma sa wax ne ma gabon bu ñeek tabab bu señ fa tan andi ñi gënon na mëna bañ ci afrique moy gabon ab deewukaay la won ci walu climat ci walu climat rek deewukaay la bo xamne tabab yi kuñ mësa bëgg faat te duñ ci feñ dañ lay jël yobul fa bayila fa nga dund climat ba rawati na ko xamne ab sahelien bo xamne da nga fekk bax fi ci afrique fi ci afrique de l'ouest ci ab désert amul ndox geej gu bari wut wala yow de ko ci ko te geej amoko ñu ak ba nopi climat fi wuté climat gabon lool ndax fi climat bi dafa sét rutuba bi amu solo nonu manam humidité bi baynama budé gabon climat bi dafa gousse dafa am rutuba bu metté metti ba nopi waxtu bu nek day taw ndox mi dafa bari ba nopi day tang itam fi lamuy taw kana ta bana taw lepp fam gëna taw fa la gëna tang danaka digënté bi mi gëna fexé moy waxtu yi nga xamné mum lañu wax té nga saison sèche bi moy digënté bi ñu nek ni digënté juillet août septembre yoy ci lay xawatané tu nga xamné taw bi dana wañiko ndox mi wañiko saay bi xaw wañu ko waye teewul day tang ba tay tang jeer li ko dess lepp ci at mi day taw bi jeer nga xamne day nga day tegalo lolou kon ci la bok xamna ko ci ko dëkk dal alal bi may tud rek dana joxe tud rek ci nim doon melale manam climat gabon ba mom ak ya fa nekkon daan mat nit ñi ci ay yo ay xet jargoñ ak ay manam mutt ak ay god ak yoy dako melal ci lakku arab ci xassida lako def bu yeb bu dess dafa ne ci yoy la tambale yoy wa azizul ba'ud wa azizul ba'ud yanqiru fil uzni azizul asmaki fil asal ene sen yoy rirma yoy rek ni mi rire ci nop day melni jeen yu bare yu ñu sol ci ben ma ak manam ci mbalka muy rir non nu ñuy rire neena yoy buñ balañ la mat rirma rek danaka yow dalay sonal yamu ci mun zu kharatima las'a kal baraqiti wa fi shaklihi innaka al afyali kon do reyna tax buñ ne manam deg jeen wax ji daari ba tol na ñay tul na ñay tam reyna waye mom daf ne yoy gabon yi dañu am ay ñoox liñ wax ñoox ma khortum moy li aw ñay di am neena buñ lay matte day melni ay mat am nga matte mom gëna tudd na matte rek moy mo fi dakk matte mom yaaka def stepdan mi ta talif ci wala mom mat ne akal baraqis jamo burqus daf melni ay mat wa fi shaklihi nakal afi dañu melni ay ñay mo tax mu dal tudde mom misale ko ay ñu ñoox bi waye digg liñ ko tek sharibatid dimai
1: ya
0: dañuy naan deret nit ملقحه الجسم بداء اذا تاتى عضاله تيت بني مات نيت كي دنجكاي بايي
1: جانغورو
0: ميكروب بو خامنا جانغورو جامكاي جودال سو خاسي دوجو سي يرامم دكتور مونو كو فاج دا اون عضال موي دا موي جانغورو جو خرامم دكتور داسي لوت موي وي دي وي با سي كانام موني سو بوبا نا سو بايي جانغورو جو مانام مي ميكروب بو سي بوبام وتراه اي الجسم fi ra'shatin wa ka'an qad lamasa al-kahraba' dun ihtifal da ngay gis yaram bi day lox bu metti mom mi day jambat ci tere bi siburu yi ko dan dalak fofu sax mi ko tuddi biladul humma rewi siburu yi
1: rewum siburu
0: ndax yoy metti yi fa nek yoy amna ci yo xane agon nañ ci kuñ mat da ngay nelaw ba fat te dalay leer ne da cheikh khadim daaw ci muccu yoy yep nak xeyna mom ak muñum la ken amul rek ak muñum ak jomam mom la ken amul ak njambaram ba ci sigi liñu tuddi ay sig nga xamne mom sigi man mi xamna ko gis nako sax ndax bo demé lambar na wala nga dem mayom ba bu fekke lalo dara nga xamne da nga tokki souf ni rek bu jakké tuti sigi man nañu dugg ci bir tank da do ko yek saaru ay hasharat la yu dox yo xamne day dugg ci tank nen
1: Allah
0: man na dem ba xawa ba yag fa ba na fa def ab dir doko yek day jek jek xeyna di xasan wala mu jek jek
1: dina ni
0: xet yoy la wa yoy dag da fa bari ba leg amna fa ku bax ki wax nañ ne mom dawul sañi dindi dara ku dan baye non rek dem na ba ñibisi ñu ko ñu koy dindi
1: Allah
0: motax bimu koy belal dafa ne wajarasima tusbihu susa sawdaa walakin sharraha zuktimal
1: la ilaha
0: ñu amna ay jursoom ay xéti microbe yu am ay microbe yu ban yo xamné dañu niru ay sax la ko misalé waye dañu ñul kuk mu ne waye aw ayam del do kel neub ay gu doy war la deggal liñ fi tek mu tek ne khirimatil luhumi khirimatil luhumi dañuy bu ndawal ñom hasarati dañuy bu ndawal la tabtaghi ghayra jusumil wara ci sen ci kat ndawal gañuy bu du nek ndawalu xaru ba xarfa wala gatt ba wala ginar waye ndawalu yaramu minde fi do ma damay lañuy
1: bu
0: makan ihtilal moy nek sen berebu buñu occuper di ci nek khafiyatin li gëna moy man nañu ñew ba duggu sa tank te do ko yek khafiyatin kal jinni neena dañu neubut ba melni ay jinne lasta taraha do ko meena gis khariqatin lil jild misla nibay
1: Allah
0: neena ni fet gu ñaw di def yaram boko sanne ci yaram non lañuy def yaram
1: nga
0: xane faaw ne mi ngi netali mom alal muy soga ñew Libreville dañ ko duggon mu japp ne ab neew wala table xamuko ba minuko mi ngi joge Maroc rek bo man bourgeois la won xamuton lool waye bimu ko duggé dañ bimu démé ci wa rew bimu ko ñun ko ne dañ ko ne li moy sik dal wut neena pousso xotti ko dal ko gëndel waye neena bima ñëwaaté ndjolé ak mouyla gim nekkon gis na ne fofu itam dalat nama fa ay yoon wa yi dal xamna ko topo dara gi dil ci wat inshallah
1: ci
0: jaw bi gabon ak yoyu

0: dañ ko daan tànn dañ leen daan wutal ndawal bu baax dégg nga ndax même maanaam bato yi daan jóge fii di jóge au Togal di ñëw fii dem Europe di dem Gabon ak Afrique Central daan yóbbaale ay nag ak ay xar ak yëpp ak ay yeneen ak yoo xam ne bu ñemee ñoom dañ koy defaral. ba noppi it dëkkuwaay dañ ko daan defar itam dañ daan defar dëkkuwaay yoo xam ne dana adopté ak climat Gabon. ci wàllu humidité ba ak tàngooroo ak taw bu bari ba xoolal nag maanaam jëmm joo xam ne waxoon naa ko léegi da nga ko ne coppet ci climat sahélien bi wàcce ko ci dun boo xam ne lu ëpp ci na ci at mi day taw mën ngaa wax ne 8/12 da koy taw wala sax 9 bu dut 10 sax nga xam ne daanaka gaba moom day mi taw mu ëpp dana wàññiku ci waxtu gi ma wax nii waaw dégg nga loolu yooyu yëpp mu daan jànkuwanteeg moom nga xam ne ci gëstu yiñ def bi ñu demee Mayumba ànd ak Cheikh Mamadou Matoula loolu mi ngi nekkoon novembre 2000 yàlla defal nga tawfiq ñaan na góor yàlla dem Mayumba bi ñu ñëwee fi sëñ bi nekkoon comme bi ñu ñëw dañoo wàcc ci dañoo jël avion wàcc ci piste Mayumba te loolu li mu am bariwut ndax Mayumba dëkk su ndaw la soo xam ne réyut lool piste ba nekkul piste bu baax boo xam ne avion yi xaw a mag di mën nañ fay wàcc te amul sax lumière bu doy maa ngi fàttiku sax bi ñuy ñibbi am na bokk daal bi nga xam ne dañoo xaw a yeex a départ ba dañoo mujj fanaan obligé fanaan xam ne am na ñoo xam ne dañoo xaw a saali sax waaw ndax fanaan nga. Cheikh Moutla bi ñu accès mu ñaanal ñu ne ñu mën ngeen a yéeg ci montagne bi sëñ bi newoon nga xam ne foofa boo fa demee fu ragnu la man ba ma fa maa ngi fa njëkk a dem 1995 téeméeri at ginnaaw bi sëñ bi jógee wala ginnaaw ba ma fa demee maanaam premier centenaire du tukki bi wala fa njëkk a dem waaye boobu daanaka léegi suñu bokk taalibe yi fi nekk tabarkàlla léegi kii ne aménagé nañ ko defar ko ban fa def ay tànt yu mel noonu dafa def karawaat waaye boobu daanaka dara ñëw foon ay garab ak ñax waaye bi ñu ànd Cheikh Moutla dañ faa fekk benn labbe tubaab boo xam ne français la labbe yi naka yëg ñu fa daan nekk ndax ni ma wax woon ne mission catholique bi da daan ànd ak istimaar bi muy loolu ñu tuddee woon ñoom maanaam tabasir waaye fi maanaam fi laqiqa tansir la tansir lañ koy tuddee. mission catholique boobu nag dafa amoon place bu rëy foofu ci Mayumba ba léegi église baa nga fa xam nga ñu fa dem gis nañ ko am na fa colosse boo xam ne 1897 lañ ca def maanaam lañ ca gravé bi ñuy interrogé labbe bi di ko laaj ndax sëñ bi amoon na fi néeg ak foofu mu nekkoon ak nu mu fi daan nekkee maa ngi fàttali ko rek sëñ Jirigne mi nekk TFM sax defe naa mi ngi ak bande yi ba tey moo ko doon interviewé labbe tubaab la mu ne bi muy soog a ñëw fii ci Mayumba dañ ko yóbbu woon ci quartier bi maanaam ci soldats yi foofu la nekkoon boobu dafa amoon lu ñuy wax internat booba seen évêque yu mag yi ku mel ne maanaam Kari nga xam ne mi ngi woon fi ñu wax dëkk bu ñuy wax Luango ci Congo da daan jógee foofa di ñëw di leen defar ay séminaire maanaam séminaristes yooyu ñun day def séminaristes di leen former di leen jàngal di leen defal ay mees yooyu sëñ bi foofa la nekkoon waaye mujj gi mu ne dañ koo wutal ab néegam néegu maanaam lu mel ni xeetu kuux daal bu ko nee tekki dafa naa mooy néegu braag wala néegu ñax néegu ñax soo xam ne dañ koo sant mu def ko fi jàkkaarloog ak maanaam mission catholique bi nga xam ne daanaka diggante fii ak buntu jumaa ju mag nii rek booy génn noonu lay soree néeg boobu moom fa la mujjoon nekk waaye loolu itam daanaka turu néeg la nga xam ne lépp fa la ko daan fekk ndox mu bari meeg taw bu bari yooyeeg yooyu dox ak yépp ci xaside alal mi tudd na ba tudd ay jaan sax yoo xam ne dañ ko daan fekk moom alal ci néegam ci bii jamono maanaam lii bi mu koy bind moom 1937 jàpp 1946 fanweer at ak juróom ginnaaw boobu sëñ bi jógee moom la xool loolu nga xool ko ba sëñ bi nekk booba lépp ko daan fekk foofa te ñoom seen église dañ koo tabax defar ko ba nga xam ne tabarkàlla foofa mën sa fa nekk ma ni ma ko waxoon léegi dañ leen daan waajal ci dëkkuwaay dañ waajal ci col dañ waajal xataa dàll yi ñuy sol ay bot lay doon yoo xam ne sax du bokk ak bot yi ñuy sol ci Afrique yi Afrique de l'Ouest wala ci France Afrique centrale dafa am ay dàll yi bopp dégg nga kon loolu lépp sëñ bi dafa doon jànkuwanteeg moom saa Mori moom nga wax noonu nag yàlla dogal na moom ci li ñu xam mi ngi woon Njole wala Fatou sax Njole itam waa ji ñu wax alal mi may tudd léegi fa lañ ko njëkkoon a yóbbu moom itam waaye bi sëñ bi nekk lambara na ginnaaw bi mu jógee Mayumba lañ wax ne ci la Saamori nekk Njole kon ay maanaam 1900 muy at mi Fatou waaye bi mu yëgee ne sëñ baa ngi lambara na te dégg na mbiram xam na ne kii làqwaay la wérukaay la daf koo bind bataaxel di ko dénk boppam di ko wax ne ko daal dama bëgg su ma fi jógee nga taxaw ma ndax booba xam na ne moom li ko fetes bari wul donte li ma waxon legui manam condition yagn ko joxone yu favorable la won manam par rapport ak yi kanam wul seigne bi amone fofa waye seigne bi xamal ko ne ko nak dama bëgg nga xane may tam dama ne ci ay loxo ci zahir ndax li la teye ndjole gogou moma teye fi lolu seigne moussa abdourahman lo defon na ci geustu bu yag ci gabon ba am lu jottona netti dal ko yonne pataxal waye nako nak teewul deg na li nga wax na ci baye xel ma wax nañ ni bi nga xamé ni yegna ni samori gennadina seigne bi yekko dafa dal di genn ci mbar mi bu de lambar na mom mbar la abon mom mbar bu de manam mayum ba xere tane won amon na fam nek dafa yag juromi at wa xone xamni danaka yalla xam doyna waye lambar na mom am mbaram la fa amon mo xade mom moko defal won bopam mu ne ci kaw montagne mom itam tim dexu ugu wegi nga xamni sa bu beugé japp wala mu beugé yassal njappam day wacc dem ci ki bi dex gi ci mango ya japp ñew dal di kër
1: ci
0: mbar fara dan bindé fara dan def lepp xeyna bu ñewé ci xew yi xewé ci lambar nak yoy dañ ko tut kon lolu moko bolé samori motax bi samori ndalawé nak mu genn defal ko salatul ghaib
1: Jileko
0: xamne nek lolu moko bolé samori ba tax cheikh touré don top ko le rigo ke ba ñew fi julé sene fi aljuma ci jumaa touba ji ngir la doxon digënté mamum ak
1: seigne touba jerejeuf seigne fallou amna solo wala jerejeuf seigne abdul ahad ci laaj bobu mu fi doxale amna solo lol mu melni niñ ko waxe rek ku wax nak yoonu geej gi lepp day melni gabon la nak waye jaar yi dafa am jaar yu am solo yo xamne nak dafa mel da fay wané ndax engagement bi Seigne Touba am nga xamné day melni ni makoy waxé bo xolé khassida gi nga xamné dafa wax ni bi mu dogo dem gawu aljuma lako bind khassida gogu da am solo lol banen bi ci resit moy ayya saminillahu inda jewale ndax lu mel non doon ci ñewal
0: waaw lolou moy waccay wi bi mu jotté ndigal sallallahu alayhi wasallam wara genn fana gërum ñet safar ci fukki fane ak juroom ñaar ci la sallallahu alayhi wasallam dikkel mbacke bari jox ko ndigal sañet ko man nga dem imshi la tahsal gharar legi demal bul ragal wor waye digal ko nak mutalif qasida go xamne da ko teñke hasbunallahu wa ni'mal wakeel qasida yim ko teñke bari na gogo sax laalat nako ginaaw bi ab ci ay shopping bi def bim ñu bisee bayru ñeek bo moy hamidtu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin bashar subhanahu rabban hafizan ahtami bihafdhihi min al-bala wa an-niqam bam jeex
1: la ilaha illa allah
0: cheikh mohammed al-bashir bim koy jangat wax na ci wax ju am solo mu ne bo xole khassida gi hasbunallahu wa ni'mal wakeel aya bam ko jile da taxone aya ba wacc da xam nak bu jidi ñu joge uhud am defet bu metti ñu fuppaat leen won leen ni yeufari makkay ñu ngi wajaan ngir ñewaat dal ci seen kaw ngir bëgg leen jekkali waat ben yoon abou sufyan ñoom ñu daldi wax ne hasbunallahu wa ni'mal wakeel alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum zadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel señ bi nak roy ci sahaba ya waye ci ndigal nak xam mom li yemi ci mbiram moy leppam ci kaw ndigal ndigalul khas la koy def ko sallallahu alayhi wasallam ne talif al-qasida gi mu talif qasida gi teunk ko
1: hasbunallah
0: yu bok ci aya yoyu waye bi qasida gi jexé dafa melne señ bassir ne dañ ko xamal ne ko suñ borom dana la sam dana la ar da nga dem ligey del ci wat motax fan qalabu bi ni'matin min allah wa fadl lam yamsasum su wattaba'u ridwan allah wallahu subhanahu wa ta'ala mom la teji khassida gi bim jexé sokket ak nak alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah dal di genn muy kon ma ajuma je fuk ak juroom ñaar bi mu xeye da dal di wuti nak jewal man joge mbacke bari lolu mu xana man sa jaar bu gaaw
1: man sa jaar ayya saminillah
0: wa ayya sabi aya sa qasir la ko xamna day netti xew xew yi ak jaar jaar yi liñu gëna japp sax moy ginaa bimu ñëwé la ko def nekkul net fu mu toll day bind waye da bind ginaa bimu ñëwé lay netti xex xex sey ndax baatu qablu ci bir qasir gi bari na ci qablu nangam legi jéewal la ñëk jaar xam nga moy étape bu ñëk bi dajé faak l'administrateur de Saint-Louis bobu muy Leclerc mu dajalé armée bobu señ bax nako ci bir gisaw secours latouf waxna jamaa jayshahu jeme ko ci keur gi nga xamne dama ko tabaxone li ta'allim wa ta'lim ma neena ma dajje ak mom ngonou bis bobé ci bëreb bu ñu wax jéwal fofa it bam dajje ak mom xam nga la fa xew shaytané ñew na ngir fasiyene ko galankor ci yoon wi dama ko faral di wax ne day melni scénario bi amone ci badar ghazwat badr al kubra mo delsi wat ci jéwal digënté sëriñ bi ak tubaab bi sëriñ bi doon kenn ku wër rek donte amna ñu ko doon gungé sax ñu neew waye nak doon ku wétlu ko ci biir nak wétlu ko ci biir Cheikh Ahmadou Bechir day misal tukki bi ci waxinu alquran wu yéme babun batinuhu fihi arrahma wa zahiruhu min qiblihi aladab moy ni'ma fi tay niqma yoy ñu fa di wax moy ne ci kaw boy gis da ngay japp ne sëriñ bi dafa tumrañ sëriñ bi dafa wër tax day wax sax ghariban wahidan dakoy faral di wax dama tumrañ dama wër man rek deug la wër wër zahir way fil haqiqa ci batin mi ngi wëtlik lool tax bimu gënne mbacke bari rek du jutum yaax ci jéwal sëriñ bi la min neena ci la sëriñ borom wax ak ahlul badrin min al malaik yim ne won ngeejë bok ci ñoom ci jakké darul qudus di li jutum mu jëgé Touba ne len sama jaam bi bok na ci liko gënne ak njabotam moy xemmem seeni maqam ak seeni daraja ak seeni pay bu bëgg bok ci yeen duma xaar nak bam dem nga bok mo koy bolé yeen fi la koy bolé yeen na ngeen ko gungé wétali leen ko samal leen mako sa bo xamé né non yi dem nañ ba jéggi dayo ci lor giñ koy lor ngeen feñu leen xup leen
1: ci
0: bañu ci manam ba jaaju ngeen dal di nebutu wa
1: ndaysan
0: ñu ko dégg nañ li nga wax dañ ko def yow mi nga xamné yaay mughzi al kafirin yaay toroxal ay gatchel yefit motax toroxtangi koku yefri ñu ko ñëk amé jéwal
1: ndaysan
0: lek lek limi reey reey ak limi gis gis bopam kérok sëriñ bi bi jaxaluk sëriñ bi wacc na ba soufé ba tol new fel ci katam sëriñ
1: ci
0: sëriñ ba don kenn ci njambaram nga ci fitam ba ci ngeemam gu landi nga xamné kenn amuko lola motax bimu ñëne bima jaxarlo mom rek dama dal jang juroom fukki bismillahir rahmanir rahim sun borom dal may noyalal ak manam ñawkam mu dal di wacc ñu waxtaan mu ne ko damay fanan señ mom mo décider fanan jéwal da bobu it ci bo démé ci rapport l'éclair sax néna amone ay yëngu yu tambul wona am ci bokki talibé yi ak ñi dëkk ci gox bobu ni señ bi du dem néna ba ku ñu wax farabiram lo muy mabdulo mom mo leen defal mo ci dox ay ba lola calme farabiram lo ko xamna señ Moussa ko tud nako ma abdulo kalamé ko waram daat ak ibra fatim sa gi dëkk dëddat yu bari ci tuma yek yoy ci mom la jaar rek na xamna lolu ñattlib señ fallu bek señ Moussa kon mom mo neen mu ne ci rapport l'éclair bin na lolu ne mom mo leen defal way kon touti ciow dana am fofu ndax dañ ñewon señ bi dem nangam nang señ bi faran jéewal iblis momu feñu ko bëgg fasiyene ko galankor waye suñu borom it comme sidina jibril mom ci mo jité ahlul badr ñu na malaika comme nang ko jité won ci badar ja bo jangé mi da koy netali ki kérok bi sidina jibril di wax hayzu musari' wa khayrul khalqi ba'd rama joju nga xane setan bobu mi ngi soppaliku nit ci manam ci badar yore melaw suraqat ibn malik nek ci côté yefri di len encourager nan len ne deng na sen xel dal mak yena and yeen mom tawarkal la la ghaliba lakum al yawma min an-nas wa inni jarun lakum alquran ko netni ci surat anfal sun anfal sax dañ wax ne moy surat badr ngira len ko non len ko way bam deme nak ba deg jibril muy wacc ci kaw ci nir yi joge asman war ci kaw hayzum nan hayzum sari' ci tawa ko netli hayzum gawal neena mu xamne ki kaddu jibril la mu jakarlu malaika ci wax na inni ara ma la tarawna inni akhafu allah ma gis lu gene gisul moy malaika yi dama ragal yalla ñu ragalu yalla way ragal na daani malaika yi tax mu dal samp aw xelam di daw ba dug ci geejgi kérok nak dafa feñu wat señ bi netti ci ayyasa ci beeru ñeek wi ayyasa bi ngi ko tanke inna ibadi laysa laka alayhim sultan mom lako tanke ay bobu ko na xamna lay sawu nuzul bi da ko feñu wat non nak fasiri ko galankor waye sidna jurul xamal ko ne ko ki iblis sete bo moytul dana galankor waye bobu señ bi mi ngi ذكر ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين موي ان ولي الله بسم الله نكو ابا تي لاي جا لا دام فنانه با تي صالحين جا مو دالدي سن بروم دال كوي ناغلو ابليس دالدي وون غيناو دال داو مو خام نكون دو مون دارا تي اب ليغيم تي لي بيني واخنا اي يس مني لاو اند جيولي ابليس اسناديته بياولي جي موي ان ولي الله
2: نيوم توبا بي دانيو بوغون بو نكو فا فكي جيل كو يوبو بو نانغوك بو نانغوت مو لين تاخونا جوك بوب
0: واو ناخ li lek lerk mujjé wax ak borom daru ci djéwal xam nga borom daru ñaar yoon yim dem ñu ba day japp dafa dem ñaar yoon ndar waye yoon mu ndek bi moy ndar yoonu ñaaral yu djéwal la fek lek lerk
1: ci
0: aljuma joju mu dajé manam mu ci dajé lek lerk du jitu muy ñew ci señ bi te señ bi ci du ko netli ci bañ koy jema réral ci yoon wa ak yoy bobal djéwal la ko fek bamuy wax ak borom daru dafa wax waxinu ku gis bopam waaw joxon dañ ma jox ndigal gën ma japp ci wo nañ ko jox nañ ko ultimatum legi nak neeko bu ëllëgé wax sangam ci suba ci bëcëk wax sangam bu ñëwul dañ ko fekk fofu japp ko fat mu ci wax
1: ak bon
0: waaw waaye gis ibn seigne bi ñëwé
1: da kon do yendu mu ne ko damay
0: fa la fexaw moy sa fan kon non la démé motax mu dal di wéy nak dal di ma tënk fofu rek
1: waaw
0: dal di joggé jéewal nak
1: ñëw
0: ko dal di ñëw koki koki fala tambulé woy asma'ul badr
1: asma'ul badr
0: muy turi ñi xaré won badr ci sahaba yi tax ñi xaré badr fam sahaba yi nit ñi ak manam malaika yi sayyidna jibril wax na ni waxna dafa ñew bis ci sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw muhammad yow ban daraja ak ban maqam ngay jox ahlul badr min as-sahaba ñi xaré won badr ci sahaba yi mu ne ko ñom ñoy khayru ahli al-ard
1: ci
0: ñoo gën ci ñi ne ci kaw suuf mu ne ko naka nonu ñun ñi ñewoon fekk ci xare badar ci malaika yi ñoy ñi gën ci kaw asaman
1: ci alhamdullilah
0: ah geset lool rek legi nak motax señ bi nak way seeni tour te mi nga and ak seeni ruh asiru ma al abrar joju sahaba yi ruhi sahaba ya ngi ci muy manam ahlul badar ak lenn ci malaika yi ñi xare won bad nga xala lu mu neew dara man ñet juni malaika légi mu da ci kokki lako tambulé way bi mu ñëwé ndar lako agalé fa lako motlé lolu ënëk bin lako bokku ci
1: sax masallah
0: mu joggé kon kokki ñëw Louga Louga da Farignane manam kokki da Farignane kon bu joggé dafa dox taxu guddii fajar gi da naka fi jot ci la ci
1: Louga waaw
0: xaw fa yendu bi takusan di bëgg jot netti nako ma nga jullé ji ci gar ba la jullé dafa selmal rek dali
1: dugg
0: dali manam dugg sahar jeri dali wuti ndax
1: ndar ndaysan
0: bi mi ag ndar neena qubayl al maghrib
1: dawa
0: tuuti kon timis jot ila ag ndar
1: ndaysan
0: neena ñu dal muy duggal al mugharrib moy tuba bi duggal ma ci kër go xamne kër go ga fala nek li desone ci safar bi ak li desone ci wéru gamu bi bam dess ñaari fan ya muy bisu al khamis ya ak bisu aljuma
1: muy kon wér
0: ak
1: juroom ñent fan
0: waaw amna ñu wéru amna safar mi ko jégo ci safar 19 20 xena vela ale ak ndab nonu fa la tok nak ba wéru gamo wi dess ñaari fan muy bisu al khamis ak bisu aljuma
1: machallah
0: fofu nak la jëlé sahar suba tel moko bind sabihata yawmil khamis la joge ndar ñew dakaru fek mi ngi yendo koram gogi bim accé ñu dalal ko fo xamne jappon na ne fa lay ndogo yep gis na ci laaj yi bokk yi doon laaj ci manam groupe bi seigne cheikh abdou samad bu won fan yi ko doon laaj mbirum ibra bint gueye ndax dañu wax ne seigne bi dafa dal won ak yu mel nonu dal liko jaaxal moy seigne bi dafa yagut dakaru te niñ koy netlé ti dama nako nak man lolu xamna ne deg na ñu diko wax waye sama xam xam sadu ci lolu dal xamna ne dal seigne bi netlé bopam dal man nako netlé fofu la yam moy bimu ñewé ñu dalal ko ci kër go xamne fa la wacc di wacc ngir ndogu lu jitu muy ndogu ci lañ ko jël ci lañ ko wolu neena ñu yobuma ci neeg bo xamne duñu duggal ci neeg bobé ko xamne kuñ bëgg ab noflay kuñ bëgg nga noplu mom neena dañ fa duggal muy neeg bo xamne ci gëssu dem nañ ba xamne mi ngi ci camp jël job bi nek ci Dakar ah légui nak xeyna man naam kër ga doon kër man rek yoro bi tegey lolu man naam dama ko daat ak bëgg waye nak wax deug yalla detaay mënu mu ci sori nak awuma ci ay
1: ilulilah
0: ay ci stay leer donte duma ko dak duma ko dak waye man na am muy keur ibn bintegi amna fuñ fum wax ne mom dañ ma fa dalal dama dem bay bëgg ki ñu jël ma fa nek andi ma ci neeg bobu nga xamne neena kérok neeg bobu fa la fanan guddi aljuma gi ci fanan mu metti mom xamne cheikh sam mi day bañ sax ñukoy tuddu ndax dafa metti lool metti lool waye da naka netti nak ba manam da ni recc waye day muñ rek cheikh sam dosine day muñ rek da ne waye aysu amul won
1: aysu amul
0: won yoy ak natte aysu amul won mom day muñ mom da netti lu bari neena neeg bobu nak fala fanan guddem gogo jang fa bakkar ak ali imran fa lako sallallahu alaihi wasallam fek waxna yene danako netti señam seydou jahate seigne kharim jahate mo seigne ablaye jahate yalla nako yalla dolli ngeureum ak leer digi bu yagut neena ma seigne ablaye ko netti señam seydou ko netti seigne touba ko netti danako waxne ko soxna jaara fek na ma fa diko defal ak diko ñaax su ko ma sa netli bagal de wax na ndaxam mos am sunu manam soxna jaar mat na nday ku ne
1: man
0: na nday ku ne
1: ma sha Allah jeureuf serigne
0: mo sogo nak jël gal nak na dem gabon
1: ma sha Allah digënde bobu am solo la dem rek ndaysan serigne bay geey sindu mi ci leral lu am solo kon danaka jëgëna mbacke bari jollof ñew jéewal di ngeen xew xew yu am solo yooyu ak xaside yu am solo yi nga xam ni andi na ko ci. Waaye ginnaaw bi it xam nga ni way na ci ay xaside atabalil mamarakal awtaani baaxin aadani min ashaytaani ak yeneen yu am solo yoo xam dafay xaw a rabbaloo xaside guy nga xam ni mboolem ci yoon yi fu mu fi jaar rek andi na ko. Waaye jóge fa ñëw fi nga xamante ni mooy kokki jóge fa ñëw Louga, jóge Louga ñëw Ndar comme ni mu ko nettalee ba si Ndakaaro foofa di ay xew-xew yu am solo. Ñu ngi lay sant bu baax a baax ci leeral gu am solo googu. Ñu waaj a dugg nag foo xam ne am na ci sax ay question yoo xam ne ay mbokk indi nañ ko ci, xam naa nañ ko indaale incha allahu taala. Waaye ñu ngi nuyu bu baax a baax kilifa yi nga xam ne ñoom it dañoo ñëw taaral jataay bi, Serigne Cheikh Abou Mbacke moom Cheikh Mamadou Murtada mu ngi ci biir jataay bi, Serigne Chouaibou Mbacke moom Serigne Djili Gannaar mu ngi ci biir jataay bi, Serigne Mohamed Lamine Diop mu ngi ci biir jataay bi, Serigne Nis Touré defe naa Touré la mu ngi ci biir jataay bi, Serigne Massamba Bousso moom it mu ngi ci biir jataay bi, Serigne Hamidou Lo moom it mu ngi ci biir jataay bi, ñoom ñëpp ànd ak Serigne Abdou Samad moom Serigne Chouaibou di nu gunge. Waaye Serigne Mambay Guèye sama jàngkat boobu gis naa ko fi moom it macha allah. Waaye ni ko noonu Serigne Mbaye Mbacke Niang moom it ñu ngi ci biir jataay bi moom it di borom xam-xam, ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant leen gërëm. Waaye di sant baax bokk yi nga xam ñoo nekkal ci wàllu technique bi ñoom it ñu ngi def liggéey bu am solo. Waaye di sant it bokk internet yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci Asamadia TV ñoo ngi fii rek ci Jumaay Touba ci buntu bi nga xamante ni moo féete sowu. Képp ku bëgg a ñëw fekk jataay bi mën ngaa ñëw, ku am ablaaj it ci plateforme yi boo ci duggee incha allah dinañ la ko indil. Kon xam naa dañuy dugg ci barab bu am solo, foofoot am na fa ay laaj di nga fa mën a jaarale sax tontuwaale ko ndax mbokk mi laajaale na ci lu am solo. Te foofoot bëgg nañ ci ay leeral ndax fi jamono toll mooy tey mooy ñi nett lu ci bare bari maa ngi gis ni sooy wax yaa ngi nettaliku ci Serigne Bassirou Mbacke ak Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana ak borom xam-xam yoon wi looloot ndax léeg-léeg it bëgg nañ ci ay leeral ndax su ko defee jamono daa toll foo xam nag mouride dañoo war a documenté wu yu leer. Ginnaaw boo xamante ni jóge na Ndakaaru ñaari guddi la am Ndakaaru gi ko ñetteel ci la dugg dem Gabon. Diggante booba tubaab bi ñoo ko indil seen bopp foofu mu jaar ak fi ñu ko yóbbu mu fanaan fa. Ginnaaw bi dañoo wax ne benn bis bi ci gaal gi la ko am dem. Kon mbokk yi laaj ak ñi wéral naan dafa demoon gore loolu dafa mel ni ndax gis ngeen ko fenn ci histoire fu ñu ko bind wala dara.
0: Waa laaj boobu it gis naa ko ci groupe bi defe naa ko doon laaj dafa mel ni Serigne Mbaye Guèye Sylla la ko doon adressé. Waaye am na rapport ak lii tey na. Bu dee daal ni Serigne bi nettalee. Ak nekkam Ndakaaru ak lam fa am. Wax dëgg yàlla man gisuma ci luy wane ne dem na gore. Du ma dàq nag ndax taarix moom bi naa fekkee woo. Doo dàq.
1: loolu am solo ndax xam nga. Comme ni ma koy waxee bu ko Serigne Bassirou bindan da nga koy gis.
0: Waaw.
1: Bu ko Serigne Mamadou Diop Dagane bindan da nga koy gis. Bu ko keneen bindan da nga koy gis. Defe naa it Serigne Moussa Ka dégguñu fu mu ko waxee. Ñeneen ñi dégguñu fu ñu ko waxee. Kon loolu moom.
0: Waaye ba tey doo dàq rek. Waaw moom bu ful dàq waaye. Bul ginnaaw man awuma ci tislaay. Duma ne waaw. Waaye duma dàq waaye li Serigne bi bind. Te nga junj ko léegi. Dafa leer. Ndax néeg boobu moom néeg bi moom wér na ne Dial Diop la quand Dial Diop la moom. Te wér na ne it fa la fanaan guddi ajjuma. Te waxal na boppam ne ba ma xëyee ci ajjuma ji it. Lañ ma fa jële. Yóbbu ma ci gaal gi. Gaal ga it nee na dama faa yendu bëccëgu ajjuma bi. Fanaan fa guddi gaaw ga. La 20 mooy ajjuma ja. Le 19 mooy alxames ja. Boobu la jógee Ndar. Septembre 19 septembre. Xam ne booba. Ñu ngi waaj a séntu weeru rakki gàmmu. Ajjuma ja kon mooy la 20. Mu yendu ci gaal gi. Fanaan ci. ba ca ëllëg sa. Ba ca ëllëg sa. Muy samedi ba. Di la 21 septembre. Fekk na booba gaal googu ko war a yóbbu muy la ville de Pernambouc. Ma nga jógee dëkk bu ñuy wax la Aafa.
1: La Aafa.
0: Ca France. Jaar Bordeaux. Jóge fa ñëw Ndakaaru. Fekk na booba mutti mi ko. Maanaam notifié pour mu dem Gabon. mi jiite woon ko conseil privé. Bind la lettre ba yónnee ko commissaire général bi nekk Libreville. Wala Congo bi maanaam nekk Brazzaville wala sax Libreville. Di ko xamal ne ko Amadou Bamba dañ ko war a interné si Gabon. Te mi ngi xaar bateau bi njëkk a jógee Europe tugal. Jaar Ndakaaru jëm ci sud bi sud bi ñu koy boobu jamono. Mooy côté Afrique centrale Gabon ak li ko wër. Kon sëñ bi dafa wax na nee na. Dafa ci bayitam yooyu. dafa yendu ci gaal gi. fanan ci gal gi deng amna nu ko xabane ma'al mabiti bi manam bit fi gal ha wa qalat ma sha Allah wa qalat as-safinatu al-mumtali'a jirja khaylulatan ma'al mabiti bil fi'a
1: bil fi'a ma sha Allah
0: gal gi qalat moy yanduna wa qalat as-safinatu al-mumtali'a gal gi fess del ak bagage ak yef ak nit dafa yandu ma'al mabiti bil fi'a andak mbolo waxna ban wax cheikh cheikh abdou fall mako fek ci yar ko yi menon
1: ma sha Allah
0: bo jaawo fi fulkahil mashuni murido ay fatat mahuni
1: al fatat
0: mahuni wa da'a al murido summa raja'a ila jibril jazirati bi qalbi ja'a
1: ma sha Allah
0: minum seigne be net tukib geej mom seigne bi dako netli mom
1: ma sha Allah mom
0: wa seigne musa lim wala fal kisa sa ko lepp seigne be ko bind ah seigne be bind
1: ma sha
0: Allah legi nak xew xew yu bari yu ñi netli itam amna ci wana ci bir gal gi la xewé
1: waaw
0: du melne nak wo ñi netli nonu ci gisaw sa koor bi señ bi ci biir gal gi lako waxna ci rek fekk
1: gal gi
0: biir bo gal gi départ gut bo gal gi mi ngi taxaw neena ndax bi nga xamene duggu ni ci bato bi dañ ko duggal ci xofu dafa netlu ndaw yaram neena bima accé bu duggu rek dama gis ne wa gal gi dañ ma manam gattando xarkanam yu ñeek yu ñuul melne ko gis ko xamne dal dañ yaa resulta wala dal bo ñu xamne ñu xam ñu koy so gis neena mu na way mu dal koy expliquer bu na way lool nak liko waral moy yeggu seeni xol yeeg haybatu ahli badr al usudi yi nga xamna ñu andal
1: la ilaha illallah
0: tay gi raglu gi ahli badr ñu raglu malaika yaan nak mom lolu mo jeexital ci seeni xol bu mu fekk seeni xar karam ñen yalla may jël duggal ma ci ben neek bu baax bo xamni tabarakallah fekk na fa lepp luy wasailu raha yi ci wal nopp lo yoy ci mom ni mi gis raha mom moy fa xam dafa mëna tok mëna jaamu yalla mëna bind mëna julli mëna def ay farata ak sunna loolu lamoy raha ci mom cheikh murtada wax ni mom su bëgg na ko day jang alquran di jang alquran ci tikki ba muy nafil guddi loolu moy ab nafay kon señ bi loolu julli ci nafay neena waye yi nga xamé ne qutanu safina capitaine gal gi jot na ben manam barqiya ben manam tete telegram bu jégué ci kilifa am diko xamal samay bir def na nañ ma génné ak samay bagage
1: Allah
0: ci gal dal may génné yobuma ci ben saha ben ndand fay fay go xane ñepp di ma gis ñepp di ma xol di sétane limay def lepp nek lu tumrank ci ñom waaw néna fofé nak da ko misal sax bané dama mu gi sax melne kal mayit wallahi alazim kal mayit
1: Allah
0: wa melne ko ku faatu rek li manam li firaqi ahli wa nangam nak wa ngi taxaliko sama njabar la wax ci asiru rek qusuri khalat joy wala ahlu anni tafaqa muy lu metti neena fofé nak dem na bax sax ne wa dunam tihani fitanu kulli mamhu jang kontena fa ci ay natto ki ci wono yo xamne kuñ ma sa natto natto yu mel non amul
1: Allah
0: yes na sab natto lu metti yes na neena fofé nak fala tok bu yag rek jek melne dafa am ak aw nak wona fala de gut sima ci bir gal
1: Allah
0: waxon na sank na ñom dañ dal transporter ay nak ay manam animal di len yobul seeni soldat rek yoy ak seeni fonctionnaire ñan ñan affecté ci Afrique centrale ñu koy xewlo nak wow nak dessu kay dañ wax ne ndax dafa ñew non rek accidentellement ju manam jëm señ bi wala ndax ñom ñoko djublu ñoko tay ndax luñu wajal la ah lima jaaxal de moy mom bu jégué señ bi la jëm mom té amna ñu lañu fa nekkon né señ bi né bi muy ñew dima wutsi nit ñangi taxaw di ñi di rétan ñi di yému
1: te
0: dafa teub rek wutsi ñane bi ñewé bu jup ma nak mel dañ ko saxal

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi seen émission mawridul dhamaan delsi waat na ci dénkante ginnaaw buñ taxawé ci lenn ci boole yi ndax bañ mu bari lool ba ñi ko bëgg a jàpp wala ñu bëgg ko bind wala ñu bëgg ko mokkal mu leen di rëcc. Kon nag seen xarit seen soppe Mokhtar Kébé Cheikh Saliou Mbacké delsi waat naa kon fii ngir ñu dénkante wala ñu laayante biir. Bi point nag dafay lu itteel itteelul waa Daara rek waaye waa réew mépp la itteel muy fan yi ci ginnaaw li nga xam ne réew maa ngi koy dund ci ay jafe-jafe yoo xam ne yi ci ëpp dafa xaw a màcc ci jafe-jafe yoo xam ne liñ ko mën a tuddee mooy yu gënut. Ndax dafa am jafe-jafe yoo xam ne mënees na ko réglé bu fekkee day jafe-jafe liggéey nit ñi dem liggéey. Am jafe-jafe yoo xam ne mënees na ko réglé su fekkente ne ñaar ñi ko séq mënees naa wax ak ñoom ñu daal di bàyyi jafe-jafe ya. Waaye nag lu yaatu luy dem ba ci am réew di ca law te du jur jàmm loolu képp koo xam ne nitug jàmm nga.
1: Nett lii moom am na tawaatu ndax benn. Sëñ Moustapha Saliou mi mas dama koo mas dama ko nettali ne ma sëñ am sëtu jaxati wax na ma sax at moom ko nettalee moo téye ci sama loxo di ma nettali lu bari ci sëñ bi ba nettali ma julli Moustapha sëñ Abdou Khadim mii it sëñ Cheikh Fadiama mii mi ngi may dégg sama mbokku mbaax mii mi sama wet dégg na mu daan nettali ne sëñ am sëtu ko nettali julli gi ci kenn ci njaboot sëñ am sëtu ko amoon mu tudd mu demoon doon ko tuddi wala mu demoon ki tudduma sëñ am sëtu nettaliwaale ko ko daan wax sax ba mu génnee ne sàllaaw day su ma ko sëñ am sëtu nettaliwul woon du ma ko gëm damay kon damay jàpp ne waxi bëri ji rek la waaye dañ sëñ am sëtu ko nettali kon am nañ ci ñaar yoo xam ne yi sëñ am sëtu la jógee. Sëñ Abdoulaye Diakhaté ma doon tudd léegi sëñ Khadim Diakhaté mu sëñ Abdoulaye itam ma doon tudd léegi nettali na ma ko ne sëñ Abdoulaye ko nettali sëñ Abdoulaye sëñ am sëtu sëñ am sëtu sëñ tu. Beneen bi mooy sëñ Moulaye Bousso ak sëñ Modou Khary Bousso bu sëñ Modou Khary moom dafa détaillé ndax dafa wax ne sëñ bee ko nettali tukki bi wax ko ne ko julli gi li ko waral mooy tubaab yi bi ñu demee ba jéem ci moom yenn pexe yi xëy na ci ndar jeeg ndakaaru jeeg yooyu te sottiwut dañu am ñuñ jiisool xam naa seen i làbbee gi mel noonu jox leen ñoom jox leen xalaat ne leen kii li ngeen bëgg ci moom pour jëlee ko fi fiyeeg ñaar yi ñu leen di wax defu leen ko wala benn amul ci
2: du sotti
1: bi ci njëkk mooy ngeen fexe bam
2: faat
1: maa ngi tuub sax wax ji mu mooy boromam te loolu mooy li gën a jafe loolu moom daanaka lu jomb la bi ñu des mooy bi nga xaw a gën a tane mooy ngeen fexe bam faat waxtu ci moxtaaram waxuñ faat waxtu ci bil kulliyaam ci maanaam moxtaar ak dégg daroor yi waaye na faat waxtu rek ci moxtaaram ndax moom jege na boromam jege koo xam ne sañu la faat waxtu toog ba moxtaar jàll te julliwut su ko defee suñu borom dana ko jéppi te bu ko jéppee dana ko bàyyi ak yéen su ko bàyyi ak yéen lu ngeen jëm ci moom dangeen ko am. wala bii xalaat sëñ bi. doy waar a ngi nii ñoo jàngal nañ maanaam naf si sëñ bi ak pas-pasam ak kim doon ak yooyu ak baatinam. ñu daal ne kon baax na moo tax ñu may ko sëñ Modou Khary ci nettali sëñ Modou Khary foofu nag sëñ Modou xaw na fee ne xaw na wuuteeg sëñ Moussa ci tisbaar ji takusaan ji waaw waaye taarix moom moo mel noonu ndax am na sax ñu jàpp ne est ce que sëñ boole wut ñaar yëpp am na ñu jéem a boole ñaari xëse yi. waaw est ce que sëñ bi boolewut tisbaar ci takusaan yi. waaye daal sëñ Modou nee na sëñ bi ne ko. bi ma demee nag ba julli tisbaar ba noppi. war a julli takusaan ñu xam ne moxtaarum takusaan dafa xaw a compliqué tuuti par rapport ak moxtaarum tisbaar. ndax moxtaarum takusaan dañuy fukkaay yi ñu wax ndax moo fekk si. moxtaarum tisbaar wala ndax moxtaarum tisbaar ko fekk si. ñoom ñaar ñoo bokk dara yi ba jant bi sax loolu xam nañ. léegi te gàtt na gàtt goo xam ne it. nañ fexe daal ba mu faat moxtaar mi rek sëñ Modou nee na ci lañ ko bàyyi mu jëndul tisbaar ji bay waajal takusaan ji foofu it wax na fi lu am solo nee na sëñ bi ko wax ne ko sàllaaw day bi may jàpp jàpp ma ngir njàpp mu maanaam fireeku ndax ba ma génnee Mbacke Bayar yi bu waxtu woowu may jàpp ngir julli takusaan jooju defuma fi luy waral njàpp. waaye suñ borom mooy buur boo xam ne soo koy jox ndawal waroo koo jox ndawal gu fanaan warta boor nga ko war a jox
2: moo
1: tax moom julli gu nekk ak njàpp. moom Cheikh Nokhou loolu ci njalbeen ak ci mujjam lépp ci yam jamono jafe-jafe lu mu nekk ci loxoy noonu lu ndox manqué moom tim moom du ko def bi nga xamé né mi ngi japp ñu yabal sen ndaw mu ñew laal ko wax na yit né laal gima man ndaw si laal leer na mëna yaqul japp mi mom man ci man waye ngir samonté zahiru sharia mom tax na muy bamtu wat japp légui nak bimu ko défé ben yoon def ko ñaar bor ko ñettel mu leer ko né bu deful pexé jaayante ak boromam rek def li fi seuss kon dana faat muxtar mi té mom dara du ko jar ci adina té bakkanam jaralu ko faat waxtu wi ba waxtu borom lolou bakaram jaralu ko neena mu daldi baral njappum ben mi da ko baral gaw lu jitu ndaw ci aksi rek jël na der bi sanni ko ci geej gi ne ko bula gal graw sun mu rafet lolou ne da ko san ci ndox mi ne ko bula gal graw laaj bobu señ bokk momu laaj nak xamna nan bu jule bu nopi num def bu ñewat lolou do xor laaj bi mi dem manam num def ba def
2: waaw
1: lolou mom señ musa ñuko filil mom gaay badar ya ñoko bolé ak derba lal ko ci mbex ma te demul ci beul ba lool mom leer
2: ci masallah tarkal
1: borom tuba ci ki mom dañu japp ne digeenti dakaru ak konakiri
2: masallah lool lu am solo la ndax
1: bokk bari dañ ko lay
2: waaw waaw
1: dal jul ne mom
2: masallah waaw
3: ki firne li nga wax moy Youssou Abdoul Hadj bi mi dem ko diwar amna kum andal ko xamne biñ tollek fofi muy digëndi Dakar ak Conakry seyb la dajje ak jek rek dal li yëkëti kaddom bu baax baax la ilaha illallah fi la señ Touba julé won ci geej gi lolu seyb la ci mbettel dajje ak jek rek bañ wa digëndi Conakry ak Dakar
2: Allah
3: bañé ba toll fofu ci batum dajje ak jek rek melna ko xalu da ko la ilaha illallah fi nu toll kep moy fi señ Touba julé won ci geej gi lolu mo firne li nga wax legi
2: masallah masallah jeureuf señ Fallou melna ni leerna ndax li tax ñu diko laaj moy day laaj bo xamni day ñew lu bare te mahal yoy dafa am solo lol fofu di digënté bu yéme ndax dafa am lu ci ñor lo xamni fi la bëgg ñu ag fa moy kon señ bi mu joggé nak Dakaru dem Conakry digënd bo xam nga ay xew na ci digënd bi fofu la bëgg nga ñëw ci loolu lu am solo la
1: waaw xamna benen ci slide bi rek mom la te mo am tuddo ginaaw señ am setu ak señ Modou Khari señ Moussa kay itam andina ko ligi waye señ Moulay da ko bind mom itam wa fil yammi salla al asra yajri bi jildihi ma'al fulki yabdu raki'an khayra sajid
2: Allah
1: tenena señ bi ko nek moko nek
2: ba wir lu am la
1: masna ko waxtane ci pont bi ko ci Italy ak Magal Touba ni ka amna suñu mel mbokk bu baax mu ne won son wet bok ci benen tariixa mi may diglu ma noppé mu ne ma bi liggéey gi da na dégg mourid diko net li lisil jeen xaar waxon ci tetle CCM satu bi waye dama jappone waxi daanu kat rek la waye yalla xamne ne ni nga ko netlé ak manam sanad bi nga joxé ni bis digi tay mom gem na ni amna mom
2: do mashallah
1: alhamdulillah rabbil
2: alamin
1: alhamdulillah bu defé kon escal bi ñëk def moy Conakry ginaaw Dakar
2: ndaysal
1: bobo gal gi dëkk yi mi jaar ñom ñu ko tudde won ligne télégraphique bo xamné bu joggé tugal ba ñëw Dakar ku dem ci sud bi ci gabo ak yu mel nonu ba jëm matadi ci zahir ñu tudde na matadi bu joge Dakar ko nakir lay jaar lay taxaw so joge dem garam basam manam garam basa gis ñu wax ko di wax gal gi
2: ci la nak yeek
1: gal gi galu manam ben société buñuy wax chercheur manam réuni ci Marseille ñom ñoko momal xam nga Seigne Moussa ray wax waxu Moussa Siri waaw waxu Moussa Siri ci manam wolofal bi moy indi Moussa Siri melni tour waye dafa am société buñ wax messagerie di Marseille bo xamné mo nekkon ci port bi ñomit dañ daan luyé ay gal daan am ay gal waaye la ville de Pernambouc bi boon sëñ bi ak la ville de Massio bi ko indi moom chargeur réuni ca marché ñoom ñoo leen moomoon. waaye nag gaal yi ñu ngi ko defaree woon nag fële ca Brésil dëkk bu ñuy wax Pernambouc ca dégg Brésil ak dëkk bu ñuy wax Massio mun na demee. waaye bu ma saa jógee Tougal bu jógee La Havre bu ñëwee bu jaaree maanaam Bordeaux day ñëw Dakaru bu jógee Dakaru nag dem Conakry bu jógee Conakry dem dégg nga Garambassam bu jógee Garambassam dem Daoumé boobu jamono mooy léegi Bénin su fa jógee nag soog a wut Afrique centrale nag léeg mu dem ba Matadi di port bu mag ca Zaïre soog a ñëw dégg nga Libreville tam léegi tam mu jógee Bénin dem Libreville comme sëñ bi muy dem ñenn ñi dañu jàpp ne bi mu ñëwee bi mu jógee Daoumé gaal gi dafa continuer dem ba Matadi moo tax mu tudd Ansani yem ci daax nag bin xatidi jumlata maa laaqaytu naxwa Matadi. waaye ci gëstu yu mujj yi gis nañ ne am nañ manifeste bata boobu ñaari bata yëpp am nañ manifeste bi léegi muy la ville de Massio bi ko andi ñibbi si ak la ville de Pernambouc gis nañ ne ñaari gaal yëpp deful lu ab deful ci yoon lu ab fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñaar def.
2: foofu laa doon bëgg a jëm nga xam ne kon diggante bi diggante bu gàtt la.
1: waaw sori na waaye nag gaal yi boobu dañu gàtt dañu gaa ndaw. ba pare escale yi dañu jàpp woon ne noonu la yàggee xëy na yàggee wut noona. ndax maanaam Conakry jaar na fa fa la dajeeg Saloum Saloum boobu nga xam ne moo ko doon ñaan ngir mu dénk ko. dem dénk ko la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ci waxu ne ko mboolem al ulumun naafiat kulluha fi hadihi al kalima fi la ilaha illa allah muhammadun rasulullah.
2: fi la dajeeg ci ko joxanit parfum boobu waaw addiyi
1: hadiyi ji waaw hadiyi ji mooy kooku Saloum Saloum bi parfum yi moom ci ba mu demee bay jub Daoumé.
2: waaw kay waaw
1: waaw parfum yoo xam ne moom da ko yoroon. waaye kooku bi mu ko laajee mu dénk ko noonu sëñ bi dénk ko baat yooyu baagal dafa wëlbatikuwaat wax ne hadiyati safat la daa Conakry xam nga la wax. moo tax sëñ bi laa mi ne hadiyi yooyu mu wax di ko laaf ci boppam hadiyati sama hadiyati man sëñ tubaa jubluwu ci hadiyi ji ko Saloum Saloum bi jox. Saloum Saloum moo xamal sëñ bi ne ko gabon nga jëm. nee na damaa dégg ne yaa ngi fiy jaar jëm gabon. nee na sëñ bi ne ci laa dégg turu gabon bi. ci laa xamee ne gabon la ma jëmee xool na sëñ bi loolu ko gën a métti. xanaa ko alal aqal sax nit ñu wax ma suñu waaye jëmm sax boo ko jàppee génne ko ci njabootam ak réewam ak ay bokkam war nga ko mën a sax informé ne ko da ngay dem dëkk sàngam.
4: jàppoon na jamono dana dem ba indi loi yu tax fiñ jaar ak sëñ bi ci umranke ak yi ñu ko teg tam yoon a di lool jamono laaj ko ñu indiwaat ko ndax loolu.
1: waaw loolu demoom xam naa waxtaanu boo xam ne débat boo xam ne la boo xam ne am na ñu koy ñu ci yëngu. waaw gannaa suñ bi daa jégale daal. waaw dama lay taw waaw suñ bi daa jéggale daal moom nañ jéggale rek suñu sëñ Cheikh Blaye.
2: foofu am na lu am solo.
1: waaw dama leeral ne hadiyi jooju suñ bi leeral nee na jubluwu ci addiyi sa Saloum Saloum bi.
2: waaw
1: waaye addiyi xamal gi mu ko xamal mbootum laa ilaha
2: illa allah wa rasul allah macha allah
1: loolu la jublu. nga xam ne foofu it bind bi ñu mën a jàng mooy. ki ñëw yaakaar ngir yàlla bu jox la alalam. dikk waaye delloo ko ci yàlla. da nga ko wan yàlla xamal ko yàlla.
2: macha allah foofu diggante boobu am na lu am solo loo xam ne mat naa leeral mooy dinañ gis foo xam ne sëriñ bi day wax ni. ni mu ko baaxoo defee jël na parfum bëgg koo sotti ci ay yéeréem.
1: waaw loolu.
2: waaw
1: bi mu jógee Conakry.
2: waaw
1: gaal gi dafa war a escale Garambassam.
2: Garambassam
1: Côte d'Ivoire.
2: waaw
1: am benn li ñu doon waxtaane sànq ci tubaab yi ne seen mission moo doon tansir population bi. am na ci côté bu ñu commencé woon réussir. rawatina ci yenn doomi soxna yi. noonu yii kalaami sëñ bi. ba tax sëñ bi dem ci doxi tubaab yi. ci Zahir. ñi ci gën a fës ay mutanassiroon lañ te ay doomi soxna lañ. am na ci koo xam ne moom lay tuddee Albarri al Adoul Barri muy ki ma tuddoon léegi ma Abdou ak mbokkam moom mbokkal nday ak bàyyi di al Bahri te koo kii mooy dañ jàpp ne mooy saaxiibu Garambassa mooy ki nga xamee ne bi sëñ bi jógee Conakry jëm Garambassam gaal gi dafa fekk moom ñu maanaam nome ko affecté ko. mu war a liggéeyli tubaab bi booba jàng na alquran ak jàng dem na dégg nga Tunisie jàng fa tubaab yóbbu nañ ko foofu favorisé ko bàyyam seen bàyyi di qaadi bu mag bu nekkoon ca Podor toxu si ñëw ndar jël fa soxna am fa am fa ñooñu ñu ay doomi ndar ko andee kon ñu nekk ay citoyen français ci boobu jamono bokk la sëñ bi nga xam ne moom dañ ko jàpp rek maanaam indigène rek boo xam ne moom waaw loolu tax sax booy xool daanaka dem gi tubaab bi waxoon naa ne joxuñu ko importance ñoom ndax dañ ko jàppee rek nit ordinaire ni kese. waaw waaye fekk na moom dem gi la gën a jox importance sax moom. ba tax li mu bind lépp dal di ko ciy bind. ba may xool sax manifeste bata bi ma doon wax léegi. defe naa sëñ Béye doon na ko junj keroog. boo xoolee bi mu agsee Libreville dinaa wax tudd léegi date bi. ak bis bi tout sëñ bi ñëw ci. te pourtant seigne baangi ci gal gi ñew ci waye mbollem ñi nga xamne ñoo dugg ci gal gi di ay tubaab ak ay fonctionnaire rek nangam yenn commerçant yu am tout sax da jeen ci tout waye tout ñu ci tudul seigne
2: fofu seigne fallu amna lu am solo
1: wa
2: sababu bu lu taxan ñu mu escale grand bassa wër ak ay fan
1: wa wër ak ay fan mu yaakaru wa wa degg li wax legi diko li wax legi dama ne lo xeyna amna ñu jappone yu mel non wax deug yalla nak bu lolu jaaxal na ma waye dal liñ am muy manifeste bateau manam mouvement maritime
2: wa
1: ni bateau yu doon yeungutoo doon voyager ci jamono bop dañu am mbokk mu ba xalé la tout tank la waye day jambar ci di geustu ci yoon wi nek marseille ñu ko mohammed lamine lo yalla da ko defalon tawfiq mu muy liggey fo xamne dafa jégg archive yi ci ma ex en province fa archive yu bari nek neena ma fofu kenn du ko téré da ngay ñew rek su bëggé consulter consulter mom mo gor gor lu ba gennel ñu ñaari manifeste bato yépp muy ville de Pernambouc bi ak ville de Bassew bi
2: nga xamni kon ñaata fan la
1: am fukki fan ak ñaar la señ bi def digënté Dakar ba Gabon fan ak ñaar
2: ma sha Allah
1: le 21 octobre la fi joggé le ak astaghfirullah le 21 septembre la fi joggé ak fa le 2 octobre bisu alarba ci waxtu suba señ bi mo wax né
5: hein moy dakk grand bassin jëgé né amna
1: ko wa wa wa wa
5: fan ak ñaar
1: wa
5: iskal
1: fi am na mo fukki fan ak ñaar la def fenn fene legi nak parfois yoy ngay wax non bala mu ci aksi moy duruma mbay mi may duñju ni moy sahibu grand bassa am ñu japp ne moma biñu ko bi señ bi joggé konakir dañ ko nommé mu wara liggéeyi côte d'ivoire ci dëkk buñu wax béré bi ci wétu san pedro la nek mo tax am nañ ay fichum manam fichu ma sa ki bi mi biñ ko nommé muy liggéey mu dugg ci gal gi yegne am information ni señ baangi ci gal gi Cheikh Khadim ci gal te xamna ne magam jum bokal rek baye moko sanklu mu madulo bi muy dox ci gal gi ba fekk señ bi fim nek mu tambali diko istiza nan ko yow de Ahmadou Bamba munuko xamna nga li kat faawu dana la dal yow sama magala sanklu yow sa talibi dañuy wër ci rew ma rek dila jox maqamu gina rek khutba zaman bek nangam ak nangam lu jox lako te doko mim xamna nga rek li mën la ñak dal ni istiza bu doy war neena waye fi waxe lolu fek señ baangi jangal qur'an xamna tontu ko mu daldi mer daldi keuf kamil bi keuf kamil waxna do mi soxna la jang na señ bi neena bim te keuf kamil bi dafa yam ci bashiril munafiqina bi anna lahum adaban alim
2: allah akbar
1: ina muy jang ba ci wala yata'ala allah lil kafirina ala al mu'minina sabila ne mu daldi tit nak dal may delo kamil neena ma xol ay yim jang xamna lu upp ci ay ci bop ba ci lu mujuli bopam la mom moy nafiq yi dañuy and ak yefer yi buñ ñëmé ci ñom ne leen ñoo gëna and bu jëmé jur yi ne gëna and la ilaha illa la ilaha illa ci ayba waye li bu jëri nak mom mako mom wala li ta'ala allah lil kafirina ala al mu'minina sabila moy tuba bi luñ jëm ci man duñ man ci man dara yalla du leen may manam aw yoon ap jaaru kay buñ mëna jaar ba man ma yaq sa liggey
2: kon
1: señ bi neena mu tambali diko sayité ba mu jek jek am ben sirène yoxu bu déclencher wu ci gal mu dem nak di xaar lolo dag pour mu ñeu agalé lolo continuer ba mu wacc garam parce que fa la waron wacc mom ndax fofu lay wacc jilat xeyna benen gal ku ko wara jallale yobbu ko fam jëm ci la señ bi di wax né azhaba anni llahu fi garam basa qabl mubarizi wa anni khal basa yalla dakal na ma ci garam basa ki doon lew tok man muy duduma bay def legi dem na khal basa ay dhahab wa tasattara bismillah min firé rek dem na tek legi nak parfois yu soñi ñew parfois yu nga wax legi digënté garam basa la ak dawmi
2: daw
1: né dama tok gum yag ma genn manam miski yim daan denc diko yor diko laal ci ay yérem ak diko laal ci téré yimi jang malaka bëgg na xet gu neex alquran yimi jang ak julli yimi def ak yoy néna ñu ne ko non la ko netlé bismillah néna ñu ne ko sanil parfum yi xamna sun borom waaye dal de wut ke daf ñu ne ko sanil parfum ci ndox mi ñene wérante wu ma sann ko ci ndox biñu escalé dawme kon señ baangi ci gal gi ba dawme kon ko kon señ waccul fenen ah mais mom ci gal gi ba dawme biñu escalé dawme tax ay sa mom señ bi da ci jëfëndiko diqa ci netli état bi ak xew xew yi turi dekk yi nim taftalo non la ko taftalé xew xew yi dekk bu ne la fa xew non la ko waxé xani ak jaawale amu ci mom turi dekk yek xew xew yek état bi yep non la dem du yémi la néna bima ko sanné nak ñu aksi nak dawme moy bene cotonou wala ene cotonou buñ ma doon rek ter nañ fa gal gi mu am ay jëm yu ñew fekk ma ci gal gi dima ziaré ku ziaré rek yëkëti butelu misk jox ma dima sama diyel ni mëna gi payé gaaw no gi payé dum gaaw manam misk bam sanni won ci dox ma ay misk yu bari la ko yalla wotalel la waxe ne da'ani ar-rahim 'inda da'umi lahu bima aghna 'ani at-tasawumi seigne mudlam bi fi beuy dafa ne ar-rahim moy al-mun'imu bi daqa'iq an-ni'ami moy ki nga xamne buy xewale ab jamam da ko xewale ci xewal yu sew nga xamne newana ko ko gis mune wa za min daqa'iq ni'ami llahi ta'ala té li mom dafa bok ci sew sew xewal sama borom kon lolu moy parfum yi kon ci la continuer nak nak dal yag nak gabon le 2 octobre la ak gabon
2: ma sha Allah mi ngi nonu
1: dafa bor seug bi ne summa madaw hatta ila jazira ra'i summa madaw hatta ila jazira ra'isuha iblis dhul jarira qad wasalu fi as-subh yawm al-arba'a ba'da bala'in wa adan tatabba
2: ma sha Allah dëgg
1: def day netti yoon wi ak toono yek nap yek yoy bané ag nañ nak ci dun bo xamné kilifa ak dun bo bo jabono manam chef d'état ba moy iblis nga xamné moy togn kat mag da né acci nañ bisub alarba waxtu suba ñu acci ginaaw toono bala ak lor yu metti metti
2: la ilah ci tokkal
1: mo sonnalo
2: dëgg def señ fallu bousso tamba ñu ngi lay sant bu baaxa baax di la gërëm ci waxtaanu am solo wi waye ni ngi ko indi muy tarikh bu wër bo gisset ñukoy leerlu xam ngeen loolu mom siwna bari na ñukoy wax ni serigne bi amna fele nga xamne garamba sa ay fan yu bari loolu taxit comme yalla da dogal niñ koy waxe fi nek moy fi nga xamanteni bo fi documenté wo da ngay am lu leer loolu tax ñukoy indi muy lu am solo ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum melna ni serigne mbay dafa am ab question bu mu bëgg laaj wala dafa am ay ta'liqat yu mu bëgg def ci waxtaan ma sha Allah
1: ci
2: archive
1: la
2: ne
1: dama xawul seññu
2: wa
1: ndax fi fimu tolima manam sañ nañ ko joxe ko dum di roye amna lay dal ndax dañu ñewon dañu bëgguna baye ba genné téré biñ ci liggéey buñ ko genné nak soko
2: waaw sëñ ji li man nako sumal
1: waaw waye dal mo mi ni dal li dal bi li moy manam départ bi nga xam moy mouvement bato yi de nga Dakar 21 septembre ji ngeen ville de Pernambouc ab départ am mi ngi ni de ville de Pernambouc deng parti de Dakar 20 pour le sud moy Gabon ak mel non le service postal de la côte occidentale d'Afrique waaw gis nga fi ne bimi arrivé bangi ni bayid yaangi dañ ko mengal ak bayid yi señ bi bisu alar bala wax bisu alar bo boko sété moy don le 2 octobre manam bisu alar bala wam gis nga fi ne manifeste bato bangi ni nga xamne bimu wacce ñi wacce ci bato bi c'est seen tour ngi ci itax nak touru señ bi neew ci mu la doon leral legi moy ne ñom bobu dañu woyofal manam mi mbiram zaire bobu itam bëgg ñu xam fiñu jëm dañ ko doon neub gi sax nak mu la gëna japp bëgg ñu won ñu xam fiñu jëm ndax bokku na ci sababu itax ñu tan gabon gu sori gu jéggu ci gog moy nañ ko yobbu fo xamne ay nit buñ xam fu mu jëm ndax xam nga amul information wa mo ngok mo ngok yeup ay mbir la yo xamne amna ci dal yo xamne ma res da ko jangat ci anam yu bare amu lettre yoyu señ Mbacke bind ak deg mang borom sam ñom ginaaw bi señ bi deme te don ci leer lu mbiram wax nañ ci waxin mu daw yaram onen dal dem na xamuñu fu mu jëm xamuñu fuñ koy yobbu yi mel nonu te bu señon itam xam ci dara kon
2: ma sha Allah
1: ñina
2: amna solo señ Mbay bismillah
6: ak ay jerejeuf señ Fallu ñu ngi lay ziar ginaaw bu ñu ziaré kilifa gi señ Abdou Samad da diko ñaanal sun borom yagal ko fi lol te defal ko ak wer ñing lay ziar bu baax señ Fallu ziar Cheikh Abdoulah ak señ Kosso ñinga sekkal jotaay bi laaj bi may laaj fofu moy baatu askar rawatina fi daakhil al askar señ bi dakoy tudd lu bari ci biir mbindam muy ci biir camp bi wala ci biir quartier bi may laaj ba xam ndax señ bi mom ci biir camp bi dafa amanam neegam dekk fi wala dafa dekk fu len sori wut wala det bi gi dess itam moy galwa ndax aw xet lañ ab ras la wala am rew la ndax dama koy gis lu bari ci tere
1: jerejeuf seigne bey laaji amna solo bu le laaji ci askar yi mom xamna ne manam mu askar lay don leg it mu djublu ci xeyna lima japp moy manam soldat yi ndax bu de comme biñi danel ñu ngi danelé accem Libreville yani fi la ñëk wacc fofu bi mu waccé lim ñëk def moy jullu ñaari rakka la wax né mom la ñëk def ci soufus gabon bëré bam ko julli won sax dañ ko tudde won malaika xamuñu nak luma laaje fimu joge mo way ñom nonu ko teewul ma tuddewal fimu nek ni ab banque fa nek ki ay fi xéti ko ci commercial yi soréwulit ak fi soldat ci nekkon té ñub won ko fofu ci Libreville xana fi ci waxtu yi ñu wax ak yeen moy centre ville Gabon fa lañ soulit ki nga xamne mo ñëk nek président mana Gabon muy Leomba Leomba wa dañu wax ne mi ngi gëna jamono at mi señ bi joggé Gabon la gëna jamono xam nga xawna doon maktuti waye xamul dara ci señ mom ndax waye dal fañ ko denc fofé mo doonon quartier général bi nga xamné fa soldat yi dekkon fa lañ dekkalon señ bi itam nak day melni sax ci alminahul miski amna fa señ mudlay mi di netlé julli korité gog nga xamné señ bi da ko julli won tam japp na Libreville la xeyna moy manam korité ko jëk fekk Libreville tam wax ne bi muy julli na ak manam shir zima qalilun la wax ab as mbolo su neew japp na ne man na mi ngi sikki sak sax nan xeyna Gabon ak Libreville day ñaari baat yu bokk yu ñu firi xamna waye man na jullu Libreville kon so askar gi jëm budé Libreville mom ci bir soldat yi la neewon lolu señ bi bind nako waye señ Modou Khari mo don tut legi tam netli ko señ bi netli tukki bi amna ki netli bo xamne firne na lolu neena amna

الذاخرات مما يشاء وكفاني لكافرات لم ينحني من جلب

0: وان يرك بخير فلا راد لفضله واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون ان يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا فان الله لا يضيع اجر المحسنين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار لا ريب فيه من رب العالمين وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله إن هذا لهو القصص الحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أكيد جريجف سيرين إبراهيم جاي سنجانغ مو أم سلام مو واي جريجف بكين يا خامنئي دون سيتان في تلفزيون السامدية waye jeureujeuf serigne abdou samad ci tawfik ji nga xamne defal nañu ko ci faram fatial lu leral lu kessa yu am solo yoy nga xamne dund nañ ko cheikh ahmadou bamba khadim rasoul waye jeureujeuf serigne fallou bousso tamba ci waxtan wu am solo yi nga xamne indil nañu ko xamna dama koy jox rek suko defé waw mel na ni sunu natango momit amna question bu mu bëgg laaj suko defé amna benen laaj bo xamna fi doxale dañuy wax ni ki day laaj ni ndax jinn yoy ñuy wax ni jébul nañ ci serigne touba tagabon ndax lolu serigne bi amna fu mu ko saxal ci mbind wala ndax amna fu ngeen ko gis histoire kon ma bayyi mbokk momit mu duggal ab laajam inshallah.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salaam.
2: Ñi ngi jéglu bu baaxa baax kilifa yi teew ci jotaay bi di ci jiital serigne abdou samad mi ñu baaxé mi ñu tawfiqé la tay jotaay bu melni amna dañuy def rek taliq bu ndaw ak ay jangat ndax tambalé ko ci waxtaanu Serigne Fallou yi ndax man dama am natup xotal bo gisé sax des fois may xaw di taggo ak sago sabab yoy la moy boy wax ni dama am natup duma xol li ci kaw damay jéggi né fenen lol natup la bu sumborom natto wa donc dama gis ni kon señ bi buñu xolé dafa nekkon ci voyage mom lay def sax ci télé bi muy voyage spirituel bob dafa am fum doon dem té déméwu fa manam koram bi du jëm yi ñu xam dafa doon démé ak ruh nekkon ku doon tazkiya bopam loolu moy li am té qasayid yu ci bare bare léral nako ndax lu melni tawali ilahi bu'da sayri bijay kon ab dox la ak lu melni asiru gi nga jumu ak masiri mahal akhyari lillahi donc lolou jëm defuko mais faaw jëm ji ñu tek ko ay natt pour mu séparer wu ak ruh gi señ bi dafa am lu mu wax sank lu am solo lo xam daf ma yobbu wat ci suratu ankabut te ankabut dafa am relation ak tukib señ bi te ñim tuddu ñep yalla da leen tuddu ci suratu ankabut di wax ay natt yuñ jaar muni natt yi yonenti yalla daf ko ko tek waye señ bi sax dafa melni ci langue arab dafa wax daf ko dépasser mom ndax aja wa justu bala al ankabut muy épreuve yi yalla di netal ci suratul ankabut buñu gisé buñu xolé tuduna ci yonenti yalla ibrahim tuduna ci yonenti yalla nuh ak safina ba muy galam ga te lolou day feñat safina gi day feñat ci tukki señ bi gal gi denga yonti yalla ibrahim tudunako fi bamni harriquhu lak len ko rotna ci ankabuk bi nga xamé ni weddina sen yalla ñu ni lak len ko lolu feñat na ci serign bi yonti yalla musa tam yalla tudunako ci surtu ankabut natom ba naka non yonti yalla lot ay yonent yu bare bare nga xam yalla mi ngi netale épreuve yo xam yalla da len ko tek serign bi ni mom daf ko sax far dépasser mom justu bala al ankabut moy nat yoy len yalla tegon mom yalla tek nako yuko gëna metti yuko raw lima jangat bima def dal moy cheikh mat bamba khadim rasoul suñu waji dafa nekkon ko xamni dafa jëm ci boromam subhanahu wa ta'ala jëmin wo xamni du demu physique waye demu esprit la dafa jëm spirituellement ag ci boromam subhanahu wa ta'ala wara agale wat ay muritam bo gisé may faral di expliquer lol moy ñun serigne bi daf ñoo wowat ci benen voyage té moy ñu quitter monde matériel bi jëm ci monde métaphysique bi nga xamni ni mom moy mbir mi nga am serigne bi li ñuy gis ni diko netali ci kaw ci zahir du mbir mi ndekete mais mom dafa am fenen fo xamni ni feele jëm té feñ na lol ci ay mbindam ndax même masna ci def ak sama gaay dem yassir ruju'i
3: li Touba wahmini waqini man ci tawilat yi may def damay gis rujuu bobu damay yubbu ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna turji'i te lolou mi ngi ko waxe ci karamna bi nga xamni ni yonent bi daf ko ci yar yige ko ndax wajjahtu waji liman takrimu bana fi shahri mawlid man fil bahri rabbana nga xamni tarbiya bob bi maté ci la dal def rujuu delu wat ci boromam and ak nafs mutma'inna et cetera dal wa radiyatan mardiya wala wa muhtariban ngi non wa ke
1: jerejef barkallah ma sha Allah oustaz tanli khat amna solo seigne bi bismillah seigne met dafa ndam lu ci beug ñambass
4: seigne fallu ginnaw bu nu yeesale mbekté mu kawé amon na sax ab laaj waye dafa melni laaj yi bari na dama bëggona laaj gayne gogu ñu wax fi ndar waye dafa melni wessu nga ko kon may andi tuti ci lima gis te yekku ci su bir waxtaan gis na ni da nga yek yow ni sa ndodd mi yang ko wër ci sakketu serigne touba wi mu ne ci bir nga wër sa mag ci sakketam lol la yek man ci waxtaan wi ma gis ci waxtaan wi ni kilifa ak jotay bi ñaar lay wax ci mom beutam yi mi ngi ko tek ci sakketu serigne bi mu wër ko ni dara doxul digam ak serigne bi lul sakket wi digënté bi nak dëgg rek fi mëna xaj sayidina serigne salihu fon kaddu gu sori bu yak tay la firé ku ci man da waxon ni ngeen gor gorlu ta xamni yeen dey fu ngeen tollu man la soob suma soobé ngeen wessu ko ca sa sax jotay bi waxuma ñi fi tok waye ñi koy chiffre kenn ku ne yek nga lo xamni dana la wuur ni ki sabab jotay bi la soob nga tollu fi tay ta bu tay jexé dang koy wessu kon lolu mom makke na nga xamni yek nañ ko ci jotay bi waye serigne fallu mandu gi manam waxtan wi mandu gi nga ci mandu mom ci lay yegi ni xam nga ni dara doxul sa digg ak serigne bi ta bala ko sunuy xela wedd ci li ngay wax wala ci sikki sak yek nga ni serigne bi koy jëk séré lolu taxna ba ak mandu dëkk fën ci waxtan wi waye munta ñak nak ndax warisal khadiman wilayatan dom modi baye dom nekatul kan mo meuna wut dom set bi ñaari seti serigne touba ño tok ni dara duxul sen digeunte kon fi mom lu fi feñ deug rek la meuna don kon serigne fallu bek nañu bekte mo xamni xarab du ci top mukk waxtaan bari na lol waye waxtaanu te wi mom deug la wi mom ci kanamam lañ ko defé te lu ko neexul won du fi jall li fi jall lepp mom la neex deng lim wax mom sikki sakawul ni mouride sadikh nga nga nu dimbali ba ñun ñiko téwé ak ñi koy chiffre ñep ñu di mouride sadikh yaw lay sopp ñu dugg ci bir mouride sadikh ndax mom wax nako ba nopi wax na ni itam xamna bu bax ni ci serigne bi ngay tambalé te do ko genn mukk motax mu tew ci kanamu serigne bi wola ci kanamu serigne bi nga dox digg mak serigne bi man la waxal ma deg li keman la de c'est un blat li keman la de

0: وما توفيق إلا بالله. بسم الحديم باه الكريم بارك بروم توبة بارك الصالح الذي يكمل الأمل واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا.
1: آه ما كومازه ما كومازه.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نبير وقلبي أرشدا. بوكي جليتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغي لين دي نيو شي نيو بيغا خامني موي فرادا شي جوليت ييب نيو واخ السلام عليكم ورحمه الله دي نيان جامي يالا كيرمانديم يالنا سونول بيب جوليت دي لين دوكيل بو باخا باخا باخ شي فانيو تادي ييغا خامني ген نانكو موي عيد الاضحى di fetuk julit ñi way tam di sunna suñu feddili yunus bi alayhi salatu wassalam jele ko won ci mamam ibrahim yitu won yu am solo jotaayen nañ ko fi muy fukk fani ñaan ak yeggul borom bi yalla nañu yalla nangul lepp luñ ko ci jaamu te jéggal ñu ci suñu ay recc recc di nuyo ko ziar khalifatu am li taifatul muridiyya al cheikh mohammedin al muntaha di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ko guddigi fan way tam defal ko sa'adatu dairaini ba nalu rew wi mu nal ci ligey maam ji tedd ji cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba mu defé ko nu kawé njortam ak mbolem julit bo xamni rek yene nga ko ñu ngi leni ziar bu baax baaxa baaxa baax way di ziar ak nuyu borom barab bi diko ñaanal jam ak ñi nga xamni ñoo fété ci barab bi ci njitli serigne mor mbay mu melni jotaay bi min nañu ko ci waxtu wi ñuy xel di jaar fi di soñné lég légui ci taxaway bi nga xamni jamono dina ko teudde lég légui waye rawati na suñu wax ñu gën ko joyal ci jigen ñi ndax liñu xam moy bo bëggé société bu baax fexel jigen ña baax ay sa so bëggé yaq société yaqal jigen ña motax sa suñu ñuy jël suñu ay wax diko jëmele ci ñom ndax di leen fatali sa su nek ñom kat ay nday lañu way ay yar kat lañu ay gidd lañu ay défar kat lañu way ay mas'uliya lañu kon ñom buñ xasse xam seen bop rek xam seen wal ci nawi xam seenu cër ñu jël ko li bari bari dana safaro waye tam dana yomb tay nak waxtaan biñ bëgg na waxtaan ak yeen moy fi jamono tollu ak réseaux sociaux yi ni muy yaqé suñu jigen ñi ma sétlu ko keneen sétlu ko té buñ ci waxul hadith bi yaronte bi alayhi salatu wassalam waxon man ra'a minkum munkaran day daanu ju suñu ndodd moy bo gisé lu ñaw ci penc mi na nga ko alerté da nga ci wax bu laaje jëf na nga ci jëf na nga ko mettitlu waye bo lemé ba yoy yépp teula na nga ko nakarlu sa xol waye na nga xamni ngëm yalla goyef la lolu taxone nak ñu ni tay ji daan dik ak ñom ci taxaway bi nga xamni réseau yi amna ko ci taxaway bi ak nun nin ko jappé bam na ra yak suñu adina té diko sank ndank ndank lolu arab di wax hatta an hatta yakunu mataran balay taw da def ay xiin leg leg da ngelaw wala mu dal ay dox nit ñi waaj mëna fatu seen ay dab xamni kat yalla ji mi ngi bëgg taw bu ko défé muy soko sop noné le réseau yi amé taxaway ak suñu jigen ñi nga xamni ñu ngi ci biir niñu tambalek ñom moy ngacc seen kersa def leen ñu doon ay jigen ñu woow ba jigen ñu deugër fit lool jigen ñu bare tul lu ñuy jom waye jigen ñu ñak kersa ci ni ñi solo waye tam ci ñi ñi jëfé té ku ne xamna al haya'u min al iman kersa dafa bokku ci ngëm yalla kun julit bu démé ba kersam won ko ginnaw bu démé ba amadul kersa ndax xamna ni ak julitam dess na rawati na jigen ndax xamna ni dana am fit lol ngir mu def aw eeyib te du ci bayyi xel waye dana def njombe lu reey reey reey te du ci rendre compte ndax kers gi ko warona guidé kers gi ko warona sauver dañ ne ci mom te mbokk yi réseau yi def nako ci suñu jigen ni ag na ci dindi gintindi sen kers mouray gi nga xamni fardul ayni la muy faratay jëm yo xamni dafa war ci bepp julitub jigen yalla suñu borom bi subhanahu wa ta'ala digel ko yonenti bu ngir mu digol ko aw ñoñom jikke ci ay soxnam bu noppé mu wax ko wa kërëm bu noppé wax ko jigeen ni julit ni ci wax ju leer ci alquran ju leer ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu hul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudunina 'alayhinna min jalabibihinna niko yonenti bi waxal ak sa soxna yi bo noppé nga wax ak sa dom yi bo noppé nga wax ak jigéen ni julit ni waw dañu laaj yonenti bi lan lako yalla wax ci ñun muni neena yudunina alayhinna min jalabibihinna ñu niko waw lool lu ñuy jariñ jël ay jël bab tek ko suñu bopé rek lan lay def ci suñu dundu muni dafa bëgg ñu xamé len moy seen bitaxatu duhul moy seen carte d'identité lolou di ngammi kay ci ñun ngir ñu man ño xamé ak asru jahiliya iza hulna laka asru jahiliya moy ay jigen ñu fa nekkon comme ñun doon ay jigen nin ko doone waye sens bi leen ëppalé nun moy ngir yi ñu nekkal dañu jox jigen gëdd te ñom fi ñu nekkon jox ñu won jigen gëdd ñom liñu xamant ci ñom moy dawn len bund xatal ak togn togn rek di natam len ndax am nañ ay ruh wala ruh bayima lan yor di len fasé te seen borom kër yi faatu duñ len donno di len tak te duñ len jox ay cyan di len yitté wo te duñ len tak agon na ci nit da nan donno soxna sbayam wala nga yor so soxna njaalu jo njaalu julo ko ci benen fami bo xamni amna ñu xowa ci xex amna ñu doole doon nañ fami bu ris nga yabal fa so soxna ni ko demal nga njaalo fami be ndax buñ amé dom ñu man ci am dom ju am carton way ag nañ ci diñu baq diñu suul fek ñu ngi dundu alquran addu ja wa izal ma'udatun ju'ilat bi ay zanbin khutilat legi nak suñ borom bim bëgge da farxa ci suñu digënté ak ñoñé bëgg gëtt yoy ñu leen tégon ñu bañ ñuko tek bañ fitna joj ñu leen tégon ñu bañ ñuko tek dañ leen rek moy dimbali leen ngeen man ci dimbali ko wonte moy yudunina alayhinna min jalabibihinna serigne touba cheikh madou bamba ni ko yow zainab na nga xamni sa diina du mat moku ludul da nga mur sa cëri mbokk yi ñu gis ni nak réseau yi fi mu tollu xexam moy jigeen ñi doon muru ñepp muré ko té niñ leen koy santé moy dañ leen di jay dañ leen di apprécier ci melokan wo xamné du melokanu jigéenu julit ni nga solo dagn yaraxna mën na indi ayib ci penc mi nga sol ko ñu apprécier la ci sa xel mu gatt nga japp ni lolu modik dundu sa soy del ci wat ci penc mi da ngay gëna dangal lolé wala nga gën ko yaraxal nek yaangi perdre ben pudeur bo xamné yangi yak sa valeur yak go xamne ba ila yawmina hadha doto ko jot te li tax nga diko yak dara jeru ko ndax bakkar nga ci jele waye bakkar bi du yam ci yow da ngay indi fitna ci penc mi da ngay indi jafé jafé ci penc bi ba nit ñi amé bakkar ci yow bakkar bobé dañ ci am pourcentage kon jigéenu julit bi lan mo la jaral li nga na def lan mo la jaral jumtu gaay gi nga xamne medd la mu ñepp dajé wali yo ngi ci niti ki adna ngi ci ab chaxan kata ngi ci yow jigen ji nga waran ci nek waran sax laqatu ndax sa place du won fofu nga necca waran ca nekki anam bo xamne dana dalum xel ci da ngay nameti nit yi ci ñuy delu ci yalla da ngay bijji jaamu yalla ngir ñu ragal yalla ci sa jëmmi waye or ke nga don ben objet bo xamne fitna nga ndax duñu deggal kon li ansuru jahile don waxna jigen posen.

mbokki tuba ci magalu tuba gi ñu dekkmal ñi yëngu ci walu jënd ak jaay amal nañu foor bu am solo bo xamne ñi ngi ko tuddé gatandu magal gi lolo waral nak c'est entreprise bu mak bi di global agro commodity defal leen fay exposition yu am solo exposition yi nak mbokki da ngeen fa fekk marque bu am solo bi nga xamne mo modi marque binta mu tégal leen fa ay xéeti produit yu wuté yo xamne daf leen di dimbali ci seen ak dundu rawati na yeen ñi nga xamne yeena yëngu ci wajal ak nekk ci wañu ci walu diwlin nak mbokki kenn dootu leen ko présenter ndax xam ngeen bu baax huile binta moy diwlin bi nga xamne bepp xet bu ngeen ci bëgg bu ngeen fa démé fekk ko fa waye tam amna bidon 20 litres amna itam 5 litres bi waye nak bokki ku ne magal ne berndé tak wax berndé itam xamne danañu yitté wo lol raxas suñu loxo ba mu set doora djublu ci berndé yi mo waral mbokki ñu fagul leen saabu bo xamne da fay mëna raxas suñu loxo ba mu set wéki saabu bi saabu ndox la bu duggal ci bouteille bu mucc ayib nga xamne da fay and ak karagé bu wo waye nak mbokki yamunu fofu bu ñuy dekkmal magalu Touba ñi nga xamne ñoo di njabot yi danañu wajal magal gi ci raxas seeni ndab ak foot yere yi ah lolo waral nak mbokki ñu idil leen omo bi nga xamne omo bu sakkan la ta and ak qualité bu ngeen jënde saaku 10 kilo bi lepp lu ngeen soxla ci walu foot wala raxas seeni ndab di ngeen ko ci mëna def ndax saaku bu sakkan la nak mbokki li ci gëna neexati moy bu foar bi jexé itam global agro commodity ak seen marque bi di binta dañuy wëy and ak yeen gu ngeen leen bañu ag ci magalu Touba kon nak mbokki driango global agro commodity ak marque bi di binta ñoy and ak talibé seen Touba yépp di wajal l'événement spécial le grand magal de Touba ak marque bi di binta le bien-être du consommateur.

0: ay ci mourid touba ci kanam wér wi déna
1: wajalilay maskani touba ba misrak mi hadi jay khair manaba
0: serigne touba ligéyal ko wartef la ci ñëpp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wér gu yaram ci néw ji doolé ci mbéd touba yi ci lérug touba ci ndoxum nan mu sel bi si wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wér wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témir dong ay ci mourid wér wi déna bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñëpp bu baax ay ci mourid touba ci kanam wér wi déna
1: wajalilay maskani touba ba misrak mi hadi jay khair manaba
2: mbokki senegal mbokki bitim rew yeen ñi am jafé jafé ci seen walu wergu yaram jox leen ma seeni nopp té tatane ma jox leen solution bu téggu ci xam xam téggu ci diiné téggu ci sunna muy seen garab gi di metalonite di garab go xamantani am ko jafé na lool ngir nga am ko yang ko mëna amé ci ñaari garab yu ñuy composer muy olive ak fig metalonite boko déggé moy li nga xamantani bu nekké ci doomu adama moy tax mu am ak ndaw amu katan di nekk ci doomu adama ci jamono bi mi am fukki at ak juroom waye di joggé ci mom ci jamono bi mi amé ñeen fukki at ak juroom manam digënté 15 ans ba 45 ans ci lay nekk ci doomu adama metalonite nekk lo xamanteni bu joggé ci doomu adama mu tambalé dugg ci ak magat ak ak bejaaw tambali di am ay jafé jafé ci wërgu yaramam yex yu metti gané ci ko ndigul yu metti gané ci ko fébar yu bari tambali diko gané ci lam doon man ci jamono bi mi am ñaar fukki at ak juroom dootu ko manati metalonite bobu nak la scientifique yi joggon di ci def ay gëstu ci natir bi ñu né ci lañu ko trouver ci fig ak olive waye li ci gëna yéme moy biñu ko trouver dañoo fekk ni alquranul karim waxon nako watini wa zaytuni wa turi sinin wa hazal baladil amin la khad khalaqna al insan fi ahsani taqwim kon sen garab gi di metalonite garab la go am solo ci dunduk doomu adama di garab go xamanteni kep ku koy jëfëndiko budé ndaw nga di nga yéxa magat budé mag mu koy jëfëndiko dana la redresser wat indi wat la doli la katan waye sen garab gi di metalonite yemul ci lolu bari na ay jangoro yu muy safara lu ci melni diabète tension ndoxum siti hémorroïde hypertension impuissance sexuelle manam new katan ulcère ak yow mi nga xamanteni da nga am jafé jafé dem toilette ak yeneeni jangoro yu muy safara te limuñu ko ngir nga am ci garab gu bax gu am solo gi di metalonite wotel ci numéro téléphone bi malay jox di 77 781 79 71 77 781 79 71 metalonite dal moy garab gi len di tagale jaxlé ci seen wergu yaram.

La fraîche. Dingen ma wax boisson la dé. Waaw waaw. Ay canette yu mag ak yu ndaw. Ay boisson yu nek ci bouteille yu mag ak yu ndaw. Waye la fraîche yamul fofu ak yende. La fraîche am nañu ay mayonnaise yu am solo. Pot bu mag, pot ci digu doomu ak ay bouteille yu yema may. Yu sa sunne mën nga koy wétaliko. Kërëm nak ñoko dakalé Sénégal. Bu mag ak bu ndaw nek tomate pire. Ñu défra ko ci anam gu sel. Am nañu ay macaron, am nañu ay vermicelle, am nañu itam petit pois. La fraîche, boisson la, mayonnaise la, ketchup la, macaron la, vermicelle la, petit pois la. Xana ko moy société bi leen indi li ngeen soxla ci walu dundu. Waaw waaw. Bo la ci di leen wétali ci bép xew xew bo leen am. Mo xam ci jabot gi, mo xam mo doon xew xew diine. La fraîche moy andando bi ngeen tamu ndax mo gën ci yeen. Jëkko leen ak ñoom mo xam grossiste la wala ku jaay détail wala ku soxla ci biir kërëm ci 77 335 62 62 wala 77 031 00 00. La fraîche moom lañu tamu ndax moom lañu moom.

0: di jëwri limam cheikh anta di porte borol jëwri ñi xamne ño nekk fi ci touba jame and ko ak serigne demba fay mi nga xamne mo jité khidmatul qadim nga xamne ndaw yi nga xamne ño nekk fi di liggéey serigne touba te mbolam luy liggéey serigne touba ñu tekk ko ci seen loxo te and ak serigne war fata ma nga ne nga xamne ci mo fi nekkal touba ci kanam ak serigne pap ñang nga xamne ci ne fi nga xamne fa lañ nekk muy kër serigne touba gi mom lañ ko jël den ko ko tek ko ci loxom nga xamni seena gan gu fi dik mo koy saytu lepp lo xamni ci ne dañ ko wi def lu ci bari ci loxom la tew and ko serigne alhaji cham ak serigne alhaji fek ak serigne khadim cham mi nga xamni moy porte porte lu daire bi fi nak bo gisee daire bi ni mu mel nga xamni ci ne wax deug yalla ko waxol taxol sedd bu fekente ne rek lu bax ñor na la lolé yalla dafa dogal 2019 bi nga xamni ni yalla dogal na corona bi ñew kër gi am num naron ah ay jëwri nga xamni ñoo fi nekkon gis ni yu way jëw def lepp ba am barab bi ma defaron ko defar bo xamni defar bu mucc ayib la ah ñu tok ba yag kat ñu nekk kilifu kat bu yalla dogale mu ñew ci mreew dafa lo xamni ci wax deug yalla ku fi ñew taxol dana sedd ñun ñi nga xamni ñoy seen njabot war nañu mëna taralat barab bobé fexé ba duppu ak jamono bu képp ku fi ñew xamni li ñengo na kër Serigne Touba ñu daldi dajalu fi genn ngon ci njitu Serigne Cheikhouna Mbacké mi nga xamni at mu jot dafi ñew wéru koor di fi nafi la ba tay ji yaakaana la dem Sénégal ñu tok fi nekat kër Serigne Touba gi dañ ko bëggona yéssalat kërak bañ togé fé du ko wax 7500 mom lañ dajalé loolu ci biir corona bi la ñu nekat dañu bëggoon aw lu mat ñeen fukk murid ak juroom murid bu lay joxé ñaar fukk jundi bu ko dé ba lañu tambalé liggéey bi ñu fexé ba am lu mat 9 million wala juroom million waye takku mouride ak seenu gor gor ak seenu bëgg Serigne Touba la tañu tam mune liggéey bobu am nañ ñop lo nga xamni ci ne mom lañ waxoon bako yalla dogalé nona lañ ko défé top buntu ko Serigne Touba yi kër gu ci nekk ñu may la fi am ngont nga wo fi sa mbolo dajalo fi ñi sét ba am fi addiya nga xamni ci ne liggéey boko xolé ni mu mel nga xamni ci ne boko don set fi ne liñ ci dépassé ëpp na 43 millions
1: deug yalla ma sha Allah barab bi rom ma sha Allah
0: tayit liggéey bobu di liggéey bu sel ndax diiru li nga xamni ci ne mom lañ doon liggéey liggéey bobu dañ lo jaayante ne mbolim li fi tayal bi indi ndox sax duñ ko ci jënd nga xamni ci ne ci diiru ci ñoom ñent wër lañ ko yéssalaté ba melni and ko jëwri ñi muy Serigne Demba mi ñu jëlal liggéey bi tekku ci loxom bako seigne bara jele tekku ci loxo ma and ko ak mom ak seigne khadim ak mbolam dongo yi lolal lañ def ba yalla dogal keur gi mel ni mu mel lolé ñukoy santé mbokk talibé yépp ndax ñepp ci japp ba mel ni mu mel kon dal lolu la rewon la ko ci sanni
1: ma sha Allah
0: bo amate benen lajit ñu continuer
1: waaw xamna benen laj bi da xeyna mom ko gis ko deg ni ngeen di waxe xamne organisation da bax lol te yeen di ngeen ko def ak tam am passas lol waye tam ci biir lol tam degg na tam wax lu ñu walum Touba ci kanam naka ngeen ma tam dajale manam fofu naka ngeen dajale naka ngeen di doxé ci bis yi dafa am ay sas yo xamne ku fi nek dang koy waccio Touba ci kanam itam lele damay sifur bu baaxa baax montage yi nga xamne mom lañuy joxé ci ci wér yi waye dama gis ne tam ko Touba jappal nañ ko ci mo faasa ñu koy nuyu ba ndiko siar bañ na autouram lol ci Touba ci kanam bu ñuy wax def de compte ci mois bi Serigne Modou Fass kon ñi lay ziaré ba kon ñu wax moy fofu naka ngeen di doxé dal ci walum dajalé addé yi ci fexé ba barab bi manam naka ngeen doxalé ci walum dal dajalé addé rek ci teunk naka lay démé ñu ci xamé sna ko wax
0: ñëré jëf walé même pop ñu ngi lay nuyu baax di la ziaré addé yi mom dañ koy dajalé moy am nañ fi ñaari bis yo xamné ci né benn bi alxemes lay doon muy daayira xasaayit benen bi ci dess di alxamé di dimanche di daïra serigne touba bi daïra bi nga xamné ci né moy daïra alxamé di daïra khassida serigne khadim sen moko jité bobu dañuy dem alxamé djuna bu ñilé timis ñun ñepp ñu bokk ci dajé talib bu fi ñew amna carnet bu fi nek nga jaar fa joxe sa adiyé bo def adiyé yoyu mom lañuy dajalé ba xamné ci né buñ ko dajalé ba yalla dogal magal gi ñew ñu bolé ko daïra dimanche bi bu noppé nak bu ki dem ci alxamis ji ñu dajal de wat jëwreen wo mbolé mi nga xamné ño fi nekkal keur bi serigne touba yi tambalé ko ci keur ma mo diara wa nak ma cheikh anta ak serigne massamba ak serigne malumbe ak serigne isa jenn ak mam cheikh ibrahima fall ak mam ciarlo ñu bolé len len kat dañu bëggoon gën andi langam bu ko défé ñoña ñomit talibé xamna ñom lañ bokkal kër ga dañ nek ñomit ku ci nek ñu sax la nang ñi sax la dara ñu dajalé ko andi ko yeneen wet gi nga xamne ci né moy serigne mourou mustapha ak ay rakam bu ko défé momit ñu def nono ñu ñu jikko fi nekkal momit daldi sét kër bu né mu aw sax mu sax la ko bu ko défé ñomit ñu dajalé ko bu barki dem ci alxamis ji lañ doon dajé ci lool buñ défé lool ba nopp ñun ñëpp lu ñu andando dem tréfil fa nga xamné ci né moy chef bi nga xamné ci né kër Serigne Touba ko la ñëkk am nga xamné fa lañuy dajalé addi Serigne Barre mi loolu moko yoré ndax bu jëkkoon dañ dan def daïra bu né dem jëppalé ci addi way nak ci bëggum lu baax ak ku bëgg boolem ak bëggum ñun ñëpp lu nekk benn ci loolu nga xamné ni Serigne Moustapha bëgg nako loolé motax fi ni addi ko di war jëpp lañ koy dajalé fofu lañ koy dajalé bu ko défé mom moko lijeent addi yi xey yoom ci l'intérieur mom lañ koy jox mu dajalé yépp ba mat ñu bu ko tréfuir bu ko défé buñu démé ba Sénégal ñepp ñu andando japp benn bis bu ko défé yëgal ko ñepp bu ko défé ñu andu ñepp dem ziaré ci Serigne Moustapha
1: ma sha Allah
0: jërëjëf loolu moy addi Serigne Touba ji waye nak bu fekkene dina addi ji nga xamné ci né mom lañ def nga xamné mom lañuy def liggéey yi ñuy liggéey ci kër Serigne Touba ji ñu koy liggéey moy ñun ñëpp bu fekkentene dañoo ko dañoo war tumb ab liggéey te Serigne Diambe mi jité loola am nañ fi kurel bu tudd Khidmatul Khadim te mom mi moko jité ñu kurel bi xamne mo yor liggéey Serigne Touba yi nekk ci biir réew mi
1: machallah
0: bu boba lay wuté réño ñun ñëpp ñu dajé fi ñun ñi xamne ay tutank lañ bu ko défé kat mu na nangam kat dañ koy bëgg def bu boba ñu topp ay xass xass yooyu ñun ñëpp ku ci nekk di bay ko ko dé bu boba loolu lañuy jël ci ko liggéey kër Serigne Touba yi bu dé lu jëm ci walu magal gi addé yoyu safar yi nga xamné ci ñoom lañuy def ci dëkk bi ndax bu jëkkoon dañ daan boole lepp diko def ben waye nak légui dafa am ño xamné ño nekk fi ci dëkk bi bu wéru safar yu téro am bisuñ fi taxawal muy marché ak Touba Dalas ak Touba Balat ak sel misel yoyu ñoy def buñ safaré ba nopi nak addi yi nga xamné ci ñoom lañ ci mo ci bayiko addi yoyé mom lañuy jël andi ko fi ci kër Serigne Touba rek magaliko kër magaliko Serigne Touba bi nga xamné ci lu ci nek amna ko ko yor te lenn lu ci jaxaso ak morom nga xamné addi yi wara jëm ci señ bi bu tardé addi yi wara liggéey kër gi bu tardé addi yi wara liggéey magal gi ku ci nek amna lu ko yor sa xamné ci organisation bo xamné ci wax deug yalla ñoo ngi sant bu baax ndax lolé buñ ko jëlé dem ko ndaw ñi ak légui ci wax deug yalla jafé jafé yoy yépp wañu kon ndax légui kat man nañu magal ba noppi sax da def fi lo xamné ci né bu gam ñu yé dañ ko mëna gam lolé nak ak organisation moko waral
1: jërëjëf
0: lolé da la amon ci luma doon tontu ci laaj bo
1: jërëjëf Serigne Mamour Tall lolou amna solo lolou xamna man na am da ñëwaat ci yow bu fekkante né ki bi inshallah dañu ñëwaat bu fekkante ay waxti dañu ko ndax waxtaan amna solo mbekté lañu am lool buñu jaakarlok seen jëm yu am solo yi fi ngeen nekk ni mu soré waye ku leen xol rek dal day melni yaangi ci dëkk bu sel bi di Touba peut-être bekk dox yi loy tam ñu nekk fi tam war ñepp wol leena roy waye tam ñu nekk fi tam war nañu gëna roy ci yeen bu baax baax xamna bu fekkante tam man na am seen mor faasa bu leen ngi fi ma laaj ko rek benn question rek naka lay dajalé addi yi ci Touba ci kan ndax tam jambar la ci lool yeen yeen wa Côte d'Ivoire tam seen addi yi ci Touba ci kan jamm fekké seen mor faasa jégena la
0: ba
1: ba ci la adey fofu wax ci mor fasa Serigne Mor Fass kon ginnaw bo nuyo da ngay nuyo rek bu ko defé kon nga daldi ñew kon jambar deug deug nga ci day adé Touba Takaram ji dañ lay siful waxtu nek waye sa tour rañeku nañ lool ci adé ñaar fay ñu waxé ko dubar rek dañuy gis tamit ni jambar te ngeen am naka ngay def ak jam ni ngay def ba sak wer ngay mëni dajala di jox Touba Takaram te yaqku dara ci liggéey bi non nokoy defé na nga pour tam xeyna ñi lay siful ak tam ñi nek ci fenen ci adina bi tam man ci ko sa méthode buñu yor sa méthode mo gëna efficace ci mort face ginnaw buñu yow
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginnaw buñu nuyo mbolam ñi nga xamné ñi ngi sédam assamadia ci may bi nga xamné kilifa gi ñu señ Abdou Samad di nuyo bu baax nak señ Abi bi nga xamné moy suñu jëwriñ ci Touba ci kanam di nuyo mbolam ñi nga xamné ñi sédam ñep ak wa daayira bi nga xamné ñom lañ togal ñi ñep yeen ziyara baax wa li wax rek ne Touba ci kanam mom fi Côte d'Ivoire mi doxé wax deug yalla ay jambar ci nañ ci deug ndax dañ tambalé ba légui yaakar na né bari wuñu ñu man ci Afrique
1: bismillah
2: ci l'intérieur bi nga xamné ci réew mi yépp dëkk bu né dafa am ñu fa nekkal Touba ci kanam sax bu réew yi dé dañ leen di dëkk ko yone ci serveur lool moy liggéey bi nga xamné non lañuy liggéey fi ci liggéey Touba ci kanam xamné manam fepp fo xamné ci Côte d'Ivoire rek am nañ fa représentant bo xamné mo fa nekkal Touba ci kanam ndax sa bu wër wi dé rek ñom ñëpp dañuy dajal nga xamné mom lañ jaay fofu ñu boole lepp nak do ko yone ci serveur lool dal moy liggéey bi ci gattal mi nga xamné mom lañuy liggéey fi ci Touba ci kanam ni
1: xamna liggéey Serigne Touba sax mom du jafé waye tam dana laaj ba xam ben question moy ndax mbir mi tamit yomb na lol lol mouride mom xeyna joxe seen adé mom jox Serigne Touba mom lolou lu len manam day melne timu ñam diko lek rek ci ñom non lay nexet ñom waye ndax liggéey bi kon yomb na lol lol lol ak itam fekke ndax man nga ñëwaat ci dernier moment mois bi ndax japp nga li nga xamné duggal ngeen ko itam ci question ba ci kanam ngir rek nit ñi xam jambat gi ngeen amé itam ci liggéey bi
2: waaw liggéey bi mom wax deug yalla yomb na yombut waye nak talib yi Serigne Touba yi mom lepp lo len laaj ci Serigne Touba rek dañ ci sawara nek motax na wax deug yalla amuñ ci jafé jafé yo xamné tax na ñuy wax jafé jafé ndax sax bu wéru dé la képp ko xamné yaangi yor bolof rek da nga ci jaay lo xamné da am solo buñ ko dajalé dañ daal di am versement bo xamné day am solo wa bu dé dernier versement bi nga xamné versé nañ ko ci wéru passé nak muy mois de juillet bi ñu génn Touba ci kanam bu ko di war versé na ci 600,000 mom moy dernier versement mu melni at mi nga xamné moy at mi ñu génn moy atum 2022 Touba ci kanam ko di war versé na 11,585,000
1: machallah
2: ñu Touba ci kanam versé ci at mi nga xamné moy atum 2022
1: machallah
2: ñuy ñaan suñu borom nit atum 2023 bi ñu am ci lu ëpp loola loolu moy suñu yene ci liggéey bi jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Mor Fass kon yéen ko déggandoo mbokki téléspectateurs yi fàttali yéen ñi si pour seen émission Touba Diaspora tey nag ñu dalal jàmbaar yi nekk fee ca Côte d'Ivoire di ay jàmbaar yoo xam ne itam roykaay lañu ci diaspora bi ci wàllum organisation waaye itam ci wàllum liggéey bi comme ni ñu koy doxale waxtaan itam am na solo lool dégg nga ni mu ko waxee at mi ñu génn rek 10,000,000 ak benn ñoom jàmbaar yi nekk ca Côte d'Ivoire dugal nañ ko ci kees Touba Takaram te yàqul dara nag ci seen pas-pas ak liggéey bi nekk foofu di lu am solo kon dañuy jox kàddu gi Serigne Issa Ndiaye mooy itam mi nga xam ne mooy imam bi foofu mooy itam ñu jox ko mu nuyoo daal di itam laaj koy kàddu daa ñu ñëwaat nag Serigne Bara ndax itam ci wàllum fédération bi ci la ñuy ñëwaat laata ñu joxaat Serigne Alhagi Cheikh itam mu tàggal ñu ku tedd ki ci ay bayit bu ko defee itam xam naa bu waxoon ci wàllu géej gi daal ba xaw ma ndax xabla wul bax dawul xibla Serigne Sangi foofu moom dana am solo lool waaye xam naa Serigne Alhaji yaa ngi déglu da nga ciy ñëw bu defee kon Serigne Issa yow yaay imam bi foofu ci Touba Agname nekk fekk talibé yi ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar bëggo itam nga ñëwaat wax ci naka ngay naka ngeen nekk ci dëkk bi foofu itam liggéey bi foofu ngeen xam ne moo di Touba Agname Serigne Issa bisimilah
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh donc sama dia ñu leen di xaaré di xaar di ñaan la ñaan suñu mutaxa yalla yagal ko ci wéel ko di xaar suñu sama dafa lu tax waay dal ci yoonu maamu bi Cheikh Khadim
1: allahumma amin
3: yi ngi jëf ci bare bare bare di ñaan yalla di ko ñaan yalla mu yag fi lool di xaar itam Serigne Mor Fass yakay mo mom wax lu yalla bi señ bi bëgg jaaka man lay wax ni amna fi da yakay yalla ko ne kaabele fi na fi la ke tam lepp lu way solo ci diir ba fi amna ñoo xamne man lañ la ko baxé ke da yakay manam lepp lu xamne manam taw yu gi la xey yo waxtu lañ jule way wal ko tam baali dañ fi nek la jalo li fi def ay ndogol yi jox manam wa rek be ñepp rek mu nek la xamni xolo dal jakk ñu manam yaay yu ñepp jaay ñepp japp dal ci xaw na mak itam wax la yalla mo fi na fi la kamil tay dem senegal du ko xaar baaxa baax
1: mashallah ci jakk ji fofu
3: mo xala jakk ji lolay la amul ci won
1: wa señ hissarin bëggo la jaar rek moy fofu ndax yeen talibey rek yeen fi nek di julli wala itam ñi dekk fofu itam ci Côte d'Ivoire itam ndax julit ñepp dal fofu ndax jakk mom yalla yalla ko mom wa na massa jere li lay faata do ma lay ahadan fofu yi jakk ji melna ne kon ñu nek fofu ci jégué fofu kon ñepp dañ faal ñepp di fi julé ndax lolu kira
3: wa wa insha Allah ñu nek way ji nek ci quartier ba may fi julé ci ndax jakk ji sax ñu bari xana xam ko mbax jakk lo moy waxfu lila ci mursa ci mursa ci mursa mo ko di wax jakk ji waxfu
1: wa deug la
3: ak bu sa ma ili ci fi mo ko man ni bare bare ci wala du jakk ji xam ni waxfu lako ci mursa mursa da tudé won wa ñu fi julé bare ba may fi julé tam ñu fi julé da ba am jakk ji fu la nga nga xali manam wa le ñoko mo até won am ñu fi julé ci
1: masha Allah
3: ya xam ni sa mo ñu bare ñu fi julé ci
1: sen digeunte ak mbokk julli nek fofu xeyn duñ ay talibey mourid waye ñepp ay julli len rek sen digeunte ñom itam question bobu señ baara la ko bëggoon laaj waye yow itam da nga yaaka da nga mëna ki leral ci sen digeunte ak wa rew mi julli ñi fofu sen digeunte ak ñom ndax man nga ci am nga lo ci mëna ki non la déme deug deug
3: waaw wala ma nga ci don la ci imam ila bok da lay fete fete ni réño mbolem imam ila kiri ben lañu ñu ñaan ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu
1: ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu xamna kon dañuy ñëwaat ki serigne bara ci mom lañuy jéxalé sax la ko na ci dañuy waram doxina fédération bay balé serigne bara bala moy ñëw nga baal ma ci serigne alhadji mu taggal ñu serigne bi ndax dañuy magal gi bo défé nak ñu ko ñu daldi nak ñëw ci jéxalu mu gitaal gi taggi ba nga joxal serigne alhadji kon mu taggal ñu serigne bi bo défé ñu daldi
4: no ngi ñi bokk jidit yëp ñi ci xassalit bokk talibi mourid yëp jital ci nuyo bobu itam cheikh mohammed muntaka bi fi toge jotaay cheikhul khadim ta jëm ji ñuy bëgg waxtane bu ñu fa be ziar bi ak njaal mi tek ko ci loxom melna ne tek nañ ko ci loxol rakam yépp ak talibé señ touba yépp kon non ko koy ziara di ko ko massaw itam ndax xam nañ fi mu ko toll ndax yàlla def na kero li xeexoo bi am fii la ma fekk ci kër gi dagan am na ñu teewoon jataay bi ñu am waxtaan yi ñu waroon a def ndaw ñëw ne ma sëriñ bi moo la soxla ñu ngi lay woowaayu jotuñu la ma dugg ci biir ñu waar ma jox ma sëriñ bi ci la ma ko yëgal sant ma it ne na nga dem taxaw ca tem ba lépp jag ba lépp rafet na ma ko bëggi woon it lu jiim ci sun kem kattan ba yëg naa ne am na ci ngër am nañ ci ngër moom gannaaw bi ndax rek foko seigne cheikh tondo te bu ko manone deug moy dik taxawal bopam taxawul ko bopam taxawé ko ba lepp soti jëmi seigne cheikh nak mom wo ci tambali do xam fay tambalé do xamit fa yam ndax leppam day seigne touba kenn wut seigne touba fenn seigne cheikh seigne saliw cheikhul khadim waye seigne cheikh soxna khadi wajurum seigne met djemo wajurum waye soxna khadi mi wajurum soxna bousseturi mi wajurum soxna fati ante bok ak mam cheikh ante nday ak bar mo wajurum mam cheikh ante ak mamam ño bok nday ak bay te lolou ñu bari xamuñu ko kon da gennut serigne bi fenn waye bimu bokke fu bax ba nopi lolou doyut dañ ko jaarale fi ñi jaarale gañu bax ñi tam nang ko ko fa jaarale dafa jangantout dafa jang deug mokal alquran ci loxol seigne cheikh jaxate seigne saliw da ko joxon seigneam setu man nga sax seigne blatt ndax seigne saliw mom bobu la ko jëbël seigne blatt mok seigne cheikh bi li ëpp ci seenu jabo danaka man nga ne do nuñ ci dara seigne blatt moko jox seigne setu seigneam setu bolé ko ak domam seigne cheikh jaxate ci kër gi muy jàngal alquran moko jàngal ba mokal mokal lu rafet bind kamil yu rafet tamali ñangum xam xamum jang ni seigne ma dem lu bari wala la ci ëpp fa la ko jang ci ñeerim egge li ci seigne abi bi ak seigne cheikh sey waye doone nit ku bëgg xam xam tan nga yeer li wax lire moy xam xam xam xam bu yaatu bo xamne de ngay ubbi ku ag fo xamne bokut ak li nga jangon lol lire ko ko may dafa téré bëgg lire di fagu ay téré di lire sourna yi di deglu radio yi téré bu mu bëgg wuté ulu ji ko fu mëna am wut ko fexé ba am ko lire ko lol taxna ni wo xam xam ag na fo xamne sax ku joxasu wut ak mom deug do ko xam shaahir la itam shaahir la nekki jamakot yalla bo xamne li ci fess ñu man ko gis rek moy kër gum ne rek ci jakam lay jité da fay def jakka te bobu mënagu ko sax demut ba man ko ni di tabaxi juma de bam ko mënutit lu kër ga xat xat da na fa def as jakka mog wa kërëm ak talibem ñi di fa jullé de ben kaskaré la ñëk def ci kër gi soppi ko rek def ko jakka di fa jité te fu ma sané muy jité jakka ji bu gamu joté lam xat xat fa lay gamo bu set néna seigne cheikh mom waxuma la jakki way gamu kep buñ ko ko fayé bu ko gamu gatando rek yiwom ci jele ñep xagn nañ ci waaw lim dundal gamu ak liko gamu jaralon rek waye nonu mu ami won diiné ta téngal ko lol non la ami pass seigne touba te bëgg ko bëgg wu dëgg go xamne yëmalé wu ko dara te lolou yaakaar naan ko xolon ci turu domam rek man na la ko won seigne touba rek lay wut ci leppam ci lu ne bo xolé ñim jëmonantel seigne blaane mako yar net na leen ko kërëm mo gëna seigne touba neena na la wax ne gërëm na la seigne touba mo seigne blaane moko wax ne ko seigne touba mom wax ne na la wax ne cheikh seigne touba neena gërëm na la ma té ba tay jotaay mak seigne chaib ma ngi fatlu guddi go xamne ma ngi mom kep ci ëtt boobu yi ñu bokk di waxtaan ak seigne sohibu ba mor diaw noddu na dugg jëkk ngaa ne dafa bett seigne sohibu noddu gi ba mu ne mor diaw ngeen noddu njël di laa ilaa noo ngi waxtaan bañ noddu rek te daanaka yëguñu ko ndax lépp seigne touba la waaye am na tawféex yi xam ni muy wax ak seigne sohibu léeg-léeg seigne sohibu day fab ndoom gi teg ne def ko sët ndax li mu doon ci maam cheikh ante nget googu da ko ci sëtu nga xam ne lu ne mën na ko mën na cee jaare wax ko seigne sohibu lu mu bëgg ci moom it lu mu ko bëgg waxe dana ko ne wax ndax wet googu la koy jaare da ko daa tooñ waaye bëgg ko lool lool lool lool xam ngeen ne bim ñu bisé Touba ci njang sax ci biir kër Serigne Sama bi la dëkkoon ci biir kër Serigne Sama bi la dëkkoon ci wet gi fété né ci biir caisse gi rek sama fatali ko ganna bi lañ ko daggal nak ci wetu penc ci mu ñëw fofu waye nek na fi ba yaakar na loolu mambu sa ndax du xadim ñom ñaar sax fofu lañ gëna yaduna yaakar na ko ganna bi nak lañ doona nat mu ne fofu waye mom biir kër Serigne Sama la néwon fa waye déggo ak mom lo man waxtaan ak mom lo Serigne Sama bëkk lool ina ne sax te bëss ki yu mujj yépp yu jégué fukki at Serigne Sama buñ tebeuské ba nopi da ko naan cheikhou ñom num ko da wo yeneen duma ko sañ wax num koy toñé cheikhou demal defar tebeuské ma sam tebeuské lay nek nga am na Serigne Cheikh da ko wutulon xar mu ndaw duñ xar yu reey yi ñi ray du ko ko defal lay wut xar mu ndaw mo xamne bu ñuy noppi rek mom lay gaay defaral Serigne bi lim ci mësu ko ci neew Serigne Cheikh koy defar ci loxom andil ko mu mës ci ndax da ko non xar yi ñi ray fi de xar yu mag te di deugar te duma ci man ak yi wa yow dama bëgg nga yott xam ndaw dama ko defal sa loxo bu ko def ma di ci mos dama mos nga xana tak na fukki at yu tegal yo xane ci sa am to buskem dana fenen ne mu du ko mos de waye la ëpp ci la muy mos ci xaram Serigne Cheikh la koy mos te Serigne Cheikh way defal ci loxom def ko ci bol yanu ko andil ko mos ci xamna ne xamna ci mom lo xamne goma na jenn doom xamna ko ci ay secret ak waxtan fokk na ne ma nga fatale bisu mo dama ci ay yoni dama laaj dima ko laaj lo wadul na xos seigne bi bind lo ko seigne abdullah hab bam nopi mu xol ko ba agal dal di bind ci souf nak lam koy wax ci waxin wu neex ak wu dal xel wu yeme jox ko ci ndigal ba na bolé ja lola dama dimbal yit ko day dal ko amon to vers Seigne la Seigne Abdul Khadir ko xam sen digeunte ci ba ci khilafa gi lim jeufandiko ci mom lolu day na seuk lolu day na seuk ta Seigne Abdul Khadir Daoud def nonu jek jek ne sama dom ji nañ ko jox diw Daoudam diru lim fi nek Seigne Blad amutu pat ci njabotam loko wax dana la wax demal ci wax Seigne Abdou wax ak mom dama amut batti sama njabot lepp ci Seigne Abdou la ne ay bimu doone Seigne Touba jenn dom la joxe Seigne Cheikh la ko jox te Seigne Cheikh la ko wax ne ko baye beeg lepp ngi ci yow jox ko Cheikh Seigne Cheikh lolu boole ci doy lo gu upp ak yaakar jopp ju am jom motam santane ko mi sonu fati mi magi Cheikh Bass kon digo Seigne Abdou Khadir nit bu lu sa foot wala bëggo ko wala doyo ko do ko jox sa dom denka ne kala doy Seigne Mourla mom sen relation bi ci mujju rek nga xamne mom ci man la jaare mu ganesi ko ngan gu neex ko xamne ci man mi la jaare ma yeggal Seigne Cheikh nako mi ngi ñew bett ko lol waye def na lu nekkero ta Seigne Cheikh talibi gi ëpp na fu mu gisee doomi Seigne Touba rek nopi na xamata ci bopam dara du nuyu doomi Seigne Touba mukk di taxaw groupe lay defé suuf ni teli bi magi di nuyo non lay nuyo dem Serigne Touba wor maji ak cir bi foko tak wessano te ñepp la boole fum leen tek cir bi mu jox Serigne Salif la jox Serigne Mourla ñom la yemalé kep kéro Serigne bi bigna lol nako Abdou Samad sax de mom mo ki rek way bëggu ñu door bet mané ko ni rek la ko bëgge bakki li kay mom dama jom ba sax lu lay wax nak kéro ci lu baax Serigne Mourla yeem ko lol bi ñi demat Cheikh sax dafa am passif lol gore yem passif Serigne Cheikh mu doon ko xamne nak nit ko am jom la jom ji diko andale nango liggey am jom bañ ko yeb du talal loxom bi kenn lum am ñakam yo ko jox te japp ne mom na dara lum am Serigne Touba la koy jox mana bam gëné metti nga né amul lul aw fas ak machine ak xané ñaari talibi téwul lum bay jox ko Serigne Touba bu diwé né mu yok wat yokal lam da bay lum am jox Serigne Touba bana bi dem lijeenti ji lum lek lamuy lijeenti lum lek nak lu mëna jaayatu tam dagan rek du ci rus dara du ci xol dara dana ko def ngir am lu lew waye du tal loxum kenn waye lam mom lam liggey bo mom ko seigne touba la ko jox bu tebeski jotey mu tebeski yu mucc eyib yett seigne abdallah door yett fab yimi jox seigne selu jox ko te teewul moy defaral seigne touba limi tebeski kon non la don dox ak bayam bi ba ñepp gëreem ko nim amé ngeureumul seigne touba seigne abdallah wax ko non la amé ngeureumul doomi seigne touba ñom ñep moy ko xamne nak ku mbokal seigne touba yeboko ku mbokal seigne touba rek jox nga ko ciir ndax do gis ci mom loko yebé do gis ci mom loko yebé seigne cheikh nim goné wo ni la magalé mana bo xolé seigne cheikh ci mujgi da nga nan lan mo yokku ci seigne cheikh do man lul xana bi jaw bi waye farlu gi jaamu yalla gi fulli ci jom ci lolum da ko andale banim doone mak alquran lol la xamone ci mom di gis mu fonko alquran lol li mbolo lol mana jaamu yalla yo xamne kenn du ci tegg bu ngeen jaxsu do ko xam nit ku discret la waxtan wi may wax nan mak mom ño bokk na seigne sama ba fajar amna lu seigne sama wax ben sir bu yeme bo seigne sama wax na ba tuddu ko ne dañ ko jox goudi seigne bi neena bo mi ci tabax ban bi da yew ci goudi gi bindu ko ci souf ndax bañ ko fat xaju goudi bimu xeye ci fajar gi lako doora soti ci keuy waye woor na ma seigne cheikh top nako bam jox ko man gisat na seigne cheikh yenen gisin wo xamne xamna na jot na ci sir bob man wonuma ja jot waye seigne xam jot na ci seigne sama daw ko dencal dara ta manon na ci mom lu ne motax mag ni dañ ko bayil seeni fagoutef mu yor farlu bopam nak te reey beut di xol fa mag ni newon ndax ki la gën ak ki la man du te nga roy ko bo agut ci momit da nga raw say morom monok dom seigne touba yi rek la doon xol ñom la def nawle bu ko defé bu mën ta ag ci ñomit raw seut yu bari waaw domi seigne bi fagouté fi seigne bi lañ kenn mënta mel na ñom benn seut mënta mel na ñom lolu jëfi seigne touba la jeexna waye roy leen nak ak bëgg mel na ñom da tax nga raw say morom waye nak limay wax rek gis na ni seigne salihou di japp na ne bokku ni seigne touba di ndamo feñu ne ndax lim liggéeyal seigne touba ci ndaw ñi mom seigne salihou ñaata goné mokalé ci mom ñaata nité amé ci mom xam xam ñaata nité jubé ci ñom li yahdiyan allah bika rajul wahid khayrun lak min umrina ñoo ñi nak amé lo li ci seigne salihou seigne touba dana né xol leen sama salihou mi lam bayyi ci rew ci aduna doora ñew fi ñam defar ñam mokalo ña nga xamne jangale len xam xam bañ jangale jibaat wutati dara ya tasaro di dem wooru man seigne bi dana ndamo seigne salihou waye seigne salihou itam day tay ji dana ndamo seigne cheikh ñam bokal ne fofa ci ay bokam dana ne len ah sant na yalla sama dom ji de ndax lam bayyi ci rew ma ci ño xamne jëmum je tax ñu mokal alcorane jëmum je tax denguñ ñu jup jëmum je tax ñu am xam xam ak jakk yem fa bayyi waxtu wu ñu difa julli sigina de sama dom jima fekk ci man nako woné fune ci sama bir bokk yi de lolou man wourna ndax itam nak kenn ku nek fofu ku ne da ngay ndamo say dom lu say dom jëf ci lu bax dang koy ndamo di len ko won bu ab safan amé yi dang jam kersa way seigne seydou dana sigi fofu de dana sigi bu exé bam tertu ko de kum ko nuyolé dana ko ne lam bayyi senegal de moy li jaka ya nga fa dara ya nga yirir mu dor ma wisi kon nak gatch ngalam wacc na waye as goro ngok su gore ab julite ngok bu julite mu doone nit ku sel nak te beug lu sel nit ku sel te beug lu sel fimne jakam yi ngay gis du ci genu xaliss buñ ko jox rek mu def ko ci jakam ji ci cornice bu ngoy tabax amna ben politicien bo xamne da da ñew ci mom diko séaris lool da ñu bañu tuddu turu mu jox ab lim seigne cheikh nek no ba nga defal mako ci liggey bi seigne bi rus ko ne ciel bam dem mom kum da waxtanal dal ko ne man dama jaxle lo ndax sama liggéey yi dootul lu jóg rek ma def ko ci te xaalis boo xam ne xamoo fu mu jógee borom jox la ko ne defal ma ko ci te gënaluma ma def ko ci xamu nu ma koy def mënuma ko lekk mënuma ko delloo lu ci saxaraat kooku ne ko moom de mel na ne ku bëgg dëkk bi la ba mi ngi fi tabax kër xam naa boo ko jëloon ciment di bisi ne nga yónnee ko nga ne ko damaa di jënd yaa ngi tabax kër waxuma ko waaye dama cee bëgg lool bari maa maa ko ci dugal barkeeloo ko ci xam naa dana ko neex te ab soññi lay doon ci moom mu ne ko ko yii noonu baax dal di koy jox xaalis ba waaji dem jënd ci ciment ak fer yëpp dikk ba ci waaji nag sëñ bi neen dafee romb dégg ñu ne yaa ngi tabax kër rek xam naa waxoo ko ñu dara sax waaye da cee bëgg lool te di lay soññi rek nee na lii moo ko ci barkeeloo kooku mënta xalaat ne lam joxe woon lañ ko delloo waaye moom moom daal kaasub deretam duñ ko def ci parc soom jàkk joo gis mu tabax ko daal lu ko lew domm la lu set wecc lu mu bay bu mbuur ko ne moo ko mu génn asak yi teg nee génn addi yaam teg nee la gis ma daf koy jàkk yi lu ko layoo ëllëg de dërëm par dërëm yu lew domm la cay def de waaw dawut fab dara lu taq wala lu ko lewut wala lu ko leerul mu di ko dugal ci sëñ tubaay ku sell la woon te bëgg lu sell kon nag ab jullite nga bu jullite asgoro ngook su gore ab mourite doon mourite ngook boo xam ne mourite saatex la woon boo xam ne bu ngeen dee waxtaan sëñ bi dëgg nga koy xam ñii sëñ Saliou meroon nag la mel kenn mënta wax ak moom ñaari baat sa tuur day xéewal ndax sori gum sori ci sëñ tuba te li gën a jafe nag ci addina mooy du gis jëfam lu mu weesu rek noppi na ca du bëggit ku ko nettali ku muy jëflante li la muy jëflante ak yow boo ko waxut keneen du ko xam keneen du ko xam te itam mu amit jikku ju am solo mooy moom laa miñam waaw moom laa miñam xam nga lamiñ day dugal nit ci lu ne waaye moom dafa jekku lamiñ bi ni mu jekkoo bakkanam ba mën a muñ lu ne noonu la jekkoo lamiñ bi nga xam ne lu ko amul njariñ lu ne du ca wax bëggut di détail bëggut koy nettali bëggut ku fa tudd ab kenn ñemu ko sax toog fa di tudd keneen déedéet farata rek jóg dem mu toogee tuuti bu naree toog jotaay neen muy dem jàngi alxuraan wala mu wér di waaye kenn du fa toog di tudd sa morom boo gisee mu déggoo woon ak suñu soin bu dëgg dañu xaw bokk jikko dañoo bokk jikko moo tax ay xarit maanaam da ko xaritoo moom moom yëmu ci doom waaye da ko def xarit da ko fonkoon lool lool ndax da ko mat wéttal da ko mat wéttal te loolu tawfiix jooju nag la amoon ci doom suñu tubaay yëpp nag kon daal ku ñuy roy la ku ñuy ñaanal la ndax foofee ñaan du fa doy salaahu alayhi wa sallam sax dañuy julli ci moom te julli ñaan la sëriñ bi sax nee na salaatu sàngam ak ñaan sàngam ku ma bëgg a ñaanal deema ko ñaanale kon lu way baax baax sañ si na ko ñaanal donte la naar ba waxoon sëriñ bi ne ko laakin law xasanaatun kunna law xusimat yowmal jasa bayna ahli lkohri maxtaraxo nee na sëñ tubaa lim am ci wiiw buñ ko séddale woon ñi wedd yàlla ku ne mos ca dara duñ lapp ci sawara maxtaraxo ànd ak loolu lépp nag lu te sañs naa ñaanal ki la gën ndax mi ngi mel ne kuy joxe addiye rek doo seet ne ki ngay indil addiye yi am na dara ak amul dara sëriñ bi toog ñu indil ko milliard du tee yow sa ñaar fukk yi nga joxe ko ndax jox gi nga koy jox ci ngay jariñoo yow moo tax nañu ñaanal gaañu baax ñi tey ñaan ci seen barke kon nag toog di yëm sëñ Cheikh rek dee ci bale di ko ñaanal ñaan gu waay man alquran qasayid cheikhul xadim julli gi ñuy jullil ku génn addina xeeti fidaawu yëpp qasida yi ñuy jàng yëpp di ko jàngal ku génn addina ak lépp loo xam ci lu baax rek rawatina fan yi ñu koy waaye buñ ko fàtte yi bu kenn ku ne nga wutal waxtu waxane bu joté nga ñaanal ko kon ma ngi ci soñi ñepp ci lolu tay ñaan nak seigne basir mi nga xamne mo togi jotaay seigne salih ta nga xamne ñun ñu bokkon ak mom nek keur seigne soibou ci daara ji xamnañ ko lol ni mu mel nak la melon sedd lol amul ben problème ñi wax ta rafetu xol ta wayef ta am pass pass lol pass pass lol di talibé bëgg ñëbëtu seigne touba gep kum ci gis melna bop def la né bopam rek mo fi tok jotaay seigne salih kon no nga ñaan ñëpp and ak mom jappalé ko ci liggéey bi disna waye sun borom bu ko yanlé mo wef toy bu ko téñalé rek mo wef toy ñi ñaan sun borom téñal ko yeen ba mo wef ta defal na ci mom jort ndax dafa topé bañ war ko top top né magam num gënë rafété ba doon seigne salih tay seigne khadimit nga xamné mo mak ci waaka seigne cheikh momitam li am solo moy fi nga wara jaar lepp jaar lañ ko jang alquran jang xam xam nango liggey te djub te jambure lool rek lañ xam ci mom kon nak momitam lima wax seigne bass rek mom kenn ku ne la nga fekk ci secret wajur rek mom ngay xam lam fa fekk rek moy jaamu yalla liggey jambure lool rek la don mom la xam kon nak li dess moy bokk yep and jappale len ba yalla defal len niñ jubé ñu juboni te japp na na jubo rek fa yam da xamuñu lenen te ben lañ kenn mën leni sétilé wa ñom ñep ben lañ kon nak yalla señ xarim top señ bass topi señ muntaha bako defé ya rabbi ij'alil muridina ma fi hisnika alhasini washaml ajma yalla bolé mbolo mi fam nas bi tecc loxal seigne muntaha mu tekk ci loxal seigne touba ba setan du ci am yoon ñu ag ta dar ba ngeen dok ci dara yi yoonent bi sallallahu
5: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi waj'al hadhihi al-abyat allati imtathaltu biha qawlaka wa dhkurullaha fi ayyamin ma'dudat من أفضل الأذكار عندك وتقبلها مني وبارك لي فيها واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة آمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا شوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي له جل في سر وفي علن ولست أسأل غير النافع الله رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله الله أكبر مما كنت أطلبه ومنه أطلب كون العبد لله الله

الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله. الله

الله له الوجود الذي قد زانه قدم مع البقاء وغير الله لله

الله دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كل طاعة الله.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. كون جيني جيف مونغوك ريك جانغ موم مو جيتو ليب سيرن بي وانا نكو نم گنل بروم ndax mom dafa melne boromam ci sañ sañam ci coobareem daf ko waajal bind ko gisagul kon dafa melne dafa ñëw andaale ndigal loolu la niru ndax bi mu ñëwee ñi ko doon gis xamuñu woon lu mu doon gis nañ le nit a ngi nii waaye nag am na lu nu xamul am naag lu nu xamul ñu nekk ca loola mam àgg ci fara wara jàng wara dal basin kon dafa mel ne waajtaay ba da ko teg nee ñëw tàmbalee fi jaam ñi war a tàmbalee na ko suñu boroom bëgge nam leen ko digale teg ne waajtaay wa dal basin na ko ñëpp di defe jàng di jàng di jàng ba nopp ci alxuraan xam ko nañ ko war xame ba nopp ci xam-xamu diine xam ko nam ko war a xame àgg ca fañ fa fañ fa war a àgg kon jàng ngook noonee ko sayidina Jibril noonee ko boromam yebale woon yónni ko ci yonent bi wax ko ne ko ne ko iqra na jàng kon jàng ngook sëriñ bi moom xam na luy jàng ba tax waajtaay wañ wa ko boroom waajaloon ngir xiir ci boroomam mu tag ko ne dem jàngi ba jàng la mu war a jàng lépp loolu dafay woone rek mandargam jàng jàng mooy lépp te war na ñëpp amul ku jàng warut ñëpp dañoo war a jàngi ndax jàng mooy tax xam boroom bi mooy tax xam yonentam bi mooy tax xam sëriñ bi rawatina ci yëg ni ko sëriñ bi xamlee waajoon na ba jëkk ci lépp waaye dafa wacc ba teg fee lépp denc ko dem jàngi ba jàng la war a jàng lépp kon loolu mooy jàng jàng ci lañu mën a xamee yàlla suñu borom ci lañu mën a xamee yon daraja yonent bi ci lañu mën a xamee sëriñ bi mi nga xam ne lu nu xam moo nu ko xamal fu nu àgg ci diine moo nu faa yóbbu moo nu fa yóbbu kon nu xam daraja jàng nan xam jàng lu mu doon jang mun lay ñak ni ñepp jangi waaw jang ni ñepp jangi jang lepp ñeñ la raw ci na ci nak gi nga xamne mo lay tax xam sa borom mo lay tax xam yentii ak yeeku ñeeku yentii ko jitu ñepp mo lay tax xam sëriñ bi sëriñ bi mi nga xamne lu ñu xam mo ñu ko xamal fu ñu ag mo ñu pa nañu gor gor lu bu baax xamna jang mun la ñak nako ñepp deg jang jombul kern ñepp wara jang ñepp ñu wara jang kon jang mo waral señ bi doxé waré ko nonu bu ko defé dafa jang ba jang li jam wara jang lepp nako borom bëgg mu wëbëti ko nak dooro soobu yoonu boromam liggéey ci liggéey ci liggéey bu rëy bi mu ci liggéey jaamu boromam ak liggéey liggéey yoonu bi ba andil ko ñaari tur yooyu doomu laa ñuy waxaat di doon doon ci moom jaamu yàlla la gisu ko kon nan jangi na ñepp jangi jang mu la ñak jufte jango ah koku sun do rek ko man ay yobul te ñu muy lepp kon wax ji wax ji wésul lolu ci jotaay bi ma ngi soñu sama bop ngir ñebor gi lima ci nese ak lima won gannaaw di sant njaboot yi ñi jaboote nañu góor góorlu dellu si xam ne jàng mun la ñàkk nañ jóg ci njaboot gi taxawu leen def seen yite yépp bay jàng leneen luñ dugal luñ leen di sàggul loolu jàng sànk nañ leen luñ ci amati rek di mën a yàlla ngir mën a su borom waaye jàng mun la ñàkk kon nañ ñëpp jàng mu loolu mu jàngukaay bii ndax sëriñ bi jàng noonu ma ko def jëmmam nena ko jiitale ci lépp kon alhamdulilah rabbil alamin ban bokkee ci pàggutéef ay pàggutéefam ndax mu jamma bi ñaan jàngu bii ñaan waxal na ko boppam bil mustafa li bënal quddus mosasal bien yasul ada waljafal wal kabar loolu wax ko bu yàgg loolu moom nopp woon na bu yàgg dañoo am tawfiq rek ñu jaarale ko ci ñun ñoom ñëpp ñu ko fiq ñoom ñëpp ñu ko bokk ñoom ñëpp ñu ci ko ànd ñëpp ñu ci bokk jóg taxawal jàng bi tawfiq suñu borom ji mu defal sëriñ bi muy tawfiq sëriñ bi gasandunu ci dégg la si Ahmadou di ko wax léegi man dama doon wax fii ñett téeméeri at lu dab ñu jëkk ñi waaye dafa mel ne gasam nañ ñu ci ñett at yoo xam ne mën nañ cee am yaakaari loolee ma waxoon ne luy am la yaakaar na bu àggee foofa yaakaar na ne ñëpp adduna bépp lañu dégg adduna bépp laay xam sëñ tuwa adduna yëpp lañ dégg tuwa waaw man ñetteel téeméeri laa wax loolu moom noonu la dee ñetteel lañ amagul waaw kon li ci des moom sëñ Ahmadou leeral na ko te dafa gën a leeral loolu rek kàddu yooyu rek da bëggoon yëkëti na ma ko waxoon bu jëkk rek waaw nekkal loxo yëpp jëm kaw te bañ a dese genn kattan yëkkati ko rek yalaahu kalimatillahi lulya waaw baat yàlla bi na jóg ba pis nañ ci loolu xam-xam moo ci mën a dimbalib jaam na ñëpp jàngi
2: jox leen ma noppi daay wax man lu baal saafet jàmbaar ji muy jëfitam waykat yi sañ jotal cheikh abdoulaye lahak
3: mbokki julliti mbokki taalibe yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalul serigne moutakha mbake ibnu serigne bachir xalif général kul murid yàlla fi yàggulool te ànd ak wér ak serigne sidi mbake xalif ab serigne abdoulaye lahak mbake ci kiliftéefuk serigne hamzatu mbake ibnu serigne abdoulaye lahak mbake mbokk yi serigne abdoulakaram mbake ibnu serigne abdoulahak mbake di kilifa diine ca kàbb gay moo amaat mbégte di leen yëgal 29e édition magalu kàbbu gay mbokk yi bis boobu at mu jot ñaar fukkeelu fan ak ñett ci tabaski lay doon ren nag ñu jàpp ko àllarba fukki fan ci weeru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defee ca kàbbu gay di bis boo xam ne mbokk yi incha allah des na fa yendoo jàng alquranul karim durus xasine serigne touba cheikh ahmad bamba mbake khadim rasoul ginnaaw takusaan nu amal cérémonie officielle bi fas fa yéene waxtaane dund ak liggéeyub sunu jàmbar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibne khadim rasoul waral na mbokk yi serigne abdoulakaram mbake ibne serigne abdoulahat mbake di ko yëgal njabootu ku tedd ki cheikh ahmad bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbusoobe ak askanu mbakol gépp bàyyiwul kenn di ko yëgal itam cheikh serigne touba yi taalibe serigne touba yi fépp fuñ mën di nekk ci diwaani réewum sénégal jàpp bitim réew nee na bàyyiwu ci kenn waaye itam di ko yëgal fédération ak daayira yi aju ci kër gi yu ci mel ne majmoa nourey ni fédération bi lëkkale mboolem soppe yi ak xidmatul xadim fédération bi lëkkale mboolem taalibe yi aju ci serigne bi di ko yëgal itam waa kàbb gay ak mboolem dëkk yi ko wër bàyyiwuñ fa kenn mbokk yi serigne abdoulakaram mbake ibne serigne abdoulahat mbake di soññ mboolem daara yi ci njàngum alquranul karim mi ak waa ahlu qasida ci durus xaside serigne touba khadim rasoul lépp nag buñ ca noppee ñu àddiyaal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdoulahat mbake ibne khadim rasoul mbokk yi kon bis baa ngoog 29e édition magalu kàbb gay di bis ba ñuy defal sunu sang bi fi nekkoon ñetteelu xalif général des mourides serigne abdoulahat mbake te doomam ju baax ji di serigne abdoulakaram mbake di ko taxawu ñu jàpp ko nag ñaar fukkeelu fan ak ñett ciw tabaski yamook àllarba fukki fan ci weeru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defee ca kàbbu gay serigne abdoulakaram mbake ibne serigne abdoulahat mbake di ko yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn tey ñaan képp ku teew si fekkee bis bu am solo boobu le yàlla nang ci daje ak ngërëmalu ku tedd ki cheikh ahmad bamba mbake khadim rasoul ci barkeb sun jàmbaar ju tedd ja nu koy defal di cheikh abdoulaye lahat mbake ibne khadim rasoul borom belel
2: cheikh abdoulaye lahat ibnul xadim samat réew maa ngi lay nuyu tey ñaan yàlla may la dimbal

0: jox leen ma noppi daay wax man lu baa saafet jambaar ji muy jëfitam waykat yi sañ di jotal cheikh abdoulaye ilhaq
1: mbokki julliti mbokki talibe yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul serigne muntaha mbake ibnu serigne bachir khalife general kullu murid yalla fi yagulol ta andak weer ak serigne sidi mbake khalife serigne abdoulaye ilhaq mbake ci kilifte fuk serigne hamzatu mbake ibnu serigne abdoulaye ilhaq mbake mbokki serigne abdoulakram mbake ibnu serigne abdoulahat mbake di kilifa diine ca kabu gay mo amat mbekte di len yegal 29e édition magalu kabu gay mbokki bis bobu at mu jot ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski lay doon ren nak ñu japp ko alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defé ca kabu gay di bis bo xamne mbokki inshallah des na fa yendo jang alquranul karim durus khassine serigne touba cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ginaaw takusan nu amal cérémonie officielle bi fas fa yene waxtane dund ak liggéey suñu jambar ju tedd ja cheikh abdoulaye lahat mbake ibn khadim rasoul waral na mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibnu serigne abdoulaye hat mbake diko yegal njabotu ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul mbokki mbake ak mbusobe ak askanu mbakol gep bayiwul ken diko yegal itam cheikh serigne touba yi talibe serigne touba yi fepp fuñ man di nek ci diwani rewum senegal japp bitim rew neena bayiwu ci ken waye itam diko yegal federation ak daire yi aju ci keur gi yu ci melne majmou nouraini federation bi lekele mbollem soppe yi ak khidmatul khadim federation bi lekele mbollem talibe yi aju ci serigne bi diko yegal itam wa kab gay ak mbollem dekk yi ko wër bayiwuñ fa ken mbokki serigne abdoulaye karam mbake ibnu serigne abdoulaye hat mbake di soñ mbollem daare yi ci njangum alquranul karim mi ak wa ahlu qasida ci durus qasida serigne touba khadim rasoul lepp nak buñ ca noppé ñu addiyal ko sunu sang bu tedd ba serigne abdoulaye hat mbake ibnu khadim rasoul mbokki kon bisbango 29e édition magalu kab gay di bisbanuy defal sunu sang bi fi nekkon ñettelu khalife general des mourides serigne abdoulaye hat mbake te domam ju bax ji di serigne abdoulaye karam mbake diko taxawu ñu japp ko nak ñaar fukelu fan ak ñett ci tabaski yamok alarba fukki fan ci wéru juin atum 2026 di mercredi le 10 juin 2026 nu koy defé ci kabu gay serigne abdoulaye karam mbake ibnu serigne abdoulaye hat mbake diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñan bayiwul fenn tay ñaan kep ku tew si fekke bis bu am solo boblé yal nang ci dajé ak ngeureumal ku tedd ki cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul ci barké sun jambar ju tedd ja nu koy defal di cheikh abdoulaye lahat mbake ibnu khadim rasoul borom belel
0: cheikh abdoulaye lahat ibnul qadim samat rew ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal
2: Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
3: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

لله. الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله.

الله فازت قلامي بذكر الله مذ زمن وفاز كلي في الدارين والله

الله دعا لذكر وشكر جثتي كرم ممن به صار كل طاعة الله.

0: تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مانغي تامل سماي كاد يترو سن برامي رحمان الرحيم دي سنت يالا مي برام مي دي في دي جولي دي سلمال جولي غانا مات غانا ماتال سي سونو سانغ سونو خليفه محمد اك ني نيام اك صحابام مولاي حسين دي نيو مبوك ييب نيو اسلام تاموي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نو ام بكتي نيوات اك يين سي المرجح سي لاج بيغا خامني موي فان وير لاج اك نينت ndax jigen bu rendé tebaski dana bax dana wër ci maliki yoni yoy tay nak la al khamis ñetti fan ci tebaski ci atum 1447 ci gadda ay yoonte bi tolok 21 mai 2026 kon tontu bi moy li amna ñaari wax ci masala rendik jigen ba ci ndek moy al jawab moy dagan dagan na jigen rendi tebaski moy liñu sukkandiko ci jumhurul malikiyya te mom moy texte bi nga xamne day ko gis ci mu dawana ak yenen tere lu melni muwatta ak yene non moy jigen julit bu am xel majeur a su matale sarti rendi lu wer la lu dagana lek la ñaarel wax ji nak moy lañu tukhale jele ko ci muhammad ibnu abd al hakam mu jele ko ci imam malik mu wax ne dañu sip jigen rendi way and ak saxal ne su rendé mu dagan a ta dana bax kon ñi wax ne nak bu rendé mu dagan fañ sukkandiku moy ci li imam malik netali ci al muwatta ci hadithu jaretu bi nga xamne jaretu abu ibnu malik won ab jamam bu jigen bu ko dan samal ay gattam ci silahin silahin montagne bu nek ci medina am ci gattu bu gañu mo rendi ko ci xeer wu nekkon fofu bagn ko laaje yonent bi nak dane a la bahsa biha fa kulha ayul lek lan ko hadith bi hadith bu wer la bu saxla bukhari solo nako akul mom kon dañuy déggé ci hadith bi nek deug deug mbir mi mi nga nek ci wéru rendi gi ak matal charte rendi yi waye jëmmé ki rendi mom amu ci solo lool kon ci hadith bi lañuy déggé né kon rendi jigen lu dagal la ci boyal li fek nga don ab julit di am xel di am katan ci rendi takat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa saxal jëfi jambu jigen bobu motax asar khani ci bamuy sara motax mu wax lu deugural maana bi moy ne hadith bi da fay tektale daganu rendik jigen su matale sarte rendiga kon mbir ma deug deug ci rafat kutok rendiga la ak ci xereñu rendiga waye du ci melo aji rendi kon ci teunk dagan na ci jigen mu rendi am tebaski su fekke matal na charti rendi wallahu a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa
2: barakatuh. As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
3: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. As-Samadiyya TV di télé bi l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
4: Serigne Cheikh Mbacke xamna ñoom la Serigne Cheikh Mbacke xamna mu jël Cheikh Mbacke denk ko lu jëm ci magal Serigne Abdou Khadir ñoy mbékté bu baax ci dér ci waay ki ñu dér ci barab bi té min ko fé défarol yagale fi fekk ngay taxaw jotaay bi taxaw gëna rafet gëna mat ñu lay sant bu baax dina ndokkel di sant moore mi service bi nak yépp ñi ngi ñu ci turu Serigne Cheikh Macky ak ñabu Serigne Fadil ak képp doon waxtaan waajalu magalu Serigne Khadi gi nga xam ne ñu doon fukki fan juróom ñent ci weer bi ñu nekk waa du weer fin ginnaaw boo xamee ne jot na ndigalu Cheikh Mohamed Moustapha mi nga xam ne mooy kilifa yoon wépp yàlla na ko yàlla yàggal ci dolli wërëm bi ñuy waajata ba ñoo fa àndoon dem muy waajata ko ndigal ci bis bi xamal ko ni nekk bis bi mi ngi jege si moom leen di yëgal si tey laaj ndigal boo joxee ndigal ñu wëyal ko boo joxee lañuy ndigal tam ñu topp loolu ndigal Serigne bi jox ko ndigal na ko jox naa la ndigal nga wëyal ko ca fonk ko bu baax a baax te fasiyane fasiyé na ko ànd ak ñun te ànd ak nga gën a mat looloo tax mu joxee ndigal ñu def comme qu'on a daa defee ñuy sant baax ci CR bi ñi teewewaat tey ceegu koo teewee déglu nañ service yi itam yëpp wax nañ leen gaaral nañ leen suñuy itte ak suñuy sakkuteef ci bis bi ku ci ne tontu nañ ci tontu loo xam ne dal na suñu xel ndax yàgg nañ koo seq ak ñoom te nin leen ko nin ko daa baaxoo defee daanañ ñu defal na ni ñu ko bëggee kon nag suñu xel dal na si ne nam ko daa amee rek noonu lañ ko amewaat ñuy sant service yëpp fi te service yi yëpp di am yaakaar ci ñoom ne bu demaatee bay deyewaat dana fekk liñ soxla woon taxaw ren nag màgg gi dafa xawaataay dafa xaw a xat ndax xew-xew bii fi xewoon moo tax mënu ñu woon def benn yëngutu gurut ànd ak suñ njabootu suñ service yëpp ci suñu kilifa ko fi bàyyi ko moo tax tey jëna ci soog a tàmbalee jëm sa xam ngeen li kees bëri ñaari semaine képp ci kon nag faw liggéey bi gën a bar ñu gën koo yàkkanti kon nag ñu ngi xamal ne ñëpp service yi yëpp ne naan dañ taxaw ba balaa ñuy egg ci bis ba ndax màgg gi dee bu xasee ba jege liggéey du yombati ndax bu nit ñi xasee ba ñëw moo tax daanaka ci fukki fan yi rek ci la liggéey yëpp nekk kon nag ñu ngi ci sakku ñu gën ci taxaw bu baax a baax ñu ngi nuyu baax nag monsieur le maire yi nga xam ne mu ngi teew bokk ci comité d'organisation bokk ci waa kër gi ak mu jot moom itam noonu mu ko waxee ak la ko waxee saa bu lu gën li ma ci war li war maire bi xam xam naa ko ci waaye nag du ma yem ci loola leneen lu ngeen am soxla ju soo xam ne tam war naa ko man war naa ko def naa ko yëkk boobaa daa ci def dem def ci sama wàllu Abdoulaye Kam moo xam ne ab talibé la loolee daa ci saxal ci loolee loolu ñu ko ci gërëm bu baax a baax di ko ci sant. sant ku métti nga sa bi nga xam ne moo leen ànd ci liggéey bi itam li tàmbalee si ba màgg la ñoom ñëpp dañuy bàyyi seen ité bàyyi seen soxla bàyyi seen aji yëpp ñu ànd ak ñun liggéey bi kon nag ñu ngi leen di gërëm ci turu Serigne Cheikh Macky bi nga xam ne moo tax ñuy liggéey di leen xamal ne ñu ngi leen di sëñ bi bég na ci yéen bu baax a baax ndax noppal ngeen ko ci màggal gi kon nag ñu daal di waajal ñun ñëpp jëm ci bis bi te xam ne noppala jeex na suñu itteeg suñu yëngu yëpp ñu jëme ko ci bis bi nga xam ne ci la ñu muy Cheikh Abdou Khadir ki ñuy màggal nag muy Cheikh Abdou Khadir moom xam naa danañ si jibaat moo noppee sax wér na noppee Serigne Bass bi daa sadd ay kant yoo xam ne jëm fàttali ñu Serigne Abdou Khadir waaye mooy ki nga xam ne dool mooy doomi Serigne Touba ji nga xam ne ñëpp xamee nañ ko ci muy as sunni yi ñëpp xamee ko ci baatu istixaam ñaar yooyu nag mooy lislaam al istixaamatu fastaxim kama amart woon taaba mag istixaamatu mooy li yàlla digal lépp nga jaar ca te doo jàdd doo teggi sunna gi mu fonkoon tam mooy fi yonne bi salaa sallam tegoon tànk mat nga teg fa tànkam ñaar yooyu nag moom ëpp dunam bépp dina ko tegoon amul yërmane ci nit ñi yàlla dimbalee woon ko ba aajo nit du mu dégg mu ñaane sunu boroom dara ko ca doo feex koo la ñu màggal nag kon nag na ci ñu ci woon ñëpp monsieur le gouverneur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yalla ñu egg ci bis ba jamm te li nga xamne yene nga ko and ko service mu ci egge ngeen def ko ni ñu ko bëgg jere ngeen def assalamu alaykum
5: mbacke ñu ngi lay ziarat bu baax di la yobante ñu am ziar bu sel si Seigne Moustapha Bachir Mbacke Khalife General de Mauritanie diko ñaanal suñ borom yagal ko fi lol te mu and ak wër diko yobante tamit dila yobante tamit nuyo ak ziar ci Seigne Cheikh Ahmadou Mbacke ak njabotu Seigne Abdou Khadir yépp fona def nañ le tour ci li nga xamne mom la comité d'organisation bi sakku neñu état war ko ci gungé ñi ci duñu délu ci nak ci ki nga xamantene mo waral bëss bi ndax liñ ci wax rek doyna waye ci yenn secteur rek yi nga xamne mënul ñak ci fi nga xamne ay mbolo day dajé muy bi ci ñëk moy walu wër gi yaram lolu dañuy rek renforcer manam gëna dolel bërepp faj yi nga xamne ñu nga fa ndax xamnañ bu baax carte sanitaire Touba amna ay hôpitaux ak centre de santé ay poste ci diru magal gi ñoñu dañuy liggéey waye pour mëna accompagner ak mbolo ma fay ñew motax comité d'organisation bi sakku juromi poste médico avancé ak ay ambulance yu poste médico yi aussi ñu jox leen ay garab lool fona ki téwal direction régionale de la santé engagé wu nak na dispositif médical bobu dinañ ko tek avant magal ku ne walu wër gi ram walu wax walu set lolou comme niñ koy baxé di def rek service d'hygiène dina def ay opération ci limu témèr ak juroom fukk concession yi nga xamné comité d'organisation bi ñokoy identifier wax nañ ko légui jamp na kon di ci jitu rek fana suñu paré ci réunion bi war nañ tél identifier bërepp yob yi nga xamné mom lañu wara mëna désinfecter pour baña mu baña tardé ndax wax ngeen ligé bi yépp na yemb juroomi fan avant magal bi kon fana né soko ci génné presse

0: yay mu wir waye bokku na ci mandraga yoyu tamuti saaro lol huququl aba'i wal ummahat nit ñi ni ñuy dagge seeni kilifa dok seeni wayjur muy seeni baye ak seeni nday lol dafa bokku ci mandraga yi nga xamne day wonane crise des valeurs amna lu bari ci nit ñi legi ñeneen wara yini fi lifatuñ leen deggalatuñ seeni wayjur du seeni baye du seeni yaay ta fuñ mëna jëmit amna ñuñ déggal faté nak ndenkaane yi nga xamné suñu borom denk na leen ko seen digënté ak seen wajur yoyu nga xamné dem na ba ag ci daraja jo xamné lu bari ci nit ñi dañuy ngañ seeni wajur dañuy ngañ seeni wajur am ño xamné dañuy jëflanté ak ñom jëflanté yo xamné daanaka dañuy ag ci xaw leena door wal a'yasu billah lélé nga gis ko xamné man na jël sax soxnam xirtal ko ci kaw ay wajuram jox ko pouvoir bo xamné mom lay gëna respecter mom lay gëna diglu mom lay gëna baye xel ñi nga xamné ñoko indi ci kaw suuf té sun borom akti wayjur yoyu mom la sësele ci ibada wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana la jatak kon lolu suñ démé ba nit ñi xamatuñ daraja joju nga xamné sun borom jox nako ay wajur ci dom ba lolu tambalé delu ginnaw kon lolu batay man nañ ko bolé ci tomb bi ñuy waxtaan ak moy asma akhlaqiyya kon crise des valeurs amna ta lolu lu yaatu la légui waye bokku na ci mandarga yoyu nak qati'atul arham muy dag ak bok ci jikko yu yaqku la bok ci crise yi la bok la leen nga gis ko xamné ay bokkam daf leen di won ginnaw kenn ci fami bi ko xamne dana jeflanté ak mom wala mu déggok mom du am ci ay jégué ñaalem ay jambour rek lay andal ay jambour lay jeflantel ay jambour lay jaxassol lool nak même bu fekkonté né man nako té man na ci dund ba xey faatu na xamné loolu dafa xëtt ndigalul boromam subhanahu wa ta'ala té loolu nekkul jikko ju rafet ci jikko yi nga xamné yunus ibn ali sallallahu alayhi wasallam don nako jàngalé tam bokk ci li taxone sun borom yoniko buñ démé ba nga xamné dañuy leeb di wax né ihdar min al aqarib fa innahum aqarib lolou kon jikko ju ñaaw mënu ko fété kaw watandikul bokk yi ndax ñom kon ay jitt lañ nga xamné jitt mom bala la man lor won la ginnaw légui dañ lay watandikul say bokk moy bul jaxaso ak ñom bul jëflanté ak ñom lolou wuté na lol ak jàngalé l'islam li l'islam jàngalé mom moy wa adidal qurba haqqahu képp kuy ab jégué ñaalé ci yow ak jam am ci yow jox ko bokku na ci mandraga yoyu yit tamuti saaro li ñi tuddé al hasad wal hiqd mana iñaan ak soxor ak mbagneel ci digënté julit ak julit ba kenn ci borom xam xam yi day wax né bo dé xol julit ñi danaka do mëna fekk kenn ko xamné gis na moromam am xéewal mu am bëkté ci xéewal gogé ci biiru xolam neena li ëpp ci nit ñi dañuy wone ne bëgg nañ ci leen seen borom defal waaye seen biir xol day fess del ak mer ak mbañeel ci xéewal gi la yàlla xéewal te ab julit waru la iñaan li mu sañ mooy ñeetaan ki yàlla defal xéewal am nga droit ñaan sunu borom mu defal la lu mel ne lim ko defal ndax sunu borom la ne fa moom du jeex waaye nag nga yéene ko li ko sunu borom defal mu teggi ko loola moom mooy dëgg-dëgg iñaan te yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na ni sawara di lekke mat nonu la iñaan di lekke awiw la tax sun borom di muslu ci ayu mbindef lolo moy wone ne kon di muslu ci di degle muslu ci ayu nit lolo moy wone ne kon su nit deme ba mbokum julitam lamu am bu sañon mu ñakko nga xamne mbekté mom moy limu am mu ñakko mbekté moy mu diko deg ci musiba mbekté moy mu diko deg ci ay jafé jafé mbekté moy mu diko seen ci gatché lolou moy deug deug iñaan sa mbokum julit waro bégué musibam waro bégué gatcham waro bégué ak ñakam té luko yalla xéewale yéene ko ko té ñaan yalla mu défal la lu melni lim ko défal ma indakum yanfad wa ma indallahi baq ginnaw la fa sunu borom du jeex ñaan yalla mu may la lu melni lim ko défal té nga bayé ko lako yalla défal da gëna doon jikko ju rafet nga diko yéene suñu borom rek ki xéewal yoy yu mu ko defal wala nga diko yéene suñu borom tabal ko ci gatcha wala mu tabal ko ci torox tangé lolou lepp dula amal ndari yonent bi nak ali sallallahu alaihi wasallam neena mom ñaara ñi yo xamne duñ dajé ci ben xol ak gëm yalla ak iñaan kon sa bu nit ki gendi ko ci bopam iñaan na xamne gëm yalla taxuna wala yajtami'an fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad ab jam mom na xamne ñaar yi mënuñu dajé ci ab xolam muy gëm yalla ak soxor waye bokku na ci mandarga yoyu batay di tektale jikko yu yaqku tisaro lol aklu amwali nasi bil batil di lek alal nit ñi ci ak neen manana ci ay tiaxan rek lek alal miskini lek alal jirim yi lek alal neew doore yi ci anam yo xamne anam yu wute la lek alal julit ci anam ak sacc lek anam alal julit ci anam gu yongu dal ci kawam tour deretam jël alalam lek alal julit jaare ko ci jumtu kay bu meuna don tam don yoon wo xamne buñ ko xolé daf lay eggalé rek ci lu aram lolou lu mata watandikula te tisaro na lol lol nak lima waxon legi ci waxi sufyan as-sawri ji bokku na ci liñu ko indil limu ne nit ñi jamono tollu na ci ñom fo xamne li ëpp ci ñom nañuy faggo alal buñu xol ba xam anam go dagan la wala anam go aram la ta sun borom ne won wala taakulu amwalakum bainakum bil batil seeni alal mom bu len lek seeni alal ci ak neen kenn ci yeen bu mu lek alal mborom ci tiaxal sa mbokum julit mom la ngay lek ci alalam na jaar ci anam go xamne anam gu lew lay doon ñi nga xamne nak loolu daf leena dal sunu borom neena innama yaakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran wal iyas bila alak sawara sa'ir ci leen sunu borom di jaar kon nit ki warna watandiko jefandiko alali mbokum julitam ci anam go xamne du anam gu dagan ndax sa bu ko defee rek loli mu jefandiko lamu saxal ci aw yaramam lamu saxal lamu dundal ci mom ba saxal ko ci aw yaramam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena cier bobu sawara ci gëna yeey kullu jismin nabata min suhtin fannaru awlabi suxtu nak borom xam xam dañ ko firé ay firi yu bari waye lu mëna xew rek lepp lo lek ci alal nit ki te lekko ci tey bakanam lekko ci anam gu dagan man nañ ko tabal ci bir lool waye bok na ci loolu ni ñi tuddé shahadatu zur manam séré lu dul deug ci jikko yu yaq yi la bok ben nga def ko ngir intérêt personnel nga séré nit ki lu dul deug ngir sa intérêt wala nga def ko ngir contre nit ki wala nga def ko ngir menen mbir mo xamne man na la jural lo xamne du ko jar ci yow lolou nak buñ xolé li meuna jural nit ki ngay séré ludul deug ngir xoti wormam worma ja di xotte ko di wey ay akam di xotte ko di wey baba sa di taxaw koku buñ xolé la muy jural ka séré si lolou lu mata watandiko la te sun borom neewona na ngeen watandiko sobe waye na ngeen watandiku wax luddul deug manam séré aw nar waccani bu qawla zu kon nit ki lepp lu muy séré ci kaw suuf na bayyi xel ne amna ñeneen ñukoy séré mom mi séré ño xamne suñu borom moko boole ñooñu wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith ne ndax duma leen xibar bakkar bi gëna mag ci bakkar yi sahaba yi ne ko hakay yow yonent bi yalla bi munelen bokale yalla de mo ci jitu al ishraku billah ñu ne ko ak ban muné wa uququl waliday ak dok ay wajur neena bobu dafa fekk yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mi ngi tok sukkotu ci aw yat mu datte tekne wa qawl zur sare aw nar dañul di bamtu wa qawl sur gogu ba sahaba yi di wax ne laytahu sakat ak neexon mu nopi ngir yeureum ko ci bamtu gi ngoy di bam kon bokku na ci bakkar yi gëna mag ci bakkar yi séré lu dul deug lu mata watandiku la ci barab bu mëna don nak ndax leg leg nit ñu sérel ko lo xamne séré soso moy défar adunaam ta fekk du deug leg leg nit ñu sérel ko lo xamne séré soso moy yaq adunaam ta fekk du deug kon luma tawatandiku la ndax séré leg leg mu défaral nit ki adunaam leg leg mu yakal nit ki adunaam kon lum ci mëna doon kikoy séré na fexé ba lamuy séré na doon deug tam séré lako yalla wa kafa billahi shahida bokku na ci mandraga yoyu nak ñaka wek gi magni gi ndaw ñi ñaka wek magni ak ñaka yërem gi magni ñaka yërem ndaw ñi lolay dafa tisaro lol ci jamono legi ndaw ñi bareetuñ ay teggin ci magni nga xamne dañuy jëflante danaka jëflante bo xamne suul adab lañu jëflante ak ñom magni yit bi jëflante ak ñom ci ñak yërmane ta teggin du mbir mo xamne ci niñu ko sëriñ bi jàngalé ñun day mbir moy sekk ak nit ki rek ci seen relation dedet legi nak ñe gëna am ay teggin ci ñun moy ña nga xamne buñ ko sekk yow wala nga xamne dañuy japp ne mom dañ ko sekk yow wala ta fekk teggin mom ajuul fofu manam mi nga aju rek ci ki nga xamne mo la mag ak ki nga xamne ya ko mag ak ki nga xamne sam nawle la sam morom la kenn ku ci nekk ak nga wara jëflante ak mom ki la mag ala kulli hal nga wara jëflante ak mom ci kawi teggin ki nga xamne ya ko magit ak lu mëna xew da nga wara jëflante ak mom ci kaw yërmane legi nak lolu bokku na ci yi nga xamne manki na lol ba gendeeku nañ ni leg leg mu feñ ci digënté bay ak dom leg leg mu feñ ci digënté yaay ak dom leg sunu borom toftalé namazit manam model yi nga xamne day tektalé imanité manam jikko ju rafet lepp ñu diko xiyass ci top yalla ak ub yonentam nga xamne nit ki mom su nango top yalla top yonenti bi alayhi salatu wassalam ñoñu la sunu borom wax ne jikko yu rafet yep dajena ci ñom ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سيرلو ناني نك ميثود بيغا خامني موم لا بوروم خام خامي سي بير يونو مريد دي جيفانديكو غير مانا اغالي نيت ني سي جيكو يرافيت يويو مان لين اغالي سي دغي دغي اك نيتي man leena agale ci ñu mëna mengo ni nga xamne non la yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam jangale ni non la abdul wara mëna mel lolu bari na ay méthode yu bare bari la jitu borom xam xam yi ñuy wax am nañu fi jaaroon suyé ci ay role yu ama am solo moy ñi nga xamne dañu ubbi won ay jangu kay ngir yenen ni ndax nit ki buñ ko jangale ye ko yar ko dana xam nam wara mel ak nam wurta mel lolu nak sunu mag ñi ubbi nañ ci ay jangukaay yu yaato yaato bu de ci jamono bi ñu tollu nak ñun ci biir yoonu murid dañu am ay kaddu yu wuté yo xamne do xam gën kaddu moy gi nga xamne mo wara sensibiliser nit ñi ci jikko yu rafet yoy ndax dafa am ñu catégorie ci tuddi leen ay borom xam xam muy ay ñu ay jang kat yo xamne dañ leena jangal yar leen amit ay kureel yo xamne wax deug yalla ñi ngi ci terrain bi di waxtaan ak nit ñi ci waxtaan wo xamne waxtaanu diine lañ ko mëna tuddé ba sax mëna ñoo wax ne waxtaan wo xamne dañu wax dañu xamlé señ bi do xam ba xam ñooñu ñoo wara sensibiliser nit ñi ci walu jikko yaq yi wala deet amit ay kilifa yo xamne mëna ñoo baña bokku ci kenn ci ñaari kureel yoyu waye nak suñu borom dañ leen jox kaddu yo xamne ku ñëkëti seen kaddu ñu diglu leen kon responsabilité la bo xamne dafa xawa yaatu man nak ci ben kurel bi rek lay wax muy borom xam xam yi nga xamne mom nangu nañ ni ay borom xam xam lañ yo xamne war nañu am ay role yu suwe ci jikko yaq yi lolou buñ xolé fi jamono ji tollu ak ni yoon wi di doxé gis nañ ni wax deug yalla desuñ ci ginaaw mo xam mu jeexital mo xam mu ñaka jeexital ndax bo xolé kurel yi fi nek te yëngu ci xam xam bo de tuddu nga jital ci kurel bi ñu wax rawdu rayahin gis nañ ni taxaw na taxaway bo xamne liggey na lu bari ci ye ndaw ñi ci xam xam ak ci serigne bi ta lolu dimbali na len ci yenn jikko yu ñaaw yi ci tisare am jangaleem ak feñal ko di organiser ay jotaay yo xamne benen fa dajale mbolo wax ak ñoom ñi nga xamne duñ ay jang kat sax man fa jëlé lo xamne di amal ay plateau yu bare bare ci télévision yi ak ci radio yi nga xamne umpul kenn ci yoonu mourid ci bir rew ak bitim rew amna kurel bu ñu wax mu khadimatul khidma ku ne xamna ni fukki at ak ben ngi wala lu ko upp ñi ngi liggey liggey bu am solo ci anam go xamne jappuna ni defar na lu bare bare ci jikko yi dafa gëna fess nak ci wéru koor ñu wut ay jotaay yo xamne wut ay borom xam xam yu dajé yo xamne même buñu tan mawdu'i sax temi dañu sédi jamono gëna laaj nga xamne mo gëna mengok jamono ngir mëna dello ci waat nit ñi fan wéré fan yi wala ñaar fan ak juroom ñent yépp bis bu sax ñu jël ben tem jox ko temps bu jot seuk jox ko borom xam xam bo xamne da cey gëstu diir bu yagg mu def ci waxtaan wu ama am solo mu jall fepp ci aduna bi lolu wax deug yalla momit rôle bu ama am solo la bo xamne kon ñoom taxaway bañ ci wara taxaw taxawé nañ ko nonu ko muqaddimatul khidmat di defé nonu lako al wafa bu darul mu'tadi defé dama tuddu ñetti kureel yoyu waye ñooñu ñu neew lañ ci ñu bare bare nak dem na ba ag ci dafa muñu doon aada ci yoonu mourid fepp fu jakka nek gem nañ ni ansita yoy dañ ko fa war di taxawal di gor gorlu ci yeen ni ci walu xam xam di gor gorlu ci sensibiliser nit ñi ci anam go xamne dana soñña nit ñi ba bo xolé nahda ilmiya bi am jamono ji ñu tollu ñi gëna yépp dawé wuti sakku jëm xam xam mi ngi juddo ci effort yoy nga xamne kureel yoyu ñi ngi koy amal deug lañ ñi ngi doon jang waye nak ginaaw biñu démé nak ba gis na nak jamono tollu na fo xamne mom xam xam képp moko mëna conduire ak lu mëna xew tayit xam xam mom du luñuy lijeenti ndax ko mëna doon ci kaw suuf ak daraaje jo mëna am sa bo waxé rek ñi jang mom dañ xam lan moy sa niveau yow kon li am solo mom moy bo bëggé bok ci ñi nga xamne seen jamono xam xam akoy conduire di ci atté wu moy nga fexé soobu ci filuk ñi sakku xam xam lolu nak borom xam xam yi suuy nañ ci rôle yu ama am solo ñom nak lolu ñuy def lu fess la luñu tejj bëtt lo xamne ñepp gis nañ jeexital na wala jeexitalut koku mom yalla la soob ndax wama ala ar-rasul illa al-balagh ñom dal li neen waroon moy sakku ji xam xam ñu jotilé ko def nañ falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din walinziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahsabun bañ waré jang nañ bañ xamé yit sol nañ mbukum jangalé ak li jangalé di metti ak limi neew ndariñul aduna wayé soobu nañ ko seen aduna ñu diko ci lijeenti di tisaré xam xam di yété seen kem katam kon ñom rôle biñ ci warona suyé ci anam gogu suyé nañ ko mu dess nak yenen kureel yi nga xamné xeyna am nañ yadul ula wala am nañ sawtu ci mana sensibiliser nit ñi ci walu jikko yu rafet yi wet gogum mom xamna sama xam xam meuna ci baña bari waye ñi dal nga xamne moy dawrul ulama fil azmat al akhlaqiyya fi sahati al muridiyya koku mom jappuna ni kep ko moy li gëna fess ci lo xamne ñaar duñ ci wérante ñaar duñ ci siksaka ko xol gis ko ko lamb yi daj ko xamna ñom ñi ngi ci suyu rol yu am solo bokku na ci bi ci gëna am solo nak te mujju ci muy jang kayu cheikh mohammedul muntaka bi nga xamne tay jëmmal nako fi ci touba muy complexe bo xamne la fa nek ci mbolo ci ñi jang alquran ñi jang xam xam ci fann gune mbolo la mo xamne lolu japp na ni bu defé ay at yu neew li ñu tuddé asma akhlaqiyya mom sunu borom man nañu dimbali ba niveau biñ ci tollon dana fi juggé wat ndax lo xam xam gëna tisaro rek nit ñi di gëna xam tayit ñu bayyi xel ne gone yi nga xam ne ñu ngi leen di soñi ak di leen sensibiliser ci walu xam xam bobu manam duñ dégrader kenn seen xam xam bobu duñ ci yaq nguuru kenn duñ ci yaqal kenn tayit gëm gëm bi nga xam ne ñu bari nañ ko amone demb japp ne xam dara day taxaw wedd serigne bi lolu mom moy ñoonte li gëna mag li nga xam ne fi leg raxasuñ ko ci sunu ëtt bi di yoonu mourid manam ci catastrophe lañu nek dañu wara japp ne rek ki gëna xam mom moy ki gëna mëna xam serigne bi moy ki gëna mëna leggeel serigne bi ndax ginaaw serigne bi leppam ci xam xam lako tabax leppam ci xam xam lako tabax ki gor gor lu ba xam dara koku japp na dana am xalfi ci serigne bi bo xamne ki xamul dara mom mënu ko ci xam gëm nak mbirum xol la waye nak dañuy wax ne nit ki lum la gëna xam man na la ko gëna gëm wala mu gën la ko gëna wéddi te serigne bi nak li ngay gëm ci mom te xamoko soko xamé dang koy gëna bëgg dang koy gëna sopp kon nañ japp ne
1: kone yi mom luñu leen gëna mëna jappalé luñu leen gëna mëna taxaw luñu leen gëna mëna appuyer ci walu xam xam soñu leen ci ta bañ leena décroiser bañ leena yokkatlo bañ leena tayelo lolu moy deug deug role bi nga xamné mom la kilifa yi wara jouer ci liñu tuddé asma akhlaqiyya ndax dafa am lo xamné lén rek fa mëna jëlé muy fexé ba la sun borom la yenen tibali sallallahu alayhi wasallam waxon yenen tibali sallallahu alayhi wasallam kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nas min adh-dhulumati ila an-nur bu fekke dañu nek ci lendeum pour ñu genn ci lendeum bi dañu fexé ba lèr am rek li fek lèr amul mom mënañu genn ci lendeum bi kon buñu nekké ci crise des voleurs te la ci ëpp mi ngi bayyi ko ci ñak xam dañu fexé ba xam xam tisaro matalé su boba lu ci bare bare dana soppé ko xamna melna ni jotaay bi mom xawna yag tayit liñ amone ci waxtu japp na ni ag nañ ci ciabla di santat rek sunu kilifa yi nga xamne ñom lañ sekkal jotaay bi di ci jital serigne sidi mbacke mom serigne abdul khadir ak mbollem jabot gi naka non serigne mohammedul mamoun mi nga xamne mo nek ci bop keur serigne mbacke kane ak serigne massamba kane ak mbollem jabot gi di rafetlu bu baax cieur bi nga xamne yeketti nañ ko indil len ko ta muy cieur bo xamne da fay deugereul rek ak bok ndax ñom ño bok li ño bok yef yi ndax ku ne xamna serigne abdul khadir ni mu demek serigne mbacke serigne massamba kon bu ñëkëté ab cieur ci kërëm jox leen ko lola moy ni ñëkëté bis rek jox ko serigne abdul wahab li nga mom ñu ne la li kat dañ la ko bëgg joxan ngir wan la ne li nga mom delo wat dañ la ko lool rek lay tektalé kon serigne sidi ñi nga ñaan suñu borom mu gën la dolé deugëram gën la woyé falal yeen bi nga yanu gën la dolé taxaw té yagal la fi lool ak mbolém njabotou cheikhul khadim ñepp nak ci barké cheikhul khadim di ñaan jotaay bi yalla na nek jotaay bu suñu borom gërem lu xawa juk ci cadeau yi ndimbalul yalla la lu dëng ci cadeau yi wala mu juunu wala mu don cadeau gurtu de genn matadi doomu adama la ñing koy tuup te diko jéggulu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah serigne cheikhuna waxtan wi amna solo lol teunku na yit lol waye leer na lol ci kep ko xamne yang koy bayyi xel ndax tombe bimu don waxtane tombe la bu yaatu lol waye serigne cheikhuna joxna ci ñu ci ay bindu yo xamne kenn ku nek man na ci delu wat doyna seuk rek bimu wax mandarga yi nga xamne mom lañuy yegene christ de jiko amna bimu ci ñeuk tuddu muy walu wax lu amul lolou ñun ñep ñu koy dund bokku na ci benen jiko bimu waxat ci mandarga yi feñ ne christ de veureur dafa am moy liñuy wax al asad moy kiñaan yoyu ay mandarga la yo xamne ñun ñi jëflante yeg nañ ne yoyu mi ngi feñ suñu biir tay jangoro la kon serigne cheikh na jerejeuf mbokk yi ñi ngi lay sant bu baax dina ñaanal borom subhanahu wa ta'ala defal la tawfiq ba suñu borom degeeral la te yok xam xam bi wax ji leer na lool waye kep ku koy bayyi xel da nga yegg ni tawat la jo xamne dafa melne tasaro na lool waye nak melne ne niw na lool ku koy fajj ndax mandarga yu bari yi nga wax ku ne man na ci gis sa bop ci mandarga yi nga xamne lim nga ko mu feñ ci kon ñi ngi lay sant di la ñaanal borom subhanahu wa ta'ala mu degeeral la ci kaddu yoyu ngir ñu dekkante ak waxtu wi rek ndax kaddu yi fu wara jall bok na ca serigne basirou ibnu serigne bu sobe mom ginaaw serigne cheikhuna mo wara jallale ay kaddu kaddu yi nak moy leral kon ñu ne kon dañuy indi serigne lamine diop mo am ay way yo xamne daf ko jaglel serigne abdul khadir ak way juram kon serigne lamine diop mom lañuy sakku mu garal way yi gannaaw lolu ñuy sant bu baax media bi nga xamne ñom lañu jakar lool am ci yo xamne daf ko def direct bokk na ca rfm bu touba ak wal fajeri ñom ñing ko def direct ak jant bi fm ak lampfal ak rfm ben ak ben fm touba fall ñom ñing koy jël ak sid fm bude sid yi ci andal nak bok na ci istikhama kom ak siwal kom ak asamadiya ak sunu efo kon ñu yegg ni ñi lañu andal ak jotaay bi ñen ñi ñing koy jël direct waye ñen ñi ñing koy jël ngir buñu agge man ko jallale ñu ngi leen di ak kojale tv kon ñi ngi leen di sante bu baax ci taxaway bi nga xamne mom lañu taxawé kon dañuy jox serigne lamine diop mo indi way yi nga xamne mom la jégglé serigne abdou khadir kon serigne kon way yi mu ne serigne bakki kanne lako jaglel ak soxna aminta kanne guso
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi sant bax ci dajje bi ndax dajje mbokku la mu melni serigne bakki kanni ak soxna aminta kanni ñom ñaar seenu njabar ñofi dajje kon nak ñun dañuy wax ci mbokk gi baye nit ñi wax ci njabar gi ndax yakana serigne cheikhona waxtan bi waxtan bagal lañ man def rek moy nit ci waxtan way duñ ko genn ma wax la kenn ci ahlul kanni kenn ku nekkon ak serigne bamba jeffey jeff yu rañi ko lol ko gay serigne mbacke kanni señ bi fam ko tegon fu kawé won la li tax dinem ñi da degg lol señ mbacke mom alquranam da rafet khalimam rafet jiko li tax señ bi sopp ko lol bindal na señ bamba ay kamil yu takku yu kenn xamul lim boba nam tollu xamnañ dal ni da bari lol rafet khalimam nga motax señ bi tan ko nak mu koy bindal mbodi bopam señ bi wolu ko lol serigne bi sax amna bis talif na akhsidam mu bindulo ko ko ngir mbinna ma saf nako lol li tax mu ñew dekk ndiarim serigne bi moko waxon ndiarim da waccu kay lat barke yomb fi lol kérok bu serigne afé waccé ab liggéey iliman jojé mu nekkon kérok jurbelte jaxlé na lol cheikh mustapha daldi diso wote kenn disul Serigne Mbacke Gusso ko wax ji mu naw ko ca lol Serigne Mbacke kenn di la xam nak ni sarti imam matal na yeb te mando djubte def nako lol Cheikh Mustapha dal di koy jital mu don iliman Cheikh Mustapha dal ni ki kum jite sante ci lol kum jite melni tay Cheikh Bamba jite na la yonen ba jite la li mo reete magati lol Serigne Bamba kum wax ni ki sa doma ndam la lu reey kum wax ni sa talube tam ndam lu reey de la lol seigne salé woy sama dom seigne bamba moko waxone seigne bakke sa talube tam wax gi siwna de lol bis boba seigne bamba wax seigne bakke kenn ni milé sa talube modi magal gi te yelluna lol bis bo fi gis tak ñukoy magal xamal ni eppul bis bi ci yeen ñi di seet yek dom yi lay deug lol bis be di sen bis bu bis bi ñew ku nek na am pass de fastia la day a jom de son na ja lol nay bis bu mag bu de ñew nak ku nek na waj del lo ñukal mbacke kandi mbamba jaaduna lol bayno sasa mom ci tolu yalla mbay mu rafet bay tola mi ci serigne touba ba fakk ci bol ay talubem ak dongam seet yi seduna len seet dalé sa fami keur gogui se tañ na fa bol ku maandu won la ku djub motax ñu def ko imam ak talubem bamba mo wax woor ga day jafé lol ku deud won la imam jo xamni neñu kërëm sakkat ya da maxé neegay sen tam ciiru lol cheikh mustapha mo digal cheikh balla faali demal nga yeesalal mbacke kenni keur ga rap na lol seigne balla faali mouride sadikh ba nak defarat kërëm ga mo sakkata sakkat ya bam fat lol kérok bu seigne mbacke wacce ab liggey lu serigne fadli lu wax ni dikem jurbel lu tidle lol ngir waccu kay bu serigne touba waxone la xamone buy waccu jurbel liggeyam wacci mbote na lol seigne abdou mbacke mborom derbi itam xaritam la won ba and nañu dir ba yag na lol seigne mbacke kanni de domi seigne bi ñepp ko naw jarbaat ba cheikh abdou khadir mbacke wek nako lol seigne bakay da man ci qur'an delu man ci bindam te man ci xam xam xamu bokki te fonko ko lol seigne bakay da man ci qur'an delu man ci bindam te man ci xam xam gu bok te fonko ko lol rafet le qur'an rafet xam xam rafet le jiko rafet le ay bokku rafle wo ku waddu nga lol soyul ci bamba ji mom soyul ci mbokk gi mom soyul ci diine ji l'islam ji rafet le lol sarti imam modi sarti gën ku nek imam kay gën nga mamum ye seigne bakay fi gën jiko lol gën jiko gën juddu gën askan te gën le serigne bu don ni jiro la soyul bakay seduna lol ci rem bu reey bi mo am ci diine je ci serigne touba de yalna ko am dispenji ñepp di xol te yalna samu njabotam gi mu bayyi fi nun seen fan yu guddu ba sul seen fan fa tam mu mudd ko lol ci daraje bamba def xewul guddul dogati ci sayyidul khawmi job dalul de son nga lol allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim li moy seigne bakay kani ñu ñew ci jigeenam bi di soxna aminte kani mi wara ñu fi momitam soxna aminte kani mom cheikhul khadim domi nijaayi seigne bi lay leral mbiram ngir seigne bu soobe soxna jaara bokku nday ñoo bokku baye leer gi kay kon dana doy soxna aminte kani ab liggeeyam feba seigne touba ku nek gis ndamam ngir ko ñu soxna may kabir yaay yaayam te soxna may ku nek xam jaloorem ak soxna khadi yaay ahmad hasan soxna aminta lim ji won jebbi na kon imam ji jidi nak imam yi yep moy sama dom nax na jigen ñi ñep cheikh abdou khadir moy imamul a'ima mom lañ xamone saxon ci istikhama soxna aminta nak li tax mu am li ak fan la jaar ba laq tay ji ndam li serign bu mag bi dafa xey bis wolu soxna aminte mi da don kum wolu niko aminte yeen mi ngeen di def nak ak ñi ñi leen bolel ñu ne ci keer yi nak bu ñuy liggey no and ko ak ñom di liggey ngir sun bakkan yi mbacke dañ la ko jaay su gone yi sox dugub nukoy fofu yaangi liggeyel sa borom te gënu fofu mu ne ko hakasa aminte non la lu nit ki jëf ñu fay ko non rek la ngir yalla may na ma lu nekk ba mu dess fay ku liggeeyul bay leen yeen seen sas gone yi jang leen ba agal dem sey ko am borom keur nako fonku dal koy teye liggeeyu nday rek la dom je de agne ku yaaje tour ñeexam da fay fande diñe soxna aminta lim liggeey reccu wuko aw leen ci yoon wi nak bu kenn wacci ko allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim
4: jerejef serigne mohamed lamine ku deg way xamne limi gatt xamle na ci dunduk serigne bakay ak soxna aminta kani serigne mohamed lamine ñing lay sante bu baax kon kaddu gi ci top moy serigne basirou busso ibnu serigne busobe mom moy ki wara wax ci xamle ñu serigne bakay mi nga xamne mom la ñabotu serigne abdul qadir tudde jotaay bi ñu diko wajale magal serigne abdul qadir mune kon sidi yiñ fi limone legi ñing koy def direct bokk na ci istikhama ak siwal ak academy ak sunni info ak rafa tv asamadiya tudd nañ ko fi way asamadiya tele la assalamiya mafatihul bisri touba wison al khadimiya kon nenañ sidi ak kojale tv aha ñom ñing koy def direct kon ñu jox serigne basirou
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala ali wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmil ba'thi wal jazaa mbokki julit yi yifi tew no ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nuyo bo xamne mo ngi joge ci njabotuk serigne mbacke kani buso bayiko ci khalifa bi nga xamne moy serigne mohammedul mamoun bousso digeetuk ci loxoy serigne sidi mukhtar bousso mom serigne abdul qadir mu jottalel ñu ko ci cheikh mohammedul muntaka mi nga xamne moy kilifa joon mourid ak fu mbollem umma islam nek umma islam bi yep di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ak taysir mbokki keur serigne mbacke kanni ñi nga xamne ñoy top lajna saxafa bi nga xamne moy top keur serigne mbacke kanni dañ ño santone ñu leral tuti ci tarixu serigne mbacke kanni ngir ñi nga xamne xamone nañ ci dara man ko nafarat ñi nga xamne yalla dogal na am umpule won nañ ko ñu xamé ci num bokké ak serigne bi waye num doone ci mbokki serigne mbacke kanni nak dom la ci serigne boussobe boussobe serigne boussobe ak soxna jaara boussobe mi nga xamne moy wayjuru shaykhul khadim ño bokku lepp serigne boussobe moy wayjuram serigne mbacke kanni nenañ bokku na ci njabotuk serigne boussobe gi nga xamne ño feñ jamono nawel ci la bokku kon mom nawel la gané jamono nawel nak ci salum la nek 1882 budé ci miladiya bi budé ci hijriya bi du sori at mi nga xamné mom la ko bax ki doon fessel ab wotem moy 1302 ci la feen jamono ci dëkk bobu ñu xoon ci digënté ñaari way jur serigne boussobe bousso ak soxna kanni mbacke serigne boussobe buñ doon xamlé aw askanam serigne mohammed bousso la tuddu ma bousso awambaay hamad halim bam ag ci comme niñ koy waxé rek bam ag ci sayyidna fatima sayyidatuna fatima budé ci wajjuram bu jigen soxna kanni mbacke soxna kanni mbacke wayjuram bu gor mi ngi tuddu serigne mordje di domi ibrahim awanyang di domi mam mahram soxna kanni mbacke momi batay ya wayjuram bu jigen haishatu mbacke la tuddu haishatu balla di domi mam balla di domi mam mahram batay kon serigne mbacke kanni kon da ngay xamne mom ci bopam digeunte mbacke ak boussobe genn ko ben yoon ciosanam fofu la wax nañu nak wayjuram mi ngi ko tuddé serigne mbacke rahmata serigne mbacke rahmata domi sayer soxna bousso la sayer soxna bousso di domi mam mahram koko la ko tuddé mu nek nawel nak walum jangam bi nga xamé né dem na ba wara ag ci bara tambali am jang ku ne xam na ne serigne boussobe mi wayjuram attam daray xam xam la won daray alquran la won ndax si won na lol ba ag fo xamne ñim jamanontel won dañ koy wowe serigne boussobe bi ngir rañu ko bu rañu ko ci xam xam ak jafé xam xam lolo taxone ñukoy wowe serigne boussobe bi ba sax mo laq tour bi nga xamne mom la tud muy mohammed bousso waye ñu mujju diko wowe serigne boussobe bi lolo mo andi serigne boussobe way juram bu gor moko tambalil am jang muy serigne boussobe waye nenañ dafa dox ak mom tuti ab dir bu gatt dat koy jox magam magam jo xamne mok mom ño bok wenn wayju muy serigne massamba fati serigne massamba fati don ko sun borom mayon ci alquran lol mu jek won ko lol raw ci mokal gi ci bind gi ñi ko xam waxon nañ wax nañ ne serigne massamba fati jek won na lol alquran lol sax dana feñ ci buñ deme ba ci kanam ni serigne massa serigne mbacke kané djekko alcorane lolou day tek talene kiko jangal djekuna kon serigne massa fati momudi magam mo jangal alcorane serigne mbacke kané lolou nak yagna am sawajur tambali la alcorane waye jox la sa mak mu taxawla ba nga mokal alcorane ndax ñom toujours surtout mag ni nga xamne seeni eut dara lay do lolo kon motax señ massamba fati taxawuko ba mokal alcorane ba rafet lako lol te lolo yakarna señ mohammed lamine diop mi doon wax legi junjuna ci dara bim jange alcorane nak ba rafet lako lol sobu ci li nga xamne mom lañ ci wara tek muy xam xame diine mu tambale ci al halim al halama mufti al balad serigne mbacke busso moko tambale am jang digeunte xam xam bi bo xamne naqliya la wala aqliya ku ne xamna ne serigne mbacke busso sun borom mayon nako ci xam xam ci ñaari ci fan yu bari sax ba xam xam yi nga xamne ci lañu top di ci xamé waxtu julli ak waxtu japp yi ak waxtu dogi sun borom mayon nako ci bam geejju ci lolé taxit nenañ serigne mbacke kanni jang na ci serigne mbacke busso ñaari fan yoyu ba ag ci fu kawé ñor ginaaw bayit nenañ genn na ci rewmi di tassa di sakku xam xam ci borom xam xam yi ci bir rew ñu ci bare bare jaar na ci ñom ndax mag ñi dañ da def non da ngay gis ko xamne yitté wo nga xam xam sangam waye yow soxla nga ko nga dem ci mom jël ko fa momit mu am lu jël ci yow lolu kuy jang sira da nga xamne lu bare bare la buñu sétlo ci sax kangam yi nga xamne ñoo fondé mazhabi danañ gis lolu imam malik jangana ci imam abu hanifa wal beti ko wat jangat ci mom lolu kon dañu gis ne ginnaw bimu jangé ci seigne mbacke busso ba nopi wal beti ko wat ne ci bir rew set xam xam yi nga xamne yitti wonako mu jëlat ko ci yeneen borom xam xam ginnaw am jangam nak wax nañu ne bok jaayante na ak serigne bi lu jitu lolu nenañ serigne busso mi wayjuram serigne busso mi nga xamne moy wayjuram shaykhul khadim daana waxne serigne busso bi day lepp lum jur wala ak njabodam jep jebal namako to nangunako motax ñom biñu jaayante mag mu bax netal na ma ne ñom biñu jaayante ndax bokku na ci gi nga xamne demo nañ mauritanie mom and ak serigne massamba kanni busso fek nañ ku bax ke mauritanie bi jaayante serigne bi dalena wax ne xana da ngeen yessal ndax serigne mbussobe jebal na ma njabotam gep ta nangunako neena ku baxé lolou la len wax

كرائي إني أقول ولا يمين لمن يزول.

Hasta

ومن مجايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن